0: Bộ Ngoại giao Ukraine xem các tuyên bố trên của Nga như là một chiến dịch thông tin sai lệch mới do nhà nước chiếm đóng tiến hành hết lời giỡn.
1: Một dấu hiệu rạn nứt trong quan hệ giữa Kiev với Warsaw kể từ khi mà Ukraine bị Nga xâm lược vào tháng 2, 2022 thì Ba Lan luôn rất tích cực đứng về phía Kiev. Thế nhưng việc trong tuần Tổng thống Zelensky thông báo đổi tên lực lượng đặc nhiệm để ghi công đội quân khởi nghĩa Ukraine UPA, điều này đã gây căng thẳng trong quan hệ song phương. UPA đã gây ra một vụ thảm sát người Ba Lan trong đệ nhị thế chiến. Do căng thẳng này, Tổng thống Ba Lan đề nghị thu hồi huân chương cao quý nhất mà 3 năm trước đây Warsaw đã dành để trao tặng cho Tổng thống Volodymyr Zelensky. Về thể thao, câu lạc bộ Paris Saint-Germain PSG tiếp tục khẳng định vị thế trong lịch sử bóng đá châu Âu khi bảo vệ thành công chức vô địch Champions League sau chiến thắng nghẹt thở trước câu lạc bộ Arsenal trong trận chung kết tại Budapest, Hungary vào ngày hôm qua. Vậy thì thưa anh Phan Minh, vì sao PSG đã lập nên thành tích lần này?
2: Sau 120 phút hòa, một đều, PSG giành chiến thắng 4-3 trên chấm luân lưu để giành ngôi vương ở châu Âu lần thứ hai liên tiếp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã gửi lời chúc mừng PSG và dự kiến tiếp đón toàn đội tại Điện Élysée. Thành tích này giúp PSG trở thành đội bóng thứ hai sau Real Madrid bảo vệ thành công danh hiệu Champions League kể từ khi giải đấu chuyển sang thể thức hiện đại năm 1992. Trước đó, Real Madrid dưới thời Zinedine Zidane từng lập kỳ tích với 3 chiếc vô địch liên tiếp từ năm 2016 đến 2018. Khác với chiến thắng áp đảo 5-0 trước Inter Milan ở trận chung kết năm ngoái, PSG lần này gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng thủ chắc chắn của Arsenal. Trận đấu được định đoạt bằng loạt sút luân lưu và hậu vệ Gabriel của Arsenal đã hỏng cú sút quyết định trao chức vô địch cho PSG. Sai lầm này trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế, trong khi một số tờ báo Anh gọi đây là cú sút thảm họa. Nhiều tờ báo khác tỏ ra cảm thông, nhấn mạnh rằng Gabriel đã thi đấu rất xuất sắc trong suốt trận đấu và thật không công bằng khi anh bị nhớ đến chỉ vì khoảnh khắc đó.
1: Vâng, trong chốc lát thì tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện ngày hôm nay sẽ trở lại với kỳ tích của câu lạc bộ Paris. Nhưng mà phần lớn truyền thông quốc tế đó thì đều đã dành rất nhiều những lời ca ngợi cho huấn luyện viên Luis Enrique.
2: Vâng, ESPN nhận định PSG hiện tại thi đấu tự tin, trưởng thành và bản lĩnh hơn nhiều so với mùa giải trước. Với chức vô địch lần này, Luis Enrique gia nhập nhóm rất ít huấn luyện viên từng giành 3 Champions League trong sự nghiệp sau khi từng đăng quang cùng Barcelona vào năm 2015 trước khi đoạt cú đúp với PSG. Báo chí Ý, Tây Ban Nha và Pháp đều nhấn mạnh PSG hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này. Theo Marca, Luis Enrique đã tạo ra bước ngoặt lịch sử cho đội bóng thủ đô nước Pháp. Trong bối cảnh sự ra đi của Kylian Mbappe vào năm 2024 từng khiến nhiều người lo ngại, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã xây dựng một tập thể đủ gắn kết, đủ sức mở ra một triều đại mới ở châu Âu. Le Parisien đánh giá thành công của Luis Enrique càng đáng nể hơn khi ông xây dựng đội bóng mạnh nhất thế giới trong 2 năm qua từ một tập thể vốn không được xem là sở hữu quá nhiều ngôi sao nổi bật như trước.
1: Giới hâm mộ ở Paris đã đón mừng chiến thắng của câu lạc bộ PSG suốt đêm qua như thế nào?
2: Vâng thưa chị, ngay sau tiếng còi mãn cuộc, sân Parc des Princes chìm vào không khí lễ hội. Hơn 48.000 cổ động viên đồng hành hô vang Champion d'Europe, tức là nhà vô địch châu Âu, Ici c'est Paris, đây là Paris, và tên của Luis Enrique. Pháo hoa được bắn khắp sân vận động để ăn mừng chiến tích lịch sử, và tháp Eiffel cũng được thắp sáng để tôn vinh chiến thắng của PSG. Khắp các tuyến phố Paris, hàng chục nghìn người hâm mộ đổ ra đường ăn mừng, đặc biệt tại đại lộ Champs-Élysées. Chính quyền đã triển khai lực lượng an ninh quy mô lớn với 22.000 cảnh sát và hiến binh trên toàn quốc, trong đó có 8.000 người tại Paris và vùng phụ cận. Mặc dù vậy, một số vụ bạo loạn đã được ghi nhận. Theo Bộ Nội vụ Pháp, 780 người đã bị bắt giữ trên cả nước. Gần sân Parc des Princes, một số vụ đụng độ giữa người hâm mộ và lực lượng an ninh đã xảy ra với việc pháo sáng và pháo cối được sử dụng trước khi cảnh sát đáp trả bằng hơi cay. Hôm nay 31 tháng 5 dự kiến có khoảng 100.000 người tham gia các hoạt động ăn mừng cùng đội bóng tại Champ de Mars trước khi các cầu thủ tới Điện Élysée và trở lại sân Parc des Princes để tiếp tục ăn mừng cùng người hâm mộ.

quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí thể thao, chủ đề là PSG năm thứ nhì liên tiếp đoạt chức vô địch Champions League, bóng dáng của một triều đại mới về bóng đá tại châu Âu.

0: tạp chí do anh Vũ thực hiện. Sau đó mời quý vị nghe lại tạp chí đặc biệt của RFI nói về Christian Monjou, chủ nhân của Cành Cọ Vàng 2026 và cái góc nhìn về bi kịch của xã hội rạn nứt đầy rẫy những hố sâu ngăn cách, tạp chí do Chi Phương đảm nhiệm. Cuối cùng mời quý vị trở lại với góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Chương trình ngày hôm nay dành để giới thiệu bản phóng tác giai điệu Ellen nhân 40 năm sự nghiệp của nam danh ca Hock Vazin. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Courrier International tuần này nói về một thế giới già nua, sinh suất giảm ở nhiều nơi là thách thức cho xã hội đang lão hóa, đất quét dành hồ sơ cho thực phẩm, nỗi sợ phi lý và những nguy cơ thực sự. Le Nouvelle đăng ảnh chính khách Javan Glickman thảo luận về nước Pháp của tôi, cánh tả của tôi, trong khi The Economist chú ý đến hình thái mới của chiến tranh. Trang nhất Le Point là ảnh một chiến binh đang cầm một drone chạy tít Ukraine, quân đội gây kinh ngạc cho thế giới.
3: Trước hết liên quan đến Việt Nam, The Economist nhận định các nhà lãnh đạo phi tự do ở Đông Nam Á củng cố lại chế độ. Tuần báo Anh gọi là mùa xuân cho những nhân vật cứng rắn. Chủ tịch Việt Nam Tô Lâm ngày hôm qua có thể tự tin bước lên bục phát biểu của đối thoại Shangri-La, một diễn đàn quy tụ các bộ trưởng quốc phòng, tư lệnh quân đội và lãnh đạo tình báo. Ông là nhà lãnh đạo quyền lực nhất Việt Nam kể từ gần 40 năm qua.
2: Tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản vào tháng Giêng và kiêm luôn chức chủ tịch tháng vừa rồi, Tô Lâm là người đầu tiên gộp hai chức danh với nhiệm kỳ đầy đủ kể từ năm 1986. Như vậy, ông có đủ quyền hành để cải cách sâu rộng ở Việt Nam và điều hành chính sách đối ngoại, là một trong những nhà lãnh đạo quyền lực nhất Đông Nam Á. Đây là một thay đổi sau nhiều thập niên đấu đá nội bộ ở cấp cao. Xu hướng củng cố quyền lực cũng thấy rõ ở các nước như Campuchia, Thái Lan, Miến Điện, nhưng theo những cấp độ khác nhau. Đảng Nhân dân Campuchia ban đầu là lực lượng ủy nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chuyển giao quyền lực cho thế hệ mới từ năm 2023. Hun Sen nhường chức thủ tướng cho con trai là Hun Manet. Hầu hết các bộ trưởng cũng trao lại chức vụ cho con trai của họ. Hun Sen vẫn là Thái Thượng Hoàng, nhưng Hun Manet ôn hòa hơn, được lòng công chúng và càng được ủng hộ sau cuộc đụng độ biên giới với Thái Lan.
3: Chiến tranh biên giới cũng giúp Thủ tướng Thái Lan Anutin Javirakul tranh thủ làn sóng dân tộc chủ nghĩa để chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn.
2: Tuy không phải nhà nước độc đảng, nhưng từ lâu, quân đội và hoàng gia vẫn nhân các vụ đảo chánh hay dùng thủ đoạn để ngăn phe dân túy và tự cho lên cầm quyền. Thái Lan đang ổn định, điều mà trước đây nước này không có được. Tại Miến Điện, một cuộc bầu cử giả tạo đã giúp tướng Minh Aung Hlaing loại được những địch thủ, các đồng minh trong quân đội được trao cho vai họ trò trong quốc hội và nội các mới. Tuy củng cố quyền lực, nhưng các chế độ này phải đối phó với nhiều thách thức trong những tháng tới, là cú sốc năng lượng từ chiến tranh Iran, giá xăng và thực phẩm tăng cao thường gây bất ổn xã hội. Về lâu về dài là quan hệ với Trung Quốc, vì Đông Nam Á gắn chặt với chuỗi cung ứng hoa lục. Riêng ông Tô Lâm chừng như nhận rõ những thách thức này, ông thúc đẩy khu vực tư nhân, ủng hộ hội nhập sâu rộng hơn cho các thành viên ASEAN và có thể giúp giảm căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan. Điều hiếm hoi đối với một tổng bí thư đảng, cựu bộ trưởng công an là ông Tô Lâm chú trọng ngoại giao. Ông đã đến thăm Campuchia ngay sau khi tái đắc cử và ngày 28 tháng 5 đến Bangkok hội đàm với Thủ tướng Anutin. Một sứ mệnh hòa bình thành công sẽ đưa ông Tô Lâm trở thành lãnh đạo thực quyền của Đông Nam Á.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Xã luận của tờ Le Point đặt vấn đề, nếu Ukraine giải phóng châu Âu thì sao? Với lòng tự hào, táo bạo và tính sáng tạo, tấm gương kháng chiến của người dân Ukraine nên là nguồn cảm hứng cho một châu Âu đôi khi thiếu tự tin. Hồi năm 2022, Andrei Markovich, dịch giả các tác phẩm của Dostoevsky và Gogol, đã có bài tiểu luận mang tựa đề như trên.
2: Ông hy vọng qua cuộc chiến này, người Nga có thể nhìn thấy sự thật và tống khứ Putin mà theo ông là nỗi nhục của nước Nga. Một Ukraine bị tàn sát, bị Putin liên tục trút hỏa tiễn vẫn ngẩng cao đầu, có thể là người giải phóng phương Tây theo một cách khác về tâm lý, theo Le Pen. Trước hết là tinh thần kháng chiến. Người Ukraine mà vào sáng sớm hôm 24 tháng 2 năm 2022, không ai đặt cược một xu nhỏ, đã dạy cho châu Âu không nên lùi bước. Đặc phái viên của Le Pen đã xuôi ngược những con đường và chiến hào của đất nước này từ 4 năm qua, thuật lại những thành tích của các chiến binh Kiev và cả sức sống của hậu phương. Lĩnh vực quốc phòng được tự do hóa, hàng trăm start-up nở rộ, sáng chế ra các drone và robot với tốc độ đáng nể, vượt qua bộ máy nhà nước Nga. Không chỉ có thung lũng Silicon, người ta còn sáng tạo ở thung lũng Nhép. Liệu cú sốc từ phép lạ Ukraine có đánh thức lương tâm và làm thay đổi lịch sử châu Âu hay không?
3: Phóng sự của Le Point tả lại một cảnh phía sau mặt trận Pokrovsk, một chiếc xe tải nhẹ màu nhà binh ẩn trong bụi rậm, phủ một tấm bạt đen. Khi cửa cuốn phía sau mở lên, thay cho băng ghế ngồi là một bộ điều khiển phòng không công nghệ cao. Hai quân nhân theo dõi tất cả những vật thể bay trên bầu trời, từ phi cơ đến thôn ta, thôn địch, hỏa tiễn, bom lượn, chim chóc và cả những túi ni lông bị gió thổi bay. Họ chỉ chú tâm đến thôn Sahet và có loại vũ khí mà tất cả các nước vùng vịnh đang thèm khát, đó là thôn đánh chặn P-1 Sun.
2: Chiến tranh bây giờ không hề giống như các trận đánh bộ binh, pháo và xe tăng như hồi đầu cuộc xâm lăng. Cuộc chiến bằng drone đủ loại đã giúp người Ukraine chống lại kẻ xâm lược Nga vốn vượt trội về người và vũ khí. Tháng 4, lần đầu tiên Nga bị mất đất, nhưng đồng thời ít nhất trên 200 thường dân Ukraine thiệt mạng, gần 1.200 người bị thương. Và mới đây, Nga dùng hỏa tiễn đạn đạo siêu thanh Oresnik đến lần thứ 3 tấn công vào Kiev. Nữ thủ tướng Yulia Sviridenko phẫn nộ viết, không thể đánh bại Ukraine, chịu tổn thất quân sự và kinh tế to lớn, nhà độc tài Nga già nua chẳng biết làm gì khác. Thế là chuẩn, hiện nay các drone tấn công lẫn nhau trên trời và dưới đất, chiến trường Ukraine trở thành phòng thí nghiệm cho những cuộc chiến tương lai. Từ đầu năm nay, mỗi lữ đoàn đều có một tiểu đoàn chuyên trách về drone, riêng quân đoàn phản ứng nhanh số 7 đi đầu với các drone, những cánh tay cơ học về hệ thống robot, chiến tuyến thậm chí biến mất được thay bằng Killzone, tức tử địa, khu vực rộng vài chục cây số vuông bị các drone sát thủ quần thảo.
3: Thám sát, oanh tạc, gài mìn, hậu cần, tải thương, phòng không v.v. Các thôn hoạt động trong mọi lĩnh vực. Nhưng thách thức hiện nay là làm sao để các viên ngọc công nghệ này tương tác với nhau.
2: Tổng thống Zelensky khẳng định lần đầu tiên trong lịch sử hôm 13 tháng 4, một vị trí địch đã bị drone và robot chiếm lĩnh, tuy có phóng đại phần nào, nhưng đúng là các drone không chiến đã giúp bắt giữ lính Nga. Một video cho thấy một nhóm quân Nga bị drone đe dọa đã phải tuân theo những mệnh lệnh từ loa phóng thanh. Sắp tới sẽ là những trận đánh không có binh lính chăng? Một sĩ quan Ukraine cho biết đã bắt đầu sử dụng robot tác chiến, vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Kurier International dẫn báo chí Kiev cho biết từ nhiều tuần qua, lực lượng Ukraine oanh kích không ngơi nghỉ trục đường chiến lược M14 dẫn đến Crimea. Các drone loại mới mang tên Hornet hợp tác với một công ty Mỹ có tầm bay 200 cây số đã phá hủy mấy chục xe tải nặng, xe bồn, thiết bị quân sự trên tuyến đường dọc theo biển Azov, la liệt xe quân sự Nga bị cháy thành than, khiến M14 được mệnh danh là xa lộ tử thần. The Economist nhận định Ukraine đang thắng trong cuộc chiến. Theo tất cả tiêu chí thông thường, Kiev lẽ ra phải thua. Ukraine đang chặn lại một đối thủ có dân số gấp 4 lần rưỡi, diện tích đất gấp 28 lần, nền kinh tế lớn hơn 12 lần. Mỗi tháng có đến 35.000 lính Nga thương vong. Mục tiêu Ukraine là nâng lên 50.000. Moscow liệu có thể nướng quân đến bao giờ?
3: Căng thẳng cũng đang diễn ra tại châu Mỹ Latin, chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi cho đặc nhiệm bắt cóc nhà độc tài Venezuela, ông Donald Trump tuyên bố Cuba sẽ là mục tiêu sắp tới. Và từ đó đến nay, Mỹ liên tục gây áp lực lên Caracas để ngưng cung cấp dầu cho La Habana. Ông Trump khuyến nghị chế độ Cuba nên đạt một thỏa thuận với Washington trước khi quá muộn.
2: Ông Trump có lý khi muốn Cuba thay đổi. Theo The Economist, những người cộng sản Cuba cai trị một cách tàn bạo. Trong gần 7 thập niên, họ giam cầm những người bất đồng chính kiến, làm cho đồng bào nghèo đi. Người dân Cuba bình thường phải đánh vật để có được thức ăn, thuốc men. Còn những kẻ thân tín của chế độ thống trị kinh tế và sống xa hoa, Cuba còn để cho Nga và Trung Quốc vận hành các trạm nghe lén cách Florida chưa đầy 200 cây số. Lệnh cấm vận dầu lửa khiến người dân khốn khổ hơn trước, nhưng cũng buộc chính quyền phải ngồi vào bàn đàm phán. Một vài tù nhân chính trị đã được trả tự do, hàng loạt cải cách kinh tế đã được loan báo. Nhưng ông Trump và Marco Rubio, ngoại trưởng gốc Cuba, còn muốn nhiều hơn nữa, đó là thay đổi chế độ. Washington xem xét nhiều giải pháp, một trong số đó là vũ lực. Các drone thám sát đã được gửi đến, hàng không mẫu hạm USS Nimitz đã đến vùng Caribe hôm 20 tháng 5 và cùng ngày, Tư pháp Mỹ khởi tố Raúl Castro. Ông Rubio đánh giá cơ hội đạt được một thỏa thuận hòa bình là thấp. Có những điểm tương tự với vụ can thiệp thành công vào Venezuela, nhưng theo The Economist, giải pháp quân sự vô cùng rủi ro.
3: Một cuộc đột kích có thể trảm tướng được, nhưng Cuba không giống Venezuela. Chế độ độc tài này đã bắt rễ sâu sắc và màu sắc ý thức hệ cao hơn. Ông Trump có thể thay thế những người cộng sản gộc bằng những nhà lãnh đạo dễ bảo hơn, nhưng khó có thể lặp lại mức độ kiểm soát đối với Venezuela. Một cuộc tấn công toàn diện của Mỹ có thể đập tan quân đội Cuba, nhưng liệu có thể xây dựng một Cuba tốt đẹp hơn hay không? Có rất ít người Cuba còn nhớ đến tự do. Mọi nỗ lực áp đặt dân chủ bằng vũ lực sẽ chậm chạp, khó khăn và vẫn có thể thất bại.
2: Mỹ có thể kéo dài cấm vận với hy vọng người dân nổi dậy chống chính quyền, nhưng không có phe đối lập có tổ chức nào. Những người Cuba trẻ tuổi bất mãn đã chạy trốn, những người ở lại già yếu và mệt mỏi. Như vậy, khả năng ít tệ hại nhất là một sự chuyển đổi từ từ. The Economist hy vọng rằng ông Trump đã học được bài học từ Iran. Vấn đề là làm sao áp đặt được một chế độ đang ngoan cố, khăng khăng bám lấy quyền lực. Một cựu đại sứ Mexico tại La Habana nhận định, cũng như những người cộng sản trong nhiều thập niên qua đã chuẩn bị đối phó với cuộc tấn công của Mỹ, ông Rubio đã dành phần lớn cuộc đời để suy ngẫm về sự chuyển mình của Cuba. Hiện tại, số phận của hòn đảo một phần nằm trong tay ông.
0: Phi Thương Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Hoa Kỳ khẳng định là Iran đã chấp nhận từ bỏ tham vọng trang bị vũ khí hạt nhân. Trung Quốc tuần tra bãi cạn Scarborough sau khi Manila cảnh báo về mối đe dọa Bắc Kinh. Đội bóng PSG đi vào lịch sử với chức vô địch Champions League thứ 2 liên tiếp. Đây là một kỳ tích của huấn luyện viên Luis Enrique. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là tạp chí thể thao. Đương nhiên, sự kiện PSG năm thứ 2 liên tiếp đoạt vô địch Champions League là chủ đề ngày hôm nay.
4: Tạp chí thể thao.
1: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, chương trình hôm nay xin dành được để nói về chiến thắng lịch sử của câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Champions League. Tối 30 tháng 5 trên sân vận động Puskás tại thủ đô Budapest của Hungary, câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain tiếp tục viết lên trang sử mới của bóng đá châu Âu khi đánh bại Arsenal trên chấm luân lưu sau trận chung kết Champions League nghẹt thở, qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch và năm thứ 2 liên tiếp mang về chiếc cúp danh giá nhất bóng đá châu Âu. Trận chung kết cho thấy Paris Saint-Germain không chỉ biết chiến thắng bằng tài năng mà còn bằng cả bản lĩnh của một nhà vô địch thực thụ. Trận chung kết Champions League 2026 không phải là màn trình diễn rực lửa nhất của Paris Saint-Germain. Họ không áp đảo đối thủ như khi hủy diệt Inter Milan ở trận chung kết một năm trước đó. Nhưng chính vì phải vượt qua một trận đấu đầy khó khăn, căng thẳng và kéo dài đến loạt sút luân lưu 11m, chiến thắng lần này lại mang ý nghĩa đặc biệt hơn. Thông tín viên Cedric Oliveira tại Budapest ghi nhận sau trận chung kết Champions League.
5: Trong những khoảnh khắc như thế này, người ta quên hết mọi thứ, mệt mỏi, những sai lầm của chính mình hay cả sai lầm của người khác. Quả thực, PSG đã trải qua thời điểm đầy khó khăn, nhưng cuối cùng họ đã vượt qua được. Một trong những trụ cột của đội Vitinha đang tận hưởng chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp trong sự nghiệp, nói: giành chức vô địch 2 năm liên tiếp là niềm tự hào với tất cả mọi người. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với điều đó và tất cả đều rất hạnh phúc. Tuy nhiên, trong phần lớn thời gian của trận đấu, Arsenal là đội mở tỷ số, có vẻ vị thế tốt hơn để mang cúp về nhà. Nhưng PSG mùa này đã chiến đấu đúng với hình ảnh mà họ thể hiện suốt cả mùa giải. Và theo huấn luyện viên Luis Enrique, chính tinh thần chiến đấu ấy đã được đền đáp. Huấn luyện viên Enrique bày tỏ: nếu thêm vào đó tất cả những khó khăn mà chúng tôi đã trải qua trong mùa giải này, thì chúng tôi xứng đáng giành chức vô địch Champions League thứ hai. Đó là mùa giải của PSG bị ảnh hưởng bởi những chấn thương và đã không có ít hoài nghi. Trong trận chung kết, người hâm mộ không được chứng kiến phiên bản hay nhất của PSG. Dù vậy, đội bóng thủ đô vẫn gỡ hòa nhờ công của Ousmane Dembélé trước khi tiếp tục giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu. Với đội trưởng Marquinhos, cách chiến thắng không còn là điều quan trọng nhất. Anh cho biết: hương vị chiến thắng lần này khác, tôi xin nói thật. Chức vô địch đầu tiên mang lại rất nhiều xúc động. Chức vô địch thứ hai cũng tuyệt vời không kém, thậm chí còn khó khăn hơn lần đầu. Với tôi, danh hiệu đầu tiên là điều vô cùng đặc biệt. Chúng tôi vẫn chưa thực sự nhận ra những gì mình đã làm được. Thành tích này sẽ đi vào huyền thoại, đi vào lịch sử. Và tôi tin rằng vài năm nữa khi nhìn lại, chúng tôi sẽ thấy những gì mình đã làm thật sự rất đẹp. Với cú đúp vô địch liên tiếp này, PSG đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử. Các cầu thủ PSG chưa muốn dừng lại ở đó. Mùa giải tới, họ sẽ bước vào hành trình chinh phục ngôi sao thứ ba trên chiếc áo của mình.
6: Cédric de Oliveira, Budapest, RFI.
7: Chiến thắng Arsenal trong trận chung kết không đơn thuần mang về cho Paris Saint-Germain thêm một danh hiệu, đó là chiến thắng mang ý nghĩa lịch sử, đánh dấu thời điểm đội bóng thủ đô nước Pháp chính thức bước vào hàng ngũ của những câu lạc bộ lớn nhất bóng đá châu Âu. Tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui nhận định về ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Paris Saint-Germain.
8: Champions League là một cái giải đấu đã hình thành tới 71 mùa giải rồi, bắt đầu từ năm 1992 trở lại đây đó, được mang tên mới với cái tên là Champions League. Và bắt đầu khi mà nó được mang tên là Champions League thì cái câu lạc bộ đầu tiên mà giành cái giải này thì là Olympique Marseille. Thì thực ra mà nói đó, Champions League luôn luôn là một cái ước mơ của những cái câu lạc bộ lớn mà được đầu tư càng ngày càng nhiều với cái tính chất chuyên nghiệp ngày càng cao đó. Bây giờ để có thể chen chân được vào chơi những cái trận chung kết thì không phải là nhiều. Trong 71 năm qua đó, thì lần danh nhất là Real Madrid 15 lần vô địch, rồi đến Milan 7 lần, Bayern Munich 6 lần, Liverpool 6 lần, Barcelona 5 lần, Ajax 4 lần, Inter 3 lần, Manchester United 3 lần, Juventus 2 lần, Benfica có 2 lần vô địch, Chelsea có 2 lần, Nottingham cũng có 2 lần, Porto có 2 lần. Thì như vậy, Paris Saint-Germain trao cái trận thắng Arsenal của chung kết mùa này là câu lạc bộ đã giành được cái chức vô địch 2 lần liên tiếp và là câu lạc bộ thứ 7 trong số các câu lạc bộ hàng đầu giành được 2 lần liên tiếp. Đó cũng là một cái kỳ tích của câu lạc bộ thành Paris. Paris Saint-Germain với một cái chiến thắng trước một cái đội bóng như Arsenal cái mùa giải này chơi rất ổn định ở Champions League, đồng thời cũng giành chức vô địch sau 22 năm chờ đợi của cái English Premier League, thì khẳng định được rằng là đây là cái câu lạc bộ hàng đầu.
7: Paris Saint-Germain phiên bản Luis Enrique là một tập thể cân bằng hơn để đề cao tính kỷ luật chiến thuật, tinh thần tập thể thay vì phụ thuộc vào những cá nhân xuất chúng. Ông có nhận định gì về các cầu thủ của Paris Saint-Germain?
8: Paris Saint-Germain đã cho chúng ta thấy làm con đội bóng một cái hình mẫu cho những cái câu lạc bộ có cái tham vọng trở thành những câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu. Cái thứ nhất là phải có một cái lực lượng dày, một cái đội hình mà với những cái cầu thủ trong mơ, với cái vị trí của những cái hàng tấn công là những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm trong các cái đội tuyển quốc gia, các cầu thủ trẻ, cái tài năng được khẳng định ở trong những cái mùa giải gần đây. Vậy cho nên ở trong cái giải nội địa đó, họ luôn giữ vững cái vị trí là đứng đầu của Ligue 1. Và chúng ta cũng thấy rằng là đó chính là cái nơi để có thể chọn ra những cầu thủ Pháp đưa vào đội tuyển quốc gia. Và cái minh chứng như vậy, Paris Saint-Germain tới nay đó, đã có đến 5-6 cầu thủ chính thức được chọn để thi đấu cái World Cup kỳ này. Các cầu thủ mà ghi bàn nhiều như là Dembele hay là Pacola cũng ghi được 10 bàn kể cả cho hai giải, hay là Kvaratskhelia hay là Desidue hay là Ramos, rồi những cầu thủ mà chơi ở cái hàng dưới một chút và cũng là mang lại những cái hứng khởi, đặc biệt trong đó là Vitinha chơi cực tốt, hay là Nuno Mendes là một hậu vệ thôi nhưng mà cũng là có những cái đường truyền rất là tuyệt vời. Rồi một Neves trẻ trung của Bồ Đào Nha đó thì cũng chơi rất là tuyệt.
7: Nếu chiến thắng năm 2025 đánh dấu sự giải tỏa cho nỗi ám ảnh Champions League kéo dài nhiều năm, thì chức vô địch năm 2026 là lời khẳng định rằng thành công của Paris Saint-Germain không còn là hiện tượng nhất thời. Trong hơn một thập kỷ, đội bóng của thủ đô Paris từng chi hàng tỷ euro để theo đuổi giấc mơ châu Âu. Họ sở hữu những siêu sao hàng đầu thế giới, nhưng nhiều lần thất bại trong những thời khắc quyết định. Sự ra đi của Kylian Mbappe từng khiến không ít người cho rằng đội bóng của thủ đô nước Pháp sẽ suy yếu. Thế nhưng Luis Enrique đã chứng minh điều ngược lại. Chính vì vậy, người xứng đáng được ca ngợi nhất sau chiến thắng này có lẽ là Luis Enrique, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã biến PSG từ một đội bóng thường xuyên gây thất vọng ở Champions League thành một tập thể thống trị bóng đá châu Âu. Hai chức vô địch liên tiếp giúp ông chính thức bước vào hàng ngũ những huấn luyện viên vĩ đại nhất của lịch sử giải đấu. Sau Budapest, giấc mơ của PSG đã vượt xa một chiếc cúp. Họ đang hướng tới vị thế của một đế chế bóng đá châu Âu giống như cách Real Madrid từng làm được trong thời kỳ hoàng kim nhất của mình. Các tờ báo châu Âu và quốc tế đã đồng loạt ca ngợi chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp của Paris Saint-Germain, coi đây là cột mốc lịch sử đưa đội bóng thủ đô nước Pháp vào hàng ngũ những câu lạc bộ vĩ đại của châu Âu. Báo chí Pháp như tờ Le Parisien và L'Équipe gọi PSG là huyền thoại, bất khả chiến bại, nhấn mạnh đến việc đội bóng trở thành câu lạc bộ thứ hai sau Real Madrid bảo vệ thành công ngôi vô địch kể từ khi giải đấu mang tên gọi UEFA Champions League năm 1992 với thể thức và quy mô hiện đại. Giới truyền thông cũng đánh giá PSG chiến thắng nhờ sự trưởng thành, bản lĩnh, kinh nghiệm hơn so với mùa giải trước. Kênh thể thao ESPN nhận định đội bóng Pháp thi đấu tự tin và chín chắn hơn, cho thấy sự phát triển vượt bậc của một tập thể trẻ. Các tờ báo Anh The Guardian và Gazzetta dello Sport của Ý đánh giá PSG đang sở hữu nền tảng để xây dựng một triều đại mới của bóng đá châu Âu. Chức vô địch của Paris Saint-Germain không chỉ là kết quả của một trận chung kết thắng trên chấm luân lưu mà còn là sự khẳng định cho quá trình tái thiết thành công dưới thời Luis Enrique đưa đội bóng từ một chỗ thường xuyên thất bại ở Champions League trở thành một thế lực thống trị mới của bóng đá châu Âu. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
0: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí đặc biệt nói về Christian Monjou, chủ nhân của Cành Cọ Vàng 2026 và góc nhìn về bi kịch của xã hội rạn nứt, tạp chí do Chi Phương thực hiện.
9: It is Christian Monjou's Fjord.
10: 19 năm sau Cành Cọ Vàng đầu tiên với bộ phim 4 tháng 3 tuần và 2 ngày, đạo diễn người Romani Christian Monjou đã thuyết phục được ban giám khảo của chủ tịch Park Chan-wook tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 với phim Fjord giành Cành Cọ Vàng thứ hai, gia nhập câu lạc bộ chưa đến 10 đạo diễn hai lần thắng giải cao quý này.
11: Hello. Hi. Are we interrupting? No, please come in.
10: Phim kể về Mihai và Lispe Georgiou từ Rumani đến định cư cùng 5 người con ở một hòn đảo nhỏ ngoài khơi Na Uy gần một fjord, tức là một vịnh hẹp đặc trưng ở vùng Bắc Âu với những vách đá dốc đứng sâu thẳm xen giữa lòng nước biển. Gia đình nhà Georgiou nhanh chóng tìm được những công việc ổn định, kết thân với những hàng xóm và cư dân ít ỏi trên đảo, mang theo những giá trị bảo thủ trong Kitô giáo, thực hành tín ngưỡng nghiêm túc và cách nuôi dạy con cái nghiêm khắc. Nỗi kinh hoàng ập đến khi những vết bầm tím được phát hiện trên thân thể của đứa con cả và bị báo cáo cho cơ quan bảo vệ trẻ em. Ở Na Uy, bạo lực đối với trẻ cấu thành một tội và ngay lập tức bị tước đoạt quyền nuôi con. Hình ảnh các vách đá ở vịnh hẹp bị nước biển chia cắt, tạo ra khoảng trống không thể san lấp là một phép ẩn dụ độc đáo. Kết hợp với chất điện ảnh, nêu bật một bên là tư tưởng bảo thủ tôn giáo truyền thống của cặp vợ chồng nhập cư, bên kia là hệ thống pháp luật tiến bộ vô thần nhưng lạnh lùng vô cảm, giả tạo của phương Tây. Trong từng thước phim, từng câu thoại, đạo diễn như thôi miên khán giả, khéo léo truyền tải lời cảnh tỉnh về tình trạng xã hội bị rạn nứt, chia rẽ và cực đoan hóa, khó có thể dung hòa. Bộ phim khiến chính những người tưởng mình đang ở phe tiến bộ, theo chủ nghĩa thế tục, phải chững lại, đặt câu hỏi, đâu là giá trị của chính bản thân mình? Ngay sau lễ trao giải tại Cô Liên Hoan ở Cannes hôm 23 tháng 5 vừa qua, RFI tiếng Việt cùng một số đồng nghiệp khác đã phỏng vấn đạo diễn người Rumani, nghe ông chia sẻ về bộ phim này. Trước tiên, ông có thể cho biết là cảm xúc của ông có còn nguyên vẹn khi giành được cành cọ vàng lần thứ hai?
12: Thú thật là tôi cảm thấy có chút tội lỗi khi nhận cành cọ vàng thứ hai, bởi có rất nhiều đạo diễn tài ba ngoài kia, nhưng chưa từng được vinh danh một lần nào tại Liên hoan phim Cannes. Mỗi giải thưởng được trao thường là kết quả của một bối cảnh nhất định. Bản thân tôi cũng đã nhiều lần từng làm giám khảo và tôi hiểu điều đó. Dĩ nhiên là điều tuyệt vời khi có tên trong danh sách nhận giải và bộ phim được công nhận là dấu ấn của năm. Nhưng tôi nghĩ phép thử của thời gian vẫn quan trọng hơn. Trong 10, 20 năm nữa, liệu bộ phim này có thực sự để lại dấu ấn nào đó trong lòng khán giả hay không? Hiện tại thì tôi rất vui vì nhờ giải này mà phim sẽ được biết đến rộng rãi. Đối với tôi, điều quan trọng là cành cọ vàng có thể khơi dậy sự tò mò đối với khán giả, thôi thúc họ đến rạp để xem những bộ phim như thế này.
10: 19 năm sau cành cọ vàng đầu tiên, dường như ông không hề thay đổi cách làm phim, hoặc ít nhất là vẫn giữ nguyên vẹn phong cách sáng tạo điện ảnh của mình.
12: Tôi thấy mình vẫn làm phim theo một cách duy nhất. Tôi tôn trọng khả năng biểu đạt của điện ảnh. Tôi không tin rằng làm phim là phải hoành tráng, giật gân. Điều quan trọng là phải hiểu điều gì xảy ra ngay cạnh chúng ta và dành đủ thời gian chiêm nghiệm trước khi bấm máy. Bởi vì tôi cho rằng đôi khi chúng ta sản xuất quá nhiều phim và sẽ rất lãng phí nếu làm ra một bộ phim tiêu tốn nhiều ngân sách công nhưng lại chẳng có gì đáng nói. Tất nhiên một bộ phim phải là một tác phẩm điện ảnh và tôi không tin rằng bộ phim nghệ thuật nào cũng gây buồn ngủ, nhàm chán. Đối với tôi, phim nghệ thuật là phải dám nói lên những điều táo bạo. Giờ đây tôi muốn khuyến khích mọi người là hãy thành thật hơn với chính mình và thừa nhận những giới hạn trong quan điểm cá nhân và hiểu rằng để chạm đến sự thật thì cần phải thực sự dám biểu đạt và không nên có một kiểu diễn văn hai mặt, tức là nói một đằng trước công chúng nhưng khi ở nhà lại nghĩ một nẻo.
10: Ông giải thích như thế nào về tính mơ hồ trong phim Fjord?
12: Tôi cho rằng tính mơ hồ là phần tất yếu của cuộc sống. Nếu tôi làm một bộ phim lấy cảm hứng từ hiện thực như cách mà tôi cố gắng thực hiện, thì việc đưa yếu tố mơ hồ vào là điều cần thiết. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta, khi một biến cố nào đó xảy ra xung quanh chúng ta và không có lời giải thích, điều này đòi hỏi phải có tư duy phản biện để hiểu được nó. Đó cũng là điều mà bộ phim muốn nói rằng, dù bạn đủ thông minh để không mù quáng chạy theo một hệ tư tưởng, mà có thể tự phân tích được một tình huống phức tạp. Nó phức tạp vì buộc người xem hiểu đâu là giá trị của bản thân mình và liệu có thể chấp nhận chia sẻ với những người không có cùng giá trị với mình hay không.
10: Ông từng nói rằng ông cảm thấy hổ thẹn về thế giới mà chúng ta để lại cho hậu thế. Trong phim, ông đề cập đến vấn nạn bạo lực đối với trẻ em trong một gia đình, nhưng liệu đó có phải là một hình thức bạo lực mang tính tập thể?
12: Đúng vậy, bạo lực mang tính tập thể. Tôi cho rằng chúng ta luôn có một góc nhìn lạc quan khi nhìn vào thế hệ trẻ. Nếu chúng ta cứ kỳ vọng mãi vào thế hệ tiếp theo, dạy cho họ cách phải thay đổi thế giới như thế nào, thì cũng phải tự hỏi là bằng cách nào khi mà chúng ta còn trẻ. Chúng ta cũng đâu có thay đổi được thế giới bởi chúng ta được nhào nặn bởi chính phương pháp mà cha mẹ mình từng nhận được. Tôi cho rằng sự thay đổi chỉ thực sự bắt đầu khi nào mà chúng ta dám nhìn nhận cách mình giáo dục con cái. Có lẽ điều tốt nhất là phơi bày trước mắt chúng những sự thật, các sự kiện, các quan điểm, giá trị của mình và để chúng có quyền tự do quyết định. Bởi vì nếu chúng ta cứ khăng khăng áp đặt các giá trị của mình đối với con cái, hy vọng rằng chúng sẽ khôn ngoan hơn chúng ta, thì theo tôi đó là một ảo tưởng hão huyền.
10: Ông thấy thế nào khi đã thành công truyền tải thông điệp chính trị về sự chia rẽ, phân cực hiện nay của xã hội thông qua bộ phim này?
12: Tôi nghĩ cách mà tôi sử dụng để truyền tải thông điệp cũng khá quan trọng. Tôi nghĩ chúng ta đã làm quá nhiều bộ phim chính trị mang tính chất tuyên truyền cho những giá trị tốt đẹp. Điều đó cũng tốt thôi, nhưng cũng cần hiểu rằng trong xã hội luôn có một bên áp đảo. Và đôi khi ngay cả khi muốn làm lan tỏa những giá trị tử tế, thì cách tiếp cận lại thiếu tinh tế và không mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Tôi tin rằng chúng ta đang ở giai đoạn mà cả giới chính trị gia và xã hội đều phải thừa nhận rằng chúng ta đã đi quá đà ở những thời điểm khác nhau. Do đó tôi nghĩ rằng tiết chế là điều vô cùng cần thiết, ngay cả khi nghĩ rằng mình đang làm điều tốt cho người khác. Chúng ta phải thuyết phục được họ, chứ không thể áp đặt sự lựa chọn của mình cho họ. Điều đó phức tạp hơn, đòi hỏi nhiều thời gian, tâm sức và giáo dục hơn. Nhưng đó là cách duy nhất để có thể chung sống hòa bình với nhau.
10: Liệu ông có thể giải thích về cách mà ông xây dựng hình ảnh Fjord được đánh giá là phép ẩn dụ độc đáo xuyên suốt bộ phim?
12: Sự thật là trong điện ảnh, tôi luôn cố gắng tìm kiếm những hình ảnh mang tính ngôn ngữ trực quan để biểu đạt cho những khái niệm trừu tượng. Làm sao để hiện thực hóa sự trìu mến hay lòng trắc ẩn lên màn ảnh? Và mình phải đi tìm những cảnh quay, những hình tượng biết nói. Tôi luôn mải miết kiếm tìm những khung hình như thế. Và cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ đến khán giả rằng đừng chỉ chăm chăm lắng nghe lời thoại, cũng đừng tin hoàn toàn vào những gì mà các nhân vật nói với nhau. Bởi trong phim, các nhân vật cũng đầy tính thao túng và đôi khi họ cũng dối lừa, y như trong đời thực. Vậy nên hãy dùng tư duy phản biện và tâm hồn của chính mình để cảm nhận những hình ảnh. Bộ phim chứa đựng rất nhiều thước phim mang tính mơ hồ như là chính hiện thực cuộc sống. Và chúng đều có ngôn ngữ riêng. Đó là thứ ngôn ngữ đòi hỏi bạn phải đi xuyên qua bộ óc phản biện của bản thân mình để hiểu được những giá trị đích thực của tác phẩm.
10: Cảnh cọ thứ hai này có ý nghĩa như thế nào đối với chặng đường nghệ thuật của ông?
12: Nói thật là tôi không mấy khi nhìn ngắm những giải thưởng của mình vì tôi nghĩ một người làm phim cần phải giữ sự khiêm nhường. Điều quan trọng nhất là nghĩ về những đứa con tinh thần của mình, là chăn trở xem liệu mình có thể tìm thấy một đề tài nào khác đủ sức nặng để làm một bộ phim tiếp theo hay không. Lần nào tôi cũng hy vọng như vậy, nhưng chưa bao giờ dám chắc là liệu mình có thể làm thêm một bộ phim nữa hay không. Đối với tôi thì việc đó quan trọng hơn nhiều so với việc mãi đắm chìm trong men say chiến thắng của một bộ phim đã thuộc về quá khứ.
0: Và bây giờ mời quý thính giả trở lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác giai điệu Elaine nhân 40 năm sự nghiệp của Rock Voisin.
13: Góc vườn âm nhạc.

Trong năm 2026, Hot Virgin trở lại đến đàn sân khấu với chuyến lưu diễn ban đầu tại Canada, rồi sau đó là tại Pháp, nơi anh vẫn có một lượng người hâm mộ trung thành đông đảo. Đợt lưu diễn này cũng đánh dấu 40 năm sự nghiệp ghi âm của nam danh ca người Canada. Album phòng thủ đầu tiên của anh mang tựa đề Sweet Songs từng được phát hành vào năm 1986. Sinh trưởng tại miền duyên hải phía đông Canada, Hot Virgin ban đầu nuôi mộng trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Nhưng sau khi bị chấn thương, anh buộc phải chuyển hướng sang ngành truyền hình, rồi sau đó là sáng tác âm nhạc. Đối với những người hâm mộ Hot Virgin, đây là cơ hội để gặp lại anh. Tên tuổi của Hot Virgin luôn được gắn liền với bản nhạc kinh điển Ellen, phát hành vào năm 1989. Đây là ca khúc chủ đạo trích từ album phòng thủ thứ 3 của anh. Trong tiếng Việt, bản nhạc này từng được tác giả Khúc Lan đặt lời thành nhạc phẩm Khi Em Rời Xa.

Hoffman đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ thính giả với ca khúc nổi tiếng này. Nhưng đằng sau thành công vượt bậc ấy cũng có phần nào một chút thất vọng, như anh đã từng chia sẻ với báo chí Pháp. Theo anh, vào năm 1989, nhạc phẩm Elaine đã đưa tên tuổi của anh lên hàng đầu bảng xếp hạng và kể từ đó đã thay đổi mọi thứ đối với người ca sĩ trẻ tuổi. Gần 4 thập niên sau, chỉ cần vài nốt nhạc vào đầu bằng tiếng đàn guitar cũng đủ để khơi gợi lại nhiều kỷ niệm cho giới hâm mộ. Tuy nhiên, bản nhạc này lại có một tác động khá bất ngờ mà chỉ có người trong cuộc mới nhìn thấy. Thành công rực rỡ của bài hát che khuất phần còn lại sau này trong sự nghiệp của Hoffman. Mặc dù đã phát hành 22 album phòng thu và hơn 250 bài hát trong vòng 4 thập niên qua, nhưng Hoffman thường bị đánh giá thấp. Như thể suốt đời anh chỉ thành danh nhờ một bản nhạc duy nhất. Với thời gian, dường như anh đã chấp nhận cách nhìn hơi đơn giản này. Dẫu sao thì anh cũng may mắn khi có ít nhất một bài hát thành công vượt bậc trên thị trường quốc tế. Anh đã dành nhiều thời gian hơn để trau dồi sáng tác, khám phá những khía cạnh khác trong nghề biểu diễn. Đặc biệt, ngày trở lại với anh đàn sân khấu cũng là dịp để cho Hoffman tôn vinh tác giả Gordon Lightfoot, một trong những thần tượng của anh.

trong thời kỳ huy hoàng sự nghiệp vào giữa những năm 1990, tên tuổi của Hugh Fawzin lẫy lừng không kém gì Patrick Bruel hay Florent Pagny. Tuy nhiên, nghệ sĩ người Canada chưa bao giờ để cho bản thân mình bị cuốn vào vòng xoáy của thành công. Sau các đợt biểu diễn khắp nơi, Hugh Fawzin cho biết anh chỉ mơ được trở về nguyên quán, tìm lại căn nhà nhỏ bên bờ hồ. Anh thích có một cuộc sống bình thường. Khi mới vào nghề, anh đã có một lối suy nghĩ chín chắn trưởng thành, khác xa với hình ảnh của những ngôi sao nhạc trẻ thành công quá nhanh, bị đẩy quá sớm vào ánh hào quang của danh vọng. Với chuyến lưu diễn trong năm nay, Hugh Fawzin muốn kết nối lại với khán giả của mình, đền đáp tình cảm ưu ái của giới hâm mộ. Vòng lưu diễn Canada và sau đó là tại Pháp là dịp để cho người hâm mộ khám phá lại nhạc phẩm Ellen cũng như nhiều bản nhạc khác của anh. Càng sông sủi trên những chặng đường lưu diễn, nay đây mai đó, Hugh Fawzin lại càng khao khát tìm lại căn nhà bên bờ hồ, nhìn mặt nước lúc hoàng hôn, chốn bình an trong tâm hồn.

Thưa quý thính giả, trước khi khép lại chương trình hôm nay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ khẳng định Iran đã chấp nhận từ bỏ tham vọng trang bị vũ khí hạt nhân. Trung Quốc tuần tra bãi cạn Scarborough sau khi Manila cảnh báo về mối đe dọa Bắc Kinh. Đội bóng PSG đi vào lịch sử với chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp, kỳ tích của huấn luyện viên Luis Enrique. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ hai, mùng 1 tháng 6, 2026, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam, chủ đề các đại dự án liệu có giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đã đề ra hay không? Thu Hằng phỏng vấn Eric Motte, chuyên gia địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương của Đại học Laval tại Quebec, Canada. Và nghe lại tạp chí thể thao. Thưa quý thính giả, phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Khazina đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi phát thanh hôm nay. Và chúng tôi xin hẹn lại quý thính giả vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Minh Anh, Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin ngày Chủ nhật mùng 31 tháng 5 2026. Tổng thống Hoa Kỳ khẳng định là Iran đã chấp nhận từ bỏ tham vọng trang bị vũ khí hạt nhân. Trung Quốc tuần tra tại bãi cảng Scarborough sau khi Manila cảnh báo về mối đe dọa Bắc Kinh. Đội bóng PSG đi vào lịch sử với chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp, kỳ tích của huấn luyện viên Luis Enrique. Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định là Iran đã chấp nhận từ bỏ tham vọng trang bị vũ khí hạt nhân trong một chương trình truyền hình phát đi trên đài Fox News hôm thứ Bảy 30 tháng 5 vừa qua. Ông Trump khẳng định Iran đã chấp nhận không phát triển, không trang bị vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên, theo báo chí tại Hoa Kỳ, dường như là ông Trump đang muốn Washington phải có thái độ cứng rắn hơn nữa với Tehran trên vấn đề hạt nhân. Cùng với việc giải tỏa eo biển Hormuz thì hạt nhân là một trong những điểm chính trong quá trình đàm phán chấm dứt chiến tranh.
1: Trong cuộc trả lời phỏng vấn được phát sóng hôm qua nhưng đã được thu hình ghi âm từ trước, Tổng thống Mỹ xác nhận đã được phía Tehran bảo đảm lại sẽ không trang bị, không chế tạo hay mua vũ khí nguyên tử. Chủ nhân Nhà Trắng quả quyết, điều duy nhất tôi cần được bảo đảm là sẽ không có vũ khí hạt nhân và Iran đã chấp nhận điều này. Ban đầu Iran xác nhận sẽ không phát triển loại vũ khí đó, tôi đã hỏi lại, thế còn khả năng Tehran mua vào vũ khí nguyên tử thì sao? Giờ đây Iran cam kết không phát triển, không mua vào dưới bất kỳ hình thức nào loại vũ khí này. Tổng thống Mỹ nói thêm, ông không vội, và kèm theo đó là lời đe dọa. Hồ sơ Iran tiến triển chậm, nhưng chắc, và Hoa Kỳ sẽ đạt được những gì mong muốn. Còn nếu không, thì mọi việc sẽ diễn ra theo một cách khác. Cũng ngày hôm qua, truyền thông Mỹ tiết lộ Washington dường như đang chuẩn bị một bản thỏa thuận khác với Iran với lập trường cứng rắn hơn khi đòi đưa vấn đề hạt nhân vào tiến trình đàm phán, chấm dứt phong tỏa eo biển Hormuz. Tuy nhiên, báo New York Times chưa thể cung cấp thêm thông tin về những điều kiện mới của Hoa Kỳ. Trang mạng Axios có liên lạc trực tiếp với Nhà Trắng, cho biết Donald Trump dường như muốn đưa vào tài liệu một số những thay đổi mà cá nhân ông coi là rất quan trọng. Là một trong những bên trung gian trong tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột tại Trung Đông, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Fakan Fidan chiều qua cho biết chưa bao giờ thấy Iran và Mỹ tiến đến gần một thỏa thuận như hiện nay. Và thậm chí theo Ankara, với những tác động to lớn ảnh hưởng đến toàn cầu, việc mở lại eo biển Hormuz là ưu tiên đứng trước cả vấn đề hạt nhân Iran. Sáng Chủ nhật 31 tháng 5, truyền thông Tehran loan báo trong 24 giờ qua, Iran đã cho phép 28 tàu chở hàng đi qua eo biển chiến lược này.
0: Vẫn tại khu vực Trung Cận Đông, Israel tuyên bố mở rộng chiến dịch trên bộ ở Liban. Vào ngày hôm nay, quân đội Israel cho biết chiến dịch trên bộ chống phong trào Hồi giáo Liban Hezbollah thân với Iran đang mở rộng sang các khu vực khác sau khi mà quân đội Israel đã vượt qua sông Litani ở miền nam Liban từ thứ Sáu vừa qua. Trên mạng xã hội Telegram, Bộ trưởng Quốc phòng Israel khẳng định quân đội nước này đã chiếm được pháo đài cổ Beaufort ở miền nam Liban. Trong những ngày gần đây, thì quân đội Israel tiến hành các đợt không kích không ngừng nghỉ ở miền nam Liban cũng như là tại thung lũng Beka. Cùng lúc thì các cuộc giao tranh trên bộ diễn ra dữ dội ở nhiều nơi khác nhau. Thông tin viên RFI Paul Khalife từ Beirut tường thuật.
1: Quân đội Israel hôm qua 30 tháng 5 đã tăng cường các hoạt động quân sự và mở rộng các khu vực chiếm đóng cũng như sơ tán tại miền nam Liban và đồng bằng Beka. Dưới hỏa lực pháo binh dữ dội và các đợt không kích liên tiếp, quân đội Israel đang cố gắng tiến công trên nhiều mặt trận ở vùng Nabatieh, phía bắc sông Litani ở miền nam Liban. Nhưng quân đội Israel đang vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ các chiến binh Hezbollah, đang nỗ lực kiềm hãm đà tiến của quân Israel bằng cách sử dụng pháo rocket, tên lửa dẫn đường và drone tự sát. Trước đà leo thang xung đột chưa từng có, Thủ tướng Liban tố cáo Israel có mưu toan xóa bỏ lịch sử của Liban. Ông Noaf Salam cáo buộc Israel thực thi một chính sách hủy diệt trên diện rộng các thành phố và thị trấn, cũng như là tất cả các phương tiện sinh kế ở đó. Ông nói thêm rằng việc di rời hàng loạt dân cư là một hình phạt tập thể giáng xuống người dân ôn hòa. Nhưng Thủ tướng Naf Salam cũng nêu rõ là Liban sẽ tiếp tục đàm phán với Israel bất chấp cuộc chiến xâm lược leo thang ở miền nam. Theo ông, đàm phán là con đường ít tốn kém nhất đối với Liban.
2: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Trung Quốc tuần tra bãi cạn Scarborough sau khi Manila cảnh báo về mối đe dọa Bắc Kinh. Quân đội và lực lượng hải cảnh Trung Quốc cho biết là đã tiến hành tuần tra gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông vào ngày hôm nay. Hoạt động này diễn ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phát biểu tại Diễn đàn An ninh Shangri-La ở Singapore cho rằng Manila vẫn bị Bắc Kinh đe dọa bất chấp căng thẳng giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc gần đây đã được hạ nhiệt.
3: Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc trên nền tảng WeChat tuyên bố rằng các đơn vị hải quân và không quân đã tiến hành tuần tra, sẵn sàng chiến đấu sinh trích tại vùng biển và không phận lãnh hải của đảo San Hô và các khu vực xung quanh. Theo Bộ Tư lệnh này, các cuộc tuần tra trên là biện pháp đối phó hiệu quả để xử lý tất cả các kiểu hành vi khiêu khích và vi phạm luật lệ, hết là dẫn. Trong một thông cáo riêng, lực lượng hải cảnh Trung Quốc thông báo đã tiến hành các cuộc tuần tra thực thi pháp luật gần bãi cạn Scarborough, đồng thời cho biết thêm rằng từ đầu tháng 5 này, họ đã xử lý các tàu tham gia vào xin trích các hoạt động vi phạm các quyền tuân theo các luật lệ và quy định, nhưng không nêu chi tiết. Sứ quán Philippines tại Bắc Kinh hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận của hãng tin Reuters. Tuy nhiên, những động thái này của Bắc Kinh diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ông Rimbardo Teodoro ngày hôm qua trả lời hãng tin Anh Reuters bên lề hội nghị đối thoại Shangri-La ở Singapore có tuyên bố rằng Philippines vẫn phải đang đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng từ Trung Quốc, từ ngữ trong nguyên văn, cả về lãnh thổ và chính trị, bất chấp sự hạ nhiệt trong mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc sau cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump và Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hồi trung tuần tháng 5 năm nay. Ông còn nói rằng Philippines xin trích không còn chọn lựa nào khác ngoài việc phải kiên cường và đứng lên chống lại sự xâm lược của Trung Quốc, hết lời dẫn.
0: Sau 3 ngày họp đối thoại an ninh Shangri-La 2026 khép lại vào ngày hôm nay, bên lề sự kiện thì Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước thành viên Liên minh quân sự AUKUS khẳng định tăng cường hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển drone tự hành dưới nước. Trưởng đoàn Trung Quốc cảnh cáo Anh, Mỹ và Úc tránh nhắm vào và tránh làm phương hại đến lợi ích của một quốc gia.
1: Theo đài truyền hình Nhật NHK, hôm 30 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Mỹ và Úc, ba thành viên Liên minh quân sự AUKUS đã họp lại bên lề diễn đàn Shangri-La, Singapore. Các bên nhất trí để Hoa Kỳ và Anh Quốc thay phiên nhau tiếp tục triển khai kế hoạch lần lượt điều tàu ngầm hạt nhân đến Úc bắt đầu từ năm 2027. Cùng lúc, ba nước đồng minh nói trên khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng và đặc biệt là trong mục tiêu phát triển drone tự hành dưới nước UAV. Các thông cáo này được đưa ra sau phát biểu của trưởng đoàn Trung Quốc tại hội nghị. Giáo sư Mạnh Tương Khánh thuộc Đại học Quốc phòng Quân đội Trung Quốc trong bài phát biểu đã cảnh báo AUKUS không nên nhắm vào một quốc gia nào và nhất là không được đe dọa hòa bình và ổn định của khu vực. Với Hoa Kỳ, trọng tâm phát biểu của giáo sư Mạnh là Đài Loan. Còn đối với Tokyo, trưởng đoàn Trung Quốc cảnh báo trước mọi nguy cơ Nhật Bản quân sự hóa đất nước, ngụ ý nhắc lại quá khứ quân phiệt của Nhật Bản trong giai đoạn đệ nhị thế chiến. Về điểm này, tránh nêu đích danh Trung Quốc, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Shinjiro Koizumi phản công khi lưu ý Tokyo không có vũ khí nguyên tử, cho nên cáo buộc Nhật Bản đang quân sự hóa đất nước là một lập luận thật lạ kỳ. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI năm 2025, Bắc Kinh sở hữu 600 đầu đạn hạt nhân. Trong khi đó, quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc tốt đẹp hơn. Trong cuộc họp sáng nay, lãnh đạo quốc phòng hai nước đã thảo luận về khả năng ký kết một thỏa thuận hỗ trợ hậu cần quân sự. Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo ông Koizumi và đồng cấp Hàn Quốc Ahn Kyu-bak đã thảo luận về việc tổ chức một cuộc diễn tập tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo chung vào tháng 6. Ngoài ra, Seoul cho biết đôi bên đã thảo luận về một hiệp định trang bị và hỗ trợ song phương. Đây sẽ là nền tảng cho phép hai đồng minh của Hoa Kỳ cùng chia sẻ, cung cấp các dịch vụ hậu cần quân sự, bao gồm từ nhiên liệu đến lương thực và đạn dược cho đối tác.
0: Vẫn liên quan đến Liên minh AUKUS thì Úc sẽ chỉ nhận được các tàu ngầm của Mỹ đã qua sử dụng. Một quyết định được Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles vào ngày hôm nay mô tả như là một động thái để tiết kiệm các chi phí.
3: Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp ba bên các bộ trưởng quốc phòng Anh, Mỹ và Úc bên lề diễn đàn đối thoại Shangri-La ở Singapore. AFP nhắc lại, trong khuôn khổ Hiệp ước AUKUS ký kết năm 2021, Úc sẽ phải được Mỹ cung cấp ít nhất 3 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Virginia trong vòng 15 năm, bao gồm 2 chiếc đã qua sử dụng và một tàu mới hoàn toàn. Tuy nhiên, trong thông cáo chung công bố ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles cùng các đồng cấp Mỹ Peter Hegseth và Anh Quốc là ông John Healey đã xác nhận việc điều chỉnh thỏa thuận. Các bên đồng ý đơn giản hóa hợp đồng mua tàu ngầm lớp Virginia của Úc bằng cách xin trích, đơn giản hóa quản lý chuỗi cung ứng và các yêu cầu vận hành, bảo trì cũng như là tối ưu hóa chi phí, hết lời dẫn. Theo dự phóng của chính phủ Úc, chương trình tàu ngầm AUKUS là trọng tâm chiến lược quốc phòng của Úc và có thể tiêu tốn đến 235 tỷ đô la trong vòng 30 năm. Do vậy, với cách tiếp cận mới này, Úc sẽ được giao cả 3 chiếc tàu hiện đang phục vụ cho Hải quân Mỹ. Theo giải thích của Bộ trưởng Quốc phòng Úc và cũng là Phó Thủ tướng với giới báo chí, đây là một dự án phức tạp, rất tốn kém, trong khi các tàu ngầm sẽ có cùng một kiểu thiết kế và do vậy các bên cần ưu tiên cho sự đơn giản và phương án này được cho là tiết kiệm chi phí hơn.
0: Chuyển sang phần thời sự châu Âu, trong đêm qua rạng sáng ngày hôm nay, Ukraine đã phóng drone oanh kích các mục tiêu năng lượng và công nghiệp trên nhiều vùng lãnh thổ của Nga. Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, thì một drone của Ukraine đã được phóng nhắm vào nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia nằm ở phía nam Ukraine và đang bị Nga chiếm đóng.
3: Trên tài khoản mạng X, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử IAEA trụ sở ở Vienna, Áo cho biết, xin trích, một drone đã tấn công vào tòa nhà chứa tuabin, tạo ra một vết thủng trên tường. Giám đốc IAEA, ông Rafael Grossi, ngoài việc kêu gọi không nên có bất kỳ cuộc tấn công nào xuất phát từ hay nhắm vào khu vực này, còn cảnh báo rằng, xin trích, tấn công các địa điểm hạt nhân là đùa với lửa. Trong một tuyên bố được truyền thông Nga loan tải, tập đoàn hạt nhân nhà nước Nga Rosatom cáo buộc chính quyền Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công có chủ đích, khẳng định rằng chiếc drone này được điều khiển bằng cáp quang và điều này loại trừ hoàn toàn khả năng tấn công ngẫu nhiên, hết lời dẫn. Theo ông Alexei Likache, lãnh đạo tập đoàn Rosatom, thì sự cố này có nhiều rủi ro ảnh hưởng đến những người sống ở xa biên giới Nga và Ukraine. Rosatom cho rằng vụ tấn công này đã làm vỡ bức tường nhà máy tuabin nhưng không làm hư hại các thiết bị thiết yếu của nhà máy. Tuy nhiên, phía Ukraine đã bác bỏ các cáo buộc từ Nga. Bộ Ngoại giao Ukraine trong thông cáo cho rằng nước này chẳng được lợi gì khi tấn công vào nhà máy điện hạt nhân của chính mình ngay trên lãnh thổ của mình, khu vực mà chính bản thân Ukraine cũng đang nỗ lực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ. Bộ Ngoại giao Ukraine xem các tuyên bố trên của Nga như là một chiến dịch thông tin sai lệch mới do nhà nước chiếm đóng tiến hành, hết lời dẫn. Bộ Ngoại giao Ukraine xem các tuyên bố trên của Nga như là một chiến dịch thông tin sai lệch mới do nhà nước chiếm đóng tiến hành, hết lời dẫn.
0: Một dấu hiệu rạn nứt trong quan hệ giữa

0: thi đấu tự tin, trưởng thành và bản lĩnh hơn nhiều so với mùa giải trước. Với chức vô địch lần này, Luis Enrique gia nhập nhóm rất ít huấn luyện viên từng giành 3 Champions League trong sự nghiệp, sau khi từng đăng quang cùng Barcelona vào năm 2015 trước khi đoạt cúp đúp với PSG. Báo chí Ý, Tây Ban Nha và Pháp đều nhấn mạnh PSG hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này. Theo Marca, Luis Enrique đã tạo ra bước ngoặt lịch sử cho đội bóng thủ đô nước Pháp. Trong bối cảnh sự ra đi của Kylian Mbappe vào năm 2024 từng khiến nhiều người lo ngại, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã xây dựng một tập thể gắn kết, đủ sức mở ra một triều đại mới ở châu Âu. Le Parisien đánh giá thành công của Luis Enrique càng đáng nể hơn khi ông xây dựng đội bóng mạnh nhất thế giới trong 2 năm qua từ một tập thể vốn không được xem là sở hữu quá nhiều ngôi sao nổi bật như trước.
1: Giới hâm mộ ở Paris đã đón mừng chiến thắng của câu lạc bộ PSG suốt đêm qua như thế nào?
0: Vâng thưa chị, ngay sau tiếng còi mãn cuộc, sân Parc des Princes chìm vào không khí lễ hội. Hơn 48.000 cổ động viên đồng hành hô vang Champion d'Europe, tức là nhà vô địch châu Âu, ici c'est Paris, đây là Paris, và tên của Luis Enrique. Pháo hoa được bắn khắp sân vận động để ăn mừng chiến tích lịch sử, và tháp Eiffel cũng được thắp sáng để tôn vinh chiến thắng của PSG. Khắp các tuyến phố Paris, hàng chục nghìn người hâm mộ đổ ra đường ăn mừng, đặc biệt tại đại lộ Champs-Élysées. Chính quyền đã triển khai lực lượng an ninh quy mô lớn với 22.000 cảnh sát và hiến binh trên toàn quốc, trong đó có 8.000 người tại Paris và vùng phụ cận. Mặc dù vậy, một số vụ bạo loạn đã được ghi nhận. Theo Bộ Nội vụ Pháp, 780 người đã bị bắt giữ trên cả nước. Gần sân Parc des Princes, một số vụ đụng độ giữa người hâm mộ và lực lượng an ninh đã xảy ra với việc pháo sáng và pháo cối được sử dụng trước khi cảnh sát đáp trả bằng hơi cay. Hôm nay 31 tháng 5 dự kiến có khoảng 100.000 người tham gia các hoạt động ăn mừng cùng đội bóng tại Champ-de-Mars trước khi các cầu thủ tới Điện Élysée và trở lại sân Parc des Princes để tiếp tục ăn mừng cùng người hâm mộ.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí thể thao. Chủ đề là PSG năm thứ nhì liên tiếp đoạt chức vô địch Champions League, bóng dáng của một triều đại mới về bóng đá tại châu Âu. Tạp chí do anh Vũ thực hiện. Sau đó mời quý vị nghe lại tạp chí đặc biệt của RFI nói về Christian Mounjou, chủ nhân của Cành Cọ Vàng 2026 và cái góc nhìn về bi kịch của xã hội rạn nứt đầy rẫy những hố sâu ngăn cách. Tạp chí do Chi Phương đảm nhiệm. Cuối cùng mời quý vị trở lại với góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Chương trình ngày hôm nay dành để giới thiệu bản phóng tác giai điệu Ellen nhân 40 năm sự nghiệp của nam danh ca Hock Vazin. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Courrier International tuần này nói về một thế giới già nua, sinh suất giảm ở nhiều nơi là thách thức cho xã hội đang lão hóa, đất quét dành hồ sơ cho thực phẩm, nỗi sợ phi lý và những nguy cơ thực sự. Le Nouvelle đăng ảnh chính khách Javier Glickman thảo luận về nước Pháp của tôi, cánh tả của tôi, trong khi The Economist chú ý đến hình thái mới của chiến tranh. Trang nhất Le Point là ảnh một chiến binh đang cầm một drone chạy tít Ukraine, quân đội gây kinh ngạc cho thế giới.
3: Trước hết liên quan đến Việt Nam, The Economist nhận định các nhà lãnh đạo phi tự do ở Đông Nam Á củng cố lại chế độ. Tuần báo Anh gọi là mùa xuân cho những nhân vật cứng rắn. Chủ tịch Việt Nam Tô Lâm ngày hôm qua có thể tự tin bước lên bục phát biểu của đối thoại Shangri-La, một diễn đàn quy tụ các bộ trưởng quốc phòng, tư lệnh quân đội và lãnh đạo tình báo. Ông là nhà lãnh đạo quyền lực nhất Việt Nam kể từ gần 40 năm qua.
2: Tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản vào tháng Giêng và kiêm luôn chức chủ tịch tháng vừa rồi, Tô Lâm là người đầu tiên gộp hai chức danh với nhiệm kỳ đầy đủ kể từ năm 1986. Như vậy, ông có đủ quyền hành để cải cách sâu rộng ở Việt Nam và điều hành chính sách đối ngoại, là một trong những nhà lãnh đạo quyền lực nhất Đông Nam Á. Đây là một thay đổi sau nhiều thập niên đấu đá nội bộ ở cấp cao. Xu hướng củng cố quyền lực cũng thấy rõ ở các nước như Campuchia, Thái Lan, Miến Điện, nhưng theo những cấp độ khác nhau. Đảng Nhân dân Campuchia ban đầu là lực lượng ủy nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chuyển giao quyền lực cho thế hệ mới từ năm 2023. Hun Sen nhường chức thủ tướng cho con trai là Hun Manet. Hầu hết các bộ trưởng cũng trao lại chức vụ cho con trai của họ.

0: Hun Sen vẫn là Thái Thượng Hoàng, nhưng Hun Manet ôn hòa hơn, được lòng công chúng và càng được ủng hộ sau cuộc đụng độ biên giới với Thái Lan.
1: Chiến tranh biên giới cũng giúp Thủ tướng Thái Lan Anutin Javirakul tranh thủ làn sóng dân tộc chủ nghĩa để chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn.
0: Tuy không phải nhà nước độc đảng, nhưng từ lâu, quân đội và hoàng gia vẫn nhân các vụ đảo chánh hay dùng thủ đoạn để ngăn phe dân túy và tự cho lên cầm quyền. Thái Lan đang ổn định, điều mà trước đây nước này không có được. Tại Miến Điện, một cuộc bầu cử giả tạo đã giúp tướng Minh Aung Hlaing loại được những địch thủ, các đồng minh trong quân đội được trao cho vai họ trong quốc hội và nội các mới. Tuy củng cố quyền lực, nhưng các chế độ này phải đối phó với nhiều thách thức trong những tháng tới, là cú sốc năng lượng từ chiến tranh Iran, giá xăng và thực phẩm tăng cao thường gây bất ổn xã hội. Về lâu về dài là quan hệ với Trung Quốc, vì Đông Nam Á gắn chặt với chuỗi cung ứng hoa lục. Riêng ông Tô Lâm chừng như nhận rõ những thách thức này, ông thúc đẩy khu vực tư nhân, ủng hộ hội nhập sâu rộng hơn cho các thành viên ASEAN và có thể giúp giảm căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan, điều hiếm hoi đối với một tổng bí thư đảng, cựu bộ trưởng công an là ông Tô Lâm chú trọng ngoại giao. Ông đã đến thăm Campuchia ngay sau khi tái đắc cử và ngày 28 tháng 5 đến Bangkok hội đàm với Thủ tướng Anutin. Một sứ mệnh hòa bình thành công sẽ đưa ông Tô Lâm trở thành lãnh đạo thực quyền của Đông Nam Á.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Xã luận của tờ Le Point đặt vấn đề, nếu Ukraine giải phóng châu Âu thì sao? Với lòng tự hào, táo bạo và tính sáng tạo, tấm gương kháng chiến của người dân Ukraine nên là nguồn cảm hứng cho một châu Âu đôi khi thiếu tự tin. Hồi năm 2022, Andrei Markovich, dịch giả các tác phẩm của Dostoevsky và Gogol đã có bài tiểu luận mang tựa đề như trên.
0: Ông hy vọng qua cuộc chiến này người Nga có thể nhìn thấy sự thật và tống khứ Putin mà theo ông là nỗi nhục của nước Nga. Một Ukraine bị tàn sát, bị Putin liên tục chúc hỏa tiễn vẫn ngẩng cao đầu, có thể là người giải phóng phương Tây theo một cách khác về tâm lý, theo Le Point. Trước hết là tinh thần kháng chiến, người Ukraine mà vào sáng sớm hôm 24 tháng 2 năm 2022, không ai đặt cược một xu nhỏ, đã dạy cho châu Âu không nên lùi bước. Đặc phái viên của Le Point đã xuôi ngược những con đường và chiến hào của đất nước này từ 4 năm qua, thuật lại những thành tích của các chiến binh Kiev và cả sức sống của hậu phương. Lĩnh vực quốc phòng được tự do hóa, hàng trăm start-up nở rộ, sáng chế ra các drone và robot với tốc độ đáng nể, vượt qua bộ máy nhà nước Nga. Không chỉ có thung lũng Silicon, người ta còn sáng tạo ở thung lũng Nhép. Liệu cú sốc từ phép lạ Ukraine có đánh thức lương tâm và làm thay đổi lịch sử châu Âu hay không?
1: Phóng sự của Le Point tả lại một cảnh phía sau mặt trận Pokrovsk, một chiếc xe tải nhẹ màu nhà binh ẩn trong bụi rậm, phủ một tấm bạt đen. Khi cửa cuốn phía sau mở lên, thay cho băng ghế ngồi là một bộ điều khiển phòng không công nghệ cao. Hai quân nhân theo dõi tất cả những vật thể bay trên bầu trời, từ phi cơ đến thôn ta, thôn địch, hỏa tiễn, bom lượng, chim chóc và cả những túi ni lông bị gió thổi bay. Họ chỉ chú tâm đến thôn Sahet và có loại vũ khí mà tất cả các nước vùng vịnh đang thèm khác, đó là thôn đánh chặn P1 Sun.
0: Chiến tranh bây giờ không hề giống như các trận đánh bộ binh, pháo và xe tăng như hồi đầu cuộc xâm lăng. Cuộc chiến bằng drone đủ loại đã giúp người Ukraine chống lại kẻ xâm lược Nga vốn vượt trội về người và vũ khí. Tháng 4, lần đầu tiên Nga bị mất đất, nhưng đồng thời ít nhất trên 200 thường dân Ukraine thiệt mạng, gần 1.200 người bị thương. Và mới đây, Nga dùng hỏa tiễn đạn đạo siêu thanh Oresnik đến lần thứ 3 tấn công vào Kiev. Nữ thủ tướng Yulia Sviridenko phẫn nộ viết, không thể đánh bại Ukraine, chịu tổn thất quân sự và kinh tế to lớn, nhà độc tài Nga già nua chẳng biết làm gì khác. Thế là chẳng, hiện nay các drone tấn công lẫn nhau trên trời và dưới đất, chiến trường Ukraine trở thành phòng thí nghiệm cho những cuộc chiến tương lai. Từ đầu năm nay, mỗi lữ đoàn đều có một tiểu đoàn chuyên trách về drone, riêng quân đoàn phản ứng nhanh số 7 đi đầu với các drone, những cánh tay cơ học về hệ thống robot, chiến tuyến thậm chí biến mất được thay bằng kill zone, tức tử địa, khu vực rộng vài chục cây số vuông bị các drone sát thủ quần thảo.
1: thám sát, oanh tạc, gài mìn, hậu cần, tải thương, phòng không v.v. các thôn hoạt động trong mọi lĩnh vực. Nhưng thách thức hiện nay là làm sao để các viên ngọc công nghệ này tương tác với nhau.
0: Tổng thống Zelensky khẳng định lần đầu tiên trong lịch sử hôm 13 tháng 4, một vị trí địch đã bị drone và robot chiếm lĩnh, tuy có phóng đại phần nào, nhưng đúng là các drone không chiến đã giúp bắt giữ lính Nga. Một video cho thấy một nhóm quân Nga bị drone đe dọa đã phải tuân theo những mệnh lệnh từ loa phóng thanh. Sắp tới sẽ là những trận đánh không có binh lính chăng? Một sĩ quan Ukraine cho biết đã bắt đầu sử dụng robot tác chiến, vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Korea International dẫn báo chí Kiev cho biết từ nhiều tuần qua, lực lượng Ukraine oanh kích không ngơi nghỉ trục đường chiến lược M14 dẫn đến Crimea. Các drone loại mới mang tên Hornet hợp tác với một công ty Mỹ có tầm bay 200 cây số đã phá hủy mấy chục xe tải nặng, xe bồn, thiết bị quân sự trên tuyến đường dọc theo biển Azov, la liệt xe quân sự Nga bị cháy thành than, khiến M14 được mệnh danh là xa lộ tử thần. The Economist nhận định Ukraine đang thắng trong cuộc chiến. Theo tất cả tiêu chí thông thường, Kiev lẽ ra phải thua. Ukraine đang chặn lại một đối thủ có dân số gấp 4 lần rưỡi, diện tích đất gấp 28 lần, nền kinh tế lớn hơn 12 lần. Mỗi tháng có đến 35.000 lính Nga thương vong. Mục tiêu Ukraine là nâng lên 50.000. Moscow liệu có thể nướng quân đến bao giờ?
1: Căng thẳng cũng đang diễn ra tại châu Mỹ Latin, chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi cho đặc nhiệm bắt cóc nhà độc tài Venezuela, ông Donald Trump tuyên bố Cuba sẽ là mục tiêu sắp tới. Và từ đó đến nay, Mỹ liên tục gây áp lực lên Caracas để ngưng cung cấp dầu cho La Habana. Ông Trump khuyến nghị chế độ Cuba nên đạt một thỏa thuận với Washington trước khi quá muộn.
0: Ông Trump có lý khi muốn Cuba thay đổi. Theo The Economist, những người cộng sản Cuba cai trị một cách tàn bạo. Trong gần 7 thập niên, họ giam cầm những người bất đồng chính kiến, làm cho đồng bào nghèo đi. Người dân Cuba bình thường phải đánh vật để có được thức ăn, thuốc men. Còn những kẻ thân tín của chế độ thống trị kinh tế và sống xa hoa, Cuba còn để cho Nga và Trung Quốc vận hành các trạm nghe lén cách Florida chưa đầy 200 cây số. Lệnh cấm vận dầu lửa khiến người dân khốn khổ hơn trước, nhưng cũng buộc chính quyền phải ngồi vào bàn đàm phán. Một vài tù nhân chính trị đã được trả tự do, hàng loạt cải cách kinh tế đã được loan báo. Nhưng ông Trump và Marco Rubio, ngoại trưởng gốc Cuba, còn muốn nhiều hơn nữa, đó là thay đổi chế độ. Washington xem xét nhiều giải pháp, một trong số đó là vũ lực. Các drone thám sát đã được gửi đến, hàng không mẫu hạm USS Nimitz đã đến vùng Caribe hôm 20 tháng 5 và cùng ngày, Tư pháp Mỹ khởi tố Raúl Castro. Ông Rubio đánh giá cơ hội đạt được một thỏa thuận hòa bình là thấp. Có những điểm tương tự với vụ can thiệp thành công vào Venezuela, nhưng theo The Economist, giải pháp quân sự vô cùng rủi ro.
1: Một cuộc đột kích có thể trảm tướng được, nhưng Cuba không giống Venezuela. Chế độ độc tài này đã bắt rễ sâu sắc và màu sắc ý thức hệ cao hơn. Ông Trump có thể thay thế những người cộng sản gộc bằng những nhà lãnh đạo dễ bảo hơn, nhưng khó có thể lặp lại mức độ kiểm soát đối với Venezuela. Một cuộc tấn công toàn diện của Mỹ có thể đập tan quân đội Cuba, nhưng liệu có thể xây dựng một Cuba tốt đẹp hơn hay không? Có rất ít người Cuba còn nhớ đến tự do. Mọi nỗ lực áp đặt dân chủ bằng vũ lực sẽ chậm chạp, khó khăn và vẫn có thể thất bại.
0: Mỹ có thể kéo dài cấm vận với hy vọng người dân nổi dậy chống chính quyền, nhưng không có phe đối lập có tổ chức nào. Những người Cuba trẻ tuổi bất mãn đã chạy trốn, những người ở lại già yếu và mệt mỏi. Như vậy, khả năng ít tệ hại nhất là một sự chuyển đổi từ từ. The Economist hy vọng rằng ông Trump đã học được bài học từ Iran. Vấn đề là làm sao áp đặt được một chế độ đang ngoan cố, khăng khăng bám lấy quyền lực. Một cựu đại sứ Mexico tại La Habana nhận định, cũng như những người cộng sản trong nhiều thập niên qua đã chuẩn bị đối phó với cuộc tấn công của Mỹ, ông Rubio đã dành phần lớn cuộc đời để suy ngẫm về sự chuyển mình của Cuba. Hiện tại, số phận của hòn đảo một phần nằm trong tay ông.
3: Tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Hoa Kỳ khẳng định là Iran đã chấp nhận từ bỏ tham vọng trang bị vũ khí hạt nhân. Trung Quốc tuần tra bãi cạn Scarborough sau khi Manila cảnh báo về mối đe dọa Bắc Kinh. Đội bóng PSG đi vào lịch sử với chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp. Đây là một kỳ tích của huấn luyện viên Luis Enrique. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là tạp chí thể thao. Đương nhiên, sự kiện PSG năm thứ hai liên tiếp đoạt vô địch Champions League là chủ đề ngày hôm nay.
4: Tạp chí thể thao.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, chương trình hôm nay xin dành được để nói về chiến thắng lịch sử của câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Champions League. Tối 30 tháng 5 trên sân vận động Puskás tại thủ đô Budapest của Hungary, câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain tiếp tục viết lên trang sử mới của bóng đá châu Âu khi đánh bại Arsenal trên chấm luân lưu sau trận chung kết Champions League nghẹt thở, qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch và năm thứ hai liên tiếp mang về chiếc cúp danh giá nhất bóng đá châu Âu. Trận chung kết cho thấy Paris Saint-Germain không chỉ biết chiến thắng bằng tài năng mà còn bằng cả bản lĩnh của một nhà vô địch thực thụ. Trận chung kết Champions League 2026 không phải là màn trình diễn rực lửa nhất của Paris Saint-Germain. Họ không áp đảo đối thủ như khi hủy diệt Inter Milan ở trận chung kết một năm trước đó. Nhưng chính vì phải vượt qua một trận đấu đầy khó khăn, căng thẳng và kéo dài đến loạt sút luân lưu 11m, chiến thắng lần này lại mang ý nghĩa đặc biệt hơn. Thông tín viên Cedric Oliveira tại Budapest ghi nhận sau trận chung kết Champions League.
5: Trong những khoảnh khắc như thế này, người ta quên hết mọi thứ, mệt mỏi, những sai lầm của chính mình hay cả sai lầm của người khác. Quả thực, PSG đã trải qua thời điểm đầy khó khăn, nhưng cuối cùng họ đã vượt qua được. Một trong những trụ cột của đội Vitinha đang tận hưởng chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp trong sự nghiệp, nói: giành chức vô địch 2 năm liên tiếp là niềm tự hào với tất cả mọi người. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với điều đó và tất cả đều rất hạnh phúc. Tuy nhiên, trong phần lớn thời gian của trận đấu, Arsenal là đội mở tỷ số, có vẻ vị thế tốt hơn để mang cúp về nhà. Nhưng PSG mùa này đã chiến đấu đúng với hình ảnh mà họ thể hiện suốt cả mùa giải. Và theo huấn luyện viên Luis Enrique, chính tinh thần chiến đấu ấy đã được đền đáp. Huấn luyện viên Enrique bày tỏ: nếu thêm vào đó tất cả những khó khăn mà chúng tôi đã trải qua trong mùa giải này, thì chúng tôi xứng đáng giành chức vô địch Champions League thứ hai. Đó là mùa giải của PSG bị ảnh hưởng bởi những chấn thương và đã không có ít hoài nghi. Trong trận chung kết, người hâm mộ không được chứng kiến phiên bản hay nhất của PSG. Dù vậy, đội bóng thủ đô vẫn gỡ hòa nhờ công của Ousmane Dembélé trước khi tiếp tục giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu. Với đội trưởng Marquinhos, cách chiến thắng không còn là điều quan trọng nhất. Anh cho biết: hương vị chiến thắng lần này khác, tôi xin nói thật. Chức vô địch đầu tiên mang lại rất nhiều xúc động. Chức vô địch thứ hai cũng tuyệt vời không kém, thậm chí còn khó khăn hơn lần đầu. Với tôi, danh hiệu đầu tiên là điều vô cùng đặc biệt. Chúng tôi vẫn chưa thực sự nhận ra những gì mình đã làm được. Thành tích này sẽ đi vào huyền thoại, đi vào lịch sử. Và tôi tin rằng vài năm nữa khi nhìn lại, chúng tôi sẽ thấy những gì mình đã làm thật sự rất đẹp. Với cú đúp vô địch liên tiếp này, PSG đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử. Các cầu thủ PSG chưa muốn dừng lại ở đó. Mùa giải tới, họ sẽ bước vào hành trình chinh phục ngôi sao thứ ba trên chiếc áo của mình.
6: Cedric de Oliveira, Budapest, RFI.
2: Chiến thắng Arsenal trong trận chung kết không đơn thuần mang về cho Paris Saint-Germain thêm một danh hiệu. Đó là chiến thắng mang ý nghĩa lịch sử, đánh dấu thời điểm đội bóng thủ đô nước Pháp chính thức bước vào hàng ngũ của những câu lạc bộ lớn nhất bóng đá châu Âu. Tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui nhận định về ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Paris Saint-Germain.
7: Champions League là một cái giải đấu đã hình thành tới 71 mùa giải rồi, bắt đầu từ năm 1992 trở lại đây đó, được mang tên mới với cái tên là Champions League. Và bắt đầu khi mà nó được mang tên là Champions League thì cái câu lạc bộ đầu tiên mà nhận cái giải này thì là Olympique Marseille. Thực ra mà nói đó, Champions League luôn luôn là một cái ước mơ của những cái câu lạc bộ lớn mà được đầu tư càng ngày càng nhiều với cái tính chất chuyên nghiệp ngày càng cao đó. Bây giờ để có thể chen chân được vào chơi những cái trận chung kết thì không phải là nhiều. Trong 71 năm qua đó, thì lừng danh nhất là Real Madrid 15 lần vô địch, rồi đến Milan 7 lần, Bayern Munich 6 lần, Liverpool 6 lần, Barcelona 5 lần, Ajax 4 lần, Inter 3 lần, Manchester United 3 lần, Juventus 2 lần, Benfica có 2 lần vô địch, Chelsea có 2 lần vô địch, Nottingham cũng có 2 lần, Porto có 2 lần. Thì như vậy, Paris Saint-Germain trao cái trận thắng Arsenal của chung kết mùa này là câu lạc bộ đã giành được cái chức vô địch 2 lần liên tiếp và là câu lạc bộ thứ 7 trong số các câu lạc bộ hàng đầu giành được 2 lần liên tiếp. Đó cũng là một cái kỳ tích của câu lạc bộ thành Paris. Paris Saint-Germain với một cái chiến thắng trước một cái đội bóng như Arsenal cái mùa giải này chơi rất ổn định ở Champions League, đồng thời cũng giành chức vô địch sau 22 năm chờ đợi của cái English Premier League, thì khẳng định được rằng là đây là cái câu lạc bộ hàng đầu.
8: Paris Saint-Germain phiên bản Luis Enrique là một tập thể cân bằng hơn để đề cao tính kỷ luật chiến thuật, tinh thần tập thể thay vì phụ thuộc vào những cá nhân xuất chúng. Ông có nhận định gì về các cầu thủ của Paris Saint-Germain?
7: Paris Saint-Germain đã cho chúng ta thấy là một đội bóng, một cái hình mẫu cho những cái câu lạc bộ có cái tham vọng trở thành những câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu. Cái thứ nhất là phải có một cái lực lượng dày, một cái đội hình mà với những cái cầu thủ trầm hơn, với cái vị trí của những cái hàng tấn công là những cầu có nhiều kinh nghiệm trong các cái đội tuyển quốc gia, các cầu thủ trẻ, cái tài năng được khẳng định ở trong những cái mùa giải gần đây. Vậy cho nên ở trong cái giải nội địa đó, họ luôn giữ vững cái vị trí là đứng đầu của Ligue 1. Và chúng ta cũng thấy rằng là đó chính là cái nơi để có thể chọn ra những cầu thủ Pháp đưa vào đội tuyển quốc gia. Và cái minh chứng như vậy, Paris Saint-Germain tới nay đã có đến 5-6 cầu thủ chính thức được chọn để thi đấu cái World Cup kỳ này. Các cầu thủ mà ghi bàn nhiều như là Dembélé hay là Bacola cũng ghi được 10 bàn kể cả cho hai giải, hay là Kvaratskhelia hay là Dichedue hay là Ramos, rồi những cầu thủ mà chơi ở cái hàng dưới một chút và cũng là mang lại những cái hứng thở đặc biệt, trong đó là Vitinha chơi cực tốt, hay là Nuno Mendes là một hậu vệ thôi nhưng mà cũng là có những cái đường truyền rất là tuyệt vời. Rồi một Neves trẻ trung của Bồ Đào Nha đó thì cũng chơi rất là tuyệt.
8: Nếu chiến thắng năm 2025 đánh dấu sự giải tỏa cho nỗi ám ảnh Champions League kéo dài nhiều năm, thì chức vô địch năm 2026 là lời khẳng định rằng thành công của Paris Saint-Germain không còn là hiện tượng nhất thời. Trong hơn một thập kỷ, đội bóng của thủ đô Paris từng chi hàng tỷ euro để theo đuổi giấc mơ châu Âu. Họ sở hữu những siêu sao hàng đầu thế giới, nhưng nhiều lần thất bại trong những thời khắc quyết định. Sự ra đi của Kylian Mbappe từng khiến không ít người cho rằng đội bóng của thủ đô nước Pháp sẽ suy yếu. Thế nhưng Luis Enrique đã chứng minh điều ngược lại. Chính vì vậy, người xứng đáng được ca ngợi nhất sau chiến thắng này có lẽ là Luis Enrique, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã biến PSG từ một đội bóng thường xuyên gây thất vọng ở Champions League thành một tập thể thống trị bóng đá châu Âu. Hai chức vô địch liên tiếp giúp ông chính thức bước vào hàng ngũ những huấn luyện viên vĩ đại nhất của lịch sử giải đấu. Sau Budapest, giấc mơ của PSG đã vượt xa một chiếc cúp. Họ đang hướng tới vị thế của một đế chế bóng đá châu Âu giống như cách Real Madrid từng làm được trong thời kỳ hoàng kim nhất của mình. Các tờ báo châu Âu và quốc tế đã đồng loạt ca ngợi chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp của Paris Saint-Germain, coi đây là cột mốc lịch sử đưa đội bóng thủ đô nước Pháp vào hàng ngũ những câu lạc bộ vĩ đại của châu Âu. Báo chí Pháp như tờ Le Parisien và L'Équipe gọi PSG là huyền thoại, bất khả chiến bại, nhấn mạnh đến việc đội bóng trở thành câu lạc bộ thứ hai sau Real Madrid bảo vệ thành công ngôi vô địch kể từ khi giải đấu mang tên gọi UEFA Champions League năm 1992 với thể thức và quy mô hiện đại. Giới truyền thông cũng đánh giá PSG chiến thắng nhờ sự trưởng thành, bản lĩnh, kinh nghiệm hơn so với mùa giải trước. Kênh thể thao ESPN nhận định đội bóng Pháp thi đấu tự tin và chín chắn hơn, cho thấy sự phát triển vượt bậc của một tập thể trẻ. Các tờ báo Anh The Guardian và Gazzetta dello Sport của Ý đánh giá PSG đang sở hữu nền tảng để xây dựng một triều đại mới của bóng đá châu Âu. Chức vô địch của Paris Saint-Germain không chỉ là kết quả của một trận chung kết thắng trên chấm luân lưu mà còn là sự khẳng định cho quá trình tái thiết thành công dưới thời Luis Enrique, đưa đội bóng từ một chỗ thường xuyên thất bại ở Champions League trở thành một thế lực thống trị mới của bóng đá châu Âu. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
3: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí đặc biệt nói về Christian Monjou, chủ nhân của Cành Cọ Vàng 2026 và góc nhìn về bi kịch của xã hội rạn nứt, tạp chí do Chi Phương thực hiện.
4: Tạp chí Văn hóa.
9: It is Christian Monjou's Field.
10: 19 năm sau Cành Cọ Vàng đầu tiên với bộ phim 4 tháng 3 tuần và 2 ngày, đạo diễn người Romania Christian Monjou đã thuyết phục được ban giám khảo của chủ tịch Park Chan-wook tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 với phim Fjord giành Cành Cọ Vàng thứ hai, gia nhập câu lạc bộ chưa đến 10 đạo diễn hai lần thắng giải cao quý này.
11: Hello. Hi.
12: Are we interrupting?
11: No, please come in.
10: Phim kể về Mihai và Lisbeth Georgiou từ Romania đến định cư cùng 5 người con ở một hòn đảo nhỏ ngoài khơi Na Uy, gần một fjord, tức là một vịnh hẹp đặc trưng ở vùng Bắc Âu với những vách đá dốc đứng sâu thẳm xen giữa lòng nước biển. Gia đình nhà Georgiou nhanh chóng tìm được những công việc ổn định, kết thân với những hàng xóm và cư dân ít ỏi trên đảo, mang theo những giá trị bảo thủ trong Kitô giáo, thực hành tín ngưỡng nghiêm túc và cách nuôi dạy con cái nghiêm khắc. Nỗi kinh hoàng ập đến khi những vết bầm tím được phát hiện trên thân thể của đứa con cả và bị báo cáo cho cơ quan bảo vệ trẻ em. Ở Na Uy, bạo lực đối với trẻ cấu thành một tội và ngay lập tức bị tước đoạt quyền nuôi con. Hình ảnh các vách đá ở vịnh hẹp bị nước biển chia cắt tạo ra khoảng trống không thể san lấp là một phép ẩn dụ độc đáo, kết hợp với chất điện ảnh nêu bật một bên là tư tưởng bảo thủ tôn giáo truyền thống của cặp vợ chồng nhập cư, bên kia là hệ thống pháp luật tiến bộ vô thần nhưng lạnh lùng vô cảm, giả tạo của phương Tây. Trong từng thước phim, từng câu thoại, đạo diễn như thôi miên khán giả, khéo léo truyền tải lời cảnh tỉnh về tình trạng xã hội bị rạn nứt, chia rẽ và cực đoan hóa, khó có thể dung hòa. Bộ phim khiến chính những người tưởng mình đang ở phe tiến bộ, theo chủ nghĩa thế tục, phải chững lại, đặt câu hỏi, đâu là giá trị của chính bản thân mình? Ngày sau lễ trao giải tại Cung Liên Hoan ở Cannes hôm 23 tháng 5 vừa qua, RFI tiếng Việt cùng một số đồng nghiệp khác đã phỏng vấn đạo diễn người Romania, nghe ông chia sẻ về bộ phim này. Trước tiên, ông có thể cho biết là cảm xúc của ông có còn nguyên vẹn khi giành được Cành Cọ Vàng lần thứ hai?
13: Thú thật là tôi cảm thấy có chút tội lỗi khi nhận Cành Cọ Vàng thứ hai, bởi có rất nhiều đạo diễn tài ba ngoài kia, nhưng chưa từng được vinh danh một lần nào tại Liên hoan phim Cannes. Mỗi giải thưởng được trao thường là kết quả của một bối cảnh nhất định. Bản thân tôi cũng đã nhiều lần từng làm giám khảo, và tôi hiểu điều đó. Dĩ nhiên là điều tuyệt vời khi có tên trong danh sách nhận giải và bộ phim được công nhận là dấu ấn của năm. Nhưng tôi nghĩ phép thử của thời gian vẫn quan trọng hơn. Trong 10, 20 năm nữa, liệu bộ phim này có thực sự để lại dấu ấn nào đó trong lòng khán giả hay không? Hiện tại thì tôi rất vui vì nhờ giải này mà phim sẽ được biết đến rộng rãi. Đối với tôi, điều quan trọng là Cành Cọ Vàng có thể khơi dậy sự tò mò đối với khán giả, thôi thúc họ đến rạp để xem những bộ phim như thế này.
10: 19 năm sau Cành Cọ Vàng đầu tiên, dường như ông không hề thay đổi cách làm phim, hoặc ít nhất là vẫn giữ nguyên vẹn phong cách sáng tạo điện ảnh của mình.
13: Tôi thấy mình vẫn làm phim theo một cách duy nhất. Tôi tôn trọng khả năng biểu đạt của điện ảnh. Tôi không tin rằng làm phim là phải hoành tráng, giật gân. Điều quan trọng là phải hiểu điều gì xảy ra ngay cạnh chúng ta và dành đủ thời gian chiêm nghiệm trước khi bấm máy. Bởi vì tôi cho rằng đôi khi chúng ta sản xuất quá nhiều phim và sẽ rất lãng phí nếu làm ra một bộ phim tiêu tốn nhiều ngân sách công nhưng lại chẳng có gì đáng nói. Tất nhiên một bộ phim phải là một tác phẩm điện ảnh và tôi không tin rằng bộ phim nghệ thuật nào cũng gây buồn ngủ, nhàm chán. Đối với tôi, phim nghệ thuật là phải dám nói lên những điều táo bạo. Giờ đây tôi muốn khuyến khích mọi người là hãy thành thật hơn với chính mình và thừa nhận những giới hạn trong quan điểm cá nhân và hiểu rằng để chạm đến sự thật thì cần phải thực sự dám biểu đạt và không nên có một kiểu diễn văn hai mặt, tức là nói một đằng trước công chúng nhưng khi ở nhà lại nghĩ một nẻo.
10: Ông giải thích như thế nào về tính mơ hồ trong phim Fjord?
13: Tôi cho rằng tính mơ hồ là phần tất yếu của cuộc sống. Nếu tôi làm một bộ phim lấy cảm hứng từ hiện thực như cách mà tôi cố gắng thực hiện, thì việc đưa yếu tố mơ hồ vào là điều cần thiết. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta, khi một biến cố nào đó xảy ra xung quanh chúng ta và không có lời giải thích, điều này đòi hỏi phải có tư duy phản biện để hiểu được nó. Đó cũng là điều mà bộ phim muốn nói rằng, dù bạn đủ thông minh để không mù quáng chạy theo một hệ tư tưởng, mà có thể tự phân tích được một tình huống phức tạp. Nó phức tạp vì buộc người xem hiểu đâu là giá trị của bản thân mình và liệu có thể chấp nhận chia sẻ với những người không có cùng giá trị với mình hay không.
10: Ông từng nói rằng ông cảm thấy hổ thẹn về thế giới mà chúng ta để lại cho hậu thế. Trong phim, ông đề cập đến vấn nạn bạo lực đối với trẻ em trong một gia đình, nhưng liệu đó có phải là một hình thức bạo lực mang tính tập thể?
13: Đúng vậy, bạo lực mang tính tập thể. Tôi cho rằng chúng ta luôn có một góc nhìn lạc quan khi nhìn vào thế hệ trẻ. Nếu chúng ta cứ kỳ vọng mãi vào thế hệ tiếp theo, dạy cho họ cách phải thay đổi thế giới như thế nào, thì cũng phải tự hỏi là bằng cách nào. Khi mà chúng ta còn trẻ, chúng ta cũng đâu có thay đổi được thế giới, bởi chúng ta được nhào nặn bởi chính phương pháp mà cha mẹ mình từng nhận được. Tôi cho rằng sự thay đổi chỉ thực sự bắt đầu khi nào mà chúng ta dám nhìn nhận cách mình giáo dục con cái. Có lẽ điều tốt nhất là phơi bày trước mắt chúng những sự thật, các sự kiện, các quan điểm, giá trị của mình và để chúng có quyền tự do quyết định. Bởi vì nếu chúng ta cứ khăng khăng áp đặt các giá trị của mình đối với con cái, hy vọng rằng chúng sẽ khôn ngoan hơn chúng ta, thì theo tôi đó là một ảo tưởng hão huyền.
10: Ông thấy thế nào khi đã thành công truyền tải thông điệp chính trị về sự chia rẽ, phân cực hiện nay của xã hội thông qua bộ phim này?
13: Tôi nghĩ cách mà tôi sử dụng để truyền tải thông điệp cũng khá quan trọng. Tôi nghĩ chúng ta đã làm quá nhiều bộ phim chính trị mang tính chất tuyên truyền cho những giá trị tốt đẹp. Điều đó cũng tốt thôi, nhưng cũng cần hiểu rằng trong xã hội luôn có một bên áp đảo. Và đôi khi ngay cả khi muốn làm lan tỏa những giá trị tử tế, thì cách tiếp cận lại thiếu tinh tế và không mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Tôi tin rằng chúng ta đang ở giai đoạn mà cả giới chính trị gia và xã hội đều phải thừa nhận rằng chúng ta đã đi quá đà ở những thời điểm khác nhau. Do đó tôi nghĩ rằng tiết chế là điều vô cùng cần thiết, ngay cả khi nghĩ rằng mình đang làm điều tốt cho người khác. Chúng ta phải thuyết phục được họ, chứ không thể áp đặt sự lựa chọn của mình cho họ. Điều đó phức tạp hơn, đòi hỏi nhiều thời gian, tâm sức và giáo dục hơn. Nhưng đó là cách duy nhất để có thể chung sống hòa bình với nhau.
10: Liệu ông có thể giải thích về cách mà ông xây dựng hình ảnh Fjord được đánh giá là phép ẩn dụ độc đáo xuyên suốt bộ phim?
13: Sự thật là trong điện ảnh, tôi luôn cố gắng tìm kiếm những hình ảnh mang tính ngôn ngữ trực quan để biểu đạt cho những khái niệm trừu tượng. Làm sao để hiện thực hóa sự trìu mến hay lòng trắc ẩn lên màn ảnh? Và mình phải đi tìm những cảnh quay, những hình tượng biết nói. Tôi luôn mải miết kiếm tìm những khung hình như thế. Và cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ đến khán giả rằng đừng chỉ chăm chăm lắng nghe lời thoại, cũng đừng tin hoàn toàn vào những gì mà các nhân vật nói với nhau. Bởi trong phim, các nhân vật cũng đầy tính thao túng và đôi khi họ cũng dối lừa, y như trong đời thực. Vậy nên hãy dùng tư duy phản biện và tâm hồn của chính mình để cảm nhận những hình ảnh. Bộ phim chứa đựng rất nhiều thước phim mang tính mơ hồ như là chính hiện thực cuộc sống. Và chúng đều có ngôn ngữ riêng. Đó là thứ ngôn ngữ đòi hỏi bạn phải đi xuyên qua bộ óc phản biện của bản thân mình để hiểu được những giá trị đích thực của tác phẩm.
10: Cảnh cọ thứ hai này có ý nghĩa như thế nào đối với chặng đường nghệ thuật của ông?
13: Nói thật là tôi không mấy khi nhìn ngắm những giải thưởng của mình, vì tôi nghĩ một người làm phim cần phải giữ sự khiêm nhường. Điều quan trọng nhất là nghĩ về những đứa con tinh thần của mình, là chăn trở xem liệu mình có thể tìm thấy một đề tài nào khác đủ sức nặng để làm một bộ phim tiếp theo hay không. Lần nào tôi cũng hy vọng như vậy, nhưng chưa bao giờ dám chắc là liệu mình có thể làm thêm một bộ phim nữa hay không. Đối với tôi thì việc đó quan trọng hơn nhiều so với việc mãi đắm chìm trong men say chiến thắng của một bộ phim đã thuộc về quá khứ.
3: Và bây giờ mời quý thính giả trở lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác giai điệu Elena nhân 40 năm sự nghiệp của Rock Voisin.
4: Góc vườn âm nhạc.

Trong năm 2026, Hot Virgin trở lại đến đàn sân khấu với chuyến lưu diễn ban đầu tại Canada, rồi sau đó là tại Pháp, nơi anh vẫn có một lượng người hâm mộ trung thành đông đảo. Đợt lưu diễn này cũng đánh dấu 40 năm sự nghiệp ghi âm của nam danh ca người Canada. Album phòng thu đầu tiên của anh mang tựa đề Sweet Songs từng được phát hành vào năm 1986. Sinh trưởng tại miền Duyên Hải phía đông Canada, Hot Virgin ban đầu nuôi mộng trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Nhưng sau khi bị chấn thương, anh buộc phải chuyển hướng sang ngành truyền hình, rồi sau đó là sáng tác âm nhạc. Đối với những người hâm mộ Hot Virgin, đây là cơ hội để gặp lại anh. Tên tuổi của Hot Virgin luôn được gắn liền với bản nhạc kinh điển Ellen, phát hành vào năm 1989. Đây là ca khúc chủ đạo trích từ album phòng thu thứ 3 của anh. Trong tiếng Việt, bản nhạc này từng được tác giả Khúc Lan đặt lời thành nhạc phẩm Khi Em Rời Xa.

Hoffman đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ thính giả với ca khúc nổi tiếng này. Nhưng đằng sau thành công vượt bậc ấy cũng có phần nào một chút thất vọng, như anh đã từng chia sẻ với báo chí Pháp. Theo anh, vào năm 1989, nhạc phẩm Elaine đã đưa tên tuổi của anh lên hàng đầu bảng xếp hạng và kể từ đó đã thay đổi mọi thứ đối với người ca sĩ trẻ tuổi. Gần 4 thập niên sau, chỉ cần vài nốt nhạc vào đầu bằng tiếng đàn guitar cũng đủ để khơi gợi lại nhiều kỷ niệm cho giới hâm mộ. Tuy nhiên, bản nhạc này lại có một tác động khá bất ngờ mà chỉ có người trong cuộc mới nhìn thấy. Thành công rực rỡ của bài hát che khuất phần còn lại sau này trong sự nghiệp của Hoffman. Mặc dù đã phát hành 22 album phòng thu và hơn 250 bài hát trong vòng 4 thập niên qua, nhưng Hoffman thường bị đánh giá thấp. Như thể suốt đời anh chỉ thành danh nhờ một bản nhạc duy nhất. Với thời gian, dường như anh đã chấp nhận cách nhìn hơi đơn giản này. Dẫu sao thì anh cũng may mắn khi có ít nhất một bài hát thành công vượt bậc trên thị trường quốc tế. Anh đã dành nhiều thời gian hơn để trau dồi sáng tác, khám phá những khía cạnh khác trong nghề biểu diễn. Đặc biệt, ngày trở lại với anh đàn sân khấu cũng là dịp để cho Hoffman tôn vinh tác giả Gordon Lightfoot, một trong những thần tượng của anh.

Trong thời kỳ huy hoàng sự nghiệp, vào giữa những năm 1990, tên tuổi của Hugh Fawzin lẫy lừng không kém gì Patrick Bruel hay Florent Pagny. Tuy nhiên, nghệ sĩ người Canada chưa bao giờ để cho bản thân mình bị cuốn vào vòng xoáy của thành công. Sau các đợt biểu diễn ở khắp nơi, Hugh Fawzin cho biết anh chỉ mơ được trở về nguyên quán, tìm lại căn nhà nhỏ bên bờ hồ. Anh thích có một cuộc sống bình thường. Khi mới vào nghề, anh đã có một lối suy nghĩ chín chắn trưởng thành, khác xa với hình ảnh của những ngôi sao nhạc trẻ thành công quá nhanh, bị đẩy quá sớm vào ánh hào quang của danh vọng. Với chuyến lưu diễn trong năm nay, Hugh Fawzin muốn kết nối lại với khán giả của mình, đền đáp tình cảm ưu ái của giới hâm mộ. Vòng lưu diễn Canada và sau đó là tại Pháp là dịp để cho người hâm mộ khám phá lại nhạc phẩm Ellen cũng như nhiều bản nhạc khác của anh. Càng sông sủi trên những chặng đường lưu diễn, nay đây mai đó, Hugh Fawzin lại càng khao khát tìm lại căn nhà bên bờ hồ, nhìn mặt nước lúc hoàng hôn, chốn bình an trong tâm hồn.

Thưa quý thính giả, trước khi khép lại chương trình hôm nay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ khẳng định Iran đã chấp nhận từ bỏ tham vọng trang bị vũ khí hạt nhân. Trung Quốc tuần tra bãi cạn Scarborough sau khi Manila cảnh báo về mối đe dọa Bắc Kinh. Đội bóng PSG đi vào lịch sử với chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp, kỳ tích của huấn luyện viên Luis Enrique. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ hai, mùng 1 tháng 6, 2026, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam, chủ đề các đại dự án liệu có giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đã đề ra hay không? Thu Hằng phỏng vấn Eric Motte, chuyên gia địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương của Đại học Laval tại Quebec, Canada. Và nghe lại tạp chí thể thao. Thưa quý thính giả, phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Khazina đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi phát thanh hôm nay. Và chúng tôi xin hẹn lại quý thính giả vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Minh Anh, Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin ngày Chủ nhật mùng 31 tháng 5 2026. Tổng thống Hoa Kỳ khẳng định là Iran đã chấp nhận từ bỏ tham vọng trang bị vũ khí hạt nhân. Trung Quốc tuần tra tại bãi cảng Scarborough sau khi Manila cảnh báo về mối đe dọa Bắc Kinh. Đội bóng PSG đi vào lịch sử với chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp, kỳ tích của huấn luyện viên Luis Enrique. Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định là Iran đã chấp nhận từ bỏ tham vọng trang bị vũ khí hạt nhân trong một chương trình truyền hình phát đi trên đài Fox News hôm thứ Bảy 30 tháng 5 vừa qua. Ông Trump khẳng định Iran đã chấp nhận không phát triển, không trang bị vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên, theo báo chí tại Hoa Kỳ, dường như là ông Trump đang muốn Washington phải có thái độ cứng rắn hơn nữa với Tehran trên vấn đề hạt nhân. Cùng với việc giải tỏa eo biển Hormuz thì hạt nhân là một trong những điểm chính trong quá trình đàm phán chấm dứt chiến tranh.
1: Trong cuộc trả lời phỏng vấn được phát sóng hôm qua nhưng đã được thu hình ghi âm từ trước, Tổng thống Mỹ xác nhận đã được phía Tehran bảo đảm là sẽ không trang bị, không chế tạo hay mua vũ khí nguyên tử. Chủ nhân Nhà Trắng quả quyết, điều duy nhất tôi cần được bảo đảm là sẽ không có vũ khí hạt nhân và Iran đã chấp nhận điều này. Ban đầu Iran xác nhận sẽ không phát triển loại vũ khí đó, tôi đã hỏi lại, thế còn khả năng Tehran mua vào vũ khí nguyên tử thì sao? Giờ đây Iran cam kết không phát triển, không mua vào dưới bất kỳ hình thức nào loại vũ khí này. Tổng thống Mỹ nói thêm, ông không vội, và kèm theo đó là lời đe dọa. Hồ sơ Iran tiến triển chậm, nhưng chắc, và Hoa Kỳ sẽ đạt được những gì mong muốn. Còn nếu không, thì mọi việc sẽ diễn ra theo một cách khác. Cũng ngày hôm qua, truyền thông Mỹ tiết lộ Washington dường như đang chuẩn bị một bản thỏa thuận khác với Iran, với lập trường cứng rắn hơn, khi đòi đưa vấn đề hạt nhân vào tiến trình đàm phán, chấm dứt phong tỏa eo biển Hormuz. Tuy nhiên, báo New York Times chưa thể cung cấp thêm thông tin về những điều kiện mới của Hoa Kỳ. Trang mạng Axios có liên lạc trực tiếp với Nhà Trắng, cho biết Donald Trump dường như muốn đưa vào tài liệu một số những thay đổi mà cá nhân ông coi là rất quan trọng. Là một trong những bên trung gian trong tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột tại Trung Đông, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Fakan Fidan chiều qua cho biết chưa bao giờ thấy Iran và Mỹ tiến đến gần một thỏa thuận như hiện nay. Và thậm chí theo Ankara, với những tác động to lớn ảnh hưởng đến toàn cầu, việc mở lại eo biển Hormuz là ưu tiên đứng trước cả vấn đề hạt nhân Iran. Sáng Chủ nhật 31 tháng 5, truyền thông Tehran loan báo trong 24 giờ qua, Iran đã cho phép 28 tàu chở hàng đi qua eo biển chiến lược này.
0: Vẫn tại khu vực Trung Cận Đông, Israel tuyên bố mở rộng chiến dịch trên bộ ở Liban. Vào ngày hôm nay, quân đội Israel cho biết chiến dịch trên bộ chống phong trào Hồi giáo Liban Hezbollah thân với Iran đang mở rộng sang các khu vực khác sau khi mà quân đội Israel đã vượt qua sông Litani ở miền nam Liban từ thứ Sáu vừa qua. Trên mạng xã hội Telegram, Bộ trưởng Quốc phòng Israel khẳng định quân đội nước này đã chiếm được pháo đài cổ Beaufort ở miền nam Liban. Trong những ngày gần đây, thì quân đội Israel tiến hành các đợt không kích không ngừng nghỉ ở miền nam Liban cũng như là tại thung lũng Beka. Cùng lúc thì các cuộc giao tranh trên bộ diễn ra dữ dội ở nhiều nơi khác nhau. Thông tín viên RFI Paul Khalife từ Beirut tường thuật.
1: Quân đội Israel hôm qua 30 tháng 5 đã tăng cường các hoạt động quân sự và mở rộng các khu vực chiếm đóng cũng như sơ tán tại miền nam Liban và đồng bằng Beka. Dưới hỏa lực pháo binh dữ dội và các đợt không kích liên tiếp, quân đội Israel đang cố gắng tiến công trên nhiều mặt trận ở vùng Nabatie, phía bắc sông Litani ở miền nam Liban. Nhưng quân đội Israel đang vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ các chiến binh Hezbollah, đang nỗ lực kiềm hãm đà tiến của quân Israel bằng cách sử dụng pháo rocket, tên lửa dẫn đường và drone tự sát. Trước đà leo thang xung đột chưa từng có, Thủ tướng Liban tố cáo Israel có mưu toan xóa bỏ lịch sử của Liban. Ông Noaf Salam cáo buộc Israel thực thi một chính sách hủy diệt trên diện rộng các thành phố và thị trấn, cũng như là tất cả các phương tiện sinh kế ở đó. Ông nói thêm rằng việc di rời hàng loạt dân cư là một hình phạt tập thể giáng xuống người dân ôn hòa. Nhưng Thủ tướng Noaf Salam cũng nêu rõ là Liban sẽ tiếp tục đàm phán với Israel bất chấp cuộc chiến xâm lược leo thang ở miền nam. Theo ông, đàm phán là con đường ít tốn kém nhất đối với Liban.
2: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Trung Quốc tuần tra bãi cảng Scarborough sau khi Manila cảnh báo về mối đe dọa Bắc Kinh. Quân đội và lực lượng hải cảnh Trung Quốc cho biết là đã tiến hành tuần tra gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông vào ngày hôm nay. Hoạt động này diễn ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phát biểu tại Diễn đàn An ninh Shangri-La ở Singapore cho rằng Manila vẫn bị Bắc Kinh đe dọa bất chấp căng thẳng giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc gần đây đã được hạ nhiệt.
3: Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc trên nền tảng WeChat tuyên bố rằng các đơn vị hải quân và không quân đã tiến hành tuần tra, sẵn sàng chiến đấu sinh trích tại vùng biển và không phận lãnh hải của đảo San Hô và các khu vực xung quanh. Theo Bộ Tư lệnh này, các cuộc tuần tra trên là biện pháp đối phó hiệu quả để xử lý tất cả các kiểu hành vi khiêu khích và vi phạm luật lệ. Hết là dẫn. Trong một thông cáo riêng, lực lượng hải cảnh Trung Quốc thông báo đã tiến hành các cuộc tuần tra thực thi pháp luật gần bãi cạn Scarborough, đồng thời cho biết thêm rằng từ đầu tháng 5 này, họ đã xử lý các tàu tham gia vào xin trích các hoạt động vi phạm các quyền tuân theo các luật lệ và quy định, nhưng không nêu chi tiết. Sứ quán Philippines tại Bắc Kinh hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận của hãng tin Reuters. Tuy nhiên, những động thái này của Bắc Kinh diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ông Rimbardo Teodoro ngày hôm qua trả lời hãng tin Anh Reuters bên lề hội nghị đối thoại Shangri-La ở Singapore có tuyên bố rằng Philippines vẫn phải đang đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng từ Trung Quốc, từ ngữ trong nguyên văn, cả về lãnh thổ và chính trị, bất chấp sự hạ nhiệt trong mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc sau cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump và Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hồi trung tuần tháng 5 năm nay. Ông còn nói rằng Philippines xin trích không còn chọn lựa nào khác ngoài việc phải kiên cường và đứng lên chống lại sự xâm lược của Trung Quốc. Hết lời dẫn.
0: Sau 3 ngày họp đối thoại an ninh Shangri-La 2026 khép lại vào ngày hôm nay, bên lề sự kiện thì Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước thành viên Liên minh quân sự AUKUS khẳng định tăng cường hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển drone tự hành dưới nước. Trưởng đoàn Trung Quốc cảnh cáo Anh, Mỹ và Úc tránh nhắm vào và tránh làm phương hại đến lợi ích của một quốc gia.
1: Theo đài truyền hình Nhật NHK, hôm 30 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Mỹ và Úc, ba thành viên Liên minh quân sự AUKUS đã họp lại bên lề diễn đàn Shangri-La, Singapore. Các bên nhất trí để Hoa Kỳ và Anh Quốc thay phiên nhau tiếp tục triển khai kế hoạch lần lượt điều tàu ngầm hạt nhân đến Úc bắt đầu từ năm 2027. Cùng lúc, ba nước đồng minh nói trên khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng và đặc biệt là trong mục tiêu phát triển drone tự hành dưới nước UAV. Các thông cáo này được đưa ra sau phát biểu của trưởng đoàn Trung Quốc tại hội nghị. Giáo sư Mạnh Tương Khánh thuộc Đại học Quốc phòng Quân đội Trung Quốc trong bài phát biểu đã cảnh báo AUKUS không nên nhắm vào một quốc gia nào và nhất là không được đe dọa hòa bình và ổn định của khu vực. Với Hoa Kỳ, trọng tâm phát biểu của giáo sư Mạnh là Đài Loan. Còn đối với Tokyo, trưởng đoàn Trung Quốc cảnh báo trước mọi nguy cơ Nhật Bản quân sự hóa đất nước, ngụ ý nhắc lại quá khứ quân phiệt của Nhật Bản trong giai đoạn đệ nhị thế chiến. Về điểm này, tránh nêu đích danh Trung Quốc, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Shinjiro Koizumi phản công khi lưu ý Tokyo không có vũ khí nguyên tử, cho nên cáo buộc Nhật Bản đang quân sự hóa đất nước là một lập luận thật lạ kỳ. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI năm 2025, Bắc Kinh sở hữu 600 đầu đạn hạt nhân. Trong khi đó, quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc tốt đẹp hơn. Trong cuộc họp sáng nay, lãnh đạo quốc phòng hai nước đã thảo luận về khả năng ký kết một thỏa thuận hỗ trợ hậu cần quân sự. Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo ông Koizumi và đồng cấp Hàn Quốc Ang Yubak đã thảo luận về việc tổ chức một cuộc diễn tập tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo chung vào tháng 6. Ngoài ra, Seoul cho biết đôi bên đã thảo luận về một hiệp định trang bị và hỗ trợ song phương. Đây sẽ là nền tảng cho phép hai đồng minh của Hoa Kỳ cùng chia sẻ, cung cấp các dịch vụ hậu cần quân sự, bao gồm từ nhiên liệu đến lương thực và đạn dược cho đối tác.
0: Vẫn liên quan đến Liên minh AUKUS thì Úc sẽ chỉ nhận được các tàu ngầm của Mỹ đã qua sử dụng. Một quyết định được Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles vào ngày hôm nay mô tả như là một động thái để tiết kiệm các chi phí.
3: Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp ba bên các bộ trưởng quốc phòng Anh, Mỹ và Úc bên lề diễn đàn đối thoại Shangri-La ở Singapore. AFP nhắc lại, trong khuôn khổ Hiệp ước AUKUS ký kết năm 2021, Úc sẽ phải được Mỹ cung cấp ít nhất 3 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Virginia trong vòng 15 năm, bao gồm 2 chiếc đã qua sử dụng và một tàu mới hoàn toàn. Tuy nhiên, trong thông cáo chung công bố ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles cùng các đồng cấp Mỹ Peter Hegseth và Anh Quốc là ông John Healey đã xác nhận việc điều chỉnh thỏa thuận. Các bên đồng ý đơn giản hóa hợp đồng mua tàu ngầm lớp Virginia của Úc bằng cách xin trích, đơn giản hóa quản lý chuỗi cung ứng và các yêu cầu vận hành, bảo trì cũng như là tối ưu hóa chi phí, hết lời dẫn. Theo dự phóng của chính phủ Úc, chương trình tàu ngầm AUKUS là trọng tâm chiến lược quốc phòng của Úc và có thể tiêu tốn đến 235 tỷ đô la trong vòng 30 năm. Do vậy, với cách tiếp cận mới này, Úc sẽ được giao cả 3 chiếc tàu hiện đang phục vụ cho Hải quân Mỹ. Theo giải thích của Bộ trưởng Quốc phòng Úc và cũng là Phó Thủ tướng với giới báo chí, đây là một dự án phức tạp, rất tốn kém, trong khi các tàu ngầm sẽ có cùng một kiểu thiết kế và do vậy các bên cần ưu tiên cho sự đơn giản và phương án này được cho là tiết kiệm chi phí hơn.
0: Chuyển sang phần thời sự châu Âu, trong đêm qua rạng sáng ngày hôm nay, Ukraine đã phóng drone oanh kích các mục tiêu năng lượng và công nghiệp trên nhiều vùng lãnh thổ của Nga. Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, thì một drone của Ukraine đã được phóng nhắm vào nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia nằm ở phía nam Ukraine và đang bị Nga chiếm đóng.
3: Trên tài khoản mạng X, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử IAEA trụ sở ở Vienna, Áo cho biết, xin trích, một drone đã tấn công vào tòa nhà chứa tuabin tạo ra một vết thủng trên tường. Giám đốc IAEA, ông Rafael Grossi, ngoài việc kêu gọi không nên có bất kỳ cuộc tấn công nào xuất phát từ hay nhắm vào khu vực này, còn cảnh báo rằng, xin trích, tấn công các địa điểm hạt nhân là đùa với lửa. Trong một tuyên bố được truyền thông Nga loan tải, tập đoàn hạt nhân nhà nước Nga Rosatom cáo buộc chính quyền Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công có chủ đích, khẳng định rằng chiếc drone này được điều khiển bằng cáp quang và điều này loại trừ hoàn toàn khả năng tấn công ngẫu nhiên, hết lời dẫn. Theo ông Alexei Likache, lãnh đạo tập đoàn Rosatom, thì sự cố này có nhiều rủi ro ảnh hưởng đến những người sống ở xa biên giới Nga và Ukraine. Rosatom cho rằng vụ tấn công này đã làm vỡ bức tường nhà máy tuabin nhưng không làm hư hại các thiết bị thiết yếu của nhà máy. Tuy nhiên, phía Ukraine đã bác bỏ các cáo buộc từ Nga. Bộ Ngoại giao Ukraine trong thông cáo cho rằng nước này chẳng được lợi gì khi tấn công vào nhà máy điện hạt nhân của chính mình ngay trên lãnh thổ của mình, khu vực mà chính bản thân Ukraine cũng đang nỗ lực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ. Bộ Ngoại giao Ukraine xem các tuyên bố trên của Nga như là một chiến dịch thông tin sai lệch mới do nhà nước chiếm đóng tiến hành, hết lời dẫn.
0: Một dấu hiệu rạn nứt trong quan hệ giữa Kiev với Warsaw kể từ khi mà Ukraine bị Nga xâm lược vào tháng 2, 2022, thì Ba Lan luôn rất tích cực đứng về phía Kiev. Thế nhưng, việc trong tuần Tổng thống Zelensky thông báo đổi tên lực lượng đặc nhiệm để ghi công đội quân khởi nghĩa Ukraine UPA, điều này đã gây căng thẳng trong quan hệ song phương. UPA đã gây ra một vụ thảm sát người Ba Lan trong đệ nhị thế chiến. Do căng thẳng này, Tổng thống Ba Lan đề nghị thu hồi huân chương cao quý nhất mà 3 năm trước đây Warsaw đã dành để trao tặng cho Tổng thống Volodymyr Zelensky. Về thể thao, câu lạc bộ Paris Saint-Germain PSG tiếp tục khẳng định vị thế trong lịch sử bóng đá châu Âu khi bảo vệ thành công chức vô địch Champions League sau chiến thắng nghẹt thở trước câu lạc bộ Arsenal trong trận chung kết tại Budapest ở Hungary vào ngày hôm qua. Vậy thì thưa anh Phan Minh, vì sao PSG đã lập nên thành tích lần này?
1: Sau 120 phút hòa, một đều, PSG giành chiến thắng 4-3 trên chấm luân lưu để giành ngôi vương ở châu Âu lần thứ hai liên tiếp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã gửi lời chúc mừng PSG và dự kiến tiếp đón toàn đội tại Điện Élysée. Thành tích này giúp PSG trở thành đội bóng thứ hai sau Real Madrid bảo vệ thành công danh hiệu Champions League kể từ khi giải đấu chuyển sang thể thức hiện đại năm 1992. Trước đó, Real Madrid dưới thời Zinedine Zidane từng lập kỳ tích với 3 chiếc vô địch liên tiếp từ năm 2016 đến 2018. Khác với chiến thắng áp đảo 5-0 trước Inter Milan ở trận chung kết năm ngoái, PSG lần này gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng thủ chắc chắn của Arsenal. Trận đấu được định đoạt bằng loạt sút luân lưu và hậu vệ Gabriel của Arsenal đã hỏng cú sút quyết định trao chức vô địch cho PSG. Sai lầm này trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế, trong khi một số tờ báo Anh gọi đây là cú sút thảm họa. Nhiều tờ báo khác tỏ ra cảm thông, nhấn mạnh rằng Gabriel đã thi đấu rất xuất sắc trong suốt trận đấu và thật không công bằng khi anh bị nhớ đến chỉ vì khoảnh khắc đó.
0: Vâng, trong chốc lát thì tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện ngày hôm nay sẽ trở lại với kỳ tích của câu lạc bộ Paris. Nhưng mà phần lớn truyền thông quốc tế đó thì đều đã dành rất nhiều những lời ca ngợi cho huấn luyện viên Luis Enrique.
1: Vâng, ESPN nhận định PSG hiện tại thi đấu tự tin, trưởng thành và bản lĩnh hơn nhiều so với mùa giải trước. Với chức vô địch lần này, Luis Enrique gia nhập nhóm rất ít huấn luyện viên từng giành 3 Champions League trong sự nghiệp. Sau khi từng đăng quang cùng Barcelona, trưởng thành và bản lĩnh hơn nhiều so với mùa giải trước. Với chức vô địch lần này, Luis Enrique gia nhập nhóm rất ít huấn luyện viên từng giành 3 Champions League trong sự nghiệp. Sau khi từng đăng quang cùng Barcelona vào năm 2015, trước khi đoàn

0: rằng bộ phim nghệ thuật nào cũng gây buồn ngủ, nhàm chán. Đối với tôi, phim nghệ thuật là phải dám nói lên những điều táo bạo. Giờ đây tôi muốn khuyến khích mọi người là hãy thành thật hơn với chính mình và thừa nhận những giới hạn trong quan điểm cá nhân và hiểu rằng để chạm đến sự thật thì cần phải thực sự dám biểu đạt và không nên có một kiểu diễn văn hai mặt, tức là nói một đằng trước công chúng nhưng khi ở nhà lại nghĩ một nẻo.
1: Ông giải thích như thế nào về tính mơ hồ trong phim Fjord?
0: Tôi cho rằng tính mơ hồ là phần tất yếu của cuộc sống. Nếu tôi làm một bộ phim lấy cảm hứng từ hiện thực như cách mà tôi cố gắng thực hiện, thì việc đưa yếu tố mơ hồ vào là điều cần thiết. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta, khi một biến cố nào đó xảy ra xung quanh chúng ta và không có lời giải thích, điều này đòi hỏi phải có tư duy phản biện để hiểu được nó. Đó cũng là điều mà bộ phim muốn nói rằng, dù bạn đủ thông minh để không mù quáng chạy theo một hệ tư tưởng, mà có thể tự phân tích được một tình huống phức tạp. Nó phức tạp vì buộc người xem hiểu đâu là giá trị của bản thân mình và liệu có thể chấp nhận chia sẻ với những người không có cùng giá trị với mình hay không.
1: Ông từng nói rằng, ông cảm thấy hổ thẹn về thế giới mà chúng ta để lại cho hậu thế. Trong phim, ông đề cập đến vấn nạn bạo lực đối với trẻ em trong một gia đình. Nhưng liệu đó có phải là một hình thức bạo lực mang tính tập thể?
0: Đúng vậy, bạo lực mang tính tập thể. Tôi cho rằng chúng ta luôn có một góc nhìn lạc quan khi nhìn vào thế hệ trẻ. Nếu chúng ta cứ kỳ vọng mãi vào thế hệ tiếp theo, dạy cho họ cách phải thay đổi thế giới như thế nào, thì cũng phải tự hỏi là bằng cách nào? Khi mà chúng ta còn trẻ, chúng ta cũng đâu có thay đổi được thế giới bởi chúng ta được nhào nặn bởi chính phương pháp mà cha mẹ mình từng nhận được. Tôi cho rằng sự thay đổi chỉ thực sự bắt đầu khi nào mà chúng ta dám nhìn nhận cách mình giáo dục con cái. Có lẽ điều tốt nhất là phơi bày trước mắt chúng những sự thật, các sự kiện, các quan điểm, giá trị của mình và để chúng có quyền tự do quyết định. Bởi vì nếu chúng ta cứ khăng khăng áp đặt các giá trị của mình đối với con cái, hy vọng rằng chúng sẽ khôn ngoan hơn chúng ta, thì theo tôi, đó là một ảo tưởng hão huyền.
1: Ông thấy thế nào khi đã thành công truyền tải thông điệp chính trị về sự chia rẽ, phân cực hiện nay của xã hội thông qua bộ phim này?
0: Tôi nghĩ cách mà tôi sử dụng để truyền tải thông điệp cũng khá quan trọng. Tôi nghĩ chúng ta đã làm quá nhiều bộ phim chính trị mang tính chất tuyên truyền cho những giá trị tốt đẹp. Điều đó cũng tốt thôi, nhưng cũng cần hiểu rằng trong xã hội luôn có một bên áp đảo. Và đôi khi ngay cả khi muốn làm lan tỏa những giá trị tử tế, thì cách tiếp cận lại thiếu tinh tế và không mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Tôi tin rằng chúng ta đang ở giai đoạn mà cả giới chính trị gia và xã hội đều phải thừa nhận rằng chúng ta đã đi quá đà ở những thời điểm khác nhau. Do đó tôi nghĩ rằng tiết chế là điều vô cùng cần thiết, ngay cả khi nghĩ rằng mình đang làm điều tốt cho người khác. Chúng ta phải thuyết phục được họ, chứ không thể áp đặt sự lựa chọn của mình cho họ. Điều đó phức tạp hơn, đòi hỏi nhiều thời gian, tâm sức và giáo dục hơn. Nhưng đó là cách duy nhất để có thể chung sống hòa bình với nhau.
1: Liệu ông có thể giải thích về cách mà ông xây dựng hình ảnh Fjord được đánh giá là phép ẩn dụ độc đáo xuyên suốt bộ phim?
0: Sự thật là trong điện ảnh, tôi luôn cố gắng tìm kiếm những hình ảnh mang tính ngôn ngữ trực quan để biểu đạt cho những khái niệm trừu tượng. Làm sao để hiện thực hóa sự trìu mến hay lòng trắc ẩn lên màn ảnh? Và mình phải đi tìm những cảnh quay, những hình tượng biết nói. Tôi luôn mải miết kiếm tìm những khung hình như thế. Và cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ đến khán giả rằng đừng chỉ chăm chăm lắng nghe lời thoại, cũng đừng tin hoàn toàn vào những gì mà các nhân vật nói với nhau. Bởi trong phim, các nhân vật cũng đầy tính thao túng và đôi khi họ cũng dối lừa, y như trong đời thực. Vậy nên hãy dùng tư duy phản biện và tâm hồn của chính mình để cảm nhận những hình ảnh. Bộ phim chứa đựng rất nhiều thước phim mang tính mơ hồ như là chính hiện thực cuộc sống. Và chúng đều có ngôn ngữ riêng. Đó là thứ ngôn ngữ đòi hỏi bạn phải đi xuyên qua bộ óc phản biện của bản thân mình để hiểu được những giá trị đích thực của tác phẩm.
1: Cảnh cọ thứ hai này có ý nghĩa như thế nào đối với chặng đường nghệ thuật của ông?
0: Nói thật là tôi không mấy khi nhìn ngắm những giải thưởng của mình vì tôi nghĩ một người làm phim cần phải giữ sự khiêm nhường. Điều quan trọng nhất là nghĩ về những đứa con tinh thần của mình, là trăn trở xem liệu mình có thể tìm thấy một đề tài nào khác đủ sức nặng để làm một bộ phim tiếp theo hay không. Lần nào tôi cũng hy vọng như vậy, nhưng chưa bao giờ dám chắc là liệu mình có thể làm thêm một bộ phim nữa hay không. Đối với tôi thì việc đó quan trọng hơn nhiều so với việc mãi đắm chìm trong men say chiến thắng của một bộ phim đã thuộc về quá khứ.
2: Thank you.

0: Và bây giờ mời quý thính giả trở lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác giai điệu Hélène nhân 40 năm sự nghiệp của Rock Voisine.
1: Góc vườn âm nhạc.

Trong năm 2026, Hawk Virgin trở lại với ánh đèn sân khấu với chuyến lưu diễn ban đầu tại Canada, rồi sau đó là tại Pháp, nơi anh vẫn có một lượng người hâm mộ trung thành đông đảo. Đợt lưu diễn này cũng đánh dấu 40 năm sự nghiệp ghi âm của nam danh ca người Canada. Album phòng thủ đầu tiên của anh mang tựa đề Sweet Songs từng được phát hành vào năm 1986. Sinh trưởng tại miền duyên hải phía đông Canada, Hawk Virgin ban đầu nuôi mộng trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Nhưng sau khi bị chấn thương, anh buộc phải chuyển hướng sang ngành truyền hình, rồi sau đó là sáng tác âm nhạc. Đối với những người hâm mộ Hawk Virgin, đây là cơ hội để gặp lại anh. Tên tuổi của Hawk Virgin luôn được gắn liền với bản nhạc kinh điển Ellen, phát hành vào năm 1989. Đây là ca khúc chủ đạo trích từ album phòng thủ thứ ba của anh. Trong tiếng Việt, bản nhạc này từng được tác giả Khúc Lan đặt lời thành nhạc phẩm Khi Em Rời Xa.

Hoffman đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ thính giả với ca khúc nổi tiếng này. Nhưng đằng sau thành công vượt bậc ấy cũng có phần nào một chút thất vọng, như anh đã từng chia sẻ với báo chí Pháp. Theo anh, vào năm 1989, nhạc phẩm Elaine đã đưa tên tuổi của anh lên hàng đầu bảng xếp hạng và kể từ đó đã thay đổi mọi thứ đối với người ca sĩ trẻ tuổi. Gần 4 thập niên sau, chỉ cần vài nốt nhạc vào đầu bằng tiếng đàn guitar cũng đủ để khơi gợi lại nhiều kỷ niệm cho giới hâm mộ. Tuy nhiên, bản nhạc này lại có một tác động khá bất ngờ mà chỉ có người trong cuộc mới nhìn thấy. Thành công rực rỡ của bài hát che khuất phần còn lại sau này trong sự nghiệp của Hoffman. Mặc dù đã phát hành 22 album phòng thu và hơn 250 bài hát trong vòng 4 thập niên qua, nhưng Hoffman thường bị đánh giá thấp. Như thể suốt đời anh chỉ thành danh nhờ một bản nhạc duy nhất. Với thời gian, dường như anh đã chấp nhận cách nhìn hơi đơn giản này. Dẫu sao thì anh cũng may mắn khi có ít nhất một bài hát thành công vượt bậc trên thị trường quốc tế. Anh đã dành nhiều thời gian hơn để trau dồi sáng tác, khám phá những khía cạnh khác trong nghề biểu diễn. Đặc biệt, ngày trở lại với anh đàn sân khấu cũng là dịp để cho Hoffman tôn vinh tác giả Gordon Lightfoot, một trong những thần tượng của anh.

Trong thời kỳ huy hoàng sự nghiệp, vào giữa những năm 1990, tên tuổi của Hugh Fawzin lẫy lừng không kém gì Patrick Bruel hay Florent Pagny. Tuy nhiên, nghệ sĩ người Canada chưa bao giờ để cho bản thân mình bị cuốn vào vòng xoáy của thành công. Sau các đợt biểu diễn ở khắp nơi, Hugh Fawzin cho biết anh chỉ mơ được trở về nguyên quán, tìm lại căn nhà nhỏ bên bờ hồ. Anh thích có một cuộc sống bình thường. Khi mới vào nghề, anh đã có một lối suy nghĩ chín chắn trưởng thành, khác xa với hình ảnh của những ngôi sao nhạc trẻ thành công quá nhanh, bị đẩy quá sớm vào ánh hào quang của danh vọng. Với chuyến lưu diễn trong năm nay, Hugh Fawzin muốn kết nối lại với khán giả của mình, đền đáp tình cảm ưu ái của giới hâm mộ. Vòng lưu diễn Canada và sau đó là tại Pháp là dịp để cho người hâm mộ khám phá lại nhạc phẩm Ellen cũng như nhiều bản nhạc khác của anh. Càng sông sủi trên những chặng đường lưu diễn, nay đây mai đó, Hugh Fawzin lại càng khao khát tìm lại căn nhà bên bờ hồ, nhìn mặt nước lúc hoàng hôn, chốn bình an trong tâm hồn.

Thưa quý thính giả, trước khi khép lại chương trình hôm nay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ khẳng định Iran đã chấp nhận từ bỏ tham vọng trang bị vũ khí hạt nhân. Trung Quốc tuần tra bãi cạn Scarborough sau khi Manila cảnh báo về mối đe dọa Bắc Kinh. Đội bóng PSG đi vào lịch sử với chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp, kỳ tích của huấn luyện viên Luis Enrique. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ hai, mùng 1 tháng 6, 2026, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam, chủ đề các đại dự án liệu có giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đã đề ra hay không? Thu Hằng phỏng vấn Eric Motte, chuyên gia địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương của Đại học Laval tại Quebec, Canada. Và nghe lại tạp chí thể thao. Thưa quý thính giả, phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Grazina đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi phát thanh hôm nay. Và chúng tôi xin hẹn lại quý thính giả vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Minh Anh, Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin ngày Chủ nhật mùng 31 tháng 5 2026. Tổng thống Hoa Kỳ khẳng định là Iran đã chấp nhận từ bỏ tham vọng trang bị vũ khí hạt nhân. Trung Quốc tuần tra tại bãi cảng Scarborough sau khi Manila cảnh báo về mối đe dọa Bắc Kinh. Đội bóng PSG đi vào lịch sử với chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp, kỳ tích của huấn luyện viên Luis Enrique. Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định là Iran đã chấp nhận từ bỏ tham vọng trang bị vũ khí hạt nhân trong một chương trình truyền hình phát đi trên đài Fox News hôm thứ Bảy 30 tháng 5 vừa qua. Ông Trump khẳng định Iran đã chấp nhận không phát triển, không trang bị vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên, theo báo chí tại Hoa Kỳ, dường như là ông Trump đang muốn Washington phải có thái độ cứng rắn hơn nữa với Tehran trên vấn đề hạt nhân. Cùng với việc giải tỏa eo biển Hormuz thì hạt nhân là một trong những điểm chính trong quá trình đàm phán chấm dứt chiến tranh.
1: Trong cuộc trả lời phỏng vấn được phát sóng hôm qua nhưng đã được thu hình ghi âm từ trước, Tổng thống Mỹ xác nhận đã được phía Tehran bảo đảm là sẽ không trang bị, không chế tạo hay mua vũ khí nguyên tử. Chủ nhân Nhà Trắng quả quyết, điều duy nhất tôi cần được bảo đảm là sẽ không có vũ khí hạt nhân và Iran đã chấp nhận điều này. Ban đầu Iran xác nhận sẽ không phát triển loại vũ khí đó, tôi đã hỏi lại, thế còn khả năng Tehran mua vào vũ khí nguyên tử thì sao? Giờ đây Iran cam kết không phát triển, không mua vào dưới bất kỳ hình thức nào loại vũ khí này. Tổng thống Mỹ nói thêm, ông không vội, và kèm theo đó là lời đe dọa. Hồ sơ Iran tiến triển chậm, nhưng chắc, và Hoa Kỳ sẽ đạt được những gì mong muốn. Còn nếu không, thì mọi việc sẽ diễn ra theo một cách khác. Cũng ngày hôm qua, truyền thông Mỹ tiết lộ Washington dường như đang chuẩn bị một bản thỏa thuận khác với Iran với lập trường cứng rắn hơn khi đòi đưa vấn đề hạt nhân vào tiến trình đàm phán, chấm dứt phong tỏa eo biển Hormuz. Tuy nhiên, báo New York Times chưa thể cung cấp thêm thông tin về những điều kiện mới của Hoa Kỳ. Trang mạng Axios có liên lạc trực tiếp với Nhà Trắng, cho biết Donald Trump dường như muốn đưa vào tài liệu một số những thay đổi mà cá nhân ông coi là rất quan trọng. Là một trong những bên trung gian trong tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột tại Trung Đông, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Fakan Fidan chiều qua cho biết chưa bao giờ thấy Iran và Mỹ tiến đến gần một thỏa thuận như hiện nay. Và thậm chí theo Ankara, với những tác động to lớn ảnh hưởng đến toàn cầu, việc mở lại eo biển Hormuz là ưu tiên đứng trước cả vấn đề hạt nhân Iran. Sáng Chủ nhật 31 tháng 5, truyền thông Tehran loan báo trong 24 giờ qua, Iran đã cho phép 28 tàu chở hàng đi qua eo biển chiến lược này.
0: Vẫn tại khu vực Trung Cận Đông, Israel tuyên bố mở rộng chiến dịch trên bộ ở Liban. Vào ngày hôm nay, quân đội Israel cho biết chiến dịch trên bộ chống phong trào Hồi giáo Liban Hezbollah thân với Iran đang mở rộng sang các khu vực khác sau khi mà quân đội Israel đã vượt qua sông Litani ở miền nam Liban từ thứ Sáu vừa qua. Trên mạng xã hội Telegram, Bộ trưởng Quốc phòng Israel khẳng định quân đội nước này đã chiếm được pháo đài cổ Beaufort ở miền nam Liban. Trong những ngày gần đây, thì quân đội Israel tiến hành các đợt không kích không ngừng nghỉ ở miền nam Liban cũng như là tại thung lũng Beka. Cùng lúc thì các cuộc giao tranh trên bộ diễn ra dữ dội ở nhiều nơi khác nhau. Thông tín viên RFI Paul Khalife từ Beirut tường thuật.
1: Quân đội Israel hôm qua 30 tháng 5 đã tăng cường các hoạt động quân sự và mở rộng các khu vực chiếm đóng cũng như sơ tán tại miền nam Liban và đồng bằng Beka. Dưới hỏa lực pháo binh dữ dội và các đợt không kích liên tiếp, quân đội Israel đang cố gắng tiến công trên nhiều mặt trận ở vùng Nabatieh, phía bắc sông Litani ở miền nam Liban. Nhưng quân đội Israel đang vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ các chiến binh Hezbollah, đang nỗ lực kềm hãm đà tiến của quân Israel bằng cách sử dụng pháo rocket, tên lửa dẫn đường và drone tự sát. Trước đà leo thang xung đột chưa từng có, Thủ tướng Liban tố cáo Israel có mưu toan xóa bỏ lịch sử của Liban. Ông Noaf Salam cáo buộc Israel thực thi một chính sách hủy diệt trên diện rộng các thành phố và thị trấn, cũng như là tất cả các phương tiện sinh kế ở đó. Ông nói thêm rằng việc di rời hàng loạt dân cư là một hình phạt tập thể giáng xuống người dân ôn hòa. Nhưng Thủ tướng Naf Salam cũng nêu rõ là Liban sẽ tiếp tục đàm phán với Israel bất chấp cuộc chiến xâm lược leo thang ở miền Nam. Theo ông, đàm phán là con đường ít tốn kém nhất đối với Liban.
2: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Trung Quốc tuần tra bãi cạn Scarborough sau khi Manila cảnh báo về mối đe dọa Bắc Kinh, quân đội và lực lượng hải cảnh Trung Quốc cho biết là đã tiến hành tuần tra gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông vào ngày hôm nay. Hoạt động này diễn ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phát biểu tại Diễn đàn An ninh Shangri-La ở Singapore cho rằng Manila vẫn bị Bắc Kinh đe dọa bất chấp căng thẳng giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc gần đây đã được hạ nhiệt.
3: Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc trên nền tảng WeChat tuyên bố rằng các đơn vị hải quân và không quân đã tiến hành tuần tra, sẵn sàng chiến đấu sinh trích tại vùng biển và không phận lãnh hải của đảo San Hô và các khu vực xung quanh. Theo Bộ Tư lệnh này, các cuộc tuần tra trên là biện pháp đối phó hiệu quả để xử lý tất cả các kiểu hành vi khiêu khích và vi phạm luật lệ, hết là dẫn. Trong một thông cáo riêng, lực lượng hải cảnh Trung Quốc thông báo đã tiến hành các cuộc tuần tra thực thi pháp luật gần bãi cạn Scarborough, đồng thời cho biết thêm rằng từ đầu tháng 5 này, họ đã xử lý các tàu tham gia vào sinh trích các hoạt động vi phạm các quyền tuân theo các luật lệ và quy định, nhưng không nêu chi tiết. Sứ quán Philippines tại Bắc Kinh hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận của hãng tin Reuters. Tuy nhiên, những động thái này của Bắc Kinh diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ông Rimbardo Teodoro ngày hôm qua trả lời hãng tin Anh Reuters bên lề hội nghị đối thoại Shangri-La ở Singapore có tuyên bố rằng Philippines vẫn phải đang đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng từ Trung Quốc, từ ngữ trong nguyên văn, cả về lãnh thổ và chính trị, bất chấp sự hạ nhiệt trong mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc sau cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump và Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hồi trung tuần tháng 5 năm nay. Ông còn nói rằng Philippines xin trích không còn chọn lựa nào khác ngoài việc phải kiên cường và đứng lên chống lại sự xâm lược của Trung Quốc, hết lời dẫn.
0: Sau 3 ngày họp đối thoại an ninh Shangri-La 2026 khép lại vào ngày hôm nay, bên lề sự kiện thì Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước thành viên Liên minh quân sự AUKUS khẳng định tăng cường hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển drone tự hành dưới nước. Trưởng đoàn Trung Quốc cảnh cáo Anh, Mỹ và Úc tránh nhắm vào và tránh làm phương hại đến lợi ích của một quốc gia.
1: Theo đài truyền hình Nhật NHK, hôm 30 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Mỹ và Úc, ba thành viên Liên minh quân sự AUKUS đã họp lại bên lề diễn đàn Shangri-La, Singapore. Các bên nhất trí để Hoa Kỳ và Anh Quốc thay phiên nhau tiếp tục triển khai kế hoạch lần lượt điều tàu ngầm hạt nhân đến Úc bắt đầu từ năm 2027. Cùng lúc, ba nước đồng minh nói trên khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng và đặc biệt là trong mục tiêu phát triển drone tự hành dưới nước UAV. Các thông cáo này được đưa ra sau phát biểu của trưởng đoàn Trung Quốc tại hội nghị. Giáo sư Mạnh Tương Khánh thuộc Đại học Quốc phòng Quân đội Trung Quốc trong bài phát biểu đã cảnh báo AUKUS không nên nhắm vào một quốc gia nào và nhất là không được đe dọa hòa bình và ổn định của khu vực. Với Hoa Kỳ, trọng tâm phát biểu của giáo sư Mạnh là Đài Loan. Còn đối với Tokyo, trưởng đoàn Trung Quốc cảnh báo trước mọi nguy cơ Nhật Bản quân sự hóa đất nước, ngụ ý nhắc lại quá khứ quân phiệt của Nhật Bản trong giai đoạn đệ nhị thế chiến. Về điểm này, tránh nêu đích danh Trung Quốc, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Shinjiro Koizumi phản công khi lưu ý Tokyo không có vũ khí nguyên tử, cho nên cáo buộc Nhật Bản đang quân sự hóa đất nước là một lập luận thật lạ kỳ. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI năm 2025, Bắc Kinh sở hữu 600 đầu đạn hạt nhân. Trong khi đó, quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc tốt đẹp hơn. Trong cuộc họp sáng nay, lãnh đạo quốc phòng hai nước đã thảo luận về khả năng ký kết một thỏa thuận hỗ trợ hậu cần quân sự. Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo ông Koizumi và đồng cấp Hàn Quốc Ang Gyu-bak đã thảo luận về việc tổ chức một cuộc diễn tập tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo chung vào tháng 6. Ngoài ra, Seoul cho biết đôi bên đã thảo luận về một hiệp định trang bị và hỗ trợ song phương. Đây sẽ là nền tảng cho phép hai đồng minh của Hoa Kỳ cùng chia sẻ, cung cấp các dịch vụ hậu cần quân sự bao gồm từ nhiên liệu đến lương thực và đạn dược cho đối tác.
0: Vẫn liên quan đến Liên minh AUKUS thì Úc sẽ chỉ nhận được các tàu ngầm của Mỹ đã qua sử dụng. Một quyết định được Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles vào ngày hôm nay mô tả như là một động thái để tiết kiệm các chi phí.
3: Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp ba bên các bộ trưởng quốc phòng Anh, Mỹ và Úc bên lề diễn đàn đối thoại Shangri-La ở Singapore. AFP nhắc lại, trong khuôn khổ Hiệp ước AUKUS ký kết năm 2021, Úc sẽ phải được Mỹ cung cấp ít nhất 3 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Virginia trong vòng 15 năm, bao gồm 2 chiếc đã qua sử dụng và một tàu mới hoàn toàn. Tuy nhiên, trong thông cáo chung công bố ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles cùng các đồng cấp Mỹ Peter Hegseth và Anh Quốc là ông John Healey đã xác nhận việc điều chỉnh thỏa thuận. Các bên đồng ý đơn giản hóa hợp đồng mua tàu ngầm lớp Virginia của Úc bằng cách xin trích, đơn giản hóa quản lý chuỗi cung ứng và các yêu cầu vận hành, bảo trì cũng như là tối ưu hóa chi phí, hết lời dẫn. Theo dự phóng của chính phủ Úc, chương trình tàu ngầm AUKUS là trọng tâm chiến lược quốc phòng của Úc và có thể tiêu tốn đến 235 tỷ đô la trong vòng 30 năm. Do vậy, với cách tiếp cận mới này, Úc sẽ được giao cả 3 chiếc tàu hiện đang phục vụ cho Hải quân Mỹ. Theo giải thích của Bộ trưởng Quốc phòng Úc và cũng là Phó Thủ tướng với giới báo chí, đây là một dự án phức tạp, rất tốn kém, trong khi các tàu ngầm sẽ có cùng một kiểu thiết kế và do vậy các bên cần ưu tiên cho sự đơn giản và phương án này được cho là tiết kiệm chi phí hơn.
0: Chuyển sang phần thời sự châu Âu, trong đêm qua rạng sáng ngày hôm nay, Ukraine đã phóng drone oanh kích các mục tiêu năng lượng và công nghiệp trên nhiều vùng lãnh thổ của Nga. Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, thì một drone của Ukraine đã được phóng nhắm vào nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia nằm ở phía nam Ukraine và đang bị Nga chiếm đóng.
3: Trên tài khoản mạng X, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử IAEA trụ sở ở Vienna, Áo cho biết, xin trích, một drone đã tấn công vào tòa nhà chứa tuabin, tạo ra một vết thủng trên tường. Giám đốc IAEA, ông Rafael Grossi, ngoài việc kêu gọi không nên có bất kỳ cuộc tấn công nào xuất phát từ hay nhắm vào khu vực này, còn cảnh báo rằng, xin trích, tấn công các địa điểm hạt nhân là đùa với lửa. Trong một tuyên bố được truyền thông Nga loan tải, tập đoàn hạt nhân nhà nước Nga Rosatom cáo buộc chính quyền Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công có chủ đích, khẳng định rằng chiếc drone này được điều khiển bằng cáp quang và điều này loại trừ hoàn toàn khả năng tấn công ngẫu nhiên, hết lời dẫn. Theo ông Alexei Likache, lãnh đạo tập đoàn Rosatom, thì sự cố này có nhiều rủi ro ảnh hưởng đến những người sống ở xa biên giới Nga và Ukraine. Rosatom cho rằng vụ tấn công này đã làm vỡ bức tường nhà máy tuabin nhưng không làm hư hại các thiết bị thiết yếu của nhà máy. Tuy nhiên, phía Ukraine đã bác bỏ các cáo buộc từ Nga. Bộ Ngoại giao Ukraine trong thông cáo cho rằng nước này chẳng được lợi gì khi tấn công vào nhà máy điện hạt nhân của chính mình ngay trên lãnh thổ của mình, khu vực mà chính bản thân Ukraine cũng đang nỗ lực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ. Bộ Ngoại giao Ukraine xem các tuyên bố trên của Nga như là một chiến dịch thông tin sai lệch mới do nhà nước chiếm đóng tiến hành, hết lời dẫn.
0: Một dấu hiệu rạn nứt trong quan hệ giữa Kiev với Warsaw kể từ khi mà Ukraine bị Nga xâm lược vào tháng 2, 2022, thì Ba Lan luôn rất tích cực đứng về phía Kiev. Thế nhưng, việc trong tuần Tổng thống Zelensky thông báo đổi tên lực lượng đặc nhiệm để ghi công đội quân khởi nghĩa Ukraine UPA, điều này đã gây căng thẳng trong quan hệ song phương. UPA đã gây ra một vụ thảm sát người Ba Lan trong đệ nhị thế chiến. Do căng thẳng này, Tổng thống Ba Lan đề nghị thu hồi huân chương cao quý nhất mà 3 năm trước đây Warsaw đã dành để trao tặng cho Tổng thống Volodymyr Zelensky. Về thể thao, câu lạc bộ Paris Saint-Germain PSG tiếp tục khẳng định vị thế trong lịch sử bóng đá châu Âu khi bảo vệ thành công chức vô địch Champions League sau chiến thắng nghẹt thở trước câu lạc bộ Arsenal trong trận chung kết tại Budapest, Hungary vào ngày hôm qua. Vậy thì thưa anh Phan Minh, vì sao PSG đã lập nên thành tích lần này?
1: Sau 120 phút hòa, một đều, PSG giành chiến thắng 4-3 trên chấm luân lưu để giành ngôi vương ở châu Âu lần thứ hai liên tiếp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã gửi lời chúc mừng PSG và dự kiến tiếp đón toàn đội tại Điện Élysée. Thành tích này giúp PSG trở thành đội bóng thứ hai sau Real Madrid bảo vệ thành công danh hiệu Champions League kể từ khi giải đấu chuyển sang thể thức hiện đại năm 1992. Trước đó, Real Madrid dưới thời Zinedine Zidane từng lập kỳ tích với 3 chiếc vô địch liên tiếp từ năm 2016 đến 2018. Khác với chiến thắng áp đảo 5-0 trước Inter Milan ở trận chung kết năm ngoái, PSG lần này gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng thủ chắc chắn của Arsenal. Trận đấu được định đoạt bằng loạt sút luân lưu và hậu vệ Gabriel của Arsenal đã hỏng cú sút quyết định trao chức vô địch cho PSG. Sai lầm này trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế, trong khi một số tờ báo Anh gọi đây là cú sút thảm họa. Nhiều tờ báo khác tỏ ra cảm thông, nhấn mạnh rằng Gabriel đã thi đấu rất xuất sắc trong suốt trận đấu và thật không công bằng khi anh bị nhớ đến chỉ vì khoảnh khắc đó.
0: Vâng, trong chốc lát thì tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện ngày hôm nay sẽ trở lại với kỳ tích của câu lạc bộ Paris. Nhưng mà phần lớn truyền thông quốc tế đó thì đều đã dành rất nhiều những lời ca ngợi cho huấn luyện viên Luis Enrique.
1: Vâng, ESPN nhận định PSG hiện tại thi đấu tự tin, trưởng thành và bản lĩnh hơn nhiều so với mùa giải trước. Với chức vô địch lần này, Luis Enrique gia nhập nhóm rất ít huấn luyện viên từng giành 3 Champions League trong sự nghiệp sau khi từng đăng quang cùng Barcelona vào năm 2015 trước khi đoạt cú đúp với PSG. Báo chí Ý, Tây Ban Nha và Pháp đều nhấn mạnh PSG hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này. Theo Marca, Luis Enrique đã tạo ra bước ngoặt lịch sử cho đội bóng thủ đô nước Pháp. Trong bối cảnh sự ra đi của Kylian Mbappe vào năm 2024 từng khiến nhiều người lo ngại, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã xây dựng một tập thể đủ gắn kết, đủ sức mở ra một triều đại mới ở châu Âu. Le Parisien đánh giá thành công của Luis Enrique càng đáng nể hơn khi ông xây dựng đội bóng mạnh nhất thế giới trong 2 năm qua từ một tập thể vốn không được xem là sở hữu quá nhiều ngôi sao nổi bật như trước.
0: Giới hâm mộ ở Paris đã đón mừng chiến thắng của câu lạc bộ PSG suốt đêm qua như thế nào?
1: Vâng thưa chị, ngay sau tiếng còi mãn cuộc, sân Parc des Princes chìm vào không khí lễ hội. Hơn 48.000 cổ động viên đồng hành hô vang Champion d'Europe, tức là nhà vô địch châu Âu, Ici c'est Paris, đây là Paris, và tên của Luis Enrique. Pháo hoa được bắn khắp sân vận động để ăn mừng chiến tích lịch sử, và tháp Eiffel cũng được thắp sáng để tôn vinh chiến thắng của PSG. Khắp các tuyến phố Paris, hàng chục nghìn người hâm mộ đổ ra đường ăn mừng, đặc biệt tại đại lộ Champs-Élysées. Chính quyền đã triển khai lực lượng an ninh quy mô lớn với 22.000 cảnh sát và hiến binh trên toàn quốc, trong đó có 8.000 người tại Paris và vùng phụ cận. Mặc dù vậy, một số vụ bạo loạn đã được ghi nhận. Theo Bộ Nội vụ Pháp, 780 người đã bị bắt giữ trên cả nước. Gần sân Parc des Princes, một số vụ đụng độ giữa người hâm mộ và lực lượng an ninh đã xảy ra với việc pháo sáng và pháo cối được sử dụng trước khi cảnh sát đáp trả bằng hơi cay. Hôm nay 31 tháng 5 dự kiến có khoảng 100.000 người tham gia các hoạt động ăn mừng cùng đội bóng tại Champ-de-Mars trước khi các cầu thủ tới Điện Élysée và trở lại sân Parc des Princes để tiếp tục ăn mừng cùng người hâm mộ.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí thể thao, chủ đề là PSG năm thứ nhì liên tiếp đoạt chức vô địch Champions League, bóng dáng của một triều đại mới về bóng đá tại châu Âu, tạp chí do anh Vũ thực hiện. Sau đó mời quý vị nghe lại tạp chí đặc biệt của RFI nói về Christian Mounchu, chủ nhân của Cành Cọ Vàng 2026 và cái góc nhìn về bi kịch của xã hội rạn nứt đầy rẫy những hố sâu ngăn cách, tạp chí do Chi Phương đảm nhiệm. Cuối cùng mời quý vị trở lại với góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Chương trình ngày hôm nay dành để giới thiệu bản phóng tác giai điệu Ellen nhân 40 năm sự nghiệp của nam danh ca Hock Vazin. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Courrier International tuần này nói về một thế giới già nua, sinh xuất giảm ở nhiều nơi là thách thức cho xã hội đang lão hóa, đất quét dành hồ sơ cho thực phẩm, nỗi sợ phi lý và những nguy cơ thực sự. Le Nouvel Obs đăng ảnh chính khách Raven Glickman thảo luận về nước Pháp của tôi, cánh tả của tôi, trong khi The Economist chú ý đến hình thái mới của chiến tranh. Trang nhất Le Point là ảnh một chiến binh đang cầm một drone chạy tít Ukraine, quân đội gây kinh ngạc cho thế giới.
3: Trước hết liên quan đến Việt Nam, The Economist nhận định các nhà lãnh đạo phi tự do ở Đông Nam Á củng cố lại chế độ. Tuần báo Anh gọi là mùa xuân cho những nhân vật cứng rắn. Chủ tịch Việt Nam Tô Lâm ngày hôm qua có thể tự tin bước lên bục phát biểu của đối thoại Shangri-La, một diễn đàn quy tụ các bộ trưởng quốc phòng, tư lệnh quân đội và lãnh đạo tình báo. Ông là nhà lãnh đạo quyền lực nhất Việt Nam kể từ gần 40 năm qua.
2: Tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản vào tháng Giêng và kiêm luôn chức chủ tịch tháng vừa rồi, Tô Lâm là người đầu tiên gộp hai chức danh với nhiệm kỳ đầy đủ kể từ năm 1986. Như vậy, ông có đủ quyền hành để cải cách sâu rộng ở Việt Nam và điều hành chính sách đối ngoại, là một trong những nhà lãnh đạo quyền lực nhất Đông Nam Á. Đây là một thay đổi sau nhiều thập niên đấu đá nội bộ ở cấp cao. Xu hướng củng cố quyền lực cũng thấy rõ ở các nước như Campuchia, Thái Lan, Miến Điện, nhưng theo những cấp độ khác nhau. Đảng Nhân dân Campuchia ban đầu là lực lượng ủy nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chuyển giao quyền lực cho thế hệ mới từ năm 2023. Hun Sen nhường chức thủ tướng cho con trai là Hun Manet. Hầu hết các bộ trưởng cũng trao lại chức vụ cho con trai của họ. Hun Sen vẫn là Thái Thượng Hoàng, nhưng Hun Manet ôn hòa hơn, được lòng công chúng và càng được ủng hộ sau cuộc đụng độ biên giới với Thái Lan.
3: Chiến tranh biên giới cũng giúp Thủ tướng Thái Lan Anutin Javirakul tranh thủ làn sóng dân tộc chủ nghĩa để chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn.
2: Tuy không phải nhà nước độc đảng, nhưng từ lâu, quân đội và hoàng gia vẫn nhân các vụ đảo chánh hay dùng thủ đoạn để ngăn phe dân túy và tự cho lên cầm quyền. Thái Lan đang ổn định, điều mà trước đây nước này không có được. Tại Miến Điện, một cuộc bầu cử giả tạo đã giúp tướng Minh Aung Hlaing loại được những địch thủ các đồng minh trong quân đội được trao cho vai họ trò trong quốc hội và nội các mới. Tuy củng cố quyền lực, nhưng các chế độ này phải đối phó với nhiều thách thức trong những tháng tới, là cú sốc năng lượng từ chiến tranh Iran, giá xăng và thực phẩm tăng cao thường gây bất ổn xã hội. Về lâu về dài là quan hệ với Trung Quốc, vì Đông Nam Á gắn chặt với chuỗi cung ứng hoa lục. Riêng ông Tô Lâm chừng như nhận rõ những thách thức này, ông thúc đẩy khu vực tư nhân, ủng hộ hội nhập sâu rộng hơn cho các thành viên ASEAN và có thể giúp làm giảm căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan, điều hiếm hoi đối với một tổng bí thư đảng, cựu bộ trưởng công an là ông Tô Lâm chú trọng ngoại giao. Ông đã đến thăm Campuchia ngay sau khi tái đắc cử và ngày 28 tháng 5 đến Bangkok hội đàm với Thủ tướng Anutin. Một sứ mệnh hòa bình thành công sẽ đưa ông Tô Lâm trở thành lãnh đạo thực quyền của Đông Nam Á.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Xã luận của tờ Le Point đặt vấn đề, nếu Ukraine giải phóng châu Âu thì sao? Với lòng tự hào, táo bạo và tính sáng tạo, tấm gương kháng chiến của người dân Ukraine nên là nguồn cảm hứng cho một châu Âu đôi khi thiếu tự tin. Hồi năm 2022, Andrei Markovich, dịch giả các tác phẩm của Dostoevsky và Gogol, đã có bài tiểu luận mang tựa đề như trên.
2: Ông hy vọng qua cuộc chiến này người Nga có thể nhìn thấy sự thật và tống khứ Putin mà theo ông là nỗi nhục của nước Nga. Một Ukraine bị tàn sát, bị Putin liên tục trút hỏa tiễn vẫn ngẩng cao đầu, có thể là người giải phóng phương Tây theo một cách khác về tâm lý, theo Le Bon. Trước hết là tinh thần kháng chiến. Người Ukraine mà vào sáng sớm hôm 24 tháng 2 năm 2022, không ai đặt cược một xu nhỏ, đã dạy cho châu Âu không nên lùi bước. Đặc phái viên của Le Bon đã xuôi ngược những con đường và chiến hào của đất nước này từ 4 năm qua, thuật lại những thành tích của các chiến binh Kiev và cả sức sống của hậu phương. Lĩnh vực quốc phòng được tự do hóa, hàng trăm start-up nở rộ, sáng chế ra các drone và robot với tốc độ đáng nể, vượt qua bộ máy nhà nước Nga. Không chỉ có thung lũng Silicon, người ta còn sáng tạo ở thung lũng Nhép. Liệu cú sốc từ phép lạ Ukraine có đánh thức lương tâm và làm thay đổi lịch sử châu Âu hay không?
3: Phóng sự của Le Point tả lại một cảnh phía sau mặt trận Pokrovsk, một chiếc xe tải nhẹ màu nhà binh ẩn trong bụi rậm, phủ một tấm bạt đen. Khi cửa cuốn phía sau mở lên, thay cho băng ghế ngồi là một bộ điều khiển phòng không công nghệ cao. Hai quân nhân theo dõi tất cả những vật thể bay trên bầu trời, từ phi cơ đến thôn ta, thôn địch, hỏa tiễn, bom lượng, chim chóc và cả những túi ni lông bị gió thổi bay. Họ chỉ chú tâm đến thôn Sahet và có loại vũ khí mà tất cả các nước vùng vịnh đang thèm khác, đó là thôn đánh chặn P1 Sun.
2: Chiến tranh bây giờ không hề giống như các trận đánh bộ binh, pháo và xe tăng như hồi đầu cuộc xâm lăng. Cuộc chiến bằng drone đủ loại đã giúp người Ukraine chống lại kẻ xâm lược Nga vốn vượt trội về người và vũ khí. Tháng 4, lần đầu tiên Nga bị mất đất, nhưng đồng thời ít nhất trên 200 thường dân Ukraine thiệt mạng, gần 1.200 người bị thương. Và mới đây, Nga dùng hỏa tiễn đạn đạo siêu thanh Oresnik đến lần thứ 3 tấn công vào Kiev. Nữ thủ tướng Yulia Svyrydenko phẫn nộ viết, không thể đánh bại Ukraine, chịu tổn thất quân sự và kinh tế to lớn, nhà độc tài Nga già nua chẳng biết làm gì khác. Thế là chuẩn, hiện nay các drone tấn công lẫn nhau trên trời và dưới đất, chiến trường Ukraine trở thành phòng thí nghiệm cho những cuộc chiến tương lai. Từ đầu năm nay, mỗi lữ đoàn đều có một tiểu đoàn chuyên trách về drone, riêng quân đoàn phản ứng nhanh số 7 đi đầu với các drone, những cánh tay cơ học về hệ thống robot, chiến tuyến thậm chí biến mất được thay bằng Killzone, tức tử địa, khu vực rộng vài chục cây số vuông bị các drone sát thủ quần thảo.
3: Thám sát, oanh tạc, gài mìn, hậu cần, tải thương, phòng không v.v. Các thôn hoạt động trong mọi lĩnh vực. Nhưng thách thức hiện nay là làm sao để các viên ngọc công nghệ này tương tác với nhau.
2: Tổng thống Zelensky khẳng định lần đầu tiên trong lịch sử hôm 13 tháng 4, một vị trí địch đã bị drone và robot chiếm lĩnh, tuy có phóng đại phần nào, nhưng đúng là các drone không chiến đã giúp bắt giữ lính Nga. Một video cho thấy một nhóm quân Nga bị drone đe dọa đã phải tuân theo những mệnh lệnh từ loa phóng thanh. Sắp tới sẽ là những trận đánh không có binh lính chăng? Một sĩ quan Ukraine cho biết đã bắt đầu sử dụng robot tác chiến, vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Courier International dẫn báo chí Kiev cho biết từ nhiều tuần qua, lực lượng Ukraine oanh kích không ngơi nghỉ trục đường chiến lược M14 dẫn đến Crimea. Các drone loại mới mang tên Hornet hợp tác với một công ty Mỹ có tầm bay 200 cây số đã phá hủy mấy chục xe tải nặng, xe bồn, thiết bị quân sự trên tuyến đường dọc theo biển Azov. La liệt xe quân sự Nga bị cháy thành than, khiến M14 được mệnh danh là xa lộ tử thần. The Economist nhận định Ukraine đang thắng trong cuộc chiến. Theo tất cả tiêu chí thông thường, Kiev lẽ ra phải thua. Ukraine đang chặn lại một đối thủ có dân số gấp 4 lần rưỡi, diện tích đất gấp 28 lần, nền kinh tế lớn hơn 12 lần. Mỗi tháng có đến 35.000 lính Nga thương vong. Mục tiêu Ukraine là nâng lên 50.000. Moscow liệu có thể nướng quân đến bao giờ?
3: Căng thẳng cũng đang diễn ra tại châu Mỹ Latin, chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi cho đặc nhiệm bắt cóc nhà độc tài Venezuela, ông Donald Trump tuyên bố Cuba sẽ là mục tiêu sắp tới. Và từ đó đến nay, Mỹ liên tục gây áp lực lên Caracas để ngưng cung cấp dầu cho La Habana. Ông Trump khuyến nghị chế độ Cuba nên đạt một thỏa thuận với Washington trước khi quá muộn.
2: Ông Trump có lý khi muốn Cuba thay đổi. Theo The Economist, những người cộng sản Cuba cai trị một cách tàn bạo. Trong gần 7 thập niên, họ giam cầm những người bất đồng chính kiến, làm cho đồng bào nghèo đi. Người dân Cuba bình thường phải đánh vật để có được thức ăn, thuốc men. Còn những kẻ thân tín của chế độ thống trị kinh tế và sống xa hoa, Cuba còn để cho Nga và Trung Quốc vận hành các trạm nghe lén cách Florida chưa đầy 200 cây số. Lệnh cấm vận dầu lửa khiến người dân khốn khổ hơn trước, nhưng cũng buộc chính quyền phải ngồi vào bàn đàm phán. Một vài tù nhân chính trị đã được trả tự do, hàng loạt cải cách kinh tế đã được loan báo. Nhưng ông Trump và Marco Rubio, ngoại trưởng gốc Cuba, còn muốn nhiều hơn nữa, đó là thay đổi chế độ. Washington xem xét nhiều giải pháp, một trong số đó là vũ lực. Các drone thám sát đã được gửi đến, hàng không mẫu hạm USS Nimitz đã đến vùng Caribe hôm 20 tháng 5 và cùng ngày, Tư pháp Mỹ khởi tố Raúl Castro. Ông Rubio đánh giá cơ hội đạt được một thỏa thuận hòa bình là thấp. Có những điểm tương tự với vụ can thiệp thành công vào Venezuela, nhưng theo The Economist, giải pháp quân sự vô cùng rủi ro.
3: Một cuộc đột kích có thể trảm tướng được, nhưng Cuba không giống Venezuela. Chế độ độc tài này đã bắt rễ sâu sắc và màu sắc ý thức hệ cao hơn. Ông Trump có thể thay thế những người cộng sản gộc bằng những nhà lãnh đạo dễ bảo hơn, nhưng khó có thể lặp lại mức độ kiểm soát đối với Venezuela. Một cuộc tấn công toàn diện của Mỹ có thể đập tan quân đội Cuba, nhưng liệu có thể xây dựng một Cuba tốt đẹp hơn hay không? Có rất ít người Cuba còn nhớ đến tự do. Mọi nỗ lực áp đặt dân chủ bằng vũ lực sẽ chậm chạp, khó khăn và vẫn có thể thất bại.
2: Mỹ có thể kéo dài cấm vận với hy vọng người dân nổi dậy chống chính quyền, nhưng không có phe đối lập có tổ chức nào. Những người Cuba trẻ tuổi bất mãn đã chạy trốn, những người ở lại già yếu và mệt mỏi. Như vậy, khả năng ít tệ hại nhất là một sự chuyển đổi từ từ. The Economist hy vọng rằng ông Trump đã học được bài học từ Iran. Vấn đề là làm sao áp đặt được một chế độ đang ngoan cố, khăng khăng bám lấy quyền lực. Một cựu đại sứ Mexico tại La Habana nhận định, cũng như những người cộng sản trong nhiều thập niên qua đã chuẩn bị đối phó với cuộc tấn công của Mỹ, ông Rubio đã dành phần lớn cuộc đời để suy ngẫm về sự chuyển mình của Cuba. Hiện tại, số phận của hòn đảo một phần nằm trong tay ông.
0: Phi Thương Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Hoa Kỳ khẳng định là Iran đã chấp nhận từ bỏ tham vọng trang bị vũ khí hạt nhân. Trung Quốc tuần tra bãi cạn Scarborough sau khi Manila cảnh báo về mối đe dọa Bắc Kinh. Đội bóng PSG đi vào lịch sử với chức vô địch Champions League thứ 2 liên tiếp. Đây là một kỳ tích của huấn luyện viên Luis Enrique. Quý thính giả, và ngay bây giờ là tạp chí thể thao. Đương nhiên, sự kiện PSG năm thứ 2 liên tiếp đoạt vô địch Champions League là chủ đề ngày hôm nay.
4: Tạp chí thể thao.
5: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, chương trình hôm nay xin dành được để nói về chiến thắng lịch sử của câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Champions League. Tối 30 tháng 5 trên sân vận động Puskás tại thủ đô Budapest của Hungary, câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain tiếp tục viết lên trang sử mới của bóng đá châu Âu khi đánh bại Arsenal trên chấm luân lưu sau trận chung kết Champions League nghẹt thở, qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch và năm thứ 2 liên tiếp mang về chiếc cúp danh giá nhất bóng đá châu Âu. Trận chung kết cho thấy Paris Saint-Germain không chỉ biết chiến thắng bằng tài năng mà còn bằng cả bản lĩnh của một nhà vô địch thực thụ. Trận chung kết Champions League 2026 không phải là màn trình diễn rực lửa nhất của Paris Saint-Germain. Họ không áp đảo đối thủ như khi hủy diệt Inter Milan ở trận chung kết một năm trước đó. Nhưng chính vì phải vượt qua một trận đấu đầy khó khăn, căng thẳng và kéo dài đến loạt sút luân lưu 11m, chiến thắng lần này lại mang ý nghĩa đặc biệt hơn. Thông tín viên Cedric Oliveira tại Budapest ghi nhận sau trận chung kết Champions League.
6: Trong những khoảnh khắc như thế này, người ta quên hết mọi thứ, mệt mỏi những sai lầm của chính mình hay cả sai lầm của người khác. Quả thực, PSG đã trải qua thời điểm đầy khó khăn, nhưng cuối cùng họ đã vượt qua được. Một trong những trụ cột của đội Vitinha đang tận hưởng chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp trong sự nghiệp, nói giành chức vô địch hai năm liên tiếp là niềm tự hào với tất cả mọi người. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với điều đó và tất cả đều rất hạnh phúc. Tuy nhiên, trong phần lớn thời gian của trận đấu, Arsenal là đội mở tỷ số, có vẻ vị thế tốt hơn để mang cúp về nhà. Nhưng PSG mùa này đã chiến đấu đúng với hình ảnh mà họ thể hiện suốt cả mùa giải. Và theo huấn luyện viên Luis Enrique, chính tinh thần chiến đấu ấy đã được đền đáp. Huấn luyện viên Enrique bày tỏ: nếu thêm vào đó tất cả những khó khăn mà chúng tôi đã trải qua trong mùa giải này, thì chúng tôi xứng đáng giành chức vô địch Champions League thứ hai. Đó là mùa giải của PSG bị ảnh hưởng bởi những chấn thương và đã không có ít hoài nghi. Trong trận chung kết, người hâm mộ không được chứng kiến phiên bản hay nhất của PSG. Dù vậy, đội bóng thủ đô vẫn gỡ hòa nhờ công của Ousmane Dembélé trước khi tiếp tục giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu. Với đội trưởng Marquinhos, cách chiến thắng không còn là điều quan trọng nhất. Anh cho biết: hương vị chiến thắng lần này khác, tôi xin nói thật. Chức vô địch đầu tiên mang lại rất nhiều xúc động. Chức vô địch thứ hai cũng tuyệt vời không kém, thậm chí còn khó khăn hơn lần đầu. Với tôi, danh hiệu đầu tiên là điều vô cùng đặc biệt. Chúng tôi vẫn chưa thực sự nhận ra những gì mình đã làm được. Thành tích này sẽ đi vào huyền thoại, đi vào lịch sử. Và tôi tin rằng vài năm nữa khi nhìn lại, chúng tôi sẽ thấy những gì mình đã làm thật sự rất đẹp. Với cú đúp vô địch liên tiếp này, PSG đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử. Các cầu thủ PSG chưa muốn dừng lại ở đó. Mùa giải tới, họ sẽ bước vào hành trình chinh phục ngôi sao thứ 3 trên chiếc áo của mình.
7: Cédric de Oliveira, Budapest, RFI.
5: Chiến thắng Arsenal trong trận chung kết không đơn thuần mang về cho Paris Saint-Germain thêm một danh hiệu. Đó là chiến thắng mang ý nghĩa lịch sử, đánh dấu thời điểm đội bóng thủ đô nước Pháp chính thức bước vào hàng ngũ của những câu lạc bộ lớn nhất bóng đá châu Âu. Tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui nhận định về ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Paris Saint-Germain.
8: Champions League là một cái giải đấu đã hình thành tới 71 mùa giải rồi, bắt đầu từ năm 1992 trở lại đây đó, được mang tên mới với cái tên là Champions League. Và bắt đầu khi mà nó được mang tên là Champions League thì cái câu lạc bộ đầu tiên mà giành cái giải này thì là Olympique Marseille. Thực ra mà nói đó, Champions League luôn luôn là một cái ước mơ của những cái câu lạc bộ lớn mà được đầu tư càng ngày càng nhiều với cái tính chất chuyên nghiệp ngày càng cao đó. Bây giờ để có thể chen chân được vào chơi những cái trận chung kết thì không phải là nhiều. Trong 71 năm qua đó, thì lần danh nhất là Real Madrid 15 lần vô địch, rồi đến Milan 7 lần, Bayern Munich 6 lần, Liverpool 6 lần, Barcelona 5 lần, Ajax 4 lần, Inter 3 lần, Manchester United 3 lần, Juventus 2 lần, Benfica có 2 lần vô địch, Chelsea có 2 lần vô địch, Nottingham cũng có 2 lần, Porto có 2 lần. Thì như vậy, Paris Saint-Germain trao cái trận thắng Arsenal của chung kết mùa này là câu lạc bộ đã giành được cái chức vô địch hai lần liên tiếp và là câu lạc bộ thứ 7 trong số các câu lạc bộ hàng đầu giành được hai lần liên tiếp. Đó cũng là một cái kỳ tích của câu lạc bộ thành Paris. Paris Saint-Germain với một cái chiến thắng trước một cái đội bóng như Arsenal cái mùa giải này chơi rất ổn định ở Champions League, đồng thời cũng giành chức vô địch sau 22 năm chờ đợi của cái English Premier League, thì khẳng định được rằng là đây là cái câu lạc bộ hàng đầu.
5: Paris Saint-Germain phiên bản Luis Enrique là một tập thể cân bằng hơn để đề cao tính kỷ luật chiến thuật, tinh thần tập thể thay vì phụ thuộc vào những cá nhân xuất chúng. Ông có nhận định gì về các cầu thủ của Paris Saint-Germain?
8: Paris Saint-Germain đã cho chúng ta thấy làm con đội bóng một cái hình mẫu cho những cái câu lạc bộ có cái tham vọng trở thành những câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu. Cái thứ nhất là phải có một cái lực lượng dày, một cái đội hình mà với những cái cầu thủ trong mơ, với cái vị trí của những cái hàng tấn công là những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm trong các cái đội tuyển quốc gia, các cầu thủ trẻ, cái tài năng được khẳng định ở trong những cái mùa giải gần đây. Vậy cho nên ở trong cái giải nội địa đó, họ luôn giữ vững cái vị trí là đứng đầu của Ligue 1. Và chúng ta cũng thấy rằng là đó chính là cái nơi để có thể chọn ra những cầu thủ Pháp đưa vào đội tuyển quốc gia. Và cái minh chứng như vậy, Paris Saint-Germain tới nay đó, đã có đến 5-6 cầu thủ chính thức được chọn để thi đấu cái World Cup kỳ này. Các cầu thủ mà ghi bàn nhiều như là Dembele hay là Bacola cũng ghi được 10 bàn kể cả cho hai giải, hay là Kvaratskhelia hay là Desidue hay là Ramos, rồi những cầu thủ mà chơi ở cái hàng dưới một chút và cũng là mang lại những cái hứng khởi, đặc biệt trong đó là Vitinha chơi cực tốt, hay là Nuno Mendes là một hậu vệ thôi nhưng mà cũng là có những cái đường truyền rất là tuyệt vời. Rồi một Neves giải trung của Bồ Đào Nha đó thì cũng chơi rất là tuyệt.
5: Nếu chiến thắng năm 2025 đánh dấu sự giải tỏa cho nỗi ám ảnh Champions League kéo dài nhiều năm, thì chức vô địch năm 2026 là lời khẳng định rằng thành công của Paris Saint-Germain không còn là hiện tượng nhất thời. Trong hơn một thập kỷ, đội bóng của thủ đô Paris từng chi hàng tỷ euro để theo đuổi giấc mơ châu Âu. Họ sở hữu những siêu sao hàng đầu thế giới, nhưng nhiều lần thất bại trong những thời khắc quyết định. Sự ra đi của Kylian Mbappe từng khiến không ít người cho rằng đội bóng của thủ đô nước Pháp sẽ suy yếu. Thế nhưng Luis Enrique đã chứng minh điều ngược lại. Chính vì vậy, người xứng đáng được ca ngợi nhất sau chiến thắng này có lẽ là Luis Enrique, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã biến PSG từ một đội bóng thường xuyên gây thất vọng ở Champions League thành một tập thể thống trị bóng đá châu Âu. Hai chức vô địch liên tiếp giúp ông chính thức bước vào hàng ngũ những huấn luyện viên vĩ đại nhất của lịch sử giải đấu. Sau Budapest, giấc mơ của PSG đã vượt xa một chiếc cúp. Họ đang hướng tới vị thế của một đế chế bóng đá châu Âu giống như cách Real Madrid từng làm được trong thời kỳ hoàng kim nhất của mình. Các tờ báo châu Âu và quốc tế đã đồng loạt ca ngợi chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp của Paris Saint-Germain, coi đây là cột mốc lịch sử đưa đội bóng thủ đô nước Pháp vào hàng ngũ những câu lạc bộ vĩ đại của châu Âu. Báo chí Pháp như tờ Le Parisien và L'Équipe gọi PSG là huyền thoại, bất khả chiến bại, nhấn mạnh đến việc đội bóng trở thành câu lạc bộ thứ hai sau Real Madrid bảo vệ thành công ngôi vô địch kể từ khi giải đấu mang tên gọi UEFA Champions League năm 1992 với thể thức và quy mô hiện đại. Giới truyền thông cũng đánh giá PSG chiến thắng nhờ sự trưởng thành, bản lĩnh, kinh nghiệm hơn so với mùa giải trước. Kênh thể thao ESPN nhận định đội bóng Pháp thi đấu tự tin và chín chắn hơn, cho thấy sự phát triển vượt bậc của một tập thể trẻ. Các tờ báo Anh The Guardian và Gazzetta dello Sport của Ý đánh giá PSG đang sở hữu nền tảng để xây dựng một triều đại mới của bóng đá châu Âu. Chức vô địch của Paris Saint-Germain không chỉ là kết quả của một trận chung kết thắng trên chấm luân lưu mà còn là sự khẳng định cho quá trình tái thiết thành công dưới thời Luis Enrique đưa đội bóng từ một chỗ thường xuyên thất bại ở Champions League trở thành một thế lực thống trị mới của bóng đá châu Âu. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
0: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí đặc biệt nói về Christian Monjou, chủ nhân của Cành Cọ Vàng 2026 và góc nhìn về bi kịch của xã hội rạn nứt, tạp chí do Chi Phương thực hiện.
9: It is Christian Monjou's Fjord.
10: 19 năm sau Cành Cọ Vàng đầu tiên với bộ phim 4 tháng 3 tuần và 2 ngày, đạo diễn người Romani Christian Monjou đã thuyết phục được ban giám khảo của chủ tịch Park Chan-wook tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 với phim Fjord giành Cành Cọ Vàng thứ hai, gia nhập câu lạc bộ chưa đến 10 đạo diễn hai lần thắng giải cao quý này.
11: Hello. Hi.
12: Are we interrupting?
11: No, please come in.
10: Phim kể về Mihai và Lispe Georgiou từ Romani đến định cư cùng 5 người con ở một hòn đảo nhỏ ngoài khơi Naui gần một fjord, tức là một vịnh hẹp đặc trưng ở vùng Bắc Âu với những vách đá dốc đứng sâu thẳm xen giữa lòng nước biển. Gia đình nhà Georgiou nhanh chóng tìm được những công việc ổn định, kết thân với những hàng xóm và cư dân ít ỏi trên đảo, mang theo những giá trị bảo thủ trong Kitô giáo, thực hành tín ngưỡng nghiêm túc và cách nuôi dạy con cái nghiêm khắc. Nỗi kinh hoàng ập đến khi những vết bầm tím được phát hiện trên thân thể của đứa con cả và bị báo cáo cho cơ quan bảo vệ trẻ em. Ở Na Uy, bạo lực đối với trẻ, cấu thành một tội và ngay lập tức bị tước đoạt quyền nuôi con. Hình ảnh các vách đá ở vịnh hẹp bị nước biển chia cắt, tạo ra khoảng trống không thể san lấp là một phép ẩn dụ độc đáo. Kết hợp với chất điện ảnh, nêu bật một bên là tư tưởng bảo thủ tôn giáo truyền thống của cặp vợ chồng nhập cư, bên kia là hệ thống pháp luật tiến bộ vô thần nhưng lạnh lùng vô cảm, giả tạo của phương Tây. Trong từng thước phim, từng câu thoại, đạo diễn như thôi miên khán giả, khéo léo truyền tải lời cảnh tỉnh về tình trạng xã hội bị rạn nứt, chia rẽ và cực đoan hóa, khó có thể dung hòa. Bộ phim khiến chính những người tưởng mình đang ở phe tiến bộ, theo chủ nghĩa thế tục, phải chững lại, đặt câu hỏi, đâu là giá trị của chính bản thân mình? Ngay sau lễ trao giải tại Cô Liên Hoan ở Cannes hôm 23 tháng 5 vừa qua, RFI tiếng Việt cùng một số đồng nghiệp khác đã phỏng vấn đạo diễn người Rumani, nghe ông chia sẻ về bộ phim này. Trước tiên, ông có thể cho biết là cảm xúc của ông có còn nguyên vẹn khi giành được cành cọ vàng lần thứ hai?
12: Thú thật là tôi cảm thấy có chút tội lỗi khi nhận cành cọ vàng thứ hai, bởi có rất nhiều đạo diễn tài ba ngoài kia, nhưng chưa từng được vinh danh một lần nào tại Liên hoan phim Cannes. Mỗi giải thưởng được trao thường là kết quả của một bối cảnh nhất định. Bản thân tôi cũng đã nhiều lần từng làm giám khảo và tôi hiểu điều đó. Dĩ nhiên là điều tuyệt vời khi có tên trong danh sách nhận giải và bộ phim được công nhận là dấu ấn của năm.

0: Son que j'ai utilisé pour passer ce message.
1: Tôi nghĩ cách mà tôi sử dụng để truyền tải thông điệp cũng khá quan trọng. Tôi nghĩ chúng ta đã làm quá nhiều bộ phim chính trị mang tính chất tuyên truyền cho những giá trị tốt đẹp. Điều đó cũng tốt thôi, nhưng cũng cần hiểu rằng trong xã hội luôn có một bên áp đảo. Và đôi khi ngay cả khi muốn làm lan tỏa những giá trị tử tế, thì cách tiếp cận lại thiếu tinh tế và không mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Tôi tin rằng chúng ta đang ở giai đoạn mà cả giới chính trị gia và xã hội đều phải thừa nhận rằng chúng ta đã đi quá đà ở những thời điểm khác nhau. Do đó tôi nghĩ rằng tiết chế là điều vô cùng cần thiết, ngay cả khi nghĩ rằng mình đang làm điều tốt cho người khác. Chúng ta phải thuyết phục được họ, chứ không thể áp đặt sự lựa chọn của mình cho họ. Điều đó phức tạp hơn, đòi hỏi nhiều thời gian, tâm sức và giáo dục hơn. Nhưng đó là cách duy nhất để có thể chung sống hòa bình với nhau.
2: Liệu ông có thể giải thích về cách mà ông xây dựng hình ảnh Fjord được đánh giá là phép ẩn dụ độc đáo xuyên suốt bộ phim?
1: Sự thật là trong điện ảnh, tôi luôn cố gắng tìm kiếm những hình ảnh mang tính ngôn ngữ trực quan để biểu đạt cho những khái niệm trừu tượng. Làm sao để hiện thực hóa sự trìu mến hay lòng trắc ẩn lên màn ảnh? Và mình phải đi tìm những cảnh quay, những hình tượng biết nói. Tôi luôn mải miết kiếm tìm những khung hình như thế. Và cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ đến khán giả rằng đừng chỉ chăm chăm lắng nghe lời thoại, cũng đừng tin hoàn toàn vào những gì mà các nhân vật nói với nhau. Bởi trong phim, các nhân vật cũng đầy tính thao túng và đôi khi họ cũng dối lừa, y như trong hồ, như là chính hiện thực cuộc sống. Và chúng đều có ngôn ngữ riêng. Đó là thứ ngôn ngữ đòi hỏi bạn phải đi xuyên qua bộ óc phản biện của bản thân mình để hiểu được những giá trị đích thực của tác phẩm.
2: Cảnh cọ thứ hai này có ý nghĩa như thế nào đối với chặng đường nghệ thuật của ông?
1: Nói thật là tôi không mấy khi nhìn ngắm những giải thưởng của mình vì tôi nghĩ một người làm phim cần phải giữ sự khiêm nhường. Điều quan trọng nhất là nghĩ về những đứa con tinh thần của mình, là chăn trở xem liệu mình có thể tìm thấy một đề tài nào khác đủ sức nặng để làm một bộ phim tiếp theo hay không. Lần nào tôi cũng hy vọng như vậy, nhưng chưa bao giờ dám chắc là liệu mình có thể làm thêm một bộ phim nữa hay không. Đối với tôi thì việc đó quan trọng hơn nhiều so với việc mãi đắm chìm trong men say chiến thắng của một bộ phim đã thuộc về quá khứ.
3: Và bây giờ mời quý thính giả trở lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác giai điệu Hélène nhân 40 năm sự nghiệp của Rock Voisin.
4: Góc vườn âm nhạc.

Trong năm 2026, Hot Virgin trở lại đến đàn sân khấu với chuyến lưu diễn ban đầu tại Canada, rồi sau đó là tại Pháp, nơi anh vẫn có một lượng người hâm mộ trung thành đông đảo. Đợt lưu diễn này cũng đánh dấu 40 năm sự nghiệp Sweet Songs từng được phát hành vào năm 1986. Sinh trưởng tại miền duyên hải phía đông Canada, Hot Virgin ban đầu nuôi mộng trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Nhưng sau khi bị chấn thương, anh buộc phải chuyển hướng sang ngành truyền hình, rồi sau đó là sáng tác âm nhạc. Đối với những người hâm mộ Hot Virgin, đây là cơ hội để gặp lại anh. Tên tuổi của Hot Virgin luôn được gắn liền với bản nhạc kinh điển Ellen, phát hành vào năm 1989. Đây là ca khúc chủ đạo trích từ album Phòng thu thứ ba của anh. Trong tiếng Việt, bản nhạc này từng được tác giả Khúc Lan đặt lời thành nhạc phẩm Khi em rời xa.

Hoffozin đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ thính giả với ca khúc nổi tiếng này. Nhưng đằng sau thành công vượt bậc ấy cũng có phần nào một chút thất vọng, như anh đã từng chia sẻ với báo chí Pháp. Theo anh, vào năm 1989, nhạc phẩm Elaine đã đưa tên tuổi của anh lên hàng đầu bảng xếp hạng và kể từ đó đã thay đổi mọi thứ đối với người ca sĩ trẻ tuổi. Gần 4 thập niên sau, chỉ cần vài nốt nhạc vào đầu bằng tiếng đàn guitar cũng đủ để khơi gợi lại nhiều kỷ niệm cho giới hâm mộ. Tuy nhiên, bản nhạc này lại có một tác động khá bất ngờ mà chỉ có người trong cuộc mới nhìn thấy. Thành công rực rỡ của bài hát che khuất phần còn lại sau này trong sự nghiệp của Hoffozin. Mặc dù đã phát hành 22 album phòng thu và hơn 250 bài hát trong vòng 4 thập niên qua, nhưng Hoffozin thường bị đánh giá thấp, như thể suốt đời anh chỉ thành danh nhờ một bản nhạc duy nhất. Với thời gian, dường như anh đã chấp nhận cách nhìn hơi đơn giản này. Dẫu sao thì anh cũng may mắn khi có ít nhất một bài hát thành công vượt bậc trên thị trường quốc tế. Anh đã dành nhiều thời gian hơn để trau dồi sáng tác, khám phá những khía cạnh khác trong nghề biểu diễn. Đặc biệt, ngày trở lại với anh đàn sân khấu cũng là dịp để cho Hoffozin tôn vinh tác giả Gordon Lightfoot, một trong những thần tượng của anh.

Trong thời kỳ huy hoàng sự nghiệp, vào giữa như năm 1990, tên tuổi của Hugh Fosdin lẫy lừng không kém gì Patrick Bruel hay Florent Pagny. Tuy nhiên, nghệ sĩ người Canada chưa bao giờ để cho bản thân mình bị cuốn vào vòng xoáy của thành công. Sau các đợt biểu diễn ở khắp nơi, Hugh Fosdin cho biết anh chỉ mơ được trở về nguyên quán, tìm lại căn nhà nhỏ bên bờ hồ. Anh thích có một cuộc sống bình thường. Khi mới vào nghề, anh đã có một lối suy nghĩ chín chắn trưởng thành, khác xa với hình ảnh của những ngôi sao nhạc trẻ thành công quá nhanh, bị đẩy quá sớm vào ánh hào quang của danh vọng. Với chuyến lưu diễn trong năm nay, Hugh Fosdin muốn kết nối lại với khán giả của mình, đền đáp tình cảm ưu ái của giới hâm mộ. Vòng lưu diễn Canada và sau đó là tại Pháp là dịp để cho người hâm mộ khám phá lại nhạc phẩm Ellen cũng như nhiều bản nhạc khác của anh. Càng sông rủi trên những chặng đường lưu diễn, nay đây mai đó, Hugh Fosdin lại càng khao khát tìm lại căn nhà bên bờ hồ, nhìn mặt nước lúc hoàng hôn, chốn bình an trong tâm hồn.

0: mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Hãng tin Anh Reuters lưu ý hải cảnh Trung Quốc không nêu rõ thời điểm và cũng tránh đề cập đến địa điểm chính xác diễn ra cuộc tuần tra lần này. Còn trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính Mỹ hôm 29 tháng 5 vừa qua đã ra tuyên bố chung khẳng định lại cam kết tránh thao túng tiền tệ vì các mục đích thương mại. Washington ghi nhận đây là kết quả các cuộc tham vấn cấp cao, các hoạt động tiền tệ của Việt Nam thuộc diện cần được Bộ Tài chính Hoa Kỳ giám sát.
1: Hãng tin Anh Reuters vào hôm nay cho biết Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cam kết hai bên tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ, không áp dụng bất kỳ biện pháp nào kiểm soát vĩ mô hoặc điều tiết dòng vốn nhằm vào tỷ giá hối đoái vì mục đích cạnh tranh, từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, hai bên công nhận việc can thiệp vào thị trường ngoại hối có thể phù hợp để xử lý biến động theo cả hai hướng, miễn là nhằm mục đích duy trì ổn định kinh tế vĩ mô chứ không nhằm đạt lợi thế thương mại không công bằng. Việt Nam nằm trong danh sách 10 quốc gia mà Bộ Tài chính Mỹ xếp vào diện cần được giám sát chặt chẽ trong các hoạt động tiền tệ, cũng như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan, v.v. Washington muốn tránh khả năng Hà Nội cũng như các đối tác nói trên phá giá đồng tiền, cạnh tranh bất bình đẳng và tạo lợi thế xuất khẩu. Chính quyền Donald Trump hôm 29 tháng 5 cho mở điều tra xem xét khả năng Việt Nam vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, làm phương hại đến các khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Mỹ.
0: Vẫn về kinh tế, Tổng thống Emmanuel Macron khai mạc hội nghị cấp cao Choose France lần thứ 9 tại lâu đài Versailles để thu hút đầu tư cho nước Pháp, hơn 200 doanh nhân hàng đầu trên thế giới đến tham dự sự kiện này.
2: Tại Choose France lần thứ 9 ngày hôm nay, Tổng thống Pháp cho biết các cam kết đầu tư lên tới 93 tỷ euro. Trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực thu hút đầu tư chính, theo hãng tin Pháp AFP. Đứng đầu là dự án 75 tỷ euro của tập đoàn công nghệ Nhật Bản SoftBank, bao gồm khoản đầu tư 45 tỷ cho đến năm 2031 tại vùng Hauts-de-France để xây dựng các trung tâm dữ liệu. Theo giám đốc điều hành của tập đoàn này, thì đây là khoản đầu tư lớn nhất ở châu Âu vào cơ sở hạ tầng liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, công ty quản lý tài sản Brookfield của Canada sẽ đầu tư thêm 10 tỷ euro vào cơ sở hạ tầng AI tại Pháp. Quỹ MGX của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và BP France thông báo sắp lựa chọn địa điểm thứ hai để xây dựng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo với tổng số vốn đầu tư hơn 7 tỷ euro. Ngoài trí tuệ nhân tạo, tập đoàn thép của Ý Marche Gaglia sẽ đầu tư thêm 600 triệu euro vào dự án sản xuất thép nguyên liệu carbon thấp tại một khu vực ở miền nam nước Pháp. Công ty năng lượng EDF của Bồ Đào Nha thì có kế hoạch đầu tư 1,3 tỷ vào các dự án cơ sở hạ tầng gió, năng lượng mặt trời, lưu trữ điện và mạng lưới điện.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
1: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của huyền thoại điện ảnh Mỹ Marilyn Monroe. Hơn 60 năm sau khi Marilyn Monroe qua đời, Hollywood vẫn tiếp tục duy trì huyền thoại về bà với một cuộc triển lãm, các buổi chiếu phim và một buổi đấu giá. 100 bông hồng và một chiếc bánh gato. Những người hâm mộ Marilyn Monroe tụ họp vào hôm nay tại nơi từng là biểu tượng của Hollywood thời xưa để tưởng niệm nữ diễn viên. Hôm qua, triển lãm Marilyn Monroe biểu tượng của Hollywood tại Bảo tàng Điện ảnh ở Los Angeles đã khai mạc tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của bà qua các buổi chiếu phim và những kỷ vật hiếm, trong đó có chiếc váy lụa satin màu hồng nổi tiếng mà bà từng mặc trong bộ phim Quý ông thích phụ nữ tóc vàng. Một phiên bản đấu giá mang tên 100 năm Marilyn cũng đưa ra bán những bức ảnh chưa từng được công bố, một kịch bản có chú thích của bộ phim Giang dở của thập niên 1960 cùng với các vật dụng cá nhân của nữ diễn viên, nhất là đồ trang điểm.
2: Tổng thống Nga kêu gọi Armenia trưng cầu dân ý về dự án gia nhập Liên Âu, Erevan bác bỏ. Thủ tướng Nikol Pashinyan ngày hôm nay khẳng định sẽ là phi lý khi tổ chức trưng cầu dân ý trong lúc việc buộc phải lựa chọn giữa Liên Âu và Liên minh Kinh tế Á-Âu do Nga lãnh đạo không phải là điều không thể tránh khỏi. Hồi tuần trước, lãnh đạo Nga đe dọa là tình hình Ukraine sẽ trở nên tồi tệ khi Kiev cố gắng gia nhập Liên Âu. Điện Kremlin hôm nay cho biết là Tổng thống Putin và Thủ tướng Armenia đã có cuộc điện đàm. Ông Putin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Thủ tướng Armenia. Theo Thủ tướng Armenia, thì quan hệ với Nga hiện đang trong giai đoạn chuyển đổi, nhưng ông tin tưởng sẽ thành công vì quan hệ song phương rất cởi mở và chân thành, lời lẽ trong nguyên văn.
0: Nga tạm cấm xuất khẩu nhiên liệu cho máy bay. Moscow hôm nay thông báo lệnh cấm có hiệu lực cho đến cuối tháng 11 sắp tới và mục tiêu là nhằm xin trích ổn định trước đã thị trường nội địa. Lý do là Ukraine tiếp tục tấn công nhắm vào các nhà máy lọc dầu và các cơ sở năng lượng của Nga. Dầu kerosene của Nga chủ yếu được xuất khẩu qua trung gian các nước tại Trung Á như Kazakhstan, Kyrgyzstan hay Uzbekistan, v.v.

Liên hiệp châu Âu họp bàn đưa ra quyết định về việc thành lập bên ngoài khối các trung tâm hồi hương để trục xuất di dân nhập cư bất hợp pháp. Theo kế hoạch ban đầu, quyết định phải được thông qua vào hôm 21 tháng 5, nhưng đã dời lại cho đến ngày hôm nay do bế tắc về thời điểm áp dụng. Tuy nhiên, Liên hiệp châu Âu đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc.

0: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Thùy Dương trình bày về vấn đề tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng.
2: Ukraine đang lâm cảnh thiếu thốn tên lửa đánh chặn để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo đang ngày càng gia tăng của Nga, khiến Tổng thống Zelensky phải kêu gọi Mỹ và các đồng minh cung cấp thêm nhiều tên lửa đánh chặn. Đồng thời, trong tuần qua, ông đã đề nghị chính quyền Donald Trump cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot ngay trong nước. Theo nhiều chuyên gia, không thể phủ nhận rằng việc tái vũ trang của châu Âu giờ đây phải gắn với Kiev trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Diễn đàn Đối thoại An ninh Shangri-La cuối tuần qua ở Singapore đã chỉ trích châu Âu phớt lờ quá lâu các lời kêu gọi của Mỹ về việc tăng cường năng lực phòng thủ của châu lục gia. Nói cách khác, trước sự rút lui của Mỹ, châu Âu phải lấy cảm hứng từ sự trỗi dậy về công nghệ và công nghiệp vũ khí của Ukraine. Trên thực tế, tại Trung Âu, Washington không còn hoặc ngày càng ít được xem là một bảo đảm đáng tin cậy. Theo Robert Vass, doanh nhân người Slovakia, nhà sáng lập diễn đàn địa chính trị Klubsec, Trung Âu nói riêng cũng như châu Âu nói chung phải tự xây dựng sức mạnh của chính mình. Trong khi đó, theo Bruno Cruchon, chủ tịch công ty công nghệ an ninh quốc phòng của Pháp Sharp Robotics, được Le Figaro trích dẫn, thì cần đẩy nhanh nhận thức của NATO về việc phải trang bị drone và robot ngay từ bây giờ, chứ đừng chờ đợi sản phẩm hoàn hảo, y nói đến các loại drone được điều khiển bằng AI. Rõ ràng là về drone, tại châu Âu không nước nào có nhiều kinh nghiệm cả về công nghệ và thực chiến như Ukraine. Thời gian gần đây dường như ngày nào cũng dùng drone oanh tạc và ngày càng sâu vào lãnh thổ đối phương, cũng như có khả năng vô hiệu hóa drone của Nga với tỷ lệ rất cao. Điều đó có nghĩa là các công nghệ của Ukraine đã được kiểm chứng thường nhật trên chiến trường. Thực ra, ngay từ cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm ngoái, Kiev đã đề xuất hỗ trợ tăng cường củng cố an ninh cho các đối tác châu Âu, những nước đã tài trợ cho quốc phòng Ukraine từ năm 2022 khi chiến tranh nổ ra. Đây có thể được xem như một sự đảo chiều bất ngờ về vai trò giữa Ukraine và Liên Âu. Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Ukraine Sergei Kislytsia bình luận với Le Figaro, hiện nay trong số tất cả các quân đội châu Âu, quân đội Ukraine vẫn là lực lượng duy nhất có kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Đó là một lợi thế rất lớn cho châu Âu. Và dù có vẻ như đáng ngạc nhiên, tôi nghĩ rằng các nước NATO hiện nay cần Ukraine không kém gì Ukraine cần NATO để đối phó với Nga. Trên thực tế, từ năm 2022, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã phát triển bùng nổ nhờ những khoản đầu tư trong nước và ngoài nước. Theo Katerina Mikhanko, giám đốc Tech Force Anyway, một liên minh gồm hơn 50 doanh nghiệp quốc phòng và công nghệ của Ukraine, hoạt động trong lĩnh vực phát triển, sản xuất và xuất khẩu vũ khí công nghệ phục vụ chiến tranh hiện đại, thì các drone đánh chặn cũng như công nghệ gây nhiễu và drone tên lửa tầm xa là những loại vũ khí chính hữu ích cho các nước châu Âu. Bà nhấn mạnh các drone đánh chặn đã phát huy hiệu quả ở Ukraine. Mỗi drone chỉ tốn vài trăm ngàn đô la, trong khi tên lửa phòng không có giá hàng triệu đô la. Và các nước châu Âu không chỉ có thể mua các sản phẩm hoàn chỉnh, mà còn có thể đến Ukraine để học cách sử dụng. Về phía châu Âu, cũng ngày càng có nhiều nước quan tâm đến ý tưởng tài trợ sản xuất vũ khí trực tiếp tại Ukraine để phục vụ quân đội Ukraine. Hệ thống này cũng có thể được dùng cho các loại vũ khí bảo vệ Liên Âu, đặc biệt là trong bức tường chống drone để đối phó với nguy cơ bị oanh tạc bằng drone của Nga. Nói cách khác, với sự phối hợp công nghệ của các nước châu Âu và Ukraine, hệ thống phòng thủ chung được tăng cường. Le Figaro nhắc lại, Đan Mạch là nước đi tiên phong trong mô hình này vào tháng 4 năm 2024 với việc phân bổ trực tiếp ngân sách cho các nhà sản xuất Ukraine. Thụy Điển, Iceland, Canada và Na Uy cũng đã triển khai các sáng kiến tương tự.
1: Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Thủy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam qua chủ đề các đại dự án liệu có thể giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đã đề ra hay không? Để trả lời câu hỏi này thì Thu Hằng phỏng vấn ông Eric Motte, chuyên gia về địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ông cũng là giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao nói về kỳ tích của đội bóng Paris Saint-Germain. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục theo dòng thời sự, vì sao Bình Nhưỡng quyết tâm đoạn tuyệt việc thống nhất bán đảo Triều Tiên, Minh Phương trình bày.
3: Theo hiến pháp mới sửa đổi, được Quốc hội Bắc Triều Tiên công bố hồi tháng 5, thì mọi đề cập đến việc thống nhất với Hàn Quốc đã bị xóa bỏ. Nhà lãnh đạo tối cao Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, với vị thế được củng cố nhờ các liên minh ngày càng chặt chẽ với Nga và Trung Quốc, đã quyết định đẩy xa hơn nữa sự đoạn tuyệt với Hàn Quốc, gọi nước này là nhà nước thù địch nguy hiểm nhất. Vậy thì điều gì đã dẫn đến sự đoạn tuyệt này?
2: Trước đây, Hiến pháp Bắc Triều Tiên luôn khẳng định mong muốn lâu dài của nước này là thống nhất bán đảo bị chia cắt. Điều 9 của bản hiến pháp cũ quy định, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nỗ lực thống nhất đất nước trên cơ sở các nguyên tắc thống nhất hòa bình và đại đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, bản hiến pháp mới năm 2026 đã xóa bỏ hoàn toàn điều khoản này và không còn tự xem mình là phần phía Bắc của bán đảo nữa. Văn bản mới cũng loại bỏ cụm từ đại đoàn kết dân tộc Minjok khỏi lời nói đầu và chương chính trị của hiến pháp.
3: Bản hiến pháp sửa đổi của Bắc Triều Tiên cũng đã xác định các đường biên giới lãnh thổ mới trên bán đảo, qua đó trên thực tế chính thức hóa việc tách biệt với Hàn Quốc. Cụ thể thì văn bản quy định rằng lãnh thổ Bắc Triều Tiên bao gồm các khu vực giáp với Trung Quốc và Nga ở phía Bắc, cũng như với Đại Hàn Dân Quốc ở phía Nam, sử dụng chính thức tên gọi nhà nước của Hàn Quốc. Với việc lần đầu tiên nhắc đến một biên giới thực sự, thay vì chỉ là một khu phi quân sự, được thiết lập sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc vào năm 1953 dọc theo vĩ tuyến 38, vốn được xem là một ranh giới tạm thời, sẽ biến mất sau khi đạt được hòa bình và thống nhất. Khát vọng lịch sử về một nước Triều Tiên duy nhất của hai người anh em thù địch dường như đang sụp đổ. Vậy đâu là những nguyên nhân khiến việc thống nhất Triều Tiên không còn khả thi nữa?
2: Theo nhà báo, nhà phân tích Dorian Malovic trên trang Asialist, chính việc Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011 đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Dưới sự lãnh đạo của ông, Bắc Triều Tiên đã trở thành một cường quốc hạt nhân với kho vũ khí được các chuyên gia Hàn Quốc và Mỹ ước tính vào khoảng 50 đầu đạn hạt nhân.
3: Triều đại Kim cũng củng cố mạnh mẽ quan hệ đồng minh với Nga và Trung Quốc, đặc biệt là trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Minh chứng mới nhất là việc Tập Cận Bình được cho là sẽ thăm Bình Nhưỡng trong thời gian tới. Do quan hệ ngày càng khăng khít với Nga, thì Kim Jong-un đã đưa vào bản hiến pháp mới một điều khoản sửa đổi đặc biệt liên quan đến lực lượng quân đội Bắc Triều Tiên được triển khai để hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga.
2: Trong số đó có các cựu chiến binh, gia đình của những người được coi là liệt sĩ đã tham gia các chiến dịch quân sự ở nước ngoài. Những cá nhân có cống hiến xã hội chủ nghĩa mang tính yêu nước đặc biệt xuất sắc. Những đối tượng nằm trong chính sách chính thức này sẽ được hưởng sự bảo hộ đặc biệt của nhà nước và xã hội.
3: Ngoài ra thì còn phải kể tới sự góp sức của cựu Tổng thống bảo thủ Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Trên thực tế thì vào năm 2018, hai miền Triều Tiên đã khởi động một tiến trình hòa dịu, được đánh dấu bằng ba cuộc gặp giữa Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc khi đó là Moon Jae-in. Tuy nhiên thì tiến trình này từ lâu đã tan vỡ và quan hệ giữa hai người anh em thù địch không ngừng xấu đi, kể từ khi mà ông Yoon Suk-yeol, một Tổng thống Hàn Quốc rất bảo thủ và có lập trường cứng rắn về quân sự, được bầu vào năm 2022.
2: Vẫn theo nhà phân tích Malovic, người dân của cả hai quốc gia Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên từng mong muốn thống nhất và trong nhiều thập niên đã nuôi dưỡng ý tưởng về sự thống nhất đó. Cùng một nền văn hóa, cùng một ngôn ngữ, cùng một lãnh thổ và cùng một số phận lịch sử, một tương lai chung cuối cùng dường như là điều tất yếu.
3: Người ta tin rằng cần phải khép lại một trang sử bi thương được đánh dấu bởi thời kỳ Nhật Bản đô hộ bán đảo Triều Tiên, rồi sự chia cắt bán đảo sau chiến tranh thế giới thứ hai và chấn thương lịch sử từ chiến tranh Triều Tiên, cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người và biến phần lớn bán đảo thành đống tro tàn. Nếu thế hệ lớn tuổi Hàn Quốc vẫn nói về thống nhất, thì con cháu của họ, những người chưa từng trải qua chiến tranh, ngày nay lại giữ sự thờ ơ và thái độ mỉa mai đối với ý tưởng đó. Mặc dù Hàn Quốc vẫn xem người Bắc Triều Tiên là anh em cùng dòng máu, họ ngày càng nhìn nhận Bình Nhưỡng như một quốc gia nước ngoài mà họ không còn hình dung được việc cùng sống chung dưới một lá cờ. Thực tế là hiện nay họ vẫn cùng thuộc một dân tộc nhưng đã sống suốt nhiều thập niên trong hai quốc gia riêng biệt và không còn sẵn sàng hợp nhất với nhau nữa. Thời gian đã trôi qua, bối cảnh đã đóng băng và những giấc mơ thống nhất ngày xưa đang dần phai nhạt trước các thực tế chính trị, kinh tế và quân sự.
2: Ngoài ra còn phải kể đến những biến động của trật tự thế giới do các nhà lãnh đạo như Vladimir Putin, Tập Cận Bình và dĩ nhiên là cả Donald Trump tạo ra. Về phần mình, Nhà Xanh tức là phủ Tổng thống Hàn Quốc chỉ có thể tiếp tục khẳng định sự gắn bó với chính sách chung sống hòa bình với miền Bắc. Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ tiến hành xem xét kỹ lưỡng các vấn đề liên quan đến những sửa đổi trong Hiến pháp Bắc Triều Tiên và sẽ tiếp tục chính sách chung sống hòa bình trên bán đảo Triều Tiên dựa trên kết quả đánh giá đó.
3: Trên thực tế thì Hàn Quốc không còn nắm thế chủ động. Đồng thời thì vấn đề Triều Tiên cũng không còn là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Donald Trump. Trong bối cảnh khu vực và quốc tế đầy biến động như hiện nay, triển vọng đạt được hòa bình và thống nhất một cách hòa bình trên bán đảo Triều Tiên dường như đã trở nên rất mong manh.
2: Vì vậy, một hình thức chung sống mới trong tình trạng căng thẳng thường trực đang dần hình thành. Tuy nhiên, người ta cũng không thể loại trừ một kịch bản đáng lo ngại hơn nhiều. Theo nhận định từ ông Andrei Lankov, một trong những chuyên gia hàng đầu về Bắc Triều Tiên tại Đại học Kunmin ở Seoul, thì cuối cùng mọi sự thống nhất chỉ có thể đạt được thông qua việc bên này chinh phục hoàn toàn bên kia, từ ngữ trong nguyên văn.
3: Nói cách khác thì đó sẽ là một cuộc chiến tranh Triều Tiên mới. Và nếu điều đó xảy ra, cuộc chiến này có thể nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi bán đảo Triều Tiên và lôi kéo nhiều cường quốc liên quan như là Trung Quốc, Nga, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Khi đó thì xung đột có nguy cơ leo thang thành một cuộc khủng hoảng mang quy mô toàn cầu.
4: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ lại oanh kích các cơ sở quân sự của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đáp trả. Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ với Biển Đông là trọng tâm hợp tác. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thủy My phụ trách.
5: Điểm báo.
6: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine, Nga đe dọa Đông Âu khiến NATO phải khẩn trương tìm giải pháp chống drone. Chiến thắng của đội bóng PSG trước Arsenal khiến cả nước Pháp vui mừng nhưng lại bất bình trước bạo loạn. Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý trên báo chí hôm nay.
3: Xã luận của Le Monde nêu ra bài học kháng chiến của Ukraine. Cuộc chiến do Nga khởi động đã bước vào năm thứ năm và từ nhiều tuần qua, viễn cảnh Ukraine đầu hàng không còn được đặt ra, khi khả năng tác chiến của Kiev đã đẩy Điện Kremlin vào thế thủ.
6: Vụ một drone Nga rơi xuống một tòa nhà dân cư ở Romania hôm 29 tháng 5, cũng như đợt oanh kích đẫm máu vào Kiev hai ngày 23 và 24 tháng 5 đã nhắc nhở rằng cuộc xâm lăng chưa hề yếu đi, tuy đang được chiến tranh Iran và hệ quả đối với kinh tế thế giới làm giảm đi sự chú ý. Vladimir Putin tiếp tục hy vọng quân đội và nhân dân Ukraine sẽ kiệt sức sau những trận bom liên miên và các đồng minh châu Âu sẽ nản lòng. Ông chủ Điện Kremlin nghĩ rằng với việc Donald Trump quay lại Nhà Trắng, lịch sử sẽ chuyển hướng có lợi cho Nga. Tổng thống Mỹ đã bỏ rơi Ukraine sau khi lăng nhục Tổng thống nước này trước ống kính truyền hình của toàn thế giới và làm yếu đi NATO, một mục tiêu khác của Moscow. Chính quyền Trump chưa bao giờ tố cáo Nga gây chiến. Các đặc sứ của Washington không đến Kiev, cho rằng không còn viện trợ quân sự Mỹ, thì Volodymyr Zelensky sẽ phải quy phục theo các điều kiện ngặt nghèo do Vladimir Putin áp đặt.
3: Tuy nhiên, thế trận đã thay đổi. Thất bại nặng nề của Thủ tướng Hungary thân Nga là Viktor Orbán đã dỡ bỏ trở ngại về món tín dụng 90 tỷ euro của châu Âu dành cho Ukraine. Nhưng nhất là các tiến bộ lớn lao của quân đội Ukraine về drone vũ trang đã giúp Kiev giành ưu thế.
6: Bằng chứng là cuộc duyệt binh mừng chiến thắng ngày 9 tháng 5 ở Moscow đã phải rút gọn đến mức tối thiểu vì sợ Ukraine tập kích và những cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga đã trở nên xuyên hơn. Trong những năm đầu chiến tranh, các nhà lãnh đạo Ukraine luôn phụ thuộc vào Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu. Các nước châu Âu cản trở khả năng hành động của Kiev qua việc không cho sử dụng hỏa tiễn tầm xa, nhường lợi thế leo thang cho Moscow. Ưu thế công nghệ của Ukraine khiến hạn chế này nay không còn ý nghĩa, đồng thời bẻ gãy luận điệu của Putin cho rằng chiến tranh kéo dài là do phương Tây hỗ trợ quân sự cho Kiev. Khả năng thích ứng tuyệt vời của Ukraine nhờ đó đã giành được thế công trước một kẻ thù mạnh hơn nhiều, đã nhắc nhở một thực tế, đó là ngược với những gì Donald Trump vẫn nghĩ, chính là tăng cường năng lực cho Kiev mới buộc được Putin chấm dứt chiến tranh, tương tự đối với NATO vào lúc mà Washington muốn rút quân khỏi châu Âu.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Cũng theo Le Monde, sau vụ drone Nga rơi xuống Romania, NATO luôn tìm kiếm một biện pháp phòng thủ thích hợp. Cư dân thành phố Galati, bên bờ sông Danube, bị đánh thức bằng cảnh báo qua điện thoại. Drone gây ra hỏa hoạn trên nóc một tòa nhà 10 tầng, làm 2 người bị thương. Romania, thành viên NATO và EU, từ lâu đã lo ngại vì đã có 28 vụ drone xâm nhập vào không phận. Nhưng đây là lần đầu tiên gây thương tích cho thường dân.
6: Tổng thống Nicosudan tuyên bố cần đáp trả thích đáng. Hội đồng Quốc phòng tối cao quyết định đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố cảng Konstanta. Tổng lãnh sự bị coi là người không được hoan nghênh. Moscow dọa trả đũa tương tự. Ngoại trưởng Ondan Tui cho rằng trước sự leo thang trầm trọng và vô trách nhiệm của Moscow, có thể kích hoạt điều 4 Hiệp ước NATO là điều chưa từng có từ trước tới nay. Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định sẵn sàng bảo vệ từng tất đất lãnh thổ của đồng minh, còn Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết đang chuẩn bị đợt trừng phạt thứ 21. Dù rất cố gắng, nhưng đa số nước NATO chưa đủ phương tiện đối phó với drone Nga, ngay cả những quốc gia tiên tiến nhất trong khuôn khổ chiến dịch Eastern Sentry nhằm bảo vệ không phận Đông Âu. 215 hệ thống chống drone đã được thử nghiệm tại Kabumedia ở Romania và sắp tới là tại Phần Lan, Hà Lan, Latvia. Thách thức không chỉ là tìm ra những công nghệ hứa hẹn mà còn xác định làm thế nào nhiều hệ thống khác nhau có thể phối hợp trong điều kiện thực tế, nhất là tại đô thị. Hơn nữa, từ cuối năm ngoái, phần mềm của drone Nga đã được nâng cấp 4-5 lần, trong khi Ủy ban châu Âu muốn phát triển một hệ thống chống drone cho toàn lục địa và liên minh với Ukraine, thì Anh, Pháp, Đức và các nước Baltic có các hệ thống riêng gây nhiễu drone bằng trí thông minh nhân tạo hay dùng súng máy hạng nặng tiêu diệt hoặc là cải tiến trực thăng để đánh chặn, tinh thần là tránh sử dụng các hỏa tiễn quá đắt đỏ.
3: Trước mối đe dọa từ Nga, tại Đông Âu, thống nhất giữa Moldova và Romania là phương cách dự phòng đối với những người ủng hộ gia nhập Liên hiệp châu Âu.
6: Le Monde nhắc lại, vào tháng chiên, Tổng thống Maya Sandu khẳng định ủng hộ giải pháp này nếu tổ chức trưng cầu dân ý để có thể nhanh chóng hội nhập vào châu Âu nếu tiến trình bị trì hoãn. Theo bà, gia nhập Liên Âu không chỉ là một giấc mơ mà còn là một chiến lược sinh tồn với tư cách là một quốc gia dân chủ. Tổng thống Romania Nicosudan cũng như thủ tướng nước này và đồng nhiệm của Moldova đều ủng hộ ý tưởng trên. Theo một cuộc thăm dò được công bố vào ngày 7 tháng 5, thì gần 72% người Romania được khảo sát cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho việc thống nhất. Tuy nhiên, dù đa số người Moldova muốn nhập chung vào Romania vẫn còn rất nhiều trở ngại. Tổng sản phẩm nội địa tính trên đầu người ở Romania cao gấp 3 Moldova. Nhà nước Romania sẽ phải điều chỉnh lương hưu, lương công chức và vay mượn để rút ngắn khoảng cách. Theo ước tính gần đây, Romania sẽ phải chi 60-80 tỷ euro trong 15 năm, trong khi nước này đang khủng hoảng kinh tế. Thủ đô Chisinau của Moldova có 700.000 dân, sẽ trở nên thành phố lớn thứ hai. Về lâu về dài, sẽ có thêm đầu tư viện trợ của châu Âu và an ninh hơn. Chủ tịch Liên đoàn Sinh viên Bessarabi tỏ ra lạc quan. Chúng ta sẽ được vào Liên hiệp châu Âu, NATO và không gian Schengen, hết lời chẩn. Khoảng 1 triệu người Moldova hiện đã có quốc tịch Romania nhờ Tổng thống Sandu khôi phục tư cách công dân cho những người có ông cha từng sống ở Đại Romania cũ.
3: Ngày 2 tháng 4, Quốc hội Moldova chính thức thông qua việc rút khỏi Cộng đồng các quốc gia độc lập, được cho là công cụ gây ảnh hưởng của Nga. và từ một thập niên qua đã quay sang thị trường châu Âu.
6: Ticino cũng đã thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt Nga, đồng bộ hóa với lưới điện châu Âu. Ở đây, Romania lại đóng vai trò quan trọng đảm bảo nguồn điện và khí đốt cho Moldova. Bên cạnh đó còn là chuẩn hóa khổ đường ray giữa hai nước để Moldova từ bỏ hệ thống Liên Xô cũ chuyển sang tiêu chuẩn châu Âu. Các trở ngại khác là vùng ly khai Transnistria nói tiếng Nga và Gagauzi ở miền Nam có thiểu số người Thổ Nhĩ Kỳ theo chính thống giáo thân Nga, trong khi hiến pháp Romania không công nhận các vùng tự trị. Nếu việc gia nhập Liên hiệp châu Âu bị trì hoãn và Nga đe dọa nghiêm trọng an ninh, việc sáp nhập Moldova với Romania sẽ là lối thoát chữ phòng, một cựu bộ trưởng giấu tên không loại trừ giải pháp thống nhất. Ông nói, thế giới đã thay đổi hẳn, giờ đây không có gì là không có thể.
3: Trên lĩnh vực thể thao, Le Figaro chạy tít trang nhất, chiến thắng của PSG, nỗi hân hoan và bạo lực. Libération nhấn mạnh sự khai sinh của một huyền thoại mà công chúng sẽ còn nhớ đến rất lâu, sau khi đội bóng Paris liên tiếp đoạt hai giải vô địch châu Âu. Các báo dành rất nhiều đất để tả lại không khí trận đấu, niềm vui của người hâm mộ và sự phẫn nộ trước những hành động phá hoại sau đó của những kẻ gây rối.
6: Trong bài xã luận, Le Figaro nhận định PSG đã thắng. Đó là một trận chung kết kịch tính hơn là chất lượng cao. Tuy nhiên, toàn bộ mùa giải này sẽ được nhớ đến với những chiến thắng huy hoàng trước Chelsea, Liverpool, Bayern Munich và tất nhiên không thể không nhắc đến chức vô địch châu Âu thứ hai liên tiếp, củng cố vị thế huyền thoại của câu lạc bộ Paris, đội bóng đầu tiên ở Pháp đạt được thành tích này. Đội bóng này tuyệt đẹp vì họ tỏ sáng với tinh thần đồng đội xuất sắc, không đơn thuần là sự thể hiện của một vài ngôi sao. Tuy nhiên, thành tích đó không thể biện minh cho những cảnh hỗn loạn trước, trong và sau trận đấu kéo dài đến tận đêm khuya giống y như năm ngoái. Một số khu phố ở Paris và vài thị trấn tỉnh lẻ đã bị cướp phá. Bắn mọt chê, đập bể cửa kính các tiệm buôn, đốt xe hơi, đối đầu với lực lượng chức năng, vân vân. Người ta vẫn nói thể thao gắn kết mọi người, nhưng ở đây đám đông trở nên bạo lực. Điều gì đã xảy ra? Tình trạng tương tự cũng diễn ra vào đêm giao thừa hay quốc khánh 14 tháng 7, nhưng tiếc thay những kẻ gây rối lại không bị bắt giam hay kết án xứng đáng. Nhật báo Cánh Hữu đặt câu hỏi liệu nước Pháp phải chịu đựng lâu dài các lề thói không thể chấp nhận được này, liệu có thể dung thứ cho việc tình đoàn kết quốc gia đẹp đẽ lại bị xé nát.
1: Cảm ơn Thụy My và Minh Phương đã đọc các tờ báo chính của Paris hôm nay. Bây giờ mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam. Chủ đề hôm nay là các đại dự án liệu có thể giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đề ra hay không? Trả lời câu hỏi này, Thu Hằng phỏng vấn ông Eric Motte, chuyên gia về địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ-Thái Bình Dương của Đại học Laval ở Quebec, Canada.
7: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
2: Những nhà lãnh đạo ảnh hưởng nhất trong lịch sử hiện đại Việt Nam đều được nhớ đến vì đã dẫn dắt những chuyển đổi mang tính cấu trúc. Đây là nhận định của Dan Martin, văn phòng tư vấn Dejan Sierra và Associates, được AFP trích dẫn ngày 8 tháng 4 năm 2026. Chỉ riêng năm 2025, Việt Nam triển khai hơn 550 dự án cơ sở hạ tầng trị giá khoảng 200 tỷ đô la. Hàng trăm dự án khác, trong đó có điện hạt nhân, đường sắt cao tốc, chuẩn bị được thực hiện. Mục tiêu cuối cùng là tăng trưởng GDP ít nhất 10% trong nhiệm kỳ 2026-2030 và đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Theo báo Vietnamnet ngày 15 tháng 4, thì thay vì dàn trải, nhiệm kỳ mới đang hướng tới ít dự án hơn, nhưng mỗi dự án phải đủ lớn để kéo tăng trưởng, tạo việc làm và mở rộng không gian phát triển. Liệu các đại dự án có đủ để kéo tăng trưởng lên hay không? Làm thế nào để tăng trưởng đó được bền vững? Những biến động địa chính trị thế giới, đặc biệt là khủng hoảng dầu lửa ở Trung Đông, tác động như thế nào đến mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam? RFI tiếng Việt phỏng vấn ông Eric Motte, chuyên gia địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval ở Quebec, Canada. Thưa nhà nghiên cứu Eric Motte, trước tiên xin ông giải thích các dự án lớn đóng vai trò như thế nào trong tăng trưởng của một quốc gia và chúng có góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng hay không?
8: Có, Các dự án lớn, tức là các dự án cơ sở hạ tầng, công nghiệp, năng lượng và công nghệ, đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Việc này diễn ra ở nhiều cấp độ. Thứ nhất là các công trình hạ tầng kích thích nền kinh tế ngắn hạn bằng cách tạo ra việc làm, tăng nhu cầu đối với vật liệu, dịch vụ và thiết bị xây dựng. Chẳng hạn như việc xây dựng các đập hoặc đường cao tốc sẽ tạo ra doanh thu và hoạt động kinh tế ngay lập tức. Sau đó năng suất được cải thiện trong dài hạn, ví dụ như các cơ sở hạ tầng giao thông giúp giảm chi phí vận chuyển và thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho nền kinh tế phát triển. Điều này đặc biệt quan trọng ở một quốc gia như Việt Nam vì giúp di chuyển hàng hóa và con người thuận lợi hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và tăng khả năng cạnh tranh cả trong nước cũng như với các công ty nước ngoài. Cơ sở hạ tầng tốt cũng thu hút đầu tư nước ngoài, ví dụ như việc xây dựng cảng mới, khu công nghiệp hay đặc khu kinh tế sẽ thu hút các công ty nước ngoài còn do dự. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng chất lượng cao còn thúc đẩy tiến bộ công nghệ, các dự án năng lượng tái tạo và thành phố thông minh, kích thích đổi mới, sáng tạo trên toàn quốc. Một yếu tố quan trọng khác đó là giảm bất bình đẳng lãnh thổ. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng trên toàn quốc có thể giúp kết nối các vùng xa, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế cũng như việc làm. Một tuyến đường bộ hay đường sắt có thể làm thay đổi đáng kể một khu vực nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn cũng có những hạn chế. Nhìn chung, chúng có chi phí rất cao, có thể dẫn đến rủi ro nợ nần đáng kể cho một nước và cũng có thể gây ra nhiều vấn đề nếu bị quản lý kém hoặc có tham nhũng. Các dự án này cũng có thể gây tác động xấu đến môi trường. Theo tôi thì tất cả các dự án cơ sở hạ tầng lớn đều không bảo đảm tăng trưởng nếu bị quy hoạch kém. Do đó, chúng phải được quy hoạch tốt, có hệ thống quản lý hiệu quả và thiết kế bền vững ngay từ đầu.
2: Trong nhiệm kỳ 5 năm, Việt Nam sẽ triển khai nhiều dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, ví dụ như đường sắt cao tốc, nhà máy điện hạt nhân hay sân bay Long Thành, mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thì những dự án này có ý nghĩa và vai trò như thế nào trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% do Đảng và Quốc hội Việt Nam đề ra cho nhiệm kỳ này?
8: Đúng là các dự án hạ tầng lớn trong kế hoạch 5 năm đến năm 2030 là trụ cột chiến lược và là trọng tâm phát triển. Chúng là đòn bẩy quan trọng giúp nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng bình quân 10%, tương tự với những gì mà Trung Quốc đã trải qua trong thập niên 1990-2000 và thậm chí là cả thập niên 2010. Các dự án này là động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng ngắn hạn, như đã nói ở trên. Hơn nữa, các cơ sở hạ tầng lớn còn cho phép cải thiện cấu trúc năng suất của một quốc gia như Việt Nam. Khi hệ thống hạ tầng nâng cấp, chi phí logistics sẽ giảm, thời gian vận chuyển được rút ngắn và độ tin cậy tăng lên, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và kết nối thương mại giữa các vùng. Chẳng hạn như tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ rút ngắn khoảng cách địa lý, tăng cường liên kết kinh tế Bắc Nam, đồng thời góp phần củng cố sự gắn kết quốc gia và như vậy sẽ nâng cao sức thu hút của Việt Nam. Bên cạnh đó, các dự án như sân bay Long Thành hay việc phát triển các đô thị hiện đại sẽ nâng cao vị thế của Việt Nam trong mạng lưới giao thông và thương mại quốc tế, cả về du lịch lẫn kinh tế. Những công trình này còn cho phép một thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh có thể cạnh tranh với những trung tâm logistics hàng đầu của khu vực như Bangkok, Singapore hay Hồng Kông. Nhờ vậy, mô hình tăng trưởng cũng có cơ hội chuyển dịch. Ngoài ra, các dự án năng lượng như nhà máy điện hạt nhân, nếu được triển khai hiệu quả, sẽ bảo đảm nguồn cung điện ổn định và sẽ giúp nền kinh tế phát triển theo hướng cao cấp hơn. Tôi cho rằng tất cả những lý do này sẽ giúp củng cố tăng trưởng kinh tế. Và cũng cần nhắc lại rằng, nếu được triển khai một cách thông minh, bền vững và quản lý hiệu quả, những công trình cơ sở hạ tầng này sẽ giúp cho Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm và đưa Việt Nam trở thành một nền kinh tế quan trọng tại châu Á.
2: Liệu sự tăng trưởng này một phần nhờ vào các đại dự án thì có bền vững hay không?
8: Các dự án cơ sở hạ tầng có thể bền vững nhưng không phải tự nhiên mà có, mà phụ thuộc vào cách mà chúng được thiết kế, tài trợ và tích hợp vào nền kinh tế. Để đạt được hiệu quả, cần xem xét nhiều yếu tố quan trọng. Trước hết, hạ tầng phải thực sự thiết thực. Thực tế cho thấy ở nhiều nước như Trung Quốc và kể cả Việt Nam vẫn tồn tại các công trình được đầu tư lớn nhưng hiệu quả sử dụng thấp. Vì vậy, tính hữu ích và đáp ứng nhu cầu kinh tế thực sự là tiêu chí hàng đầu. Khi được quản lý tốt, cơ sở hạ tầng sẽ hỗ trợ tăng trưởng dài hạn. Thứ hai là các cơ sở hạ tầng cần đóng vai trò thúc đẩy chuyển đổi sang nền kinh tế có năng suất cao hơn thay vì chỉ tạo ra tác động ngắn hạn. Điều này đòi hỏi hạ tầng phải được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn từ 10 cho đến 30 năm, thậm chí là 40 năm. Một công trình chỉ mang lại hiệu ứng tạm thời trong giai đoạn xây dựng sẽ không có nhiều ý nghĩa. Vì vậy, tính bền vững cần được đặt trong tầm nhìn nhiều thập niên. Bên cạnh đó, các dự án hạ tầng cũng cần được quản lý tài chính hiệu quả, nợ công phải được kiểm soát ở mức an toàn và các dự án cần tạo ra hiệu quả kinh tế rõ rệt trong vòng 10 đến 20 năm. Do đó, sự tăng trưởng được tài trợ này không nên phụ thuộc quá nhiều vào vay nợ mà cần hướng đến khả năng tự tạo nguồn thu và sinh lời trong thời gian hợp lý. Ngoài ra, để có được các công trình hạ tầng bền vững, chúng cần được triển khai theo hướng thân thiện với môi trường, tránh gây tác động tiêu cực lâu dài. Đồng thời cần có cơ chế quản lý minh bạch, quy hoạch hiệu quả, có tính đến những tác động xã hội và môi trường mà mọi dự án hạ tầng lớn có thể gây ra khi được triển khai tại một khu vực nhất định.
2: Chúng ta thấy có một yếu tố mới xuất hiện, đó là cuộc khủng hoảng năng lượng và dầu mỏ do chiến tranh ở Trung Đông. Thì yếu tố này sẽ tác động như thế nào đến các đại dự án của Việt Nam và quan trọng hơn là đến sự tăng trưởng của đất nước?
8: Căng thẳng và khủng hoảng tại Trung Đông tạo ra một cú sốc bên ngoài đối với Việt Nam và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các dự án hạ tầng lớn và triển vọng tăng trưởng. Tôi cho rằng tác động tiêu cực trong ngắn hạn được thể hiện rõ qua việc giá nguyên vật liệu tăng mạnh, đặc biệt là các năng lượng hóa thạch. Điều này làm leo thang chi phí xây dựng bởi vì thép, xi măng, nhựa đường đều tăng giá đáng kể. Riêng nhựa đường tại nhiều nước đã tăng từ 30 cho đến 50%. Chi phí năng lượng tăng cao làm đội chi phí tổng thể của các dự án, đồng thời gia tăng nguy cơ chậm tiến độ hoặc vượt ngân sách. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính và khả năng sinh lời của các công trình hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư lớn như đường sắt cao tốc, sân bay hay nhà máy điện hạt nhân có thể trở nên đắt đỏ hơn nhiều so với dự kiến ban đầu do khủng hoảng Trung Đông. Nhất là khi khủng hoảng sẽ kéo dài trong nhiều tháng. Khủng hoảng tại Trung Đông là trở ngại đáng kể đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Giá năng lượng tăng gây ra lạm phát nhập khẩu, làm suy giảm sức mua của hộ gia đình và thu hẹp phần lợi nhuận của doanh nghiệp. Khi chi phí năng lượng tăng, doanh nghiệp phải gánh chi phí cao hơn, từ đó hạn chế khả năng đầu tư và mở rộng sản xuất. Vì vậy, mục tiêu đạt mức tăng trưởng 10% mỗi năm của Việt Nam có nguy cơ trở nên khó khăn hơn trong giai đoạn 2026-2027, thậm chí là 2028 nếu khủng hoảng Trung Đông còn kéo dài. Tuy nhiên, không phải mọi tác động đều tiêu cực. Trong trường hợp của Việt Nam, khủng hoảng còn có thể trở thành động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng. Chúng ta có thể thấy rõ rằng Việt Nam hiện rất nhạy cảm với những cú sốc năng lượng từ bên ngoài. Điều này có thể thúc đẩy chính phủ đẩy nhanh chiến lược đa dạng hóa nguồn cung, bao gồm phát triển điện hạt nhân và mở rộng năng lượng tái tạo. Về dài hạn thì những bước đi này sẽ giúp cho Việt Nam giảm phụ thuộc vào các năng lượng hóa thạch, đặc biệt là nhập khẩu dầu mỏ. Khủng hoảng Trung Đông không hoàn toàn tiêu cực. Việt Nam hiểu rõ điều này. Tuy vậy, biến động năng lượng vẫn có thể cản trở mục tiêu tăng trưởng bình quân 10% đã được đề ra trong giai đoạn 2026-2030.
2: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Eric Mote, Trung tâm nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada.
1: Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ trở lại với kỳ tích của câu lạc bộ bóng đá PSG hai lần liên tiếp đoạt vô địch Champions League.
9: Tạp chí thể thao.
10: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, chương trình hôm nay xin dành được để nói về chiến thắng lịch sử của câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Champions League. Tối 30 tháng 5 trên sân vận động Puskás tại thủ đô Budapest của Hungary, câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain tiếp tục viết lên trang sử mới của bóng đá châu Âu khi đánh bại Arsenal trên chấm luân lưu sau trận chung kết Champions League nghẹt thở. Qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch và năm thứ hai liên tiếp mang về chiếc cúp danh giá nhất bóng đá châu Âu. Trận chung kết cho thấy Paris Saint-Germain không chỉ biết chiến thắng bằng tài năng mà còn bằng cả bản lĩnh của một nhà vô địch thực thụ. Trận chung kết Champions League 2026 không phải là màn trình diễn rực lửa nhất của Paris Saint-Germain. Họ không áp đảo đối thủ như khi hủy diệt Inter Milan ở trận chung kết một năm trước đó. Nhưng chính vì phải vượt qua một trận đấu đầy khó khăn, căng thẳng và kéo dài đến loạt sút luân lưu 11m, chiến thắng lần này lại mang ý nghĩa đặc biệt hơn. Thông tín viên Cedric Oliveira tại Budapest ghi nhận sau trận chung kết Champions League.
11: Trong những khoảnh khắc như thế này, người ta quên hết mọi thứ, mệt mỏi, những sai lầm của chính mình hay cả sai lầm của người khác. Quả thực, PSG đã trải qua thời điểm đầy khó khăn, nhưng cuối cùng họ đã vượt qua được. Một trong những trụ cột của đội Vitinha đang tận hưởng chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp trong sự nghiệp nói: giành chức vô địch hai năm liên tiếp là niềm tự hào với tất cả mọi người. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với điều đó và tất cả đều rất hạnh phúc. Tuy nhiên, trong phần lớn thời gian của trận đấu, Arsenal là đội mở tỷ số, có vẻ vị thế tốt hơn để mang cúp về nhà. Nhưng PSG mùa này đã chiến đấu đúng với hình ảnh mà họ thể hiện suốt cả mùa giải. Và theo huấn luyện viên Luis Enrique, chính tinh thần chiến đấu ấy đã được đền đáp. Huấn luyện viên Enrique bày tỏ: "Nếu thêm vào đó tất cả những khó khăn mà chúng tôi đã trải qua trong mùa giải này, thì chúng tôi xứng đáng giành chức vô địch Champions League thứ hai." Đó là mùa giải của PSG bị ảnh hưởng bởi những chấn thương và đã không có ít hoài nghi. Trong trận chung kết, người hâm mộ không được chứng kiến phiên bản hay nhất của PSG. Dù vậy, đội bóng thủ đô vẫn gỡ hòa nhờ công của Ousmane Dembélé trước khi tiếp tục giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu. Với đội trưởng Marquinhos, cách chiến thắng không còn là điều quan trọng nhất. Anh cho biết:
12: "Hương vị chiến thắng lần này khác, tôi xin nói thật.
11: Chức vô địch đầu tiên mang lại rất nhiều xúc động. Chức vô địch thứ hai cũng tuyệt vời không kém, thậm chí còn khó khăn hơn lần đầu. Với tôi, danh hiệu đầu tiên là điều vô cùng đặc biệt. Chúng tôi vẫn chưa thực sự nhận ra những gì mình đã làm được. Thành tích này sẽ đi vào huyền thoại, đi vào lịch sử. Và tôi tin rằng vài năm nữa khi nhìn lại, chúng tôi sẽ thấy những gì mình đã làm thật sự rất đẹp." Với cú đúp vô địch liên tiếp này, PSG đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử. Các cầu thủ PSG chưa muốn dừng lại ở đó. Mùa giải tới, họ sẽ bước vào hành trình chinh phục ngôi sao thứ ba trên chiếc áo của mình.
13: Cédric de Oliveira, Budapest, RFI.
10: Chiến thắng Arsenal trong trận chung kết không đơn thuần mang về cho Paris Saint-Germain thêm một danh hiệu. Đó là chiến thắng mang ý nghĩa lịch sử, đánh dấu thời điểm đội bóng thủ đô nước Pháp chính thức bước vào hàng ngũ của những câu lạc bộ lớn nhất bóng đá châu Âu. Tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui nhận định về ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Paris Saint-Germain.
14: Champions League là một cái giải đấu đã hình thành tới 71 mùa giải rồi, bắt đầu từ năm 1992 trở lại đây đó, được mang tên mới với cái tên là Champions League. Và bắt đầu khi mà nó được mang tên là Champions League thì cái câu lạc bộ đầu tiên mà giành cái giải này thì là Olympique Marseille. Thì thực ra mà nói đó, Champions League luôn luôn là một cái ước mơ của những cái câu lạc bộ lớn mà được đầu tư càng ngày càng nhiều với cái tính chất chuyên nghiệp ngày càng cao đó. Bây giờ để có thể chen chân được vào chơi những cái trận chung kết thì không phải là nhiều. Trong 71 năm qua đó, thì lần danh nhất là Real Madrid 15 lần vô địch, rồi đến Milan 7 lần, Bayern Munich 6 lần, Liverpool 6 lần, Barcelona 5 lần, Ajax 4 lần, Inter 3 lần, Manchester United 3 lần, Juventus 2 lần, Benfica có 2 lần vô địch, Chelsea có 2 lần vô địch, Nottingham cũng có 2 lần, Porto có 2 lần. Thì như vậy, Paris Saint-Germain trao cái trận thắng Arsenal của chung kết mùa này là câu lạc bộ đã giành được cái chức vô địch 2 lần liên tiếp và là câu lạc bộ thứ 7 trong số các câu lạc bộ hàng đầu giành được 2 lần liên tiếp. Đó cũng là một cái kỳ tích của câu lạc bộ thành Paris. Paris Saint-Germain với một cái chiến thắng trước một đội bóng như Arsenal cái mùa giải này chơi rất ổn định ở Champions League, đồng thời cũng giành chức vô địch sau 22 năm chờ đợi của cái English Premier League, thì khẳng định được rằng là đây là cái câu lạc bộ hàng đầu.
10: Paris Saint-Germain phiên bản Luis Enrique là một tập thể cân bằng hơn để đề cao tính kỷ luật chiến thuật, tinh thần tập thể thay vì phụ thuộc vào những cá nhân xuất chúng. Ông có nhận định gì về các cầu thủ của Paris Saint-Germain?
14: Paris Saint-Germain đã cho chúng ta thấy là một đội bóng, một cái hình mẫu cho những cái câu lạc bộ có cái tham vọng trở thành những câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu. Cái thứ nhất là phải có một cái lực lượng dày, một cái đội hình mà với những cái cầu thủ trầm mơ, với cái vị trí của những cái hàng tấn công là những cầu có nhiều kinh nghiệm trong các cái đội tuyển quốc gia, các cầu thủ trẻ, cái tài năng được khẳng định ở trong những cái mùa giải gần đây. Vậy cho nên ở trong cái giải nội địa đó, họ luôn giữ vững cái vị trí là đứng đầu của Ligue 1. Chúng ta cũng thấy rằng là đó chính là cái nơi để có thể chọn ra những cầu thủ Pháp đưa vào đội tuyển quốc gia. Và cái minh chứng như vậy, Paris Saint-Germain tới nay đó, đã có đến 5-6 cầu thủ chính thức được chọn để thi đấu cái World Cup kỳ này. Các cầu thủ mà ghi bàn nhiều như là Dembélé hay là Barcola cũng ghi được 10 bàn kể cả cho hai giải, hay là Kvaratskhelia, hay là Dissendue, hay là Ramos, rồi những cầu thủ mà chơi ở cái hàng dưới một chút và cũng là mang lại những cái hứng thở đặc biệt, trong đó là Vitinha chơi cực tốt, hay là Nuno Mendes là một hậu vệ thôi nhưng mà cũng là có những cái đường truyền rất là tuyệt vời. Rồi một Neves trẻ trung của Bồ Đào Nha đó thì cũng chơi rất là tuyệt.
10: Nếu chiến thắng, năm 2025 đánh dấu sự giải tỏa cho nỗi ám ảnh Champions League kéo dài nhiều năm, thì chức vô địch năm 2026 là lời khẳng định rằng thành công của Paris Saint-Germain không còn là hiện tượng nhất thời. Trong hơn một thập kỷ, đội bóng của thủ đô Paris từng chi hàng tỷ euro để theo đuổi giấc mơ châu Âu. Họ sở hữu những siêu sao hàng đầu thế giới, nhưng nhiều lần thất bại trong những thời khắc quyết định. Sự ra đi của Kylian Mbappe từng khiến không ít người cho rằng đội bóng của thủ đô nước Pháp sẽ suy yếu. Thế nhưng Luis Enrique đã chứng minh điều ngược lại. Chính vì vậy, người xứng đáng được ca ngợi nhất sau chiến thắng này có lẽ là Luis Enrique, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã biến PSG từ một đội bóng thường xuyên gây thất vọng ở Champions League thành một tập thể thống trị bóng đá châu Âu. Hai chức vô địch liên tiếp giúp ông chính thức bước vào hàng ngũ những huấn luyện viên vĩ đại nhất của lịch sử giải đấu. Sau Budapest, giấc mơ của PSG đã vượt xa một chiếc cúp. Họ đang hướng tới vị thế của một đế chế bóng đá châu Âu giống như cách Real Madrid từng làm được trong thời kỳ hoàng kim nhất của mình. Các tờ báo châu Âu và quốc tế đã đồng loạt ca ngợi chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp của Paris Saint-Germain, coi đây là cột mốc lịch sử đưa đội bóng thủ đô nước Pháp vào hàng ngũ những câu lạc bộ vĩ đại của châu Âu. Báo chí Pháp như tờ Le Parisien và L'Équipe gọi PSG là huyền thoại, bất khả chiến bại, nhấn mạnh đến việc đội bóng trở thành câu lạc bộ thứ hai sau Real Madrid bảo vệ thành công ngôi vô địch kể từ khi giải đấu mang tên gọi UEFA Champions League năm 1992 với thể thức và quy mô hiện đại. Giới truyền thông cũng đánh giá PSG chiến thắng nhờ sự trưởng thành, bản lĩnh, kinh nghiệm hơn so với mùa giải trước. Kênh thể thao ESPN nhận định đội bóng Pháp thi đấu tự tin và chín chắn hơn, cho thấy sự phát triển vượt bậc của một tập thể trẻ. Các tờ báo Anh The Guardian và Gazzetta dello Sport của Ý đánh giá PSG đang sở hữu nền tảng để xây dựng một triều đại mới của bóng đá châu Âu. Chức vô địch của Paris Saint-Germain không chỉ là kết quả của một trận chung kết thắng trên chấm luân lưu mà còn là sự khẳng định cho quá trình tái thiết thành công dưới thời Luis Enrique đưa đội bóng từ một chỗ thường xuyên thất bại ở Champions League trở thành một thế lực thống trị mới của bóng đá châu Âu. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
1: Tạp chí thể thao khép lại chương trình phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ lại oanh tạc các cơ sở quân sự của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đáp trả. Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ với Biển Đông là trọng tâm hợp tác. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng. Thưa quý vị, RFI Việt ngữ trước hết xin cáo lỗi cùng quý thính giả trung thành nghe chương trình phát thanh của RFI qua kênh YouTube. Hiện tại thì mạng kết nối ngày hôm nay đang gặp vấn đề kỹ thuật, chất lượng phát thanh rất kém. Toàn ban biên tập xin thành thật xin lỗi quý vị. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý vị đón nghe tạp chí Kinh tế nói về khủng hoảng tại eo biển Hormuz, thách thức ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan, và nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự nói về các dự án lớn liệu có thể giúp cho Việt Nam giữ được mục tiêu tăng trưởng 10% như đã đề ra hay không. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập tạm biệt quý thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Thủy Dương, Trọng Thành, Minh Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai mùng 1 tháng 6 2026. Mỹ lại oanh tạc các cơ sở quân sự của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đáp trả. Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ với Biển Đông là trọng tâm hợp tác. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng. Thưa quý thính giả, trong hai ngày cuối tuần 30 và 31 tháng 5, một lần nữa Hoa Kỳ oanh kích các cơ sở quân sự của Iran. Mục tiêu lần này là các hệ thống radar và trung tâm điều khiển drone để trả đũa Tehran trực tiếp nhắm vào các quyền lợi của Mỹ trong khu vực. Kuwait thông báo bắn trận drone và tên lửa của Iran.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM ngày hôm nay thông báo trong hai ngày cuối tuần vừa qua, Hoa Kỳ đã tiến hành nhiều cuộc không kích gần thành phố Zeruk và trên đảo Kesh ở miền nam Iran gần eo biển Hormuz. Mỹ đã phá hủy các hệ thống phòng không của Iran, một trạm điều khiển mặt đất và drone tự tấn công tự sát. Đợt không kích được tiến hành một cách xin trích, có kiểm soát và thận trọng nhằm đáp trả các hành động gây hấn của Iran, trong đó có vụ Iran bắn hạ một drone của Mỹ đang hoạt động trên vùng biển quốc tế. Kuwait, nơi đặt trụ sở của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã huy động hệ thống phòng không và khai hỏa vào sáng sớm ngày hôm nay để đánh chặn tên lửa và drone của Iran. Về phía Tehran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tố cáo Hoa Kỳ tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn, đồng thời khẳng định là Iran đã đáp trả bằng các phương tiện quân sự nhưng không đi sâu vào chi tiết. Theo giới quan sát, các mục tiêu bị Tehran nhắm tới rất có thể là căn cứ của Mỹ ở Kuwait. Hãng tin Mỹ AP nhắc lại là giao tranh gần đây diễn ra vào lúc lệnh ngừng bắn kể từ ngày 8 tháng 4 giữa Hoa Kỳ và Iran. Về mặt nguyên tắc vẫn có hiệu lực, Iran vẫn kiểm soát eo biển Hormuz gây căng thẳng trên thị trường dầu hỏa và khí đốt.
0: Tổng thống Mỹ luôn khẳng định Iran thực sự mong muốn đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Thế nhưng Ngoại trưởng Iran sáng ngày hôm nay xác nhận xin trích, cho đến hiện tại thì Tehran không thảo luận với Washington về vấn đề hạt nhân, đồng thời lưu ý rằng mọi thỏa thuận đạt được giữa Iran và Hoa Kỳ phải bao gồm luôn cả lệnh ngừng bắn cho Liban. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong cuộc điện đàm chiều qua với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Liban Joseph Aoun đã đề nghị một kế hoạch giảm thiểu căng thẳng tình hình. Theo yêu cầu của Pháp, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn vào chiều ngày hôm nay về Liban. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh không có gì biện minh được cho việc chiến tranh leo thang nghiêm trọng đang diễn ra ở miền nam Liban. Còn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thì sáng nay đã ra lệnh cho quân đội tấn công vùng ngoại ô phía nam Beirut, thủ đô Liban, một thành trì của lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn. Hành động leo thang chiến tranh của Israel gây phản ứng ra sao tại Liban? Từ Beirut, thông tín viên của RFI Paul Khalife gửi về bài tường trình.
2: L'escalade israélienne a été accueillie dans un silence embarrassé des dirigeants politiques. La colère du Hezbollah.
3: Việc Israel leo thang chiến tranh đã được tiếp nhận với không khí im lặng đầy lúng túng của giới lãnh đạo chính trị, nỗi giận dữ từ lực lượng Hezbollah và sự phẫn nộ của người dân. Tổng thống Joseph Aoun và Thủ tướng Nawaf Salam càng lúng túng hơn khi việc Israel mở rộng phạm vi xâm lược diễn ra đúng vào lúc họ đang hoàn toàn tập trung vào các cuộc đàm phán trực tiếp với Israel. Cho đến nay, các đàm phán đã không mang lại kết quả nào trong việc củng cố thỏa thuận ngừng bắn. Ali Fayyad, một nghị sĩ của Hezbollah, nhanh chóng chỉ ra rằng việc thiếu các kết quả cụ thể là bằng chứng cho thấy sự thất bại của quyết định mạo hiểm lựa chọn đàm phán trực tiếp với Israel. Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri, nhân vật theo hệ phái Shia có uy tín nhất trong nước, tuyên bố rằng ông sẵn sàng đứng ra bảo đảm về việc Hezbollah tôn trọng vô điều kiện và ngay lập tức đối với lệnh ngừng bắn. Nhưng Chủ tịch Quốc hội Liban cũng đặt câu hỏi, ai sẽ buộc Israel phải chấm dứt cuộc xâm lăng và ngừng phá hủy các làng mạc và nhà cửa, hết lời dẫn. Về phía dân chúng, không khí phẫn nộ bắt đầu dâng lên. Vào ngày Chủ nhật này, những người ủng hộ Hezbollah tập trung tại trung tâm thủ đô Beirut để lên án sự bất lực của giới lãnh đạo trong việc bảo vệ đất nước và công dân nước mình trước Israel.
2: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho đài truyền hình Mỹ CBS, ông Zelensky cho biết là đã đề nghị với Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất theo giấy phép các tên lửa Patriot bởi vì hiện nay số lượng tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo được sản xuất ra thấp hơn so với nhu cầu đối phó với các cuộc oanh tạc của Nga.
4: Trang CBS News của Mỹ ngày hôm qua đã đăng tải toàn văn bài phỏng vấn Tổng thống Ukraine. Trong đó, ông Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, Đức hiện đã có một số giấy phép sản xuất, tôi đã đề nghị chính quyền Mỹ trước đây, và hiện nay cũng đang đề nghị chính quyền đương nhiệm là hãy cấp giấy phép cho Ukraine. Chúng tôi sẽ tăng sản lượng tên lửa Patriot, từ ngữ trong nguyên văn. Tổng thống Zelensky khẳng định, gia tăng sản xuất số tên lửa đánh chặn để đối phó với các đợt oanh tạc ngày càng nhiều của Nga, nhất là bằng tên lửa đạn đạo, là ưu tiên hàng đầu và cũng là thách thức rất lớn đối với Kiev. Ông nói, Nga đang tăng cường sản xuất tên lửa đạn đạo, trong khi chúng tôi lại thiếu tên lửa đạn đạo đánh chặn. Theo ông Zelensky, Mỹ không sản xuất đủ số lượng tên lửa cần thiết, số lượng từ 5-60 đến 65 tên lửa mỗi tháng với những thách thức như hiện nay là không đáng kể. Cuộc phỏng vấn của đài CBS được thực hiện hôm 29 tháng 5. Ít hôm sau khi ông Zelensky gửi thư cho Tổng thống Donald Trump và Quốc hội Mỹ, kêu gọi Washington cung cấp thêm tên lửa cho các hệ thống phòng không Patriot dành cho Kiev. Hiện tại, chưa có phản hồi hay bình luận từ Nhà Trắng về thông tin ông Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot.
0: Về tình hình chiến sự, tối qua 31 tháng 5, quân đội Ukraine khẳng định là đã tấn công một kho dầu và một trạm bơm dầu tại Rykov, khu vực ở miền trung nước Nga, cũng như là một kho dầu ở Rostov, miền nam nước này.
4: Liên quan đến Pháp, vào hôm nay, Tổng thống Macron thông báo là trong một chiến dịch được tiến hành trên vùng biên quốc tế ở Đại Tây Dương, Hải quân Pháp với sự hỗ trợ của nhiều đối tác, trong đó có Anh, đã chặn giữ một tàu thuộc hạm đội tàu Mà đến từ Nga. Tàu Tagore khi đó không chở dầu, treo cờ giả là tàu của Cameroon và đang trên đường đến Limbe, một thành phố nghỉ dưỡng ven biển ở phía tây của quốc gia châu Phi này. Cơ quan hàng hải của Pháp nói với hãng tin AFP là con tàu này đã bị theo dõi và nằm trong danh sách trừng phạt của Liên Âu cũng như của Hoa Kỳ và đã nhiều lần thay đổi cờ để che giấu nguồn gốc thật của tàu, tránh bị kiểm soát.
0: Trong bối cảnh chiến tranh Ukraine thì Ba Lan là quốc gia đầu tiên đã ký với Ủy ban châu Âu một thỏa thuận tín dụng để hiện đại hóa lực lượng vũ trang và ngành công nghiệp quân sự trong khuôn khổ chương trình Hành động An ninh vì châu Âu SAFE. Chương trình SAFE được lập ra vào năm 2025 để giúp cho các thành viên của Liên hiệp châu Âu vực dậy nền công nghiệp quốc phòng đối phó với mối đe dọa từ Nga cũng như là nguy cơ Mỹ chuyển thoái lực lượng ra khỏi châu Âu. Từ Warsaw, thông tín viên của RFI Adrian Sakla tường trình.
5: C'est dans la très symbolique aciérie Huta-Stalovavola, fleuron de l'industrie d'armement polonaise, qu'ont été signés les premiers
3: contrats. Tại nhà máy thép Huta-Stalovavola, một biểu tượng quan trọng của ngành công nghiệp vũ khí Ba Lan, các hợp đồng đầu tiên đã được ký kết. Bà Magdalena Sobkowiak-Czerneska, đại diện chính phủ phụ trách chương trình SAFE, nhấn mạnh đây là những đơn đặt hàng có quy mô đặc biệt lớn. Người phụ trách chương trình SAFE của chính phủ Ba Lan nói, xin trích, ngày hôm nay chúng tôi đã ký các hợp đồng trị giá 14 tỷ euro. Con số này tương đương với tổng số tiền mà Pháp sẽ nhận được từ chương trình SAFE. Đúng vậy, đấy là với nước Pháp. Và nếu so sánh này vẫn chưa được thuyết phục, thì hãy để ý đến điều này. Đó là năm nước Cộng hòa Séc, Croatia, Phần Lan, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cộng lại sẽ nhận được từ quỹ SAFE tổng số tiền trị giá tương đương với các hợp đồng mà chúng tôi vừa ký ngày hôm nay. Hết lời dẫn. Đây là cơ hội cho Bộ trưởng Quốc phòng Vladislav Kosiniak-Kamysz bác bỏ những cáo buộc của phe đối lập theo chủ nghĩa dân tộc để biện minh cho quyền phủ quyết của Tổng thống đối với chương trình châu Âu. Phe đối lập dân tộc chủ nghĩa cho rằng SAFE là một chén thuốc độc được thiết kế để khiến Ba Lan mắc nợ Bruxelles và Berlin. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan nói, tôi sẽ không chấp nhận việc nghe thêm một lời nói dối nào nữa rằng SAFE chỉ dành riêng cho các hợp đồng với nước Đức. Pháo tự hành Kraft có phải là sản phẩm của Đức hay không? Xe tăng bóc xúc và bệ phóng Homa có phải là sản phẩm của Đức không? Hãy cho tôi biết cái nào trong số đó là sản phẩm của nước Đức. Sự thật về SAFE, đây là các khoản tiền được dành cho các công ty vũ khí Ba Lan để tăng cường năng lực quân sự của Ba Lan. Hết lời dẫn. Tổng cộng, chính phủ Ba Lan cam kết là 87% số tiền SAFE phân bổ cho Warsaw phải được dành riêng cho ngành công nghiệp sản xuất vũ khí trong nước.

0: Còn trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính Mỹ hôm 29 tháng 5 vừa qua đã ra tuyên bố chung khẳng định lại cam kết tránh thao túng tiền tệ vì các mục đích thương mại. Washington ghi nhận đây là kết quả các cuộc tham vấn cấp cao, các hoạt động tiền tệ của Việt Nam thuộc diện cần được Bộ Tài chính Hoa Kỳ giám sát.
1: Hãng tin Anh Reuters vào hôm nay cho biết Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cam kết hai bên tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ, không áp dụng bất kỳ biện pháp nào kiểm soát vĩ mô hoặc điều tiết dòng vốn nhằm vào tỷ giá hối đoái vì mục đích cạnh tranh, từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, hai bên công nhận việc can thiệp vào thị trường ngoại hối có thể phù hợp để xử lý biến động theo cả hai hướng, miễn là nhằm mục đích duy trì ổn định kinh tế vĩ mô chứ không nhằm đạt lợi thế thương mại không công bằng. Việt Nam nằm trong danh sách 10 quốc gia mà Bộ Tài chính Mỹ xếp vào diện cần được giám sát chặt chẽ trong các hoạt động tiền tệ, cũng như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan, v.v. Washington muốn tránh khả năng Hà Nội cũng như các đối tác nói trên phá giá đồng tiền, cạnh tranh bất bình đẳng và tạo lợi thế xuất khẩu. Chính quyền Donald Trump hôm 29 tháng 5 cho mở điều tra xem xét khả năng Việt Nam vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, làm phương hại đến các khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Mỹ.
0: Vẫn về kinh tế, Tổng thống Emmanuel Macron khai mạc hội nghị cấp cao Choose France lần thứ 9 tại lâu đài Versailles để thu hút đầu tư cho nước Pháp, hơn 200 doanh nhân hàng đầu trên thế giới đến tham dự sự kiện này.
2: Tại Choose France lần thứ 9 ngày hôm nay, Tổng thống Pháp cho biết các cam kết đầu tư lên tới 93 tỷ euro. Trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực thu hút đầu tư chính, theo hãng tin Pháp AFP. Đứng đầu là dự án 75 tỷ euro của tập đoàn công nghệ Nhật Bản SoftBank, bao gồm khoản đầu tư 45 tỷ cho đến năm 2031 tại vùng Hauts-de-France để xây dựng các trung tâm dữ liệu. Theo giám đốc điều hành của tập đoàn này, thì đây là khoản đầu tư lớn nhất ở châu Âu vào cơ sở hạ tầng liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, công ty quản lý tài sản Brookfield của Canada sẽ đầu tư thêm 10 tỷ euro vào cơ sở hạ tầng AI tại Pháp. Quỹ MJX của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và BP France thông báo sắp lựa chọn địa điểm thứ hai để xây dựng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo với tổng số vốn đầu tư hơn 7 tỷ euro. Ngoài trí tuệ nhân tạo, tập đoàn thép của Ý Marcegaglia sẽ đầu tư thêm 600 triệu euro vào dự án sản xuất thép nguyên liệu carbon thấp tại một khu vực ở miền nam nước Pháp. Công ty năng lượng EDF của Bồ Đào Nha thì có kế hoạch đầu tư 1,3 tỷ vào các dự án cơ sở hạ tầng gió, năng lượng mặt trời, lưu trữ điện và mạng lưới điện.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
1: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của huyền thoại điện ảnh Mỹ Marilyn Monroe. Hơn 60 năm sau khi Marilyn Monroe qua đời, Hollywood vẫn tiếp tục duy trì huyền thoại về bà với một cuộc triển lãm, các buổi chiếu phim và một buổi đấu giá. 100 bông hồng và một chiếc bánh gato. Những người hâm mộ Marilyn Monroe tụ họp vào hôm nay tại nơi từng là biểu tượng của Hollywood thời xưa để tưởng niệm nữ diễn viên. Hôm qua, triển lãm Marilyn Monroe, biểu tượng của Hollywood tại Bảo tàng Điện ảnh ở Los Angeles đã khai mạc, tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của bà qua các buổi chiếu phim và những kỷ vật hiếm, trong đó có chiếc váy lụa satin màu hồng nổi tiếng mà bà từng mặc trong bộ phim Quý ông thích phụ nữ tóc vàng. Một phiên bán đấu giá mang tên 100 năm Marilyn cũng đưa ra bán những bức ảnh chưa từng được công bố, một kịch bản có chú thích của bộ phim Giang dở của thập niên 1960, cùng với các vật dụng cá nhân của nữ diễn viên, nhất là đồ trang điểm.
2: Tổng thống Nga kêu gọi Armenia trưng cầu dân ý về dự án gia nhập Liên Âu, Erevan bác bỏ. Thủ tướng Nikol Pashinyan ngày hôm nay khẳng định sẽ là phi lý khi tổ chức trưng cầu dân ý trong lúc việc buộc phải lựa chọn giữa Liên Âu và Liên minh Kinh tế Á-Âu do Nga lãnh đạo không phải là điều không thể tránh khỏi. Hồi tuần trước, lãnh đạo Nga đe dọa là tình hình Ukraine sẽ trở nên tồi tệ khi Kiev cố gắng gia nhập Liên Âu. Điện Kremlin hôm nay cho biết là Tổng thống Putin và Thủ tướng Armenia đã có cuộc điện đàm. Ông Putin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Thủ tướng Armenia. Theo Thủ tướng Armenia, thì quan hệ với Nga hiện đang trong giai đoạn chuyển đổi, nhưng ông tin tưởng sẽ thành công vì quan hệ song phương rất cởi mở và chân thành, lời lẽ trong nguyên văn.
0: Nga tạm cấm xuất khẩu nhiên liệu cho máy bay. Moscow hôm nay thông báo lệnh cấm có hiệu lực cho đến cuối tháng 11 sắp tới và mục tiêu là nhằm xin trích ổn định trước đã thị trường nội địa. Lý do là Ukraine tiếp tục tấn công nhắm vào các nhà máy lọc dầu và các cơ sở năng lượng của Nga. Dầu kerosene của Nga chủ yếu được xuất khẩu qua trung gian các nước tại Trung Á như Kazakhstan, Kyrgyzstan hay Uzbekistan, v.v.
1: Liên hiệp châu Âu họp bàn đưa ra quyết định về việc thành lập bên ngoài khối các trung tâm hồi hương để trục xuất di dân nhập cư bất hợp pháp. Theo kế hoạch ban đầu, quyết định phải được thông qua vào hôm 21 tháng 5, nhưng đã dời lại cho đến ngày hôm nay.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Thùy Dương trình bày về vấn đề tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng.
2: Ukraine đang lâm cảnh thiếu thốn tên lửa đánh chặn để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo đang ngày càng gia tăng của Nga, khiến Tổng thống Zelensky phải kêu gọi Mỹ và các đồng minh cung cấp thêm nhiều tên lửa đánh chặn. Đồng thời, trong tuần qua, ông đã đề nghị chính quyền Donald Trump cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot ngay trong nước. Theo nhiều chuyên gia, không thể phủ nhận rằng việc tái vũ trang của châu Âu giờ đây phải gắn với Kiev trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Diễn đàn Đối thoại An ninh Shangri-La cuối tuần qua ở Singapore đã chỉ trích châu Âu phớt lờ quá lâu các lời kêu gọi của Mỹ về việc tăng cường năng lực phòng thủ của châu lục gia. Nói cách khác, trước sự rút lui của Mỹ, châu Âu phải lấy cảm hứng từ sự trỗi dậy về công nghệ và công nghiệp vũ khí của Ukraine. Trên thực tế, tại Trung Âu, Washington không còn hoặc ngày càng ít được xem là một bảo đảm đáng tin cậy. Theo Robert Vass, doanh nhân người Slovakia, nhà sáng lập diễn đàn địa chính trị Globsec, Trung Âu nói riêng cũng như châu Âu nói chung phải tự xây dựng sức mạnh của chính mình. Trong khi đó, theo Bruno Cruchon, chủ tịch công ty công nghệ an ninh quốc phòng của Pháp Sharp Robotics, được Le Figaro trích dẫn, thì cần đẩy nhanh nhận thức của NATO về việc phải trang bị drone và robot ngay từ bây giờ, chứ đừng chờ đợi sản phẩm hoàn hảo, y nói đến các loại drone được điều khiển bằng AI. Rõ ràng là về drone, tại châu Âu không nước nào có nhiều kinh nghiệm cả về công nghệ và thực chiến như Ukraine. Thời gian gần đây dường như ngày nào cũng dùng drone oanh tạc và ngày càng sâu vào lãnh thổ đối phương, cũng như có khả năng vô hiệu hóa drone của Nga với tỷ lệ rất cao. Điều đó có nghĩa là các công nghệ của Ukraine đã được kiểm chứng thường nhật trên chiến trường. Thực ra, ngay từ cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm ngoái, Kiev đã đề xuất hỗ trợ tăng cường củng cố an ninh cho các đối tác châu Âu, những nước đã tài trợ cho quốc phòng Ukraine từ năm 2022 khi chiến tranh nổ ra. Đây có thể được xem như một sự đảo chiều bất ngờ về vai trò giữa Ukraine và Liên Âu. Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Ukraine Sergei Kislytsia bình luận với Le Figaro, hiện nay trong số tất cả các quân đội châu Âu, quân đội Ukraine vẫn là lực lượng duy nhất có kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Đó là một lợi thế rất lớn cho châu Âu. Và dù có vẻ như đáng ngạc nhiên, tôi nghĩ rằng các nước NATO hiện nay cần Ukraine không kém gì Ukraine cần NATO để đối phó với Nga. Trên thực tế, từ năm 2022, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã phát triển bùng nổ nhờ những khoản đầu tư trong nước và ngoài nước. Theo Katerina Mikhanko, giám đốc Tech Force Anyway, một liên minh gồm hơn 50 doanh nghiệp quốc phòng và công nghệ của Ukraine, hoạt động trong lĩnh vực phát triển, sản xuất và xuất khẩu vũ khí công nghệ phục vụ chiến tranh hiện đại, thì các drone đánh chặn cũng như công nghệ gây nhiễu và drone tên lửa tầm xa là những loại vũ khí chính hữu ích cho các nước châu Âu. Bà nhấn mạnh các drone đánh chặn đã phát huy hiệu quả ở Ukraine. Mỗi drone chỉ tốn vài trăm ngàn đô la, trong khi tên lửa phòng không có giá hàng triệu đô la. Và các nước châu Âu không chỉ có thể mua các sản phẩm hoàn chỉnh mà còn có thể đến Ukraine để học cách sử dụng. Về phía châu Âu, cũng ngày càng có nhiều nước quan tâm đến ý tưởng tài trợ sản xuất vũ khí trực tiếp tại Ukraine để phục vụ quân đội Ukraine. Hệ thống này cũng có thể được dùng cho các loại vũ khí bảo vệ Liên Âu, đặc biệt là trong bức tường chống drone để đối phó với nguy cơ bị oanh tạc bằng drone của Nga. Nói cách khác, với sự phối hợp công nghệ của các nước châu Âu và Ukraine, hệ thống phòng thủ chung được tăng cường. Le Figaro nhắc lại, Đan Mạch là nước đi tiên phong trong mô hình này vào tháng 4 năm 2024 với việc phân bổ trực tiếp ngân sách cho các nhà sản xuất Ukraine. Thụy Điển, Iceland, Canada và Na Uy cũng đã triển khai các sáng kiến tương tự.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với mục điểm báo do Thủy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam qua chủ đề các đại dự án liệu có thể giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đã đề ra hay không. Để trả lời câu hỏi này thì Thu Hằng phỏng vấn ông Eric Motte, chuyên gia về địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ông cũng là giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao nói về kỳ tích của đội bóng Paris Saint-Germain. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục theo dòng thời sự, vì sao Bình Nhưỡng quyết tâm đoạn tuyệt việc thống nhất bán đảo Triều Tiên, Minh Phương trình bày.
0: Theo hiến pháp mới sửa đổi, được Quốc hội Bắc Triều Tiên công bố hồi tháng 5, thì mọi đề cập đến việc thống nhất với Hàn Quốc đã bị xóa bỏ. Nhà lãnh đạo tối cao Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, với vị thế được củng cố nhờ các liên minh ngày càng chặt chẽ với Nga và Trung Quốc, đã quyết định đẩy xa hơn nữa sự đoạn tuyệt với Hàn Quốc, gọi nước này là nhà nước thù địch nguy hiểm nhất. Vậy thì điều gì đã dẫn đến sự đoạn tuyệt này?
2: Trước đây, Hiến pháp Bắc Triều Tiên luôn khẳng định mong muốn lâu dài của nước này là thống nhất bán đảo bị chia cắt. Điều 9 của bản hiến pháp cũ quy định, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nỗ lực thống nhất đất nước trên cơ sở các nguyên tắc thống nhất hòa bình và đại đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, bản hiến pháp mới năm 2026 đã xóa bỏ hoàn toàn điều khoản này và không còn tự xem mình là phần phía Bắc của bán đảo nữa. Văn bản mới cũng loại bỏ cụm từ đại đoàn kết dân tộc Min Jok khỏi lời nói đầu và trường chính trị của hiến pháp.
0: Bản hiến pháp sửa đổi của Bắc Triều Tiên cũng đã xác định các đường biên giới lãnh thổ mới trên bán đảo, qua đó trên thực tế chính thức hóa việc tách biệt với Hàn Quốc. Cụ thể thì văn bản quy định rằng lãnh thổ Bắc Triều Tiên bao gồm các khu vực giáp với Trung Quốc và Nga ở phía Bắc, cũng như với Đại Hàn Dân Quốc ở phía Nam, sử dụng chính thức tên gọi nhà nước của Hàn Quốc. Với việc lần đầu tiên nhắc đến một biên giới thực sự, thay vì chỉ là một khu phi quân sự, được thiết lập sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc vào năm 1953 dọc theo vĩ tuyến 38, vốn được xem là một ranh giới tạm thời, sẽ biến mất sau khi đạt được hòa bình và thống nhất. Khát vọng lịch sử về một nước Triều Tiên duy nhất của hai người anh em thù địch dường như đang sụp đổ. Vậy đâu là những nguyên nhân khiến việc thống nhất Triều Tiên không còn khả thi nữa?
2: Theo nhà báo, nhà phân tích Dorian Malovic trên trang Asialist, chính việc Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011 đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Dưới sự lãnh đạo của ông, Bắc Triều Tiên đã trở thành một cường quốc hạt nhân với kho vũ khí được các chuyên gia Hàn Quốc và Mỹ ước tính vào khoảng 50 đầu đạn hạt nhân.
0: Triều đại Kim cũng củng cố mạnh mẽ quan hệ đồng minh với Nga và Trung Quốc, đặc biệt là trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Minh chứng mới nhất là việc Tập Cận Bình được cho là sẽ thăm Bình Nhưỡng trong thời gian tới. Do quan hệ ngày càng khăng khít với Nga, thì Kim Jong-un đã đưa vào bản hiến pháp mới một điều khoản sửa đổi đặc biệt liên quan đến lực lượng quân đội Bắc Triều Tiên được triển khai để hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga.
2: Trong số đó có các cựu chiến binh, gia đình của những người được coi là liệt sĩ đã tham gia các chiến dịch quân sự ở nước ngoài. Những cá nhân có cống hiến xã hội chủ nghĩa mang tính yêu nước đặc biệt xuất sắc. Những đối tượng nằm trong chính sách chính thức này sẽ được hưởng sự bảo hộ đặc biệt của nhà nước và xã hội.
0: Ngoài ra thì còn phải kể tới sự góp sức của cựu tổng thống bảo thủ Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Trên thực tế thì vào năm 2018, hai miền Triều Tiên đã khởi động một tiến trình hòa dịu, được đánh dấu bằng ba cuộc gặp giữa Kim Jong-un và tổng thống Hàn Quốc khi đó là Moon Jae-in. Tuy nhiên thì tiến trình này từ lâu đã tan vỡ và quan hệ giữa hai người anh em thù địch không ngừng xấu đi. Kể từ khi mà ông Yoon Suk-yeol, một tổng thống Hàn Quốc rất bảo thủ và có lập trường cứng rắn về quân sự, được bầu vào năm 2022.
2: Vẫn theo nhà phân tích Malovic, người dân của cả hai quốc gia Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên từng mong muốn thống nhất và trong nhiều thập niên đã nuôi dưỡng ý tưởng về sự thống nhất đó. Cùng một nền văn hóa, cùng một ngôn ngữ, cùng một lãnh thổ và cùng một số phận lịch sử, một tương lai chung cuối cùng dường như là điều tất yếu.
0: Người ta tin rằng cần phải khép lại một trang sử bi thương được đánh dấu bởi thời kỳ Nhật Bản đô hộ bán đảo Triều Tiên, rồi sự chia cắt bán đảo sau Chiến tranh Thế giới thứ hai và chấn thương lịch sử từ Chiến tranh Triều Tiên, cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người và biến phần lớn bán đảo thành đống tro tàn. Nếu thế hệ lớn tuổi Hàn Quốc vẫn nói về thống nhất, thì con cháu của họ, những người chưa từng trải qua chiến tranh, ngày nay lại giữ sự thờ ơ và thái độ mỉa mai đối với ý tưởng đó. Mặc dù Hàn Quốc vẫn xem người Bắc Triều Tiên là anh em cùng dòng máu, họ ngày càng nhìn nhận Bình Nhưỡng như một quốc gia nước ngoài mà họ không còn hình dung được việc cùng sống chung dưới một lá cờ. Thực tế là hiện nay họ vẫn cùng thuộc một dân tộc nhưng đã sống suốt nhiều thập niên trong hai quốc gia riêng biệt và không còn sẵn sàng hợp nhất với nhau nữa. Thời gian đã trôi qua, bối cảnh đã đóng băng và những giấc mơ thống nhất ngày xưa đang dần phai nhạt trước các thực tế chính trị, kinh tế và quân sự.
2: Ngoài ra còn phải kể đến những biến động của trật tự thế giới do các nhà lãnh đạo như Vladimir Putin, Tập Cận Bình và dĩ nhiên là cả Donald Trump tạo ra. Về phần mình, Nhà Xanh, tức là phủ tổng thống Hàn Quốc, chỉ có thể tiếp tục khẳng định sự gắn bó với chính sách chung sống hòa bình với miền Bắc. Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ tiến hành xem xét kỹ lưỡng các vấn đề liên quan đến những sửa đổi trong Hiến pháp Bắc Triều Tiên và sẽ tiếp tục chính sách chung sống hòa bình trên bán đảo Triều Tiên dựa trên kết quả đánh giá đó.
0: Trên thực tế thì Hàn Quốc không còn nắm thế chủ động. Đồng thời thì vấn đề Triều Tiên cũng không còn là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Donald Trump. Trong bối cảnh khu vực và quốc tế đầy biến động như hiện nay, triển vọng đạt được hòa bình và thống nhất một cách hòa bình trên bán đảo Triều Tiên dường như đã trở nên rất mong manh.
2: Vì vậy, một hình thức chung sống mới trong tình trạng căng thẳng thường trực đang dần hình thành. Tuy nhiên, người ta cũng không thể loại trừ một kịch bản đáng lo ngại hơn nhiều. Theo nhận định từ ông Andrei Lankov, một trong những chuyên gia hàng đầu về Bắc Triều Tiên tại Đại học Kunmin ở Seoul, thì cuối cùng mọi sự thống nhất chỉ có thể đạt được thông qua việc bên này chinh phục hoàn toàn bên kia, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Nói cách khác thì đó sẽ là một cuộc chiến tranh Triều Tiên mới. Và nếu điều đó xảy ra, cuộc chiến này có thể nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi bán đảo Triều Tiên và lôi kéo nhiều cường quốc liên quan như là Trung Quốc, Nga, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Khi đó thì xung đột có nguy cơ leo thang thành một cuộc khủng hoảng mang quy mô toàn cầu.
3: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ lại oanh kích các cơ sở quân sự của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đáp trả. Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ với Biển Đông là trọng tâm hợp tác. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thủy My phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine, Nga đe dọa Đông Âu khiến NATO phải khẩn trương tìm giải pháp chống drone. Chiến thắng của đội bóng PSG trước Arsenal khiến cả nước Pháp vui mừng nhưng lại bất bình trước bạo loạn. Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý trên báo chí hôm nay.
0: Xã luận của Le Monde nêu ra bài học kháng chiến của Ukraine. Cuộc chiến do Nga khởi động đã bước vào năm thứ năm và từ nhiều tuần qua, viễn cảnh Ukraine đầu hàng không còn được đặt ra, khi khả năng tác chiến của Kiev đã đẩy Điện Kremlin vào thế thủ.
5: Vụ một drone Nga rơi xuống một tòa nhà dân cư ở Rumani hôm 29 tháng 5, cũng như đợt oanh kích đẫm máu vào Kiev hai ngày 23 và 24 tháng 5 đã nhắc nhở rằng cuộc xâm lăng chưa hề yếu đi, tuy đang được chiến tranh Iran và hệ quả đối với kinh tế thế giới làm giảm đi sự chú ý. Vladimir Putin tiếp tục hy vọng quân đội và nhân dân Ukraine sẽ kiệt sức sau những trận bom liên miên và các đồng minh châu Âu sẽ nản lòng. Ông chủ Điện Kremlin nghĩ rằng với việc Donald Trump quay lại Nhà Trắng, lịch sử sẽ chuyển hướng có lợi cho Nga. Tổng thống Mỹ đã bỏ rơi Ukraine sau khi lăng nhục Tổng thống nước này trước ống kính truyền hình của toàn thế giới và làm yếu đi NATO, một mục tiêu khác của Moscow. Chính quyền Trump chưa bao giờ tố cáo Nga gây chiến. Các đặc sứ của Washington không đến Kiev, cho rằng không còn viện trợ quân sự Mỹ, thì Volodymyr Zelensky sẽ phải quy phục theo các điều kiện ngặt nghèo do Vladimir Putin áp đặt.
0: Tuy nhiên, thế trận đã thay đổi. Thất bại nặng nề của Thủ tướng Hungary thân Nga là Viktor Orbán đã dỡ bỏ trở ngại về món tín dụng 90 tỷ euro của châu Âu dành cho Ukraine. Nhưng nhất là các tiến bộ lớn lao của quân đội Ukraine về drone vũ trang đã giúp Kiev giành ưu thế.
5: Bằng chứng là cuộc duyệt binh mừng chiến thắng ngày 9 tháng 5 ở Moscow đã phải rút gọn đến mức tối thiểu vì sợ Ukraine tập kích và những cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga đã trở nên thoát xuyên hơn. Trong những năm đầu chiến tranh, các nhà lãnh đạo Ukraine luôn phụ thuộc vào Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu. Các nước châu Âu cản trở khả năng hành động của Kiev qua việc không cho sử dụng hỏa tiễn tầm xa, nhường lợi thế leo thang cho Moscow. Ưu thế công nghệ của Ukraine khiến hạn chế này nay không còn ý nghĩa, đồng thời bẻ gãy luận điệu của Putin cho rằng chiến tranh kéo dài là do phương Tây hỗ trợ quân sự cho Kiev. Khả năng thích ứng tuyệt vời của Ukraine nhờ đó đã giành được thế công trước một kẻ thù mạnh hơn nhiều đã nhắc nhở một thực tế, đó là ngược với những gì Donald Trump vẫn nghĩ, chính là tăng cường năng lực cho Kiev mới buộc được Putin chấm dứt chiến tranh, tương tự đối với NATO vào lúc mà Washington muốn rút quân khỏi châu Âu.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Cũng theo Le Monde, sau vụ drone Nga rơi xuống Romania, NATO luôn tìm kiếm một biện pháp phòng thủ thích hợp. Cư dân thành phố Galati bên bờ sông Danube bị đánh thức bằng cảnh báo qua điện thoại drone gây ra hỏa hoạn trên nóc một tòa nhà 10 tầng, làm 2 người bị thương. Romania, thành viên NATO và EU, từ lâu đã lo ngại vì đã có 28 vụ drone xâm nhập vào không phận, nhưng đây là lần đầu tiên gây thương tích cho thường dân.
5: Tổng thống Nicosudan tuyên bố cần đáp trả thích đáng. Hội đồng Quốc phòng tối cao quyết định đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố cảng Kontasta. Tổng lãnh sự bị coi là người không được hoan nghênh. Moscow dọa trả đũa tương tự. Ngoại trưởng Ondan Tui cho rằng trước sự leo thang trầm trọng và vô trách nhiệm của Moscow, có thể kích hoạt điều 4 Hiệp ước NATO là điều chưa từng có từ trước tới nay. Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ của đồng minh, còn Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết đang chuẩn bị đợt trừng phạt thứ 21. Dù rất cố gắng, nhưng đa số nước NATO chưa đủ phương tiện đối phó với drone Nga, ngay cả những quốc gia tiên tiến nhất. Trong khuôn khổ chiến dịch Eastern Sentry nhằm bảo vệ không phận Đông Âu, 215 hệ thống chống drone đã được thử nghiệm tại Kabumedia ở Romania và sắp tới là tại Phần Lan, Hà Lan, Latvia. Thách thức không chỉ là tìm ra những công nghệ hứa hẹn mà còn xác định làm thế nào nhiều hệ thống khác nhau có thể phối hợp trong điều kiện thực tế, nhất là tại đô thị. Hơn nữa, từ cuối năm ngoái, phần mềm của drone Nga đã được nâng cấp 4 đến 5 lần, trong khi Ủy ban châu Âu muốn phát triển một hệ thống chống drone cho toàn lục địa và liên minh với Ukraine, thì Anh, Pháp, Đức và các nước Baltic có các hệ thống riêng gây nhiễu drone bằng trí thông minh nhân tạo hay dùng súng máy hạng nặng tiêu diệt hoặc là cải tiến trực thăng để đánh chặn, tinh thần là tránh sử dụng các hỏa tiễn quá đắt đỏ.
0: Trước mối đe dọa từ Nga, tại Đông Âu, thống nhất giữa Moldova và Romania là phương cách dự phòng đối với những người ủng hộ gia nhập Liên hiệp châu Âu.
5: Le Monde nhắc lại, vào tháng Giêng, Tổng thống Maya Sandu khẳng định ủng hộ giải pháp này nếu tổ chức trưng cầu dân ý để có thể nhanh chóng hội nhập vào châu Âu nếu tiến trình bị trì hoãn. Theo bà, gia nhập Liên Âu không chỉ là một giấc mơ mà còn là một chiến lược sinh tồn với tư cách là một quốc gia dân chủ. Tổng thống Romania Nicosudan cũng như thủ tướng nước này và đồng nhiệm của Moldova đều ủng hộ ý tưởng trên. Theo một cuộc thăm dò được công bố vào ngày 7 tháng 5, thì gần 72% người Romania được khảo sát cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho việc thống nhất. Tuy nhiên, dù đa số người Moldova muốn nhập chung vào Romania, vẫn còn rất nhiều trở ngại. Tổng sản phẩm nội địa tính trên đầu người ở Romania cao gấp 3 Moldova. Nhà nước Romania sẽ phải điều chỉnh lương hưu, lương công chức và vay mượn để rút ngắn khoảng cách. Theo ước tính gần đây, Romania sẽ phải chi 60-80 tỷ euro trong 15 năm, trong khi nước này đang khủng hoảng kinh tế. Thủ đô Chisinau của Moldova có 700.000 dân, sẽ trở nên thành phố lớn thứ hai. Về lâu về dài, sẽ có thêm đầu tư viện trợ của châu Âu và an ninh hơn. Chủ tịch Liên đoàn Sinh viên Bessarabi tỏ ra lạc quan. Chúng ta sẽ được vào Liên hiệp châu Âu, NATO và không gian Schengen, hết lời chẩn. Khoảng 1 triệu người Moldova hiện đã có quốc tịch Romania nhờ Tổng thống Sandu khôi phục tư cách công dân cho những người có ông cha từng sống ở đại Romania cũ.
0: Ngày 2 tháng 4, Quốc hội Moldova chính thức thông qua việc rút khỏi Cộng đồng các quốc gia độc lập, được cho là công cụ gây ảnh hưởng của Nga. và từ một thập niên qua đã quay sang thị trường châu Âu.
5: Chisinau cũng đã thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt Nga, đồng bộ hóa với lưới điện châu Âu. Ở đây, Romania lại đóng vai trò quan trọng đảm bảo nguồn điện và khí đốt cho Moldova. Bên cạnh đó còn là chuẩn hóa khổ đường ray giữa hai nước để Moldova từ bỏ hệ thống Liên Xô cũ chuyển sang tiêu chuẩn châu Âu. Các trở ngại khác là vùng ly khai Transnistria nói tiếng Nga và Gagauzia ở miền Nam có thiểu số người Thổ Nhĩ Kỳ theo chính thống giáo thân Nga, trong khi hiến pháp Romania không công nhận các vùng tự trị. Nếu việc gia nhập Liên hiệp châu Âu bị trì hoãn và Nga đe dọa nghiêm trọng an ninh, việc sáp nhập Moldova với Romania sẽ là lối thoát chữ phòng, một cựu bộ trưởng giấu tên không loại trừ giải pháp thống nhất. Ông nói, thế giới đã thay đổi hẳn, giờ đây không có gì là không có thể.
0: Trên lĩnh vực thể thao, Le Figaro chạy tít trang nhất, chiến thắng của PSG, nỗi hân hoan và bạo lực. Libération nhấn mạnh sự khai sinh của một huyền thoại mà công chúng sẽ còn nhớ đến rất lâu, sau khi đội bóng Paris liên tiếp đoạt hai giải vô địch châu Âu. Các báo dành rất nhiều đất để tả lại không khí trận đấu, niềm vui của người hâm mộ và sự phẫn nộ trước những hành động phá hoại sau đó của những kẻ gây rối.
5: Trong bài xã luận, Le Figaro nhận định PSG đã thắng. Đó là một trận chung kết kịch tính hơn là chất lượng cao. Tuy nhiên, toàn bộ mùa giải này sẽ được nhớ đến với những chiến thắng huy hoàng trước Chelsea, Liverpool, Bayern Munich và tất nhiên không thể không nhắc đến chức vô địch châu Âu thứ hai liên tiếp, củng cố vị thế huyền thoại của câu lạc bộ Paris, đội bóng đầu tiên ở Pháp đạt được thành tích này. Đội bóng này tuyệt đẹp vì họ tỏa sáng với tinh thần đồng đội xuất sắc, không đơn thuần là sự thể hiện của một vài ngôi sao. Tuy nhiên, thành tích đó không thể biện minh cho những cảnh hỗn loạn trước, trong và sau trận đấu kéo dài đến tận đêm khuya giống y như năm ngoái. Một số khu phố ở Paris và vài thị trấn tỉnh lẻ đã bị cướp phá. Bắn mọt chê, đập bể cửa kính các tiệm buôn, đốt xe hơi, đối đầu với lực lượng chức năng, vân vân. Người ta vẫn nói thể thao gắn kết mọi người, nhưng ở đây, đám đông trở nên bạo lực. Điều gì đã xảy ra? Tình trạng tương tự cũng diễn ra vào đêm giao thừa hay Quốc khánh 14 tháng 7, nhưng tiếc thay những kẻ gây rối lại không bị bắt giam hay kết án xứng đáng. Nhật báo Cánh Hữu đặt câu hỏi liệu nước Pháp phải chịu đựng lâu dài các lề thói không thể chấp nhận được này, liệu có thể dung thứ cho việc tình đoàn kết quốc gia đẹp đẽ lại bị xé nát.
1: Cảm ơn Thụy My và Minh Phương đã đọc các tờ báo chính của Paris hôm nay. Bây giờ mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam. Chủ đề hôm nay là các đại dự án liệu có thể giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đề ra hay không? Trả lời câu hỏi này, Thu Hằng phỏng vấn ông Eric Motte, chuyên gia về địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ-Thái Bình Dương của Đại học Laval ở Quebec, Canada.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Những nhà lãnh đạo ảnh hưởng nhất trong lịch sử hiện đại Việt Nam đều được nhớ đến vì đã dẫn dắt những chuyển đổi mang tính cấu trúc. Đây là nhận định của Dan Martin, văn phòng tư vấn Dejan Serra và Associates, được AFP trích dẫn ngày 8 tháng 4 năm 2026. Chỉ riêng năm 2025, Việt Nam triển khai hơn 550 dự án cơ sở hạ tầng, trị giá khoảng 200 tỷ đô la. Hàng trăm dự án khác, trong đó có điện hạt nhân, đường sắt cao tốc, chuẩn bị được thực hiện. Mục tiêu cuối cùng là tăng trưởng GDP ít nhất 10% trong nhiệm kỳ 2026-2030 và đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Theo báo Vietnamnet ngày 15 tháng 4, thì thay vì dàn trải, nhiệm kỳ mới đang hướng tới ít dự án hơn, nhưng mỗi dự án phải đủ lớn để kéo tăng trưởng, tạo việc làm và mở rộng không gian phát triển. Liệu các đại dự án có đủ để kéo tăng trưởng lên hay không? Làm thế nào để tăng trưởng đó được bền vững? Những biến động địa chính trị thế giới, đặc biệt là khủng hoảng dầu lửa ở Trung Đông, tác động như thế nào đến mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam? RFI tiếng Việt phỏng vấn ông Eric Motte, chuyên gia địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval ở Quebec, Canada. Thưa nhà nghiên cứu Eric Motte, trước tiên xin ông giải thích các dự án lớn đóng vai trò như thế nào trong tăng trưởng của một quốc gia và chúng có góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng hay không?
8: Alors oui, les grands projets, c'est-à-dire les infrastructures, les projets industriels, énergétiques, technologiques jouent un rôle majeur.
9: Có, Các dự án lớn, tức là các dự án cơ sở hạ tầng, công nghiệp, năng lượng và công nghệ đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Việc này diễn ra ở nhiều cấp độ. Thứ nhất là các công trình hạ tầng kích thích nền kinh tế ngắn hạn bằng cách tạo ra việc làm, tăng nhu cầu đối với vật liệu, dịch vụ và thiết bị xây dựng. Chẳng hạn như việc xây dựng các đập hoặc đường cao tốc sẽ tạo ra doanh thu và hoạt động kinh tế ngay lập tức. Sau đó năng suất được cải thiện trong dài hạn, ví dụ như các cơ sở hạ tầng giao thông giúp giảm chi phí vận chuyển và thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho nền kinh tế phát triển. Điều này đặc biệt quan trọng ở một quốc gia như Việt Nam vì giúp di chuyển hàng hóa và con người thuận lợi hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và tăng khả năng cạnh tranh cả trong nước cũng như với các công ty nước ngoài. Cơ sở hạ tầng tốt cũng thu hút đầu tư nước ngoài, ví dụ như việc xây dựng cảng mới, khu công nghiệp hay đặc khu kinh tế sẽ thu hút các công ty nước ngoài còn do dự. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng chất lượng cao còn thúc đẩy tiến bộ công nghệ, các dự án năng lượng tái tạo và thành phố thông minh, kích thích đổi mới, sáng tạo trên toàn quốc. Một yếu tố quan trọng khác đó là giảm bất bình đẳng lãnh thổ. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng trên toàn quốc có thể giúp kết nối các vùng xa, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế cũng như việc làm. Một tuyến đường bộ hay đường sắt có thể làm thay đổi đáng kể một khu vực nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn cũng có những hạn chế. Nhìn chung, chúng có chi phí rất cao, có thể dẫn đến rủi ro nợ nần đáng kể cho một nước và cũng có thể gây ra nhiều vấn đề nếu bị quản lý kém hoặc có tham nhũng. Các dự án này cũng có thể gây tác động xấu đến môi trường. Theo tôi thì tất cả các dự án cơ sở hạ tầng lớn đều không bảo đảm tăng trưởng nếu bị quy hoạch kém. Do đó, chúng phải được quy hoạch tốt, có hệ thống quản lý hiệu quả và thiết kế bền vững ngay từ đầu.
7: Trong nhiệm kỳ 5 năm, Việt Nam sẽ triển khai nhiều dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, ví dụ như đường sắt cao tốc, nhà máy điện hạt nhân hay sân bay Long Thành, mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thì những dự án này có ý nghĩa và vai trò như thế nào trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% do Đảng và Quốc hội Việt Nam đề ra cho nhiệm kỳ này?
9: Đúng là các dự án hạ tầng lớn trong kế hoạch 5 năm đến năm 2030 là trụ cột chiến lược và là trọng tâm phát triển. Chúng là đòn bẩy quan trọng giúp nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng bình quân 10%, tương tự với những gì mà Trung Quốc đã trải qua trong thập niên 1990-2000 và thậm chí là cả thập niên 2010. Các dự án này là động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng ngắn hạn, như đã nói ở trên. Hơn nữa, các cơ sở hạ tầng lớn còn cho phép cải thiện cấu trúc năng suất của một quốc gia như Việt Nam. Khi hệ thống hạ tầng được nâng cấp, chi phí logistics sẽ giảm, thời gian vận chuyển được rút ngắn và độ tin cậy tăng lên, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và kết nối thương mại giữa các vùng. Chẳng hạn như tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ rút ngắn khoảng cách địa lý, tăng cường liên kết kinh tế Bắc Nam, đồng thời góp phần củng cố sự gắn kết quốc gia và như vậy sẽ nâng cao sức thu hút của Việt Nam. Bên cạnh đó, các dự án như sân bay Long Thành hay việc phát triển các đô thị hiện đại sẽ nâng cao vị thế của Việt Nam trong mạng lưới giao thông và thương mại quốc tế, cả về du lịch lẫn kinh tế. Những công trình này còn cho phép một thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh có thể cạnh tranh với những trung tâm logistics hàng đầu của khu vực như Bangkok, Singapore hay Hồng Kông. Nhờ vậy, mô hình tăng trưởng cũng có cơ hội chuyển dịch. Ngoài ra, các dự án năng lượng như nhà máy điện hạt nhân, nếu được triển khai hiệu quả, sẽ bảo đảm nguồn cung điện ổn định và sẽ giúp nền kinh tế phát triển theo hướng cao cấp hơn. Tôi cho rằng tất cả những lý do này sẽ giúp củng cố tăng trưởng kinh tế. Và cũng cần nhắc lại rằng, nếu được triển khai một cách thông minh, bền vững và quản lý hiệu quả, những công trình cơ sở hạ tầng này sẽ giúp cho Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm và đưa Việt Nam trở thành một nền kinh tế quan trọng tại châu Á.
7: Liệu sự tăng trưởng này, một phần nhờ vào các đại dự án, thì có bền vững hay không?
9: Các dự án cơ sở hạ tầng có thể bền vững nhưng không phải tự nhiên mà có, mà phụ thuộc vào cách mà chúng được thiết kế, tài trợ và tích hợp vào nền kinh tế. Để đạt được hiệu quả, cần xem xét nhiều yếu tố quan trọng. Trước hết, hạ tầng phải thực sự thiết thực. Thực tế cho thấy ở nhiều nước như Trung Quốc và kể cả Việt Nam vẫn tồn tại các công trình được đầu tư lớn nhưng hiệu quả sử dụng thấp. Vì vậy, tính hữu ích và đáp ứng nhu cầu kinh tế thực sự là tiêu chí hàng đầu. Khi được quản lý tốt, cơ sở hạ tầng sẽ hỗ trợ tăng trưởng dài hạn. Thứ hai là các cơ sở hạ tầng cần đóng vai trò thúc đẩy chuyển đổi sang nền kinh tế có năng suất cao hơn, thay vì chỉ tạo ra tác động ngắn hạn. Điều này đòi hỏi hạ tầng phải được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn từ 10 cho đến 30 năm, thậm chí là 40 năm. Một công trình chỉ mang lại hiệu ứng tạm thời trong giai đoạn xây dựng sẽ không có nhiều ý nghĩa. Vì vậy, tính bền vững cần được đặt trong tầm nhìn nhiều thập niên. Bên cạnh đó, các dự án hạ tầng cũng cần được quản lý lý tài chính hiệu quả, nợ công phải được kiểm soát ở mức an toàn và các dự án cần tạo ra hiệu quả kinh tế rõ rệt trong vòng 10 đến 20 năm. Do đó, sự tăng trưởng được tài trợ này không nên phụ thuộc quá nhiều vào vay nợ mà cần hướng đến khả năng tự tạo nguồn thu và sinh lời trong thời gian hợp lý. Ngoài ra, để có được các công trình hạ tầng bền vững, chúng cần được triển khai theo hướng thân thiện với môi trường, tránh gây tác động tiêu cực lâu dài. Đồng thời cần có cơ chế quản lý minh bạch, quy hoạch hiệu quả, có tính đến những tác động xã hội và môi trường mà mọi dự án hạ tầng lớn có thể gây ra khi được triển khai tại một khu vực nhất định.
7: Chúng ta thấy có một yếu tố mới xuất hiện, đó là cuộc khủng hoảng năng lượng và dầu mỏ do chiến tranh ở Trung Đông. Thì yếu tố này sẽ tác động như thế nào đến các đại dự án của Việt Nam và quan trọng hơn là đến sự tăng trưởng của đất nước?
9: Căng thẳng và khủng hoảng tại Trung Đông tạo ra một cú sốc bên ngoài đối với Việt Nam và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các dự án hạ tầng lớn và triển vọng tăng trưởng. Tôi cho rằng tác động tiêu cực trong ngắn hạn được thể hiện rõ qua việc giá nguyên vật liệu tăng mạnh, đặc biệt là các năng lượng hóa thạch. Điều này làm leo thang chi phí xây dựng bởi vì thép, xi măng, nhựa đường đều tăng giá đáng kể. Riêng nhựa đường tại nhiều nước đã tăng từ 30 cho đến 50%. Chi phí năng lượng tăng cao làm đội chi phí tổng thể của các dự án, đồng thời gia tăng nguy cơ chậm tiến độ hoặc vượt ngân sách. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính và khả năng sinh lời của các công trình hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư lớn như đường sắt cao tốc, sân bay hay nhà máy điện hạt nhân có thể trở nên đắt đỏ hơn nhiều so với dự kiến ban đầu do khủng hoảng Trung Đông. Nhất là khi khủng hoảng sẽ kéo dài trong nhiều tháng. Khủng hoảng tại Trung Đông là trở ngại đáng kể đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Giá năng lượng tăng gây ra lạm phát nhập khẩu, làm suy giảm sức mua của hộ gia đình và thu hẹp phần lợi nhuận của doanh nghiệp. Khi chi phí năng lượng tăng, doanh nghiệp phải gánh chi phí cao hơn, từ đó hạn chế khả năng đầu tư và mở rộng sản xuất. Vì vậy, mục tiêu đạt mức tăng trưởng 10% mỗi năm của Việt Nam có nguy cơ trở nên khó khăn hơn trong giai đoạn 2026-2027, thậm chí là 2028 nếu khủng hoảng Trung Đông còn kéo dài. Tuy nhiên, không phải mọi tác động đều tiêu cực. Trong trường hợp của Việt Nam, khủng hoảng còn có thể trở thành động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng. Chúng ta có thể thấy rõ rằng Việt Nam hiện rất nhạy cảm với những cú sốc năng lượng từ bên ngoài. Điều này có thể thúc đẩy chính phủ đẩy nhanh chiến lược đa dạng hóa nguồn cung, bao gồm phát triển điện hạt nhân và mở rộng năng lượng tái tạo. Về dài hạn thì những bước đi này sẽ giúp cho Việt Nam giảm phụ thuộc vào các năng lượng hóa thạch, đặc biệt là nhập khẩu dầu mỏ. Khủng hoảng Trung Đông không hoàn toàn tiêu cực. Việt Nam hiểu rõ điều này. Tuy vậy, biến động năng lượng vẫn có thể cản trở mục tiêu tăng trưởng bình quân 10% đã được đề ra trong giai đoạn 2026-2030.
7: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Eric Mote, Trung tâm nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada.
1: Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ trở lại với kỳ tích của câu lạc bộ bóng đá PSG hai lần liên tiếp đoạt vô địch Champions League.
10: Tạp chí thể thao.
11: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, chương trình hôm nay xin dành được để nói về chiến thắng lịch sử của câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Champions League. Tối 30 tháng 5 trên sân vận động Puskás tại thủ đô Budapest của Hungary, câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain tiếp tục viết lên trang sử mới của bóng đá châu Âu khi đánh bại Arsenal trên chấm luân lưu sau trận chung kết Champions League nghẹt thở. Qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch và năm thứ hai liên tiếp mang về chiếc cúp danh giá nhất bóng đá châu Âu. Trận chung kết cho thấy Paris Saint-Germain không chỉ biết chiến thắng bằng tài năng mà còn bằng cả bản lĩnh của một nhà vô địch thực thụ. Trận chung kết Champions League 2026 không phải là màn trình diễn rực lửa nhất của Paris Saint-Germain. Họ không áp đảo đối thủ như khi hủy diệt Inter Milan ở trận chung kết một năm trước đó. Nhưng chính vì phải vượt qua một trận đấu đầy khó khăn, căng thẳng và kéo dài đến loạt sút luân lưu 11m, chiến thắng lần này lại mang ý nghĩa đặc biệt hơn. Thông tín viên Cedric Oliveira tại Budapest ghi nhận sau trận chung kết Champions League.
12: Trong những khoảnh khắc như thế này, người ta quên hết mọi thứ, mệt mỏi, những sai lầm của chính mình hay cả sai lầm của người khác. Quả thực, PSG đã trải qua thời điểm đầy khó khăn, nhưng cuối cùng họ đã vượt qua được. Một trong những trụ cột của đội Vitinha đang tận hưởng chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp trong sự nghiệp nói: giành chức vô địch hai năm liên tiếp là niềm tự hào với tất cả mọi người. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với điều đó và tất cả đều rất hạnh phúc. Tuy nhiên, trong phần lớn thời gian của trận đấu, Arsenal là đội mở tỷ số, có vẻ vị thế tốt hơn để mang cúp về nhà. nhưng PSG mùa này đã chiến đấu đúng với hình ảnh mà họ thể hiện suốt cả mùa giải. Và theo huấn luyện viên Luis Enrique, chính tinh thần chiến đấu ấy đã được đền đáp. Huấn luyện viên Enrique bày tỏ, nếu thêm vào đó tất cả những khó khăn mà chúng tôi đã trải qua trong mùa giải này, thì chúng tôi xứng đáng giành chức vô địch Champions League thứ hai. Đó là mùa giải của PSG bị ảnh hưởng bởi những chấn thương và đã không có ít hoài nghi. Trong trận chung kết, người hâm mộ không được chứng kiến phiên bản hay nhất của PSG. Dù vậy, đội bóng thủ đô vẫn gỡ hòa nhờ công của Ousmane Dembélé trước khi tiếp tục giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu. Với đội trưởng Marquinhos, cách chiến thắng không còn là điều quan trọng nhất. Anh cho biết, hương vị chiến thắng lần này khác, tôi xin nói thật. Chức vô địch đầu tiên mang lại rất nhiều xúc động. Chức vô địch thứ hai cũng tuyệt vời không kém, thậm chí còn khó khăn hơn lần đầu. Với tôi, danh hiệu đầu tiên là điều vô cùng đặc biệt. Chúng tôi vẫn chưa thực sự nhận ra những gì mình đã làm được. Thành tích này sẽ đi vào huyền thoại, đi vào lịch sử. Và tôi tin rằng vài năm nữa khi nhìn lại, chúng tôi sẽ thấy những gì mình đã làm thật sự rất đẹp. Với cú đúp vô địch liên tiếp này, PSG đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử. Các cầu thủ PSG chưa muốn dừng lại ở đó. Mùa giải tới, họ sẽ bước vào hành trình chinh phục ngôi sao thứ ba trên chiếc áo của mình.
13: Cédric de Oliveira, Budapest, RFI.
11: Chiến thắng Arsenal trong trận chung kết không đơn thuần mang về cho Paris Saint-Germain thêm một danh hiệu. Đó là chiến thắng mang ý nghĩa lịch sử, đánh dấu thời điểm đội bóng thủ đô nước Pháp chính thức bước vào hàng ngũ của những câu lạc bộ lớn nhất bóng đá châu Âu. Tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui nhận định về ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Paris Saint-Germain.
14: Champions League là một cái giải đấu đã hình thành tới 71 mùa giải rồi, bắt đầu từ năm 1992 trở lại đây đó, được mang tên mới với cái tên là Champions League. Và bắt đầu khi mà nó được mang tên là Champions League thì cái câu lạc bộ đầu tiên mà giành cái giải này thì là Olympique Marseille. Thực ra mà nói đó, Champions League luôn luôn là một cái ước mơ của những cái câu lạc bộ lớn mà được đầu tư càng ngày càng nhiều với cái tính chất chuyên nghiệp ngày càng cao đó. Bây giờ để có thể chen chân được vào chơi những cái trận chung kết thì không phải là nhiều. Trong 71 năm qua đó, thì lần danh nhất là Real Madrid 15 lần vô địch, rồi đến Milan 7 lần, Bayern Munich 6 lần, Liverpool 6 lần, Barcelona 5 lần, Ajax 4 lần, Inter 3 lần, Manchester United 3 lần, Juventus 2 lần, Benfica có 2 lần vô địch, Chelsea có 2 lần vô địch, Nottingham cũng có 2 lần, Porto có 2 lần. Thì như vậy, Paris Saint-Germain trao cái trận thắng Arsenal của chung kết mùa này là câu lạc bộ đã giành được cái chức vô địch 2 lần liên tiếp và là câu lạc bộ thứ 7 trong số các câu lạc bộ hàng đầu giành được 2 lần liên tiếp. Đó cũng là một cái kỳ tích của câu lạc bộ thành Paris. Paris Saint-Germain với một cái chiến thắng trước một cái đội bóng như Arsenal cái mùa giải này chơi rất ổn định ở Champions League, đồng thời cũng giành chức vô địch sau 22 năm chờ đợi của cái English Premier League, thì khẳng định được rằng là đây là cái câu lạc bộ hàng đầu.
11: Paris Saint-Germain phiên bản Luis Enrique là một tập thể cân bằng hơn để đề cao tính kỷ luật chiến thuật, tinh thần tập thể thay vì phụ thuộc vào những cá nhân xuất chúng. Ông có nhận định gì về các cầu thủ của Paris Saint-Germain?
14: Paris Saint-Germain đã cho chúng ta thấy là một đội bóng, một cái hình mẫu cho những cái câu lạc bộ có cái tham vọng trở thành những câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu. Cái thứ nhất là phải có một cái lực lượng dày, một cái đội hình mà với những cái cầu thủ trầm mơ, với cái vị trí của những cái hàng tấn công là những cầu có nhiều kinh nghiệm trong các cái đội tuyển quốc gia, các cầu thủ trẻ, cái tài năng được khẳng định ở trong những cái mùa giải gần đây. Vậy cho nên ở trong cái giải nội địa đó, họ luôn giữ vững cái vị trí là đứng đầu của Ligue 1. Chúng ta cũng thấy rằng là đó chính là cái nơi để có thể chọn ra những cầu thủ Pháp đưa vào đội tuyển quốc gia. Và cái minh chứng như vậy, Paris Saint-Germain tới nay đó, đã có đến 5-6 cầu thủ chính thức được chọn để thi đấu cái World Cup kỳ này. Các cầu thủ mà ghi bàn nhiều như là Dembélé hay là Bacola cũng ghi được 10 bàn kể cả cho hai giải, hay là Kvaratskhelia, hay là Dissendue, hay là Ramos, rồi những cầu thủ mà chơi ở cái hàng dưới một chút và cũng là mang lại những cái hứng thở đặc biệt, trong đó là Vitinha chơi cực tốt, hay là Nuno Mendes là một hậu vệ thôi nhưng mà cũng là có những cái đường truyền rất là tuyệt vời. Rồi một Neves trẻ trung của Bồ Đào Nha đó thì cũng chơi rất là tuyệt.
11: Nếu chiến thắng, năm 2025 đánh dấu sự giải tỏa cho nỗi ám ảnh Champions League kéo dài nhiều năm, thì chức vô địch năm 2026 là lời khẳng định rằng thành công của Paris Saint-Germain không còn là hiện tượng nhất thời. Trong hơn một thập kỷ, đội bóng của thủ đô Paris từng chi hàng tỷ euro để theo đuổi giấc mơ châu Âu. Họ sở hữu những siêu sao hàng đầu thế giới, nhưng nhiều lần thất bại trong những thời khắc quyết định. Sự ra đi của Kylian Mbappe từng khiến không ít người cho rằng đội bóng của thủ đô nước Pháp sẽ suy yếu. Thế nhưng Luis Enrique đã chứng minh điều ngược lại. Chính vì vậy, người xứng đáng được ca ngợi nhất sau chiến thắng này có lẽ là Luis Enrique, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã biến PSG từ một đội bóng thường xuyên gây thất vọng ở Champions League thành một tập thể thống trị bóng đá châu Âu. Hai chức vô địch liên tiếp giúp ông chính thức bước vào hàng ngũ những huấn luyện viên vĩ đại nhất của lịch sử giải đấu. Sau Budapest, giấc mơ của PSG đã vượt xa một chiếc cúp. Họ đang hướng tới vị thế của một đế chế bóng đá châu Âu giống như cách Real Madrid từng làm được trong thời kỳ hoàng kim nhất của mình. Các tờ báo châu Âu và quốc tế đã đồng loạt ca ngợi chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp của Paris Saint-Germain, coi đây là cột mốc lịch sử đưa đội bóng thủ đô nước Pháp vào hàng ngũ những câu lạc bộ vĩ đại của châu Âu. Báo chí Pháp như tờ Le Parisien và L'Équipe gọi PSG là huyền thoại, bất khả chiến bại, nhấn mạnh đến việc đội bóng trở thành câu lạc bộ thứ hai sau Real Madrid bảo vệ thành công ngôi vô địch kể từ khi giải đấu mang tên gọi UEFA Champions League năm 1992 với thể thức và quy mô hiện đại. Giới truyền thông cũng đánh giá PSG chiến thắng nhờ sự trưởng thành, bản lĩnh, kinh nghiệm hơn so với mùa giải trước. Kênh thể thao ESPN nhận định đội bóng Pháp thi đấu tự tin và chín chắn hơn, cho thấy sự phát triển vượt bậc của một tập thể trẻ. Các tờ báo Anh The Guardian và Gazzetta dello Sport của Ý đánh giá PSG đang sở hữu nền tảng để xây dựng một triều đại mới của bóng đá châu Âu. Chức vô địch của Paris Saint-Germain không chỉ là kết quả của một trận chung kết thắng trên chấm luân lưu mà còn là sự khẳng định cho quá trình tái thiết thành công dưới thời Luis Enrique đưa đội bóng từ một chỗ thường xuyên thất bại ở Champions League trở thành một thế lực thống trị mới của bóng đá châu Âu. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
1: Tạp chí thể thao khép lại chương trình phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ lại oanh tạc các cơ sở quân sự của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đáp trả. Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ với Biển Đông là trọng tâm hợp tác. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng. Thưa quý vị RFI Việt ngữ, trước hết xin cáo lỗi cùng quý thính giả trung thành nghe chương trình phát thanh của RFI qua kênh YouTube. Hiện tại thì mạng kết nối ngày hôm nay đang gặp vấn đề kỹ thuật, chất lượng phát thanh rất kém. Toàn ban biên tập xin thành thật xin lỗi quý vị. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý vị đón nghe tạp chí kinh tế nói về khủng hoảng tại eo biển Hormuz, thách thức ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan, và nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự nói về các dự án lớn liệu có thể giúp cho Việt Nam giữ được mục tiêu tăng trưởng 10% như đã đề ra hay không. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập tạm biệt quý thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Thủy Dương, Trọng Thành, Minh Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai mùng 1 tháng 6 2026. Mỹ lại oanh tạc các cơ sở quân sự của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đáp trả. Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ với Biển Đông là trọng tâm hợp tác. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng. Thưa quý thính giả, trong hai ngày cuối tuần 30 và 31 tháng 5, một lần nữa Hoa Kỳ oanh kích các cơ sở quân sự của Iran. Mục tiêu lần này là các hệ thống radar và trung tâm điều khiển drone để trả đũa Tehran trực tiếp nhắm vào các quyền lợi của Mỹ trong khu vực. Kuwait thông báo bắn trận drone và tên lửa của Iran.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM ngày hôm nay thông báo trong hai ngày cuối tuần vừa qua, Hoa Kỳ đã tiến hành nhiều cuộc không kích gần thành phố Zeruk và trên đảo Kesh ở miền nam Iran gần eo biển Hormuz. Mỹ đã phá hủy các hệ thống phòng không của Iran, một trạm điều khiển mặt đất và drone tự tấn công tự sát. Đợt không kích được tiến hành một cách xin trích, có kiểm soát và thận trọng nhằm đáp trả các hành động gây hấn của Iran, trong đó có vụ Iran bắn hạ một drone của Mỹ đang hoạt động trên vùng biển quốc tế. Kuwait, nơi đặt trụ sở của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, cho biết đã huy động hệ thống phòng không và khai hỏa vào sáng sớm ngày hôm nay để đánh chặn tên lửa và drone của Iran. Về phía Tehran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tố cáo Hoa Kỳ tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn, đồng thời khẳng định là Iran đã đáp trả bằng các phương tiện quân sự nhưng không đi sâu vào chi tiết. Theo giới quan sát, các mục tiêu bị Tehran nhắm tới rất có thể là căn cứ của Mỹ ở Kuwait. Hãng tin Mỹ AP nhắc lại là giao tranh gần đây diễn ra vào lúc lệnh ngừng bắn kể từ ngày 8 tháng 4 giữa Hoa Kỳ và Iran về mặt nguyên tắc vẫn có hiệu lực. Iran vẫn kiểm soát eo biển Hormuz, gây căng thẳng trên thị trường dầu hỏa và khí đốt.
0: Tổng thống Mỹ luôn khẳng định Iran thực sự mong muốn đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Thế nhưng Ngoại trưởng Iran sáng ngày hôm nay xác nhận xin trích, cho đến hiện tại thì Tehran không thảo luận với Washington về vấn đề hạt nhân, đồng thời lưu ý rằng mọi thỏa thuận đạt được giữa Iran và Hoa Kỳ phải bao gồm luôn cả lệnh ngừng bắn cho Liban. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong cuộc điện đàm chiều qua với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Liban Joseph Aoun đã đề nghị một kế hoạch giảm thiểu căng thẳng tình hình. Theo yêu cầu của Pháp, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn vào chiều ngày hôm nay về Liban. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh không có gì biện minh được cho việc chiến tranh leo thang nghiêm trọng đang diễn ra ở miền nam Liban. Còn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thì sáng nay đã ra lệnh cho quân đội tấn công vùng ngoại ô phía nam Beirut, thủ đô Liban, một thành trì của lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn. Hành động leo thang chiến tranh của Israel gây phản ứng ra sao tại Liban? Từ Beirut, thông tín viên của RFI Paul Khalife gửi về bài tường trình.
2: L'escalade israélienne a été accueillie dans un silence embarrassé des dirigeants politiques. La colère du Hezbollah.
3: Việc Israel leo thang chiến tranh đã được tiếp nhận với không khí im lặng đầy lúng túng của giới lãnh đạo chính trị, nỗi giận dữ từ lực lượng Hezbollah và sự phẫn nộ của người dân. Tổng thống Joseph Aoun và Thủ tướng Nawaf Salam càng lúng túng hơn khi việc Israel mở rộng phạm vi xâm lược diễn ra đúng vào lúc họ đang hoàn toàn tập trung vào các cuộc đàm phán trực tiếp với Israel. Cho đến nay, các đàm phán đã không mang lại kết quả nào trong việc củng cố thỏa thuận ngừng bắn. Ali Fayyad, một nghị sĩ của Hezbollah, nhanh chóng chỉ ra rằng việc thiếu các kết quả cụ thể là bằng chứng cho thấy sự thất bại của quyết định mạo hiểm lựa chọn đàm phán trực tiếp với Israel. Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri, nhân vật theo hệ phái Shia có uy tín nhất trong nước, tuyên bố rằng ông sẵn sàng đứng ra bảo đảm về việc Hezbollah tôn trọng vô điều kiện và ngay lập tức đối với lệnh ngừng bắn. Nhưng Chủ tịch Quốc hội Liban cũng đặt câu hỏi ai sẽ buộc Israel phải chấm dứt cuộc xâm lăng và ngừng phá hủy các làng mạc và nhà cửa, hết lời dẫn. Về phía dân chúng, không khí phẫn nộ bắt đầu dâng lên vào ngày Chủ nhật này. Những người ủng hộ Hezbollah tập trung tại trung tâm thủ đô Beirut để lên án sự bất lực của giới lãnh đạo trong việc bảo vệ đất nước và công dân nước mình trước Israel.
2: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho đài truyền hình Mỹ CBS, ông Zelensky cho biết là đã đề nghị với Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất theo giấy phép các tên lửa Patriot bởi vì hiện nay số lượng tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo được sản xuất ra thấp hơn so với nhu cầu đối phó với các cuộc oanh tạc của Nga.
4: Trang CBS News của Mỹ ngày hôm qua đã đăng tải toàn văn bài phỏng vấn Tổng thống Ukraine. Trong đó, ông Volodymyr Zelensky nhấn mạnh Đức hiện đã có một số giấy phép sản xuất. Tôi đã đề nghị chính quyền Mỹ trước đây và hiện nay cũng đang đề nghị chính quyền đương nhiệm là hãy cấp giấy phép cho Ukraine. Chúng tôi sẽ tăng sản lượng tên lửa Patriot, từ ngữ trong nguyên văn. Tổng thống Zelensky khẳng định gia tăng sản xuất số tên lửa đánh chặn để đối phó với các đợt oanh tạc ngày càng nhiều của Nga, nhất là bằng tên lửa đạn đạo, là ưu tiên hàng đầu và cũng là thách thức rất lớn đối với Kiev. Ông nói, Nga đang tăng cường sản xuất tên lửa đạn đạo, trong khi chúng tôi lại thiếu tên lửa đạn đạo đánh chặn. Theo ông Zelensky, Mỹ không sản xuất đủ số lượng tên lửa cần thiết, số lượng từ 5-60 đến 65 tên lửa mỗi tháng với những thách thức như hiện nay là không đáng kể. Cuộc phỏng vấn của đài CBS được thực hiện hôm 29 tháng 5. Ít hôm sau khi ông Zelensky gửi thư cho Tổng thống Donald Trump và Quốc hội Mỹ kêu gọi Washington cung cấp thêm tên lửa cho các hệ thống phòng không Patriot dành cho Kiev. Hiện tại chưa có phản hồi hay bình luận từ Nhà Trắng về thông tin ông Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot.
0: Về tình hình chiến sự, tối qua 31 tháng 5, quân đội Ukraine khẳng định là đã tấn công một kho dầu và một trạm bơm dầu tại Rykov, khu vực ở miền trung nước Nga, cũng như là một kho dầu ở Rostov, miền nam nước này.
4: Liên quan đến Pháp, vào hôm nay, Tổng thống Macron thông báo là trong một chiến dịch được tiến hành trên vùng biên quốc tế ở Đại Tây Dương, Hải quân Pháp với sự hỗ trợ của nhiều đối tác, trong đó có Anh, đã chặn giữ một tàu thuộc hạm đội tàu Ma đến từ Nga. Tàu Tagore khi đó không chở dầu, treo cờ giả là tàu của Cameroon và đang trên đường đến Limbe, một thành phố nghỉ dưỡng ven biển ở phía tây của quốc gia châu Phi này. Cơ quan hàng hải của Pháp nói với hãng tin AFP là con tàu này đã bị theo dõi và nằm trong danh sách trừng phạt của Liên Âu cũng như của Hoa Kỳ và đã nhiều lần thay đổi cờ để che giấu nguồn gốc thật của tàu, tránh bị kiểm soát.
0: Trong bối cảnh chiến tranh Ukraine thì Ba Lan là quốc gia đầu tiên đã ký với Ủy ban châu Âu một thỏa thuận tín dụng để hiện đại hóa lực lượng vũ trang và ngành công nghiệp quân sự trong khuôn khổ chương trình Hành động An ninh vì châu Âu SAFE. Chương trình SAFE được lập ra vào năm 2025 để giúp cho các thành viên của Liên hiệp châu Âu vực dậy nền công nghiệp quốc phòng đối phó với mối đe dọa từ Nga cũng như là nguy cơ Mỹ chuyển thoái lực lượng ra khỏi châu Âu. Từ Warsaw, thông tín viên của RFI Adrian Sakla tường trình.
5: C'est dans la très symbolique aciérie Huta-Stalovavola, fleuron de l'industrie d'armement polonaise, qu'ont été signés les premiers contrats.
6: Tại nhà máy thép Huta-Stalovavola, một biểu tượng quan trọng của ngành công nghiệp vũ khí Ba Lan, các hợp đồng đầu tiên đã được ký kết. Bà Magdalena Sobkowiak-Czerneska, đại diện chính phủ phụ trách chương trình SAFE, nhấn mạnh đây là những đơn đặt hàng có quy mô đặc biệt lớn. Người phụ trách chương trình SAFE của chính phủ Ba Lan nói, xin trích: ngày hôm nay chúng tôi đã ký các hợp đồng trị giá 14 tỷ euro. Có số này tương đương với tổng số tiền mà Pháp sẽ nhận được từ chương trình SAFE. Đúng vậy, đấy là với nước Pháp. Và nếu so sánh này vẫn chưa được thuyết phục, thì hãy để ý đến điều này. Đó là năm nước Cộng hòa Séc, Croatia, Phần Lan, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cộng lại sẽ nhận được từ quỹ SAFE tổng số tiền trị giá tương đương với các hợp đồng mà chúng tôi vừa ký ngày hôm nay. Hết lời dẫn. Đây là cơ hội cho Bộ trưởng Quốc phòng Vladislav Kosiniak-Kamysz bác bỏ những cáo buộc của phe đối lập theo chủ nghĩa dân tộc để biện minh cho quyền phủ quyết của Tổng thống đối với chương trình châu Âu. Phe đối lập dân tộc chủ nghĩa cho rằng SAFE là một chén thuốc độc được thiết kế để khiến Ba Lan mắc nợ Bruxelles và Berlin. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan nói, tôi sẽ không chấp nhận việc nghe thêm một lời nói dối nào nữa rằng SAFE chỉ dành riêng cho các hợp đồng với nước Đức. Pháo tự hành Kraft có phải là sản phẩm của Đức hay không? Xe tăng Boxuk và bệ phóng Homa có phải là sản phẩm của Đức không? Hãy cho tôi biết cái nào trong số đó là sản phẩm của nước Đức. Sự thật về SAFE, đây là các khoản tiền được dành cho các công ty vũ khí Ba Lan để tăng cường năng lực quân sự của Ba Lan. Hết lời dẫn. Tổng cộng, chính phủ Ba Lan cam kết là 87% số tiền SAFE phân bổ cho Warsaw phải được dành riêng cho ngành công nghiệp sản xuất vũ khí trong nước.
7: Adrien Sarlat, Varsovie, RFI.
0: Việt Nam và Philippines hôm nay nâng cấp quan hệ lên thành đối tác chiến lược tăng cường Enhanced Strategic Partnership, tăng cường hợp tác về Biển Đông là trọng tâm.
1: Theo hãng thông tấn nhà nước Philippines, Philippine News Agency, nhân chuyến công du của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, Tổng thống Ferdinand Marcos Junior sau cuộc hội đàm với lãnh đạo Việt Nam cho biết là cả hai quốc gia nằm trong số các nước có tranh chấp chủ quyền ở vùng biển này đã nhất trí rằng việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông là điều không thể thương lượng. Theo Tổng thống Marcos, thì việc nâng tầm quan hệ đối tác nói trên, xin trích, tái khẳng định vị thế độc nhất vô nhị và bền vững của Việt Nam với tư cách là đối tác chiến lược duy nhất của Philippines tại khu vực Đông Nam Á. Hết lời dẫn. Lãnh đạo Philippines nhấn mạnh là Philippines và Việt Nam có chung lợi ích trong việc duy trì hòa bình, ổn định và trật tự dựa trên

0: của nhà thì có kế hoạch đầu tư 1,3 tỷ vào các dự án cơ sở hạ tầng gió, năng lượng mặt trời, lưu trữ điện và mạng lưới điện.
1: Sau đây là các phần tin bổ sung.
2: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của huyền thoại điện ảnh Mỹ Marilyn Monroe. Hơn 60 năm sau khi Marilyn Monroe qua đời, Hollywood vẫn tiếp tục duy trì huyền thoại về bà với một cuộc triển lãm, các buổi chiếu phim và một buổi đấu giá. 100 bông hồng và một chiếc bánh gato. Những người hâm mộ Marilyn Monroe tụ họp vào hôm nay tại nơi từng là biểu tượng của Hollywood thời xưa để tưởng niệm nữ diễn viên. Hôm qua, triển lãm Marilyn Monroe, biểu tượng của Hollywood tại Bảo tàng Điện ảnh ở Los Angeles đã khai mạc, tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của bà qua các buổi chiếu phim và những kỷ vật hiếm, trong đó có chiếc váy lụa satin màu hồng nổi tiếng mà bà từng mặc trong bộ phim Quý ông thích phụ nữ tóc vàng. Một phiên bản đấu giá mang tên 100 năm Marilyn cũng đưa ra bán những bức ảnh chưa từng được công bố, một kịch bản có chú thích của bộ phim Giang dở của thập niên 1960, cùng với các vật dụng cá nhân của nữ diễn viên, nhất là đồ trang điểm.
0: Tổng thống Nga kêu gọi Armenia trưng cầu dân ý về dự án gia nhập Liên Âu, Erevan bác bỏ. Thủ tướng Nikol Pashinyan ngày hôm nay khẳng định sẽ là phi lý khi tổ chức trưng cầu dân ý trong lúc việc buộc phải lựa chọn giữa Liên Âu và Liên minh Kinh tế Á-Âu do Nga lãnh đạo không phải là điều không thể tránh khỏi. Hồi tuần trước, lãnh đạo Nga đe dọa là tình hình Ukraine sẽ trở nên tồi tệ khi Kiev cố gắng gia nhập Liên Âu. Điện Kremlin hôm nay cho biết là Tổng thống Putin và Thủ tướng Armenia đã có cuộc điện đàm. Ông Putin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Thủ tướng Armenia. Theo Thủ tướng Armenia thì quan hệ với Nga hiện đang trong giai đoạn chuyển đổi, nhưng ông tin tưởng sẽ thành công vì quan hệ song phương rất cởi mở và chân thành, lời lẽ trong nguyên văn.
1: Nga tạm cấm xuất khẩu nhiên liệu cho máy bay. Moscow hôm nay thông báo lệnh cấm có hiệu lực cho đến cuối tháng 11 sắp tới và mục tiêu là nhằm xin trích ổn định trước đã thị trường nội địa. Lý do là Ukraine tiếp tục tấn công nhắm vào các nhà máy lọc dầu và các cơ sở năng lượng của Nga. Dầu kerosene của Nga chủ yếu được xuất khẩu qua trung gian các nước tại Trung Á như Kazakhstan, Kyrgyzstan hay Uzbekistan, v.v.
2: Liên hiệp châu Âu họp bàn đưa ra quyết định về việc thành lập bên ngoài khối các trung tâm hồi hương để trục xuất di dân nhập cư bất hợp pháp. Theo kế hoạch ban đầu, quyết định phải được thông qua vào hôm 21 tháng 5, nhưng đã rời lại cho đến ngày hôm nay do bế tắc về thời điểm áp dụng. Tuy nhiên, Liên hiệp châu Âu đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Thùy Dương trình bày về vấn đề tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng.
2: Ukraine đang lâm cảnh thiếu thốn tên lửa đánh chặn để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo đang ngày càng gia tăng của Nga, khiến Tổng thống Zelensky phải kêu gọi Mỹ và các đồng minh cung cấp thêm nhiều tên lửa đánh chặn. Đồng thời, trong tuần qua, ông đã đề nghị chính quyền Donald Trump cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot ngay trong nước. Theo nhiều chuyên gia, không thể phủ nhận rằng việc tái vũ trang của châu Âu giờ đây phải gắn với Kiev trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Diễn đàn Đối thoại An ninh Shangri-La cuối tuần qua ở Singapore đã chỉ trích châu Âu phớt lờ quá lâu các lời kêu gọi của Mỹ về việc tăng cường năng lực phòng thủ của châu lục gia. Nói cách khác, trước sự rút lui của Mỹ, châu Âu phải lấy cảm hứng từ sự trỗi dậy về công nghệ và công nghiệp vũ khí của Ukraine. Trên thực tế, tại Trung Âu, Washington không còn hoặc ngày càng ít được xem là một bảo đảm đáng tin cậy. Theo Robert Vass, doanh nhân người Slovakia, nhà sáng lập diễn đàn địa chính trị Globsec, Trung Âu nói riêng cũng như châu Âu nói chung phải tự xây dựng sức mạnh của chính mình. Trong khi đó, theo Bruno Cruchon, chủ tịch công ty công nghệ an ninh quốc phòng của Pháp Sharp Robotics, được Le Figaro trích dẫn, thì cần đẩy nhanh nhận thức của NATO về việc phải trang bị drone và robot ngay từ bây giờ, chứ đừng chờ đợi sản phẩm hoàn hảo, y nói đến các loại drone được điều khiển bằng AI. Rõ ràng là về drone, tại châu Âu không nước nào có nhiều kinh nghiệm cả về công nghệ và thực chiến như Ukraine. Thời gian gần đây dường như ngày nào cũng dùng drone oanh tạc và ngày càng sâu vào lãnh thổ đối phương, cũng như có khả năng vô hiệu hóa drone của Nga với tỷ lệ rất cao. Điều đó có nghĩa là các công nghệ của Ukraine đã được kiểm chứng thường nhật trên chiến trường. Thực ra, ngay từ cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm ngoái, Kiev đã đề xuất hỗ trợ tăng cường

0: cường củng cố an ninh cho các đối tác châu Âu, những nước đã tài trợ cho quốc phòng Ukraine từ năm 2022 khi chiến tranh nổ ra. Đây có thể được xem như một sự đảo chiều bất ngờ về vai trò giữa Ukraine và Liên Âu. Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Ukraine Sergei Kislytsia bình luận với Le Figaro, hiện nay trong số tất cả các quân đội châu Âu, quân đội Ukraine vẫn là lực lượng duy nhất có kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Đó là một lợi thế rất lớn cho châu Âu. Và dù có vẻ như đáng ngạc nhiên, tôi nghĩ rằng các nước NATO hiện nay cần Ukraine không kém gì Ukraine cần NATO để đối phó với Nga. Trên thực tế, từ năm 2022, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã phát triển bùng nổ nhờ những khoản đầu tư trong nước và ngoài nước. Theo Katerina Mikhanko, giám đốc Tech Force Anyway, một liên minh gồm hơn 50 doanh nghiệp quốc phòng và công nghệ của Ukraine, hoạt động trong lĩnh vực phát triển, sản xuất và xuất khẩu vũ khí công nghệ phục vụ chiến tranh hiện đại, thì các drone đánh chặn cũng như công nghệ gây nhiễu và drone tên lửa tầm xa là những loại vũ khí chính hữu ích cho các nước châu Âu. Bà nhấn mạnh các drone đánh chặn đã phát huy hiệu quả ở Ukraine. Mỗi drone chỉ tốn vài trăm ngàn đô la, trong khi tên lửa phòng không có giá hàng triệu đô la. Và các nước châu Âu không chỉ có thể mua các sản phẩm hoàn chỉnh mà còn có thể đến Ukraine để học cách sử dụng. Về phía châu Âu, cũng ngày càng có nhiều nước quan tâm đến ý tưởng tài trợ sản xuất vũ khí trực tiếp tại Ukraine để phục vụ quân đội Ukraine. Hệ thống này cũng có thể được dùng cho các loại vũ khí bảo vệ Liên Âu, đặc biệt là trong bức tường chống drone để đối phó với nguy cơ bị oanh tạc bằng drone của Nga. Nói cách khác, với sự phối hợp công nghệ của các nước châu Âu và Ukraine, hệ thống phòng thủ chung được tăng cường. Le Figaro nhắc lại, Đan Mạch là nước đi tiên phong trong mô hình này vào tháng 4 năm 2024 với việc phân bổ trực tiếp ngân sách cho các nhà sản xuất Ukraine. Thụy Điển, Iceland, Canada và Na Uy cũng đã triển khai các sáng kiến tương tự.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với mục điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam qua chủ đề các đại dự án liệu có thể giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đã đề ra hay không. Để trả lời câu hỏi này thì Thu Hằng phỏng vấn ông Eric Motte, chuyên gia về địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương. Ông cũng là giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao nói về kỳ tích của đội bóng Paris Saint-Germain. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục theo dòng thời sự. Vì sao Bình Nhưỡng quyết tâm đoạn tuyệt việc thống nhất bán đảo Triều Tiên? Minh Phương trình bày.
2: Theo hiến pháp mới sửa đổi được Quốc hội Bắc Triều Tiên công bố hồi tháng 5 thì mọi đề cập đến việc thống nhất với Hàn Quốc đã bị xóa bỏ. Nhà lãnh đạo tối cao Bắc Triều Tiên Kim Jong-un với vị thế được củng cố nhờ các liên minh ngày càng chặt chẽ với Nga và Trung Quốc đã quyết định đẩy xa hơn nữa sự đoạn tuyệt với Hàn Quốc, gọi nước này là nhà nước thù địch nguy hiểm nhất. Vậy thì điều gì đã dẫn đến sự đoạn tuyệt này?
0: Trước đây, Hiến pháp Bắc Triều Tiên luôn khẳng định mong muốn lâu dài của nước này là thống nhất bán đảo bị chia cắt. Điều 9 của bản hiến pháp cũ quy định, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nỗ lực thống nhất đất nước trên cơ sở các nguyên tắc thống nhất hòa bình và đại đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, bản hiến pháp mới năm 2026 đã xóa bỏ hoàn toàn điều khoản này và không còn tự xem mình là phần phía Bắc của bán đảo nữa. Văn bản mới cũng loại bỏ cụm từ đại đoàn kết dân tộc Min Jok khỏi lời nói đầu và trường chính trị của hiến pháp.
2: Bản hiến pháp sửa đổi của Bắc Triều Tiên cũng đã xác định các đường biên giới lãnh thổ mới trên bán đảo, qua đó trên thực tế chính thức hóa việc tách biệt với Hàn Quốc. Cụ thể thì văn bản quy định rằng lãnh thổ Bắc Triều Tiên bao gồm các khu vực giáp với Trung Quốc và Nga ở phía Bắc, cũng như với Đại Hàn Dân Quốc ở phía Nam, sử dụng chính thức tên gọi nhà nước của Hàn Quốc. Với việc lần đầu tiên nhắc đến một biên giới thực sự, thay vì chỉ là một khu phi quân sự, được thiết lập sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc vào năm 1953 dọc theo vĩ tuyến 38. Vốn được xem là một ranh giới tạm thời sẽ biến mất sau khi đạt được hòa bình và thống nhất. Khát vọng lịch sử về một nước Triều Tiên duy nhất của hai người anh em thù địch dường như đang sụp đổ. Vậy đâu là những nguyên nhân khiến việc thống nhất Triều Tiên không còn khả thi nữa?
0: Theo nhà báo, nhà phân tích Dorian Malovic trên trang Asialist, chính việc Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011 đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Dưới sự lãnh đạo của ông, Bắc Triều Tiên đã trở thành một cường quốc hạt nhân với kho vũ khí được các chuyên gia Hàn Quốc và Mỹ ước tính vào khoảng 50 đầu đạn hạt nhân.
2: Triều đại Kim cũng củng cố mạnh mẽ quan hệ đồng minh với Nga và Trung Quốc, đặc biệt là trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Minh chứng mới nhất là việc Tập Cận Bình được cho là sẽ thăm Bình Nhưỡng trong thời gian tới. Do quan hệ ngày càng khăng khít với Nga, thì Kim Jong-un đã đưa vào bản hiến pháp mới một điều khoản sửa đổi đặc biệt liên quan đến lực lượng quân đội Bắc Triều Tiên được triển khai để hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga.
0: Trong số đó có các cựu chiến binh, gia đình của những người được coi là liệt sĩ đã tham gia các chiến dịch quân sự ở nước ngoài. Những cá nhân có cống hiến xã hội chủ nghĩa mang tính yêu nước đặc biệt xuất sắc. Những đối tượng nằm trong chính sách chính thức này sẽ được hưởng sự bảo hộ đặc biệt của nhà nước và xã hội.
2: Ngoài ra thì còn phải kể tới sự góp sức của cựu tổng thống bảo thủ Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Trên thực tế thì vào năm 2018, hai miền Triều Tiên đã khởi động một tiến trình hòa dịu, được đánh dấu bằng ba cuộc gặp giữa Kim Jong-un và tổng thống Hàn Quốc khi đó là Moon Jae-in. Tuy nhiên thì tiến trình này từ lâu đã tan vỡ và quan hệ giữa hai người anh em thù địch không ngừng xấu đi. Kể từ khi mà ông Yoon Suk-yeol, một tổng thống Hàn Quốc rất bảo thủ và có lập trường cứng rắn về quân sự, được bầu vào năm 2022.
0: Vẫn theo nhà phân tích Malovic, người dân của cả hai quốc gia Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên từng mong muốn thống nhất và trong nhiều thập niên đã nuôi dưỡng ý tưởng về sự thống nhất đó. Cùng một nền văn hóa, cùng một ngôn ngữ, cùng một lãnh thổ và cùng một số phận lịch sử, một tương lai chung cuối cùng dường như là điều tất yếu.
2: Người ta tin rằng cần phải khép lại một trang sử bi thương được đánh dấu bởi thời kỳ Nhật Bản đô hộ bán đảo Triều Tiên, rồi sự chia cắt bán đảo sau Chiến tranh Thế giới thứ hai và chấn thương lịch sử từ Chiến tranh Triều Tiên, cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người và biến phần lớn bán đảo thành đống tro tàn. Nếu thế hệ lớn tuổi Hàn Quốc vẫn nói về thống nhất, thì con cháu của họ, những người chưa từng trải qua chiến tranh, ngày nay lại giữ sự thờ ơ và thái độ mỉa mai đối với ý tưởng đó. Mặc dù Hàn Quốc vẫn xem người Bắc Triều Tiên là anh em cùng dòng máu, họ ngày càng nhìn nhận Bình Nhưỡng như một quốc gia nước ngoài mà họ không còn hình dung được việc cùng sống chung dưới một lá cờ. Thực tế là hiện nay họ vẫn cùng thuộc một dân tộc nhưng đã sống suốt nhiều thập niên trong hai quốc gia riêng biệt và không còn sẵn sàng hợp nhất với nhau nữa. Thời gian đã trôi qua, bối cảnh đã đóng băng và những giấc mơ thống nhất ngày xưa đang dần phai nhạt trước các thực tế chính trị, kinh tế và quân sự.
0: Ngoài ra còn phải kể đến những biến động của trật tự thế giới do các nhà lãnh đạo như Vladimir Putin, Tập Cận Bình và dĩ nhiên là cả Donald Trump tạo ra. Về phần mình, Nhà Xanh tức là phủ Tổng thống Hàn Quốc chỉ có thể tiếp tục khẳng định sự gắn bó với chính sách chung sống hòa bình với miền Bắc. Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ tiến hành xem xét kỹ lưỡng các vấn đề liên quan đến những sửa đổi trong Hiến pháp Bắc Triều Tiên và sẽ tiếp tục chính sách chung sống hòa bình trên bán đảo Triều Tiên dựa trên kết quả đánh giá đó.
2: Trên thực tế thì Hàn Quốc không còn nắm thế chủ động. Đồng thời thì vấn đề Triều Tiên cũng không còn là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Donald Trump. Trong bối cảnh khu vực và quốc tế đầy biến động như hiện nay, triển vọng đạt được hòa bình và thống nhất một cách hòa bình trên bán đảo Triều Tiên dường như đã trở nên rất mong manh.
0: Vì vậy, một hình thức chung sống mới trong tình trạng căng thẳng thường trực đang dần hình thành. Tuy nhiên, người ta cũng không thể loại trừ một kịch bản đáng lo ngại hơn nhiều. Theo nhận định từ ông Andrei Lankov, một trong những chuyên gia hàng đầu về Bắc Triều Tiên tại Đại học Kunmin ở Seoul, thì cuối cùng mọi sự thống nhất chỉ có thể đạt được thông qua việc bên này chinh phục hoàn toàn bên kia, từ ngữ trong nguyên văn.
2: Nói cách khác thì đó sẽ là một cuộc chiến tranh Triều Tiên mới. Và nếu điều đó xảy ra, cuộc chiến này có thể nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi bán đảo Triều Tiên và lôi kéo nhiều cường quốc liên quan như là Trung Quốc, Nga, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Khi đó thì xung đột có nguy cơ leo thang thành một cuộc khủng hoảng mang quy mô toàn cầu.
3: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ lại oanh kích các cơ sở quân sự của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đáp trả. Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ với Biển Đông là trọng tâm hợp tác. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine, Nga đe dọa Đông Âu khiến NATO phải khẩn trương tìm giải pháp chống drone. Chiến thắng của đội bóng PSG trước Arsenal khiến cả nước Pháp vui mừng nhưng lại bất bình trước bạo loạn. Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý trên báo chí hôm nay.
2: Xã luận của Le Monde nêu ra bài học kháng chiến của Ukraine. Cuộc chiến do Nga khởi động đã bước vào năm thứ năm, và từ nhiều tuần qua, viễn cảnh Ukraine đầu hàng không còn được đặt ra khi khả năng tác chiến của Kiev đã đẩy Điện Kremlin vào thế thủ.
5: Vụ một drone Nga rơi xuống một tòa nhà dân cư ở Rumani hôm 29 tháng 5, cũng như đợt oanh kích đẫm máu vào Kiev hai ngày 23 và 24 tháng 5 đã nhắc nhở rằng cuộc xâm lăng chưa hề yếu đi, tuy đang được chiến tranh Iran và hệ quả đối với kinh tế thế giới làm giảm đi sự chú ý. Vladimir Putin tiếp tục hy vọng quân đội và nhân dân Ukraine sẽ kiệt sức sau những trận bom liên miên và các đồng minh châu Âu sẽ nản lòng. Ông chủ Điện Kremlin nghĩ rằng với việc Donald Trump quay lại Nhà Trắng, lịch sử sẽ chuyển hướng có lợi cho Nga. Tổng thống Mỹ đã bỏ rơi Ukraine sau khi lăng nhục Tổng thống nước này trước ống kính truyền hình của toàn thế giới và làm yếu đi NATO, một mục tiêu khác của Moscow. Chính quyền Trump chưa bao giờ tố cáo Nga gây chiến. Các đặc sứ của Washington không đến Kiev, cho rằng không còn viện trợ quân sự Mỹ, thì Volodymyr Zelensky sẽ phải quy phục theo các điều kiện ngặt nghèo do Vladimir Putin áp đặt.
2: Tuy nhiên, thế trận đã thay đổi. Thất bại nặng nề của Thủ tướng Hungary thân Nga là Viktor Orbán đã dỡ bỏ trở ngại về món tín dụng 90 tỷ euro của châu Âu dành cho Ukraine. Nhưng nhất là các tiến bộ lớn lao của quân đội Ukraine về drone vũ trang đã giúp Kiev giành ưu thế.
5: Bằng chứng là cuộc duyệt binh mừng chiến thắng ngày 9 tháng 5 ở Moscow đã phải rút gọn đến mức tối thiểu vì sợ Ukraine tập kích, và những cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga đã trở nên thường xuyên hơn. Trong những năm đầu chiến tranh, các nhà lãnh đạo Ukraine luôn phụ thuộc vào Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu. Các nước châu Âu cản trở khả năng hành động của Kiev qua việc không cho sử dụng hỏa tiễn tầm xa, nhường lợi thế leo thang cho Moscow. Ưu thế công nghệ của Ukraine khiến hạn chế này nay không còn ý nghĩa, đồng thời bẻ gãy luận điệu của Putin cho rằng chiến tranh kéo dài là do phương Tây hỗ trợ quân sự cho Kiev. Khả năng thích ứng tuyệt vời của Ukraine nhờ đó đã giành được thế công trước một kẻ thù mạnh hơn nhiều đã nhắc nhở một thực tế, đó là ngược với những gì Donald Trump vẫn nghĩ, chính là tăng cường năng lực cho Kiev mới buộc được Putin chấm dứt chiến tranh, tương tự đối với NATO vào lúc mà Washington muốn rút quân khỏi châu Âu.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Cũng theo Le Monde, sau vụ drone Nga rơi xuống Rumani, NATO luôn tìm kiếm một biện pháp phòng thủ thích hợp. Cư dân thành phố Galati bên bờ sông Danube bị đánh thức bằng cảnh báo qua điện thoại drone gây ra hỏa hoạn trên nóc một tòa nhà 10 tầng, làm hai người bị thương. Rumania, thành viên NATO và EU, từ lâu đã lo ngại vì đã có 28 vụ drone xâm nhập vào không phận, nhưng đây là lần đầu tiên gây thương tích cho thường dân.
5: Tổng thống Nicosudan tuyên bố cần đáp trả thích đáng. Hội đồng Quốc phòng tối cao quyết định đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố cảng Kontasta. Tổng lãnh sự bị coi là người không được hoan nghênh. Moscow dọa trả đũa tương tự. Ngoại trưởng Ondan Tui cho rằng trước sự leo thang trầm trọng và vô trách nhiệm của Moscow, có thể kích hoạt Điều 4 Hiệp ước NATO là điều chưa từng có từ trước tới nay. Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định sẵn sàng bảo vệ từng tất đất lãnh thổ của đồng minh, còn Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết đang chuẩn bị đợt trừng phạt thứ 21. Dù rất cố gắng, nhưng đa số nước NATO chưa đủ phương tiện đối phó với drone Nga, ngay cả những quốc gia tiên tiến nhất. Trong khuôn khổ chiến dịch Eastern Sentry nhằm bảo vệ không phận Đông Âu, 215 hệ thống chống drone đã được thử nghiệm tại Cabo Media ở Rumania và sắp tới là tại Phần Lan, Hà Lan, Latvia. Thách thức không chỉ là tìm ra những công nghệ hứa hẹn mà còn xác định làm thế nào nhiều hệ thống khác nhau có thể phối hợp trong điều kiện thực tế, nhất là tại đô thị. Hơn nữa, từ cuối năm ngoái, phần mềm của Ronya đã được nâng cấp 4-5 lần, trong khi Ủy ban châu Âu muốn phát triển một hệ thống chống drone cho toàn lục địa và liên minh với Ukraine, thì Anh, Pháp, Đức và các nước Baltic có các hệ thống riêng gây nhiễu drone bằng trí thông minh nhân tạo hay dùng súng máy hạng nặng tiêu diệt hoặc là cải tiến trực thăng để đánh chặn, tinh thần là tránh sử dụng các hỏa tiễn quá đắt đỏ.
2: Trước mối đe dọa từ Nga, tại Đông Âu, thống nhất giữa Moldova và Romania là phương cách dự phòng đối với những người ủng hộ gia nhập Liên hiệp châu Âu.
5: Le Monde nhắc lại, vào tháng Giêng, Tổng thống Maya Sandu khẳng định ủng hộ giải pháp này nếu tổ chức trưng cầu dân ý để có thể nhanh chóng hội nhập vào châu Âu nếu tiến trình bị trì hoãn. Theo bà, gia nhập Liên Âu không chỉ là một giấc mơ mà còn là một chiến lược sinh tồn với tư cách là một quốc gia dân chủ. Tổng thống Romania Nicu Sadan cũng như thủ tướng nước này và đồng nhiệm của Moldova đều ủng hộ ý tưởng trên. Theo một cuộc thăm dò được công bố vào ngày 7 tháng 5, thì gần 72% người Romania được khảo sát cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho việc thống nhất. Tuy nhiên, dù đa số người Moldova muốn nhập chung vào Romania, vẫn còn rất nhiều trở ngại. Tổng sản phẩm nội địa tính trên đầu người ở Romania cao gấp 3 Moldova. Nhà nước Romania sẽ phải điều chỉnh lương hưu, lương công chức và vay mượn để rút ngắn khoảng cách. Theo ước tính gần đây, Romania sẽ phải chi 60-80 tỷ euro trong 15 năm, trong khi nước này đang khủng hoảng kinh tế. Thủ đô Chisinau của Moldova có 700.000 dân, sẽ trở nên thành phố lớn thứ hai. Về lâu về dài, sẽ có thêm đầu tư viện trợ của châu Âu và an ninh hơn. Chủ tịch Liên đoàn Sinh viên Bessarabi tỏ ra lạc quan. Chúng ta sẽ được vào Liên hiệp châu Âu, NATO và không gian Schengen, hết lời chẩn. Khoảng 1 triệu người Moldova hiện đã có quốc tịch Romania nhờ Tổng thống Sandu khôi phục tư cách công dân cho những người có ông cha từng sống ở Đại Romania cũ.
2: Ngày 2 tháng 4, Quốc hội Moldova chính thức thông qua việc rút khỏi Cộng đồng các quốc gia độc lập, được cho là công cụ gây ảnh hưởng của Nga, và từ một thập niên qua đã quay sang thị trường châu Âu.
5: Chisinau cũng đã thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt Nga, đồng bộ hóa với lưới điện châu Âu. Ở đây, Romania lại đóng vai trò quan trọng đảm bảo nguồn điện và khí đốt cho Moldova. Bên cạnh đó còn là chuẩn hóa khổ đường ray giữa hai nước để Moldova từ bỏ hệ thống Liên Xô cũ chuyển sang tiêu chuẩn châu Âu. Các trở ngại khác là vùng ly khai Transnistria nói tiếng Nga và Gagauzia ở miền Nam có thiểu số người Thổ Nhĩ Kỳ theo chính thống giáo thân Nga, trong khi hiến pháp Romania không công nhận các vùng tự trị. Nếu việc gia nhập Liên hiệp châu Âu bị trì hoãn và Nga đe dọa nghiêm trọng an ninh, việc sáp nhập Moldova với Romania sẽ là lối thoát chữ phòng, một cựu bộ trưởng giấu tên không loại trừ giải pháp thống nhất. Ông nói, thế giới đã thay đổi hẳn, giờ đây không có gì là không có thể.
2: Trên lĩnh vực thể thao, Le Figaro chạy tít trang nhất, chiến thắng của PSG, nỗi hân hoan và bạo lực. Libération nhấn mạnh sự khai sinh của một huyền thoại mà công chúng sẽ còn nhớ đến rất lâu, sau khi đội bóng Paris liên tiếp đoạt hai giải vô địch châu Âu. Các báo dành rất nhiều đất để tả lại không khí trận đấu, niềm vui của người hâm mộ và sự phẫn nộ trước những hành động phá hoại sau đó của những kẻ gây rối.
5: Trong bài xã luận, Le Figaro nhận định PSG đã thắng. Đó là một trận chung kết kịch tính hơn là chất lượng cao. Tuy nhiên, toàn bộ mùa giải này sẽ được nhớ đến với những chiến thắng huy hoàng trước Chelsea, Liverpool, Bayern Munich. Và tất nhiên không thể không nhắc đến chức vô địch châu Âu thứ hai liên tiếp, củng cố vị thế huyền thoại của câu lạc bộ Paris, đội bóng đầu tiên ở Pháp đạt được thành tích này. Đội bóng này tuyệt đẹp vì họ tỏa sáng với tinh thần đồng đội xuất sắc, không đơn thuần là sự thể hiện của một vài ngôi sao. Tuy nhiên, thành tích đó không thể biện minh cho những cảnh hỗn loạn trước, trong và sau trận đấu kéo dài đến tận đêm khuya chống y như năm ngoái. Một số khu phố ở Paris và vài thị trấn tỉnh lẻ đã bị cướp phá. bắn mọt che, đập bể cửa kính, các tiệm buôn đốt xe hơi, đối đầu với lực lượng chức năng, vân vân. Người ta vẫn nói thể thao gắn kết mọi người, nhưng ở đây đám đông trở nên bạo lực. Điều gì đã xảy ra? Tình trạng tương tự cũng diễn ra vào đêm giao thừa hay quốc khánh 14 tháng 7, nhưng tiếc thay những kẻ gây rối lại không bị bắt giam hay kết án xứng đáng. Nhật báo Cánh Hữu đặt câu hỏi liệu nước Pháp phải chịu đựng lâu dài các lề thói không thể chấp nhận được này, liệu có thể dung thứ cho việc tình đoàn kết quốc gia đẹp đẽ lại bị xé nát.
1: Cảm ơn Thụy My và Minh Phương đã đọc các tờ báo chính của Paris hôm nay. Bây giờ mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam. Chủ đề hôm nay là các đại dự án liệu có thể giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đề ra hay không? Trả lời câu hỏi này, Thu Hằng phỏng vấn ông Eric Motte, chuyên gia về địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ-Thái Bình Dương của Đại học Laval ở Quebec, Canada.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Những nhà lãnh đạo ảnh hưởng nhất trong lịch sử hiện đại Việt Nam đều được nhớ đến vì đã dẫn dắt những chuyển đổi mang tính cấu trúc. Đây là nhận định của Dan Martin, văn phòng tư vấn Desjardins Sierra và Associates, được AFP trích dẫn ngày 8 tháng 4 năm 2026. Chỉ riêng năm 2025, Việt Nam triển khai hơn 550 dự án cơ sở hạ tầng trị giá khoảng 200 tỷ đô la. Hàng trăm dự án khác, trong đó có điện hạt nhân, đường sắt cao tốc, chuẩn bị được thực hiện. Mục tiêu cuối cùng là tăng trưởng GDP ít nhất 10% trong nhiệm kỳ 2026-2030 và đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Theo báo Vietnamnet ngày 15 tháng 4, thì thay vì dàn trải, nhiệm kỳ mới đang hướng tới ít dự án hơn, nhưng mỗi dự án phải đủ lớn để kéo tăng trưởng, tạo việc làm và mở rộng không gian phát triển. Liệu các đại dự án có đủ để kéo tăng trưởng lên hay không? Làm thế nào để tăng trưởng đó được bền vững? Những biến động địa chính trị thế giới, đặc biệt là khủng hoảng dầu lửa ở Trung Đông, tác động như thế nào đến mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam? RFI tiếng Việt phỏng vấn ông Eric Motte, chuyên gia địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval ở Quebec, Canada. Thưa nhà nghiên cứu Eric Motte, trước tiên xin ông giải thích các dự án lớn đóng vai trò như thế nào trong tăng trưởng của một quốc gia và chúng có góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng hay không?
8: Alors oui, les grands projets, c'est-à-dire les infrastructures, les projets industriels, énergétiques, technologiques jouent un rôle majeur.
9: Có dự án lớn, tức là các dự án cơ sở hạ tầng, công nghiệp, năng lượng và công nghệ đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Việc này diễn ra ở nhiều cấp độ. Thứ nhất là các công trình hạ tầng kích thích nền kinh tế ngắn hạn bằng cách tạo ra việc làm, tăng nhu cầu đối với vật liệu, dịch vụ và thiết bị xây dựng. Chẳng hạn như việc xây dựng các đập hoặc đường cao tốc sẽ tạo ra doanh thu và hoạt động kinh tế ngay lập tức. Sau đó năng suất được cải thiện trong dài hạn, ví dụ như các cơ sở hạ tầng giao thông giúp giảm chi phí vận chuyển và thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho nền kinh tế phát triển. Điều này đặc biệt quan trọng ở một quốc gia như Việt Nam, vì giúp di chuyển hàng hóa và con người thuận lợi hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và tăng khả năng cạnh tranh cả trong nước cũng như với các công ty nước ngoài. Cơ sở hạ tầng tốt cũng thu hút đầu tư nước ngoài, ví dụ như việc xây dựng cảng mới, khu công nghiệp hay đặc khu kinh tế sẽ thu hút các công ty nước ngoài còn do dự. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng chất lượng cao còn thúc đẩy tiến bộ công nghệ, các dự án năng lượng tái tạo và thành phố thông minh, kích thích đổi mới, sáng tạo trên toàn quốc. Một yếu tố quan trọng khác đó là giảm bất bình đẳng lãnh thổ. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng trên toàn quốc có thể giúp kết nối các vùng xa, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế cũng như việc làm. Một tuyến đường bộ hay đường sắt có thể làm thay đổi đáng kể một khu vực nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn cũng có những hạn chế. Nhìn chung, chúng có chi phí rất cao, có thể dẫn đến rủi ro nợ nần đáng kể cho một nước và cũng có thể gây ra nhiều vấn đề nếu bị quản lý kém hoặc có tham nhũng. Các dự án này cũng có thể gây tác động xấu đến môi trường. Theo tôi thì tất cả các dự án cơ sở hạ tầng lớn đều không bảo đảm tăng trưởng nếu bị quy hoạch kém. Do đó, chúng phải được quy hoạch tốt, có hệ thống quản lý hiệu quả và thiết kế bền vững ngay từ đầu.
7: Trong nhiệm kỳ 5 năm, Việt Nam sẽ triển khai nhiều dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, ví dụ như đường sắt cao tốc, nhà máy điện hạt nhân hay sân bay Long Thành, mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thì những dự án này có ý nghĩa và vai trò như thế nào trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% do Đảng và Quốc hội Việt Nam đề ra cho nhiệm kỳ này?
8: Alors il est vrai que grand projet d'infrastructure sur ce plan quinquennal du siècle 2030.
9: Đúng là các dự án hạ tầng lớn trong kế hoạch 5 năm đến năm 2030 là trụ cột chiến lược và là trọng tâm phát triển. Chúng là đòn bẩy quan trọng giúp nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng bình quân 10%, tương tự với những gì mà Trung Quốc đã trải qua trong thập niên 1990-2000 và thậm chí là cả thập niên 2010. Các dự án này là động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng ngắn hạn, như đã nói ở trên. Hơn nữa, các cơ sở hạ tầng lớn còn cho phép cải thiện cấu trúc năng suất của một quốc gia như Việt Nam. Khi hệ thống hạ tầng được nâng cấp, chi phí logistics sẽ giảm, thời gian vận chuyển được rút ngắn và độ tin cậy tăng lên, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và kết nối thương mại giữa các vùng. Chẳng hạn như tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ rút ngắn khoảng cách địa lý, tăng cường liên kết kinh tế Bắc Nam, đồng thời góp phần củng cố sự gắn kết quốc gia và như vậy sẽ nâng cao sức thu hút của Việt Nam. Bên cạnh đó, các dự án như sân bay Long Thành hay việc phát triển các đô thị hiện đại sẽ nâng cao vị thế của Việt Nam trong mạng lưới giao thông và thương mại quốc tế, cả về du lịch lẫn kinh tế. Những công trình này còn cho phép một thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh có thể cạnh tranh với những trung tâm logistics hàng đầu của khu vực như Bangkok, Singapore hay Hồng Kông. Nhờ vậy, mô hình tăng trưởng cũng có cơ hội chuyển dịch. Ngoài ra, các dự án năng lượng như nhà máy điện hạt nhân, nếu được triển khai hiệu quả, sẽ bảo đảm nguồn cung điện ổn định và sẽ giúp nền kinh tế phát triển theo hướng cao cấp hơn. Tôi cho rằng tất cả những lý do này sẽ giúp củng cố tăng trưởng kinh tế. Và cũng cần nhắc lại rằng, nếu được triển khai một cách thông minh, bền vững và quản lý hiệu quả, những công trình cơ sở hạ tầng này sẽ giúp cho Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm và đưa Việt Nam trở thành một nền kinh tế quan trọng tại châu Á.
7: Liệu sự tăng trưởng này một phần nhờ vào các đại dự án thì có bền vững hay không?
9: Các dự án cơ sở hạ tầng có thể bền vững nhưng không phải tự nhiên mà có, mà phụ thuộc vào cách mà chúng được thiết kế, tài trợ và tích hợp vào nền kinh tế. Để đạt được hiệu quả, cần xem xét nhiều yếu tố quan trọng. Trước hết, hạ tầng phải thực sự thiết thực. Thực tế cho thấy ở nhiều nước như Trung Quốc và kể cả Việt Nam vẫn tồn tại các công trình được đầu tư lớn nhưng hiệu quả sử dụng thấp. Vì vậy, tính hữu ích và đáp ứng nhu cầu kinh tế thực sự là tiêu chí hàng đầu. Khi được quản lý tốt, cơ sở hạ tầng sẽ hỗ trợ tăng trưởng dài hạn. Thứ hai là các cơ sở hạ tầng cần đóng vai trò thúc đẩy chuyển đổi sang nền kinh tế có năng suất cao hơn, thay vì chỉ tạo ra tác động ngắn hạn. Điều này đòi hỏi hạ tầng phải được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn từ 10 cho đến 30 năm, thậm chí là 40 năm. Một công trình chỉ mang lại hiệu ứng tạm thời trong giai đoạn xây dựng sẽ không có nhiều ý nghĩa. Vì vậy, tính bền vững cần được đặt trong tầm nhìn nhiều thập niên. Bên cạnh đó, các dự án hạ tầng cũng cần được quản lý tài chính hiệu quả, nợ công phải được kiểm soát ở mức an toàn và các dự án cần tạo ra hiệu quả kinh tế rõ rệt trong vòng 10 đến 20 năm. Do đó, sự tăng trưởng được tài trợ này không nên phụ thuộc quá nhiều vào vay nợ mà cần hướng đến khả năng tự tạo nguồn thu và sinh lời trong thời gian hợp lý. Ngoài ra, để có được các công trình hạ tầng bền vững, chúng cần được triển khai theo hướng thân thiện với môi trường, tránh gây tác động tiêu cực lâu dài. Đồng thời cần có cơ chế quản lý minh bạch, quy hoạch hiệu quả, còn tính đến những tác động xã hội và môi trường mà mọi dự án hạ tầng lớn có thể gây ra khi được triển khai tại một khu vực nhất định.
7: Chúng ta thấy có một yếu tố mới xuất hiện, đó là cuộc khủng hoảng năng lượng và dầu mỏ do chiến tranh ở Trung Đông. Thì yếu tố này sẽ tác động như thế nào đến các đại dự án của Việt Nam và quan trọng hơn là đến sự tăng trưởng của đất nước?
9: Căng thẳng và khủng hoảng tại Trung Đông tạo ra một cú sốc bên ngoài đối với Việt Nam và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các dự án hạ tầng lớn và triển vọng tăng trưởng. Tôi cho rằng tác động tiêu cực trong ngắn hạn được thể hiện rõ qua việc giá nguyên vật liệu tăng mạnh, đặc biệt là các năng lượng hóa thạch. Điều này làm leo thang chi phí xây dựng bởi vì thép, xi măng, nhựa đường đều tăng giá đáng kể. Riêng nhựa đường tại nhiều nước đã tăng từ 30 cho đến 50%. Chi phí năng lượng tăng cao làm đội chi phí tổng thể của các dự án, đồng thời gia tăng nguy cơ chậm tiến độ hoặc vượt ngân sách. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính và khả năng sinh lời của các công trình hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư lớn như đường sắt cao tốc, sân bay hay nhà máy điện hạt nhân có thể trở nên đắt đỏ hơn nhiều so với dự kiến ban đầu do khủng hoảng Trung Đông. Nhất là khi khủng hoảng sẽ kéo dài trong nhiều tháng. Khủng hoảng tại Trung Đông là trở ngại đáng kể đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Giá năng lượng tăng gây ra lạm phát nhập khẩu, làm suy giảm sức mua của hộ gia đình và thu hẹp phần lợi nhuận của doanh nghiệp. Khi chi phí năng lượng tăng, doanh nghiệp phải gánh chi phí cao hơn, từ đó hạn chế khả năng đầu tư và mở rộng sản xuất. Vì vậy, mục tiêu đạt mức tăng trưởng 10% mỗi năm của Việt Nam có nguy cơ trở nên khó khăn hơn trong giai đoạn 2026-2027, thậm chí là 2028, nếu khủng hoảng Trung Đông còn kéo dài. Tuy nhiên, không phải mọi tác động đều tiêu cực. Trong trường hợp của Việt Nam, khủng hoảng còn có thể trở thành động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng. Chúng ta có thể thấy rõ rằng Việt Nam hiện rất nhạy cảm với những cú sốc năng lượng từ bên ngoài. Điều này có thể thúc đẩy chính phủ đẩy nhanh chiến lược đa dạng hóa nguồn cung, bao gồm phát triển điện hạt nhân và mở rộng năng lượng tái tạo. Về dài hạn thì những bước đi này sẽ giúp cho Việt Nam giảm phụ thuộc vào các năng lượng hóa thạch, đặc biệt là nhập khẩu dầu mỏ. Khủng hoảng Trung Đông không hoàn toàn tiêu cực. Việt Nam hiểu rõ điều này. Tuy vậy, biến động năng lượng vẫn có thể cản trở mục tiêu tăng trưởng bình quân 10% đã được đề ra trong giai đoạn 2026-2030.
7: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Eric Mote, Trung tâm nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada.
1: Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ trở lại với kỳ tích của câu lạc bộ bóng đá PSG hai lần liên tiếp đoạt vô địch Champions League.
10: Tạp chí thể thao.
11: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, chương trình hôm nay xin dành được để nói về chiến thắng lịch sử của câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Champions League. Tối 30 tháng 5 trên sân vận động Puskás tại thủ đô Budapest của Hungary, câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain tiếp tục viết lên trang sử mới của bóng đá châu Âu khi đánh bại Arsenal trên chấm luân lưu sau trận chung kết Champions League nghẹt thở. Qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch và năm thứ hai liên tiếp mang về chiếc cúp danh giá nhất bóng đá châu Âu. Trận chung kết cho thấy Paris Saint-Germain không chỉ biết chiến thắng bằng tài năng mà còn bằng cả bản lĩnh của một nhà vô địch thực thụ. Trận chung kết Champions League 2026 không phải là màn trình diễn rực lửa nhất của Paris Saint-Germain. Họ không áp đảo đối thủ như khi hủy diệt Inter Milan ở trận chung kết một năm trước đó. Nhưng chính vì phải vượt qua một trận đấu đầy khó khăn, căng thẳng và kéo dài đến loạt sút luân lưu 11m, chiến thắng lần này lại mang ý nghĩa đặc biệt hơn. Thông tín viên Cedric Oliveira tại Budapest ghi nhận sau trận chung kết Champions League.
12: Trong những khoảnh khắc như thế này, người ta quên hết mọi thứ, mệt mỏi, những sai lầm của chính mình hay cả sai lầm của người khác. Quả thực, PSG đã trải qua thời điểm đầy khó khăn, nhưng cuối cùng họ đã vượt qua được. Một trong những trụ cột của đội Vitinha đang tận hưởng chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp trong sự nghiệp nói giành chức vô địch hai năm liên tiếp là niềm tự hào với tất cả mọi người. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với điều đó và tất cả đều rất hạnh phúc. Tuy nhiên, trong phần lớn thời gian của trận đấu, Arsenal là đội mở tỷ số, có vẻ vị thế tốt hơn để mang cúp về nhà. Nhưng PSG mùa này đã chiến đấu đúng với hình ảnh mà họ thể hiện suốt cả mùa giải. Và theo huấn luyện viên Luis Enrique, chính tinh thần chiến đấu ấy đã được đền đáp. Huấn luyện viên Enrique bày tỏ, nếu thêm vào đó tất cả những khó khăn mà chúng tôi đã trải qua trong mùa giải này, thì chúng tôi xứng đáng giành chức vô địch Champions League thứ hai. Đó là mùa giải của PSG bị ảnh hưởng bởi những chấn thương và đã không có ít hoài nghi. Trong trận chung kết, người hâm mộ không được chứng kiến phiên bản hay nhất của PSG. Dù vậy, đội bóng thủ đô vẫn gỡ hòa nhờ công của Ousmane Dembélé trước khi tiếp tục giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu. Với đội trưởng Marquinhos, cách chiến thắng không còn là điều quan trọng nhất. Anh cho biết, hương vị chiến thắng lần này khác. Tôi xin nói thật, chức vô địch đầu tiên mang lại rất nhiều xúc động. Chức vô địch thứ hai cũng tuyệt vời không kém, thậm chí còn khó khăn hơn lần đầu. Với tôi, danh hiệu đầu tiên là điều vô cùng đặc biệt. Chúng tôi vẫn chưa thực sự nhận ra những gì mình đã làm được. Thành tích này sẽ đi vào huyền thoại, đi vào lịch sử. Và tôi tin rằng vài năm nữa khi nhìn lại, chúng tôi sẽ thấy những gì mình đã làm thật sự rất đẹp. Với cú đúp vô địch liên tiếp này, PSG đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử. Các cầu thủ PSG chưa muốn dừng lại ở đó. Mùa giải tới, họ sẽ bước vào hành trình chinh phục ngôi sao thứ ba trên chiếc áo của mình.
13: Cedric de Oliveira, Budapest, RFI.
11: Chiến thắng Arsenal trong trận chung kết không đơn thuần mang về cho Paris Saint-Germain thêm một danh hiệu. Đó là chiến thắng mang ý nghĩa lịch sử, đánh dấu thời điểm đội bóng thủ đô nước Pháp chính thức bước vào hàng ngũ của những câu lạc bộ lớn nhất bóng đá châu Âu. Tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui nhận định về ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Paris Saint-Germain.
14: Champions League là một cái giải đấu đã hình thành tới 71 mùa giải rồi, bắt đầu từ năm 1992 trở lại đây đó, được mang tên mới với cái tên là Champions League. Và bắt đầu khi mà nó được mang tên là Champions League thì cái câu lạc bộ đầu tiên mà nhận cái giải này thì là Olympique Marseille. Thực ra mà nói đó, Champions League luôn luôn là một cái ước mơ của những cái câu lạc bộ lớn mà được đầu tư càng ngày càng nhiều. với cái tính chất chuyên nghiệp ngày càng cao đó, bây giờ để có thể chen chân được vào chơi những cái trận chung kết thì không phải là nhiều. Trong 71 năm qua đó, thì lừng danh nhất là Real Madrid 15 lần vô địch, được đến Milan 7 lần, Bayern Munich 6 lần, Liverpool 6 lần, Barcelona 5 lần, Ajax 4 lần, Inter 3 lần, Manchester United 3 lần, Juventus 2 lần, Benfica có 2 lần vô địch, Chelsea có 2 lần vô địch, Nottingham cũng có 2 lần, Porto có 2 lần. Thì như vậy, Paris Saint-Germain trao cái trận thắng Arsenal của chung kết mùa này là câu lạc bộ đã giành được cái chức vô địch 2 lần liên tiếp và là câu lạc bộ thứ 7 trong số các câu lạc bộ hàng đầu giành được 2 lần liên tiếp. Đó cũng là một cái kỳ tích của câu lạc bộ thành Paris. Paris Saint-Germain với một cái chiến thắng trước một cái đội bóng như Arsenal cái mùa giải này chơi rất ổn định ở Champions League, đồng thời cũng giành chức vô địch sau 22 năm chờ đợi của cái English Premier League, thì khẳng định được rằng là đây là cái câu lạc bộ hàng đầu.
11: Paris Saint-Germain phiên bản Luis Enrique là một tập thể cân bằng hơn để đề cao tính kỷ luật chiến thuật, tinh thần tập thể thay vì phụ thuộc vào những cá nhân xuất chúng. Ông có nhận định gì về các cầu thủ của Paris Saint-Germain?
14: Paris Saint-Germain đã cho chúng ta thấy là một cái đội bóng, một cái hình mẫu cho những cái câu lạc bộ có cái tham vọng trở thành những câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu. Cái thứ nhất là phải có một cái lực lượng dày, một cái đội hình mà với những cái cầu thủ trong mơ, với cái vị trí của những cái hàng tấn công là những cầu có nhiều kinh nghiệm trong các cái đội tuyển quốc gia, các cầu thủ trẻ, cái tài năng được khẳng định ở trong những cái mùa giải gần đây. Cho nên ở trong cái giải nội địa đó, họ luôn giữ vững cái vị trí là đứng đầu của Ligue 1. Chúng ta cũng thấy rằng là đó chính là cái nơi để có thể chọn ra những cầu thủ Pháp đưa vào đội tuyển quốc gia. Và cái minh chứng như vậy, Paris Saint-Germain tới nay đó, đã có đến 5-6 cầu thủ chính thức được chọn để thi đấu cái World Cup kỳ này. Các cầu thủ mà ghi bàn nhiều như là Dembélé hay là Bacola cũng ghi được 10 bàn kể cả cho hai giải, hay là Kvaratskhelia, hay là Dichedue, hay là Ramos, rồi những cầu thủ mà chơi ở cái hàng dưới một chút và cũng là mang lại những cái hứng thở đặc biệt, trong đó là Vitinha chơi cực tốt, hay là Nuno Mendes là một hậu vệ thôi nhưng mà cũng là có những cái đường truyền rất là tuyệt vời. Rồi một Neves trẻ trung của Bồ Đào Nha đó thì cũng chơi rất là tuyệt.
11: Nếu chiến thắng năm 2025 đánh dấu sự giải tỏa cho nỗi ám ảnh Champions League kéo dài nhiều năm, thì chức vô địch năm 2026 là lời khẳng định rằng thành công của Paris Saint-Germain không còn là hiện tượng nhất thời. Trong hơn một thập kỷ, đội bóng của thủ đô Paris từng chi hàng tỷ euro để theo đuổi giấc mơ châu Âu. Họ sở hữu những siêu sao hàng đầu thế giới, nhưng nhiều lần thất bại trong những thời khắc quyết định. Sự ra đi của Kylian Mbappe từng khiến không ít người cho rằng đội bóng của thủ đô nước Pháp sẽ suy yếu. Thế nhưng Luis Enrique đã chứng minh điều ngược lại. Chính vì vậy, người xứng đáng được ca ngợi nhất sau chiến thắng này có lẽ là Luis Enrique, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã biến PSG từ một đội bóng thường xuyên gây thất vọng ở Champions League thành một tập thể thống trị bóng đá châu Âu. Hai chức vô địch liên tiếp giúp ông chính thức bước vào hàng ngũ những huấn luyện viên vĩ đại nhất của lịch sử giải đấu. Sau Budapest, giấc mơ của PSG đã vượt xa một chiếc cúp. Họ đang hướng tới vị thế của một đế chế bóng đá châu Âu giống như cách Real Madrid từng làm được trong thời kỳ hoàng kim nhất của mình. Các tờ báo châu Âu và quốc tế đã đồng loạt ca ngợi chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp của Paris Saint-Germain, coi đây là cột mốc lịch sử đưa đội bóng thủ đô nước Pháp vào hàng ngũ những câu lạc bộ vĩ đại của châu Âu. Báo chí Pháp như tờ Le Parisien và L'Équipe gọi PSG là huyền thoại, bất khả chiến bại, nhấn mạnh đến việc đội bóng trở thành câu lạc bộ thứ hai sau Real Madrid bảo vệ thành công ngôi vô địch kể từ khi giải đấu mang tên gọi UEFA Champions League năm 1992 với thể thức và quy mô hiện đại. Giới truyền thông cũng đánh giá PSG chiến thắng nhờ sự trưởng thành, bản lĩnh, kinh nghiệm hơn so với mùa giải trước. Kênh thể thao ESPN nhận định đội bóng Pháp thi đấu tự tin và chín chắn hơn, cho thấy sự phát triển vượt bậc của một tập thể trẻ. Các tờ báo Anh The Guardian và Gazzetta dello Sport của Ý đánh giá PSG đang sở hữu nền tảng để xây dựng một triều đại mới của bóng đá châu Âu. Chức vô địch của Paris Saint-Germain không chỉ là kết quả của một trận chung kết thắng trên chấm luân lưu mà còn là sự khẳng định cho quá trình tái thiết thành công dưới thời Luis Enrique, đưa đội bóng từ một chỗ thường xuyên thất bại ở Champions League trở thành một thế lực thống trị mới của bóng đá châu Âu. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
1: Tạp chí thể thao khép lại chương trình phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ lại oanh tạc các cơ sở quân sự của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đáp trả. Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ với Biển Đông là trọng tâm hợp tác. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng. Thưa quý vị RFI Việt ngữ, trước hết xin cáo lỗi cùng quý thính giả trung thành nghe chương trình phát thanh của RFI qua kênh YouTube. Hiện tại thì mạng kết nối ngày hôm nay đang gặp vấn đề kỹ thuật, chất lượng phát thanh rất kém. Toàn ban biên tập xin thành thật xin lỗi quý vị. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo, mời quý vị đón nghe tạp chí kinh tế nói về khủng hoảng tại eo biển Hormuz, thách thức ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan, và nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự nói về các dự án lớn liệu có thể giúp cho Việt Nam giữ được mục tiêu tăng trưởng 10% như đã đề ra hay không. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập tạm biệt quý thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Thủy Dương, Trọng Thành, Minh Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai mùng 1 tháng 6 2026. Mỹ lại oanh tạc các cơ sở quân sự của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đáp trả. Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ với Biển Đông là trọng tâm hợp tác. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng. Thưa quý thính giả, trong hai ngày cuối tuần 30 và 31 tháng 5, một lần nữa Hoa Kỳ oanh kích các cơ sở quân sự của Iran. Mục tiêu lần này là các hệ thống radar và trung tâm điều khiển drone để trả đũa Tehran trực tiếp nhắm vào các quyền lợi của Mỹ trong khu vực. Kuwait thông báo bắn trận drone và tên lửa của Iran.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM ngày hôm nay thông báo trong hai ngày cuối tuần vừa qua, Hoa Kỳ đã tiến hành nhiều cuộc không kích gần thành phố Zeruk và trên đảo Kesh ở miền nam Iran gần eo biển Hormuz. Mỹ đã phá hủy các hệ thống phòng không của Iran, một trạm điều khiển mặt đất và drone tự tấn công tự sát. Đợt không kích được tiến hành một cách xin trích, có kiểm soát và thận trọng nhằm đáp trả các hành động gây hấn của Iran, trong đó có vụ Iran bắn hạ một drone của Mỹ đang hoạt động trên vùng biển quốc tế. Kuwait, nơi đặt trụ sở của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, cho biết đã huy động hệ thống phòng không và khai hỏa vào sáng sớm ngày hôm nay để đánh chặn tên lửa và drone của Iran. Về phía Tehran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tố cáo Hoa Kỳ tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn, đồng thời khẳng định là Iran đã đáp trả bằng các phương tiện quân sự nhưng không đi sâu vào chi tiết. Theo giới quan sát, các mục tiêu bị Tehran nhắm tới rất có thể là căn cứ của Mỹ ở Kuwait. Hãng tin Mỹ AP nhắc lại là giao tranh gần đây diễn ra vào lúc lệnh ngừng bắn kể từ ngày 8 tháng 4 giữa Hoa Kỳ và Iran về mặt nguyên tắc vẫn có hiệu lực. Iran vẫn kiểm soát eo biển Hormuz, gây căng thẳng trên thị trường dầu hỏa và khí đốt.
0: Tổng thống Mỹ luôn khẳng định Iran thực sự mong muốn đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Thế nhưng Ngoại trưởng Iran sáng ngày hôm nay xác nhận xin trích, cho đến hiện tại thì Tehran không thảo luận với Washington về vấn đề hạt nhân, đồng thời lưu ý rằng mọi thỏa thuận đạt được giữa Iran và Hoa Kỳ phải bao gồm luôn cả lệnh ngừng bắn cho Liban. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong cuộc điện đàm chiều qua với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Liban Joseph Aoun đã đề nghị một kế hoạch giảm thiểu căng thẳng tình hình. Theo yêu cầu của Pháp, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn vào chiều ngày hôm nay về Liban. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh không có gì biện minh được cho việc chiến tranh leo thang nghiêm trọng đang diễn ra ở miền nam Liban. Còn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thì sáng nay đã ra lệnh cho quân đội tấn công vùng ngoại ô phía nam Beirut, thủ đô Liban, một thành trì của lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn. Hành động leo thang chiến tranh của Israel gây phản ứng ra sao tại Liban? Từ Beirut, thông tín viên của RFI Paul Khalife gửi về bài tường trình.
2: L'escalade israélienne a été accueillie dans un silence embarrassé des dirigeants politiques. La colère du Hezbollah.
1: Việc Israel leo thang chiến tranh đã được tiếp nhận với không khí im lặng đầy lúng túng của giới lãnh đạo chính trị, nỗi giận dữ từ lực lượng Hezbollah và sự phẫn nộ của người dân. Tổng thống Joseph Aoun và Thủ tướng Nawaf Salam càng lúng túng hơn khi việc Israel mở rộng phạm vi xâm lược diễn ra đúng vào lúc họ đang hoàn toàn tập trung vào các cuộc đàm phán trực tiếp với Israel. Cho đến nay, các đàm phán đã không mang lại kết quả nào trong việc củng cố thỏa thuận ngừng bắn. Ali Fayyad, một nghị sĩ của Hezbollah, nhanh chóng chỉ ra rằng việc thiếu các kết quả cụ thể là bằng chứng cho thấy sự thất bại của quyết định mạo hiểm lựa chọn đàm phán trực tiếp với Israel. Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri, nhân vật theo hệ phái Shia có uy tín nhất trong nước, tuyên bố rằng ông sẵn sàng đứng ra bảo đảm về việc Hezbollah tôn trọng vô điều kiện và ngay lập tức đối với lệnh ngừng bắn. Nhưng Chủ tịch Quốc hội Liban cũng đặt câu hỏi, ai sẽ buộc Israel phải chấm dứt cuộc xâm lăng và ngừng phá hủy các làng mạc và nhà cửa, hết lời dẫn. Về phía dân chúng, không khí phẫn nộ bắt đầu dâng lên. Vào ngày Chủ nhật này, những người ủng hộ Hezbollah tập trung tại trung tâm thủ đô Beirut để lên án sự bất lực của giới lãnh đạo trong việc bảo vệ đất nước và công dân nước mình trước Israel.
2: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho đài truyền hình Mỹ CBS, ông Zelensky cho biết là đã đề nghị với Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất theo giấy phép các tên lửa Patriot, bởi vì hiện nay số lượng tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo được sản xuất ra thấp hơn so với nhu cầu đối phó với các cuộc oanh tạc của Nga.
3: Trang CBS News của Mỹ ngày hôm qua đã đăng tải toàn văn bài phỏng vấn Tổng thống Ukraine. Trong đó, ông Volodymyr Zelensky nhấn mạnh Đức hiện đã có một số giấy phép sản xuất. Tôi đã đề nghị chính quyền Mỹ trước đây và hiện nay cũng đang đề nghị chính quyền đương nhiệm là hãy cấp giấy phép cho Ukraine. Chúng tôi sẽ tăng sản lượng tên lửa Patriot, từ ngữ trong nguyên văn. Tổng thống Zelensky khẳng định gia tăng sản xuất số tên lửa đánh chặn để đối phó với các đợt oanh tạc ngày càng nhiều của Nga, nhất là bằng tên lửa đạn đạo, là ưu tiên hàng đầu và cũng là thách thức rất lớn đối với Kiev. Ông nói, Nga đang tăng cường sản xuất tên lửa đạn đạo, trong khi chúng tôi lại thiếu tên lửa đạn đạo đánh chặn. Theo ông Zelensky, Mỹ không sản xuất đủ số lượng tên lửa cần thiết, số lượng từ 50 đến 65 tên lửa mỗi tháng với những thách thức như hiện nay là không đáng kể. Cuộc phỏng vấn của đài CBS được thực hiện hôm 29 tháng 5. Ít hôm sau khi ông Zelensky gửi thư cho Tổng thống Donald Trump và Quốc hội Mỹ, kêu gọi Washington cung cấp thêm tên lửa cho các hệ thống phòng không Patriot dành cho Kiev. Hiện tại, chưa có phản hồi hay bình luận từ Nhà Trắng về thông tin ông Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot.
0: Về tình hình chiến sự, tối qua 31 tháng 5, quân đội Ukraine khẳng định là đã tấn công một kho dầu và một trạm bơm dầu tại Rykov, khu vực ở miền trung nước Nga, cũng như là một kho dầu ở Rostov, miền nam nước này.
3: Liên quan đến Pháp, vào hôm nay, Tổng thống Macron thông báo là trong một chiến dịch được tiến hành trên vùng biên quốc tế ở Đại Tây Dương, Hải quân Pháp với sự hỗ trợ của nhiều đối tác, trong đó có Anh, đã chặn giữ một tàu thuộc hạm đội tàu Ma đến từ Nga. Tàu Tagore khi đó không chở dầu, treo cờ giả là tàu của Cameroon và đang trên đường đến Limbe, một thành phố nghỉ dưỡng ven biển ở phía tây của quốc gia châu Phi này. Cơ quan hàng hải của Pháp nói với hãng tin AFP là con tàu này đã bị theo dõi và nằm trong danh sách trừng phạt của Liên Âu cũng như của Hoa Kỳ và đã nhiều lần thay đổi cờ để che giấu nguồn gốc thật của tàu, tránh bị kiểm soát.
0: Trong bối cảnh chiến tranh Ukraine thì Ba Lan là quốc gia đầu tiên đã ký với Ủy ban châu Âu một thỏa thuận tín dụng để hiện đại hóa lực lượng vũ trang và ngành công nghiệp quân sự trong khuôn khổ chương trình Hành động An ninh vì châu Âu SAFE. Chương trình SAFE được lập ra vào năm 2025 để giúp cho các thành viên của Liên hiệp châu Âu vực dậy nền công nghiệp quốc phòng đối phó với mối đe dọa từ Nga cũng như là nguy cơ Mỹ chuyển thoái lực lượng ra khỏi châu Âu. Từ Warsaw, thông tín viên của RFI Adrian Sakla tường trình.
4: C'est dans la très symbolique acierie Huta Stalowa-Wola, fleuron de l'industrie d'armement polonaise, qu'ont été signés les premiers contrats.
5: Tại nhà máy thép Huta Stalowa-Wola, một biểu tượng quan trọng của ngành công nghiệp vũ khí Ba Lan, các hợp đồng đầu tiên đã được ký kết. Bà Magdalena Sobkowiak-Czerneska, đại diện chính phủ phụ trách chương trình SAFE, nhấn mạnh đây là những đơn đặt hàng có quy mô đặc biệt lớn. Người phụ trách chương trình SAFE của chính phủ Ba Lan nói, xin trích: ngày hôm nay chúng tôi đã ký các hợp đồng trị giá 14 tỷ euro. Con số này tương đương với tổng số tiền mà Pháp sẽ nhận được từ chương trình SAFE. Đúng vậy, đấy là với nước Pháp. Và nếu so sánh này vẫn chưa được thuyết phục, thì hãy để ý đến điều này. Đó là năm nước Cộng hòa Séc, Croatia, Phần Lan, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cộng lại sẽ nhận được từ quỹ SAFE tổng số tiền trị giá tương đương với các hợp đồng mà chúng tôi vừa ký ngày hôm nay. Hết lời dẫn. Đây là cơ hội cho Bộ trưởng Quốc phòng Vladislav Kosiniak-Kamysh bác bỏ những cáo buộc của phe đối lập theo chủ nghĩa dân tộc để biện minh cho quyền phủ quyết của Tổng thống đối với chương trình châu Âu. Phe đối lập dân tộc chủ nghĩa cho rằng SAFE là một chén thuốc độc được thiết kế để khiến Ba Lan mắc nợ Bruxelles và Berlin. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan nói, tôi sẽ không chấp nhận việc nghe thêm một lời nói dối nào nữa rằng SAFE chỉ dành riêng cho các hợp đồng với nước Đức. Pháo tự hành Kraft có phải là sản phẩm của Đức hay không? Xe tăng Boxuk và bệ phóng Homa có phải là sản phẩm của Đức không? Hãy cho tôi biết cái nào trong số đó là sản phẩm của nước Đức. Sự thật về SAFE, đây là các khoản tiền được dành cho các công ty vũ khí Ba Lan để tăng cường năng lực quân sự của Ba Lan. Hết lời dẫn. Tổng cộng, chính phủ Ba Lan cam kết là 87% số tiền SAFE phân bổ cho Warsaw phải được dành riêng cho ngành công nghiệp sản xuất vũ khí trong nước.
6: Adrien Sarla, Varsovie, RFI.
0: Việt Nam và Philippines hôm nay nâng cấp quan hệ lên thành đối tác chiến lược tăng cường Enhanced Strategic Partnership, tăng cường hợp tác về Biển Đông là trọng tâm.
1: Theo hãng thông tấn nhà nước Philippines, Philippine News Agency, nhân chuyến công du của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, Tổng thống Ferdinand Marcos Junior sau cuộc hội đàm với lãnh đạo Việt Nam cho biết là cả hai quốc gia nằm trong số các nước có tranh chấp chủ quyền ở vùng biển này đã nhất trí rằng việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông là điều không thể thương lượng. Theo Tổng thống Marcos, thì việc nâng tầm quan hệ đối tác nói trên, xin trích, tái khẳng định vị thế độc nhất vô nhị và bền vững của Việt Nam với tư cách là đối tác chiến lược duy nhất của Philippines tại khu vực Đông Nam Á, hết lời dẫn. Lãnh đạo Philippines nhấn mạnh là Philippines và Việt Nam có chung lợi ích trong việc duy trì hòa bình, ổn định và trật tự dựa trên luật pháp trong khu vực trong bối cảnh bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng. Báo Nhật Bản The Diplomat cho hay là Việt Nam và Philippines đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2014 trong bối cảnh Trung Quốc bắt đầu cải tạo các rạn san hô ở quần đảo Trường Sa và xây dựng nhiều căn cứ quân sự tại đây. Kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, Manila và Hà Nội đã tăng cường các tiếp xúc cấp cao giữa quân đội hai nước, các cuộc tuần tra hải quân và diễn tập chung. Năm 2024, lần đầu tiên Việt Nam và Philippines đã tổ chức diễn tập tuần duyên ở Biển Đông.
0: Cũng liên quan đến Trung Quốc và Philippines, Cảnh sát biển Trung Quốc hôm nay thông báo là đã tuần tra ở phía đông Đài Loan. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh mà Nhật Bản và Philippines chuẩn bị khởi động đàm phán phân định biên giới ở phía

0: trên thế giới đến tham dự sự kiện này.
1: Tại Jules Fang lần thứ 9 ngày hôm nay, Tổng thống Pháp cho biết các cam kết đầu tư lên tới 93 tỷ euro. Trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực thu hút đầu tư chính, theo hãng tin Pháp AFP. Đứng đầu là dự án 75 tỷ euro của tập đoàn công nghệ Nhật Bản SoftBank, bao gồm khoản đầu tư 45 tỷ cho đến năm 2031 tại vùng Hauts-de-France để xây dựng các trung tâm dữ liệu. Theo giám đốc điều hành của tập đoàn này, thì đây là khoản đầu tư lớn nhất ở châu Âu vào cơ sở hạ tầng liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, công ty quản lý tài sản Brookfield của Canada sẽ đầu tư thêm 10 tỷ euro vào cơ sở hạ tầng AI tại Pháp. Quỹ MJX của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và BP France thông báo sắp lựa chọn địa điểm thứ hai để xây dựng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo với tổng số vốn đầu tư hơn 7 tỷ euro. Ngoài trí tuệ nhân tạo, tập đoàn thép của Ý Marcegaglia sẽ đầu tư thêm 600 triệu euro vào dự án sản xuất thép nguyên liệu carbon thấp tại một khu vực ở miền nam nước Pháp. Công ty năng lượng EDF của Bồ Đào Nha thì có kế hoạch đầu tư 1,3 tỷ vào các dự án cơ sở hạ tầng gió, năng lượng mặt trời, lưu trữ điện và mạng lưới điện.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
2: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của huyền thoại điện ảnh Mỹ Marilyn Monroe. Hơn 60 năm sau khi Marilyn Monroe qua đời, Hollywood vẫn tiếp tục duy trì huyền thoại về bà với một cuộc triển lãm, các buổi chiếu phim và một buổi đấu giá. 100 bông hồng và một chiếc bánh gato. Những người hâm mộ Marilyn Monroe tụ họp vào hôm nay tại nơi từng là biểu tượng của Hollywood thời xưa để tưởng niệm nữ diễn viên. Hôm qua, triển lãm Marilyn Monroe, biểu tượng của Hollywood tại Bảo tàng Điện ảnh ở Los Angeles đã khai mạc, tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của bà qua các buổi chiếu phim và những kỷ vật hiếm, trong đó có chiếc váy lụa satin màu hồng nổi tiếng mà bà từng mặc trong bộ phim Quý ông thích phụ nữ tóc vàng. Một phiên bản đấu giá mang tên 100 năm Marilyn cũng đưa ra bán những bức ảnh chưa từng được công bố, một kịch bản có chú thích của bộ phim Giang dở của thập niên 1960, cùng với các vật dụng cá nhân của nữ diễn viên, nhất là đồ trang điểm.
1: Tổng thống Nga kêu gọi Armenia trưng cầu dân ý về dự án gia nhập Liên Âu, Erevan bác bỏ. Thủ tướng Nikol Pashinyan ngày hôm nay khẳng định sẽ là phi lý khi tổ chức trưng cầu dân ý trong lúc việc buộc phải lựa chọn giữa Liên Âu và Liên minh Kinh tế Á-Âu do Nga lãnh đạo không phải là điều không thể tránh khỏi. Hồi tuần trước, lãnh đạo Nga đe dọa là tình hình Ukraine sẽ trở nên tồi tệ khi Kiev cố gắng gia nhập Liên Âu. Điện Kremlin hôm nay cho biết là Tổng thống Putin và Thủ tướng Armenia đã có cuộc điện đàm. Ông Putin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Thủ tướng Armenia. Theo Thủ tướng Armenia thì quan hệ với Nga hiện đang trong giai đoạn chuyển đổi, nhưng ông tin tưởng sẽ thành công vì quan hệ song phương rất cởi mở và chân thành, lời lẽ trong nguyên văn.
0: Nga tạm cấm xuất khẩu nhiên liệu cho máy bay. Moscow hôm nay thông báo lệnh cấm có hiệu lực cho đến cuối tháng 11 sắp tới và mục tiêu là nhằm xin trích ổn định trước đã thị trường nội địa. Lý do là Ukraine tiếp tục tấn công nhắm vào các nhà máy lọc dầu và các cơ sở năng lượng của Nga. Dầu kerosene của Nga chủ yếu được xuất khẩu qua trung gian các nước tại Trung Á như Kazakhstan, Kyrgyzstan hay Uzbekistan, v.v.
2: Liên hiệp châu Âu họp bàn đưa ra quyết định về việc thành lập bên ngoài khối các trung tâm hồi hương để trục xuất di dân nhập cư bất hợp pháp. Theo kế hoạch ban đầu, quyết định phải được thông qua vào hôm 21 tháng 5, nhưng đã rời lại cho đến ngày hôm nay do bế tắc về thời điểm áp dụng. Tuy nhiên, Liên hiệp châu Âu đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Thùy Dương trình bày về vấn đề tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng.
2: Ukraine đang lâm cảnh thiếu thốn tên lửa đánh chặn để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo đang ngày càng gia tăng của Nga, khiến Tổng thống Zelensky phải kêu gọi Mỹ và các đồng minh cung cấp thêm nhiều tên lửa đánh chặn. Đồng thời, trong tuần qua, ông đã đề nghị chính quyền Donald Trump cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot ngay trong nước. Theo nhiều chuyên gia, không thể phủ nhận rằng việc tái vũ trang của châu Âu giờ đây phải gắn với Kiev trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Diễn đàn Đối thoại An ninh Shangri-La cuối tuần qua ở Singapore đã chỉ trích châu Âu phớt lờ quá lâu các lời kêu gọi của Mỹ về việc tăng cường năng lực phòng thủ của châu lục gia. Nói cách khác, trước sự rút lui của Mỹ, châu Âu phải lấy cảm hứng từ sự trỗi dậy về công nghệ và công nghiệp vũ khí của Ukraine.

0: Trên thực tế, tại Trung Âu, Washington không còn hoặc ngày càng ít được xem là một bảo đảm đáng tin cậy. Theo Robert Vass, doanh nhân người Slovakia, nhà sáng lập diễn đàn địa chính trị Klubsek, Trung Âu nói riêng cũng như châu Âu nói chung phải tự xây dựng sức mạnh của chính mình. Trong khi đó, theo Bruno Cruchon, chủ tịch công ty công nghệ an ninh quốc phòng của Pháp Shark Robotics, được Le Figaro trích dẫn, thì cần đẩy nhanh nhận thức của NATO về việc phải trang bị drone và robot ngay từ bây giờ, chứ đừng chờ đợi sản phẩm hoàn hảo, y nói đến các loại drone được điều khiển bằng AI. Rõ ràng là về drone, tại châu Âu không nước nào có nhiều kinh nghiệm cả về công nghệ và thực chiến như Ukraine. Thời gian gần đây dường như ngày nào cũng dùng drone oanh tạc và ngày càng sâu vào lãnh thổ đối phương, cũng như có khả năng vô hiệu hóa drone của Nga với tỷ lệ rất cao. Điều đó có nghĩa là các công nghệ của Ukraine đã được kiểm chứng thường nhật trên chiến trường. Thực ra, ngay từ cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm ngoái, Kiev đã đề xuất hỗ trợ tăng cường củng cố an ninh cho các đối tác châu Âu, những nước đã tài trợ cho quốc phòng Ukraine từ năm 2022 khi chiến tranh nổ ra. Đây có thể được xem như một sự đảo chiều bất ngờ về vai trò giữa Ukraine và Liên Âu. Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Ukraine Sergei Kislytsia bình luận với Le Figaro, hiện nay trong số tất cả các quân đội châu Âu, quân đội Ukraine vẫn là lực lượng duy nhất có kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Đó là một lợi thế rất lớn cho châu Âu. Và dù có vẻ như đáng ngạc nhiên, tôi nghĩ rằng các nước NATO hiện nay cần Ukraine không kém gì Ukraine cần NATO để đối phó với Nga. Trên thực tế, từ năm 2022, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã phát triển bùng nổ nhờ những khoản đầu tư trong nước và ngoài nước. Theo Katerina Mikhanko, giám đốc TechForce Anyway, một liên minh gồm hơn 50 doanh nghiệp quốc phòng và công nghệ của Ukraine, hoạt động trong lĩnh vực phát triển, sản xuất và xuất khẩu vũ khí công nghệ phục vụ chiến tranh hiện đại, thì các drone đánh chặn cũng như công nghệ gây nhiễu và drone tên lửa tầm xa là những loại vũ khí chính hữu ích cho các nước châu Âu. Bà nhấn mạnh các drone đánh chặn đã phát huy hiệu quả ở Ukraine. Mỗi drone chỉ tốn vài trăm ngàn đô la, trong khi tên lửa phòng không có giá hàng triệu đô la. Và các nước châu Âu không chỉ có thể mua các sản phẩm hoàn chỉnh mà còn có thể đến Ukraine để học cách sử dụng. Về phía châu Âu, cũng ngày càng có nhiều nước quan tâm đến ý tưởng tài trợ sản xuất vũ khí trực tiếp tại Ukraine để phục vụ quân đội Ukraine. Hệ thống này cũng có thể được dùng cho các loại vũ khí bảo vệ Liên Âu, đặc biệt là trong bức tường chống drone để đối phó với nguy cơ bị oanh tạc bằng drone của Nga. Nói cách khác, với sự phối hợp công nghệ của các nước châu Âu và Ukraine, hệ thống phòng thủ chung được tăng cường. Le Figaro nhắc lại, Đan Mạch là nước đi tiên phong trong mô hình này vào tháng 4 năm 2024 với việc phân bổ trực tiếp ngân sách cho các nhà sản xuất Ukraine. Thụy Điển, Iceland, Canada và Na Uy cũng đã triển khai các sáng kiến tương tự.
1: Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 hôm nay mở ra với mục điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam qua chủ đề các đại dự án liệu có thể giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đã đề ra hay không? Để trả lời câu hỏi này thì Thu Hằng phỏng vấn ông Eric Motte, chuyên gia về địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ông cũng là giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao nói về kỳ tích của đội bóng Paris Saint-Germain. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục theo dòng thời sự, vì sao Bình Nhưỡng quyết tâm đoạn tuyệt việc thống nhất bán đảo Triều Tiên, Minh Phương trình bày.
2: Theo hiến pháp mới sửa đổi, được Quốc hội Bắc Triều Tiên công bố hồi tháng 5, thì mọi đề cập đến việc thống nhất với Hàn Quốc đã bị xóa bỏ. Nhà lãnh đạo tối cao Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, với vị thế được củng cố nhờ các liên minh ngày càng chặt chẽ với Nga và Trung Quốc, đã quyết định đẩy xa hơn nữa sự đoạn tuyệt với Hàn Quốc, gọi nước này là nhà nước thù địch nguy hiểm nhất. Vậy thì điều gì đã dẫn đến sự đoạn tuyệt này?
0: Trước đây, Hiến pháp Bắc Triều Tiên luôn khẳng định mong muốn lâu dài của nước này là thống nhất bán đảo bị chia cắt. Điều 9 của bản hiến pháp cũ quy định, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nỗ lực thống nhất đất nước trên cơ sở các nguyên tắc thống nhất hòa bình và đại đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, bản hiến pháp mới năm 2026 đã xóa bỏ hoàn toàn điều khoản này và không còn tự xem mình là phần phía Bắc của bán đảo nữa. Văn bản mới cũng loại bỏ cụm từ đại đoàn kết dân tộc Minsk khỏi lời nói đầu và trường chính trị của hiến pháp.
2: Bản hiến pháp sửa đổi của Bắc Triều Tiên cũng đã xác định các đường biên giới lãnh thổ mới trên bán đảo, qua đó trên thực tế chính thức hóa việc tách biệt với Hàn Quốc. Cụ thể thì văn bản quy định rằng lãnh thổ Bắc Triều Tiên bao gồm các khu vực giáp với Trung Quốc và Nga ở phía Bắc, cũng như với Đại Hàn Dân Quốc ở phía Nam, sử dụng chính thức tên gọi nhà nước của Hàn Quốc. Với việc lần đầu tiên nhắc đến một biên giới thực sự, thay vì chỉ là một khu phi quân sự, được thiết lập sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc vào năm 1953 dọc theo vĩ tuyến 38, vốn được xem là một ranh giới tạm thời, sẽ biến mất sau khi đạt được hòa bình và thống nhất. Khát vọng lịch sử về một nước Triều Tiên duy nhất của hai người anh em thù địch dường như đang sụp đổ. Vậy đâu là những nguyên nhân khiến việc thống nhất Triều Tiên không còn khả thi nữa?
0: Theo nhà báo, nhà phân tích Dorian Malovic trên trang Asialist, chính việc Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011 đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Dưới sự lãnh đạo của ông, Bắc Triều Tiên đã trở thành một cường quốc hạt nhân với kho vũ khí được các chuyên gia Hàn Quốc và Mỹ ước tính vào khoảng 50 đầu đạn hạt nhân.
2: Triều đại Kim cũng củng cố mạnh mẽ quan hệ đồng minh với Nga và Trung Quốc, đặc biệt là trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Minh chứng mới nhất là việc Tập Cận Bình được cho là sẽ thăm Bình Nhưỡng trong thời gian tới. Do quan hệ ngày càng khăng khít với Nga, thì Kim Jong-un đã đưa vào bản hiến pháp mới một điều khoản sửa đổi đặc biệt liên quan đến lực lượng quân đội Bắc Triều Tiên được triển khai để hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga.
0: Trong số đó có các cựu chiến binh, gia đình của những người được coi là liệt sĩ đã tham gia các chiến dịch quân sự ở nước ngoài. Những cá nhân có cống hiến xã hội chủ nghĩa mang tính yêu nước đặc biệt xuất sắc. Những đối tượng nằm trong chính sách chính thức này sẽ được hưởng sự bảo hộ đặc biệt của nhà nước và xã hội.
2: Ngoài ra thì còn phải kể tới sự góp sức của cựu Tổng thống bảo thủ Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Trên thực tế thì vào năm 2018, hai miền Triều Tiên đã khởi động một tiến trình hòa dịu, được đánh dấu bằng ba cuộc gặp giữa Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc khi đó là Moon Jae-in. Tuy nhiên thì tiến trình này từ lâu đã tan vỡ và quan hệ giữa hai người anh em thù địch không ngừng xấu đi. Kể từ khi mà ông Yoon Suk-yeol, một Tổng thống Hàn Quốc rất bảo thủ và có lập trường cứng rắn về quân sự, được bầu vào năm 2022.
0: Vẫn theo nhà phân tích Malovic, người dân của cả hai quốc gia Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên từng mong muốn thống nhất và trong nhiều thập niên đã nuôi dưỡng ý tưởng về sự thống nhất đó. Cùng một nền văn hóa, cùng một ngôn ngữ, cùng một lãnh thổ và cùng một số phận lịch sử, một tương lai chung cuối cùng dường như là điều tất yếu.
2: Người ta tin rằng cần phải khép lại một trang sử bi thương được đánh dấu bởi thời kỳ Nhật Bản đô hộ bán đảo Triều Tiên, rồi sự chia cắt bán đảo sau Chiến tranh Thế giới thứ hai và chấn thương lịch sử từ Chiến tranh Triều Tiên, cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người và biến phần lớn bán đảo thành đống tro tàn. Nếu thế hệ lớn tuổi Hàn Quốc vẫn nói về thống nhất, thì con cháu của họ, những người chưa từng trải qua chiến tranh, ngày nay lại giữ sự thờ ơ và thái độ mỉa mai đối với ý tưởng đó. Mặc dù Hàn Quốc vẫn xem người Bắc Triều Tiên là anh em cùng dòng máu, họ ngày càng nhìn nhận Bình Nhưỡng như một quốc gia nước ngoài mà họ không còn hình dung được việc cùng sống chung dưới một lá cờ. Thực tế là hiện nay họ vẫn cùng thuộc một dân tộc nhưng đã sống suốt nhiều thập niên trong hai quốc gia riêng biệt và không còn sẵn sàng hợp nhất với nhau nữa. Thời gian đã trôi qua, bối cảnh đã đóng băng và những giấc mơ thống nhất ngày xưa đang dần phai nhạt trước các thực tế chính trị, kinh tế và quân sự.
0: Ngoài ra còn phải kể đến những biến động của trật tự thế giới do các nhà lãnh đạo như Vladimir Putin, Tập Cận Bình và dĩ nhiên là cả Donald Trump tạo ra. Về phần mình, Nhà Xanh tức là phủ Tổng thống Hàn Quốc chỉ có thể tiếp tục khẳng định sự gắn bó với chính sách chung sống hòa bình với miền Bắc. Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ tiến hành xem xét kỹ lưỡng các vấn đề liên quan đến những sửa đổi trong Hiến pháp Bắc Triều Tiên và sẽ tiếp tục chính sách chung sống hòa bình trên bán đảo Triều Tiên dựa trên kết quả đánh giá đó.
2: Trên thực tế thì Hàn Quốc không còn nắm thế chủ động. Đồng thời thì vấn đề Triều Tiên cũng không còn là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Donald Trump. Trong bối cảnh khu vực và quốc tế đầy biến động như hiện nay, triển vọng đạt được hòa bình và thống nhất một cách hòa bình trên bán đảo Triều Tiên dường như đã trở nên rất mong manh.
0: Vì vậy, một hình thức chung sống mới trong tình trạng căng thẳng thường trực đang dần hình thành. Tuy nhiên, người ta cũng không thể loại trừ một kịch bản đáng lo ngại hơn nhiều. Theo nhận định từ ông Andrei Lankov, một trong những chuyên gia hàng đầu về Bắc Triều Tiên tại Đại học Kunmin ở Seoul, thì cuối cùng mọi sự thống nhất chỉ có thể đạt được thông qua việc bên này chinh phục hoàn toàn bên kia, từ ngữ trong nguyên văn.
2: Nói cách khác thì đó sẽ là một cuộc chiến tranh Triều Tiên mới. Và nếu điều đó xảy ra, cuộc chiến này có thể nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi bán đảo Triều Tiên và lôi kéo nhiều cường quốc liên quan như là Trung Quốc, Nga, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Khi đó thì xung đột có nguy cơ leo thang thành một cuộc khủng hoảng mang quy mô toàn cầu.
3: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ lại oanh kích các cơ sở quân sự của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đáp trả. Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ với Biển Đông là trọng tâm hợp tác. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine, Nga đe dọa Đông Âu khiến NATO phải khẩn trương tìm giải pháp chống drone. Chiến thắng của đội bóng PSG trước Arsenal khiến cả nước Pháp vui mừng nhưng lại bất bình trước bạo loạn. Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý trên báo chí hôm nay.
2: Xã luận của Le Monde nêu ra bài học kháng chiến của Ukraine. Cuộc chiến do Nga khởi động đã bước vào năm thứ năm, và từ nhiều tuần qua, viễn cảnh Ukraine đầu hàng không còn được đặt ra khi khả năng tác chiến của Kiev đã đẩy Điện Kremlin vào thế thủ.
5: Vụ một drone Nga rơi xuống một tòa nhà dân cư ở Rumani hôm 29 tháng 5, cũng như đợt oanh kích đẫm máu vào Kiev hai ngày 23 và 24 tháng 5 đã nhắc nhở rằng cuộc xâm lăng chưa hề yếu đi, tuy đang được chiến tranh Iran và hệ quả đối với kinh tế thế giới làm giảm đi sự chú ý. Vladimir Putin tiếp tục hy vọng quân đội và nhân dân Ukraine sẽ kiệt sức sau những trận bom liên miên và các đồng minh châu Âu sẽ nản lòng. Ông chủ Điện Kremlin nghĩ rằng với việc Donald Trump quay lại Nhà Trắng, lịch sử sẽ chuyển hướng có lợi cho Nga. Tổng thống Mỹ đã bỏ rơi Ukraine sau khi lăng nhục Tổng thống nước này trước ống kính truyền hình của toàn thế giới và làm yếu đi NATO, một mục tiêu khác của Moscow. Chính quyền Trump chưa bao giờ tố cáo Nga gây chiến. Các đặc sứ của Washington không đến Kiev, cho rằng không còn viện trợ quân sự Mỹ, thì Volodymyr Zelensky sẽ phải quy phục theo các điều kiện ngặt nghèo do Vladimir Putin áp đặt.
2: Tuy nhiên, thế trận đã thay đổi. Thất bại nặng nề của Thủ tướng Hungary thân Nga là Viktor Orbán đã dỡ bỏ trở ngại về món tín dụng 90 tỷ euro của châu Âu dành cho Ukraine. Nhưng nhất là các tiến bộ lớn lao của quân đội Ukraine về drone vũ trang đã giúp Kiev giành ưu thế.
5: Bằng chứng là cuộc duyệt binh mừng chiến thắng ngày 9 tháng 5 ở Moscow đã phải rút gọn đến mức tối thiểu vì sợ Ukraine tập kích, và những cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga đã trở nên thường xuyên hơn. Trong những năm đầu chiến tranh, các nhà lãnh đạo Ukraine luôn phụ thuộc vào Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu. Các nước châu Âu cản trở khả năng hành động của Kiev qua việc không cho sử dụng hỏa tiễn tầm xa, nhường lợi thế leo thang cho Moscow. Ưu thế công nghệ của Ukraine khiến hạn chế này nay không còn ý nghĩa, đồng thời bẻ gãy luận điệu của Putin cho rằng chiến tranh kéo dài là do phương Tây hỗ trợ quân sự cho Kiev. Khả năng thích ứng tuyệt vời của Ukraine nhờ đó đã giành được thế công trước một kẻ thù mạnh hơn nhiều đã nhắc nhở một thực tế, đó là ngược với những gì Donald Trump vẫn nghĩ, chính là tăng cường năng lực cho Kiev mới buộc được Putin chấm dứt chiến tranh, tương tự đối với NATO vào lúc mà Washington muốn rút quân khỏi châu Âu.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Cũng theo Le Monde, sau vụ drone Nga rơi xuống Rumani, NATO luôn tìm kiếm một biện pháp phòng thủ thích hợp. Cư dân thành phố Galati bên bờ sông Danube bị đánh thức bằng cảnh báo qua điện thoại drone gây ra hỏa hoạn trên nóc một tòa nhà 10 tầng, làm 2 người bị thương. Rumani, thành viên NATO và EU, từ lâu đã lo ngại vì đã có 28 vụ drone xâm nhập vào không phận, nhưng đây là lần đầu tiên gây thương tích cho thường dân.
5: Tổng thống Nicosudan tuyên bố cần đáp trả thích đáng. Hội đồng Quốc phòng tối cao quyết định đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố cảng Konstanta. Tổng lãnh sự bị coi là người không được hoan nghênh. Moscow dọa trả đũa tương tự. Ngoại trưởng Ondan Tui cho rằng trước sự leo thang trầm trọng và vô trách nhiệm của Moscow, có thể kích hoạt Điều 4 Hiệp ước NATO là điều chưa từng có từ trước tới nay. Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ của đồng minh, còn Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết đang chuẩn bị đợt trừng phạt thứ 21. Dù rất cố gắng, nhưng đa số nước NATO chưa đủ phương tiện đối phó với drone Nga, ngay cả những quốc gia tiên tiến nhất trong khuôn khổ chiến dịch Eastern Sentry nhằm bảo vệ không phận Đông Âu. 215 hệ thống chống drone đã được thử nghiệm tại Cabo Media ở Romania và sắp tới là tại Phần Lan, Hà Lan, Latvia. Thách thức không chỉ là tìm ra những công nghệ hứa hẹn mà còn xác định làm thế nào nhiều hệ thống khác nhau có thể phối hợp trong điều kiện thực tế, nhất là tại đô thị. Hơn nữa, từ cuối năm ngoái, phần mềm của drone Nga đã được nâng cấp 4-5 lần, trong khi Ủy ban châu Âu muốn phát triển một hệ thống chống drone cho toàn lục địa và liên minh với Ukraine, thì Anh, Pháp, Đức và các nước Baltic có các hệ thống riêng gây nhiễu drone bằng trí thông minh nhân tạo hay dùng súng máy hạng nặng tiêu diệt hoặc là cải tiến trực thăng để đánh chặn, tinh thần là tránh sử dụng các hỏa tiễn quá đắt đỏ.
2: Trước mối đe dọa từ Nga, tại Đông Âu, thống nhất giữa Moldova và Romania là phương cách dự phòng đối với những người ủng hộ gia nhập Liên hiệp châu Âu.
5: Le Monde nhắc lại, vào tháng Giêng, Tổng thống Maia Sandu khẳng định ủng hộ giải pháp này nếu tổ chức trưng cầu dân ý để có thể nhanh chóng hội nhập vào châu Âu nếu tiến trình bị trì hoãn. Theo bà, gia nhập Liên Âu không chỉ là một giấc mơ mà còn là một chiến lược sinh tồn với tư cách là một quốc gia dân chủ. Tổng thống Romania Nicosudan cũng như thủ tướng nước này và đồng nhiệm của Moldova đều ủng hộ ý tưởng trên. Theo một cuộc thăm dò được công bố vào ngày 7 tháng 5, thì gần 72% người Romania được khảo sát cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho việc thống nhất. Tuy nhiên, dù đa số người Moldova muốn nhập chung vào Romania, vẫn còn rất nhiều trở ngại. Tổng sản phẩm nội địa tính trên đầu người ở Romania cao gấp 3 Moldova. Nhà nước Romania sẽ phải điều chỉnh lương hưu, lương công chức và vay mượn để rút ngắn khoảng cách. Theo ước tính gần đây, Romania sẽ phải chi 60-80 tỷ euro trong 15 năm, trong khi nước này đang khủng hoảng kinh tế. Thủ đô Chisinau của Moldova có 700.000 dân, sẽ trở nên thành phố lớn thứ hai. Về lâu về dài, sẽ có thêm đầu tư viện trợ của châu Âu và an ninh hơn. Chủ tịch Liên đoàn Sinh viên Bessarabi tỏ ra lạc quan. Chúng ta sẽ được vào Liên hiệp châu Âu, NATO và không gian Schengen, hết lời chẩn. Khoảng 1 triệu người Moldova hiện đã có quốc tịch Romania nhờ Tổng thống Sandu khôi phục tư cách công dân cho những người có ông cha từng sống ở Đại Romania cũ.
2: Ngày 2 tháng 4, Quốc hội Moldova chính thức thông qua việc rút khỏi cộng đồng các quốc gia độc lập, được cho là công cụ gây ảnh hưởng của Nga, và từ một thập niên qua đã quay sang thị trường châu Âu.
5: Chisinau cũng đã thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt Nga, đồng bộ hóa với lưới điện châu Âu. Ở đây, Romania lại đóng vai trò quan trọng đảm bảo nguồn điện và khí đốt cho Moldova. Bên cạnh đó còn là chuẩn hóa khổ đường ray giữa hai nước để Moldova từ bỏ hệ thống Liên Xô cũ chuyển sang tiêu chuẩn châu Âu. Các trở ngại khác là vùng ly khai Transnistria nói tiếng Nga và Gagauzia ở miền Nam có thiểu số người Thổ Nhĩ Kỳ theo chính thống giáo thân Nga, trong khi hiến pháp Romania không công nhận các vùng tự trị. Nếu việc gia nhập Liên hiệp châu Âu bị trì hoãn và Nga đe dọa nghiêm trọng an ninh, việc sáp nhập Moldova với Romania sẽ là lối thoát chữ phòng. Một cựu bộ trưởng giấu tên không loại trừ giải pháp thống nhất. Ông nói, thế giới đã thay đổi hẳn, giờ đây không có gì là không có thể.
2: Trên lĩnh vực thể thao, Le Figaro chạy tít trang nhất, chiến thắng của PSG, nỗi hân hoan và bạo lực. Libération nhấn mạnh sự khai sinh của một huyền thoại mà công chúng sẽ còn nhớ đến rất lâu, sau khi đội bóng Paris liên tiếp đoạt hai giải vô địch châu Âu. Các báo dành rất nhiều đất để tả lại không khí trận đấu, niềm vui của người hâm mộ, và sự phẫn nộ trước những hành động phá hoại sau đó của những kẻ gây rối.
5: Trong bài xã luận, Leo Figueroa nhận định PSG đã thắng. Đó là một trận chung kết kịch tính hơn là chất lượng cao. Tuy nhiên, toàn bộ mùa giải này sẽ được nhớ đến với những chiến thắng huy hoàng trước Chelsea, Liverpool, Bayern Munich. Và tất nhiên không thể không nhắc đến chức vô địch châu Âu thứ hai liên tiếp, củng cố vị thế huyền thoại của câu lạc bộ Paris, đội bóng đầu tiên ở Pháp đạt được thành tích này. Đội bóng này tuyệt đẹp vì họ tỏa sáng với tinh thần đồng đội xuất sắc, không đơn thuần là sự thể hiện của một vài ngôi sao. Tuy nhiên, thành tích đó không thể biện minh cho những cảnh hỗn loạn trước, trong và sau trận đấu kéo dài đến tận đêm khuya giống y như năm ngoái. Một số khu phố ở Paris và vài thị trấn tỉnh lẻ đã bị cướp phá. Bắn mọt chê, đập bể cửa kính các tiệm buôn, đốt xe hơi, đối đầu với lực lượng chức năng, vân vân. Người ta vẫn nói thể thao gắn kết mọi người, nhưng ở đây đám đông trở nên bạo lực. Điều gì đã xảy ra? Tình trạng tương tự cũng diễn ra vào đêm giao thừa hay quốc khánh 14 tháng 7, nhưng tiếc thay những kẻ gây rối lại không bị bắt giam hay kết án xứng đáng. Nhật báo Cánh Hữu đặt câu hỏi liệu nước Pháp phải chịu đựng lâu dài các lề thói không thể chấp nhận được này, liệu có thể dung thứ cho việc tình đoàn kết quốc gia đẹp đẽ lại bị xé nát.
1: Cảm ơn Thụy My và Minh Phương đã đọc các tờ báo chính của Paris hôm nay. Bây giờ mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam. Chủ đề hôm nay là các đại dự án liệu có thể giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đề ra hay không? Trả lời câu hỏi này, Thu Hằng phỏng vấn ông Eric Motte, chuyên gia về địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ-Thái Bình Dương của Đại học Laval ở Quebec, Canada.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Những nhà lãnh đạo ảnh hưởng nhất trong lịch sử hiện đại Việt Nam đều được nhớ đến vì đã dẫn dắt những chuyển đổi mang tính cấu trúc. Đây là nhận định của Dan Martin, văn phòng tư vấn Desjardins Sierra và Associates, được AFP trích dẫn ngày 8 tháng 4 năm 2026. Chỉ riêng năm 2025, Việt Nam triển khai hơn 550 dự án cơ sở hạ tầng trị giá khoảng 200 tỷ đô la. Hàng trăm dự án khác, trong đó có điện hạt nhân, đường sắt cao tốc, chuẩn bị được thực hiện. Mục tiêu cuối cùng là tăng trưởng GDP ít nhất 10% trong nhiệm kỳ 2026-2030 và đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Theo báo Vietnamnet ngày 15 tháng 4, thì thay vì dàn trải, nhiệm kỳ mới đang hướng tới ít dự án hơn, nhưng mỗi dự án phải đủ lớn để kéo tăng trưởng, tạo việc làm và mở rộng không gian phát triển. Liệu các đại dự án có đủ để kéo tăng trưởng lên hay không? Làm thế nào để tăng trưởng đó được bền vững? Những biến động địa chính trị thế giới, đặc biệt là khủng hoảng dầu lửa ở Trung Đông, tác động như thế nào đến mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam? RFI tiếng Việt phỏng vấn ông Eric Motte, chuyên gia địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval ở Quebec, Canada. Thưa nhà nghiên cứu Eric Motte, trước tiên xin ông giải thích các dự án lớn đóng vai trò như thế nào trong tăng trưởng của một quốc gia và chúng có góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng hay không?
8: Alors oui, les grands projets, c'est-à-dire les infrastructures, les projets industriels, énergétiques, technologiques jouent un rôle majeur.
9: Có dự án lớn, tức là các dự án cơ sở hạ tầng, công nghiệp, năng lượng và công nghệ đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Việc này diễn ra ở nhiều cấp độ. Thứ nhất là các công trình hạ tầng kích thích nền kinh tế ngắn hạn bằng cách tạo ra việc làm, tăng nhu cầu đối với vật liệu, dịch vụ và thiết bị xây dựng. Chẳng hạn như việc xây dựng các đập hoặc đường cao tốc sẽ tạo ra doanh thu và hoạt động kinh tế ngay lập tức. Sau đó năng suất được cải thiện trong dài hạn, ví dụ như các cơ sở hạ tầng giao thông giúp giảm chi phí vận chuyển và thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho nền kinh tế phát triển. Điều này đặc biệt quan trọng ở một quốc gia như Việt Nam vì giúp di chuyển hàng hóa và con người thuận lợi hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và tăng khả năng cạnh tranh cả trong nước cũng như với các công ty nước ngoài. Cơ sở hạ tầng tốt cũng thu hút đầu tư nước ngoài, ví dụ như việc xây dựng cảng mới, khu công nghiệp hay đặc khu kinh tế sẽ thu hút các công ty nước ngoài còn do dự. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng chất lượng cao còn thúc đẩy tiến bộ công nghệ, các dự án năng lượng tái tạo và thành phố thông minh, kích thích đổi mới, sáng tạo trên toàn quốc. Một yếu tố quan trọng khác đó là giảm bất bình đẳng lãnh thổ. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng trên toàn quốc có thể giúp kết nối các vùng xa, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế cũng như việc làm. Một tuyến đường bộ hay đường sắt có thể làm thay đổi đáng kể một khu vực nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn cũng có những hạn chế. Nhìn chung, chúng có chi phí rất cao, có thể dẫn đến rủi ro nợ nần đáng kể cho một nước và cũng có thể gây ra nhiều vấn đề nếu bị quản lý kém hoặc có tham nhũng. Các dự án này cũng có thể gây tác động xấu đến môi trường. Theo tôi thì tất cả các dự án cơ sở hạ tầng lớn đều không bảo đảm tăng trưởng nếu bị quy hoạch kém. Do đó, chúng phải được quy hoạch tốt, có hệ thống quản lý hiệu quả và thiết kế bền vững ngay từ đầu.
7: Trong nhiệm kỳ 5 năm, Việt Nam sẽ triển khai nhiều dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, ví dụ như đường sắt cao tốc, nhà máy điện hạt nhân hay sân bay Long Thành, mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thì những dự án này có ý nghĩa và vai trò như thế nào trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% do Đảng và Quốc hội Việt Nam đề ra cho nhiệm kỳ này?
9: Đúng là các dự án hạ tầng lớn trong kế hoạch 5 năm đến năm 2030 là trụ cột chiến lược và là trọng tâm phát triển. Chúng là đòn bẩy quan trọng giúp nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng bình quân 10%, tương tự với những gì mà Trung Quốc đã trải qua trong thập niên 1990-2000 và thậm chí là cả thập niên 2010. Các dự án này là động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng ngắn hạn, như đã nói ở trên. Hơn nữa, các cơ sở hạ tầng lớn còn cho phép cải thiện cấu trúc năng suất của một quốc gia như Việt Nam. Khi hệ thống hạ tầng được nâng cấp, chi phí logistics sẽ giảm, thời gian vận chuyển được rút ngắn và độ tin cậy tăng lên, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và kết nối thương mại giữa các vùng. Chẳng hạn như tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ rút ngắn khoảng cách địa lý, tăng cường liên kết kinh tế Bắc Nam, đồng thời góp phần củng cố sự gắn kết quốc gia và như vậy sẽ nâng cao sức thu hút của Việt Nam. Bên cạnh đó, các dự án như sân bay Long Thành hay việc phát triển các đô thị hiện đại sẽ nâng cao vị thế của Việt Nam trong mạng lưới giao thông và thương mại quốc tế, cả về du lịch lẫn kinh tế. Những công trình này còn cho phép một thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh có thể cạnh tranh với những trung tâm logistics hàng đầu của khu vực như Bangkok, Singapore hay Hồng Kông. Nhờ vậy, mô hình tăng trưởng cũng có cơ hội chuyển dịch. Ngoài ra, các dự án năng lượng như nhà máy điện hạt nhân, nếu được triển khai hiệu quả, sẽ bảo đảm nguồn cung điện ổn định và sẽ giúp nền kinh tế phát triển theo hướng cao cấp hơn. Tôi cho rằng tất cả những lý do này sẽ giúp củng cố tăng trưởng kinh tế. Và cũng cần nhắc lại rằng, nếu được triển khai một cách thông minh, bền vững và quản lý hiệu quả, những công trình cơ sở hạ tầng này sẽ giúp cho Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm và đưa Việt Nam trở thành một nền kinh tế quan trọng tại châu Á.
7: Liệu sự tăng trưởng này, một phần nhờ vào các đại dự án, thì có bền vững hay không?
9: Các dự án cơ sở hạ tầng có thể bền vững nhưng không phải tự nhiên mà có, mà phụ thuộc vào cách mà chúng được thiết kế, tài trợ và tích hợp vào nền kinh tế. Để đạt được hiệu quả, cần xem xét nhiều yếu tố quan trọng. Trước hết, hạ tầng phải thực sự thiết thực. Thực tế cho thấy ở nhiều nước như Trung Quốc và kể cả Việt Nam vẫn tồn tại các công trình được đầu tư lớn nhưng hiệu quả sử dụng thấp. Vì vậy, tính hữu ích và đáp ứng nhu cầu kinh tế thực sự là tiêu chí hàng đầu. Khi được quản lý tốt, cơ sở hạ tầng sẽ hỗ trợ tăng trưởng dài hạn. Thứ hai là các cơ sở hạ tầng cần đóng vai trò thúc đẩy chuyển đổi sang nền kinh tế có năng suất cao hơn, thay vì chỉ tạo ra tác động ngắn hạn. Điều này đòi hỏi hạ tầng phải được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn từ 10 cho đến 30 năm, thậm chí là 40 năm. Một công trình chỉ mang lại hiệu ứng tạm thời trong giai đoạn xây dựng sẽ không có nhiều ý nghĩa. Vì vậy, tính bền vững cần được đặt trong tầm nhìn nhiều thập niên. Bên cạnh đó, các dự án hạ tầng cũng cần được quản lý tài chính hiệu quả, nợ công phải được kiểm soát ở mức an toàn và các dự án cần tạo ra hiệu quả kinh tế rõ rệt trong vòng 10 đến 20 năm. Do đó, sự tăng trưởng được tài trợ này không nên phụ thuộc quá nhiều vào vay nợ mà cần hướng đến khả năng tự tạo nguồn thu và sinh lời trong thời gian hợp lý. Ngoài ra, để có được các công trình hạ tầng bền vững, chúng cần được triển khai theo hướng thân thiện với môi trường, tránh gây tác động tiêu cực lâu dài. Đồng thời cần có cơ chế quản lý minh bạch, quy hoạch hiệu quả, còn tính đến những tác động xã hội và môi trường mà mọi dự án hạ tầng lớn có thể gây ra khi được triển khai tại một khu vực nhất định.
7: Chúng ta thấy có một yếu tố mới xuất hiện, đó là cuộc khủng hoảng năng lượng và dầu mỏ do chiến tranh ở Trung Đông. Thì yếu tố này sẽ tác động như thế nào đến các đại dự án của Việt Nam và quan trọng hơn là đến sự tăng trưởng của đất nước?
9: Căng thẳng và khủng hoảng tại Trung Đông tạo ra một cú sốc bên ngoài đối với Việt Nam và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các dự án hạ tầng lớn và triển vọng tăng trưởng. Tôi cho rằng tác động tiêu cực trong ngắn hạn được thể hiện rõ qua việc giá nguyên vật liệu tăng mạnh, đặc biệt là các năng lượng hóa thạch. Điều này làm leo thang chi phí xây dựng bởi vì thép, xi măng, nhựa đường đều tăng giá đáng kể. Riêng nhựa đường tại nhiều nước đã tăng từ 30 cho đến 50%. Chi phí năng lượng tăng cao làm đội chi phí tổng thể của các dự án, đồng thời gia tăng nguy cơ chậm tiến độ hoặc vượt ngân sách. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính và khả năng sinh lời của các công trình hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư lớn như đường sắt cao tốc, sân bay hay nhà máy điện hạt nhân có thể trở nên đắt đỏ hơn nhiều so với dự kiến ban đầu do khủng hoảng Trung Đông. Nhất là khi khủng hoảng sẽ kéo dài trong nhiều tháng. Khủng hoảng tại Trung Đông là trở ngại đáng kể đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Giá năng lượng tăng gây ra lạm phát nhập khẩu, làm suy giảm sức mua của hộ gia đình và thu hẹp phần lợi nhuận của doanh nghiệp. Khi chi phí năng lượng tăng, doanh nghiệp phải gánh chi phí cao hơn, từ đó hạn chế khả năng đầu tư và mở rộng sản xuất. Vì vậy, mục tiêu đạt mức tăng trưởng 10% mỗi năm của Việt Nam có nguy cơ trở nên khó khăn hơn trong giai đoạn 2026-2027, thậm chí là 2028 nếu khủng hoảng Trung Đông còn kéo dài. Tuy nhiên, không phải mọi tác động đều tiêu cực. Trong trường hợp của Việt Nam, khủng hoảng còn có thể trở thành động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng. Chúng ta có thể thấy rõ rằng Việt Nam hiện rất nhạy cảm với những cú sốc năng lượng từ bên ngoài. Điều này có thể thúc đẩy chính phủ đẩy nhanh chiến lược đa dạng hóa nguồn cung, bao gồm phát triển điện hạt nhân và mở rộng năng lượng tái tạo. Về dài hạn thì những bước đi này sẽ giúp cho Việt Nam giảm phụ thuộc vào các năng lượng hóa thạch, đặc biệt là nhập khẩu dầu mỏ. Khủng hoảng Trung Đông không hoàn toàn tiêu cực. Việt Nam hiểu rõ điều này. Tuy vậy, biến động năng lượng vẫn có thể cản trở mục tiêu tăng trưởng bình quân 10% đã được đề ra trong giai đoạn 2026-2030.
7: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Eric Mote, Trung tâm nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada.
1: Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ trở lại với kỳ tích của câu lạc bộ bóng đá PSG hai lần liên tiếp đoạt vô địch Champions League.
10: Tạp chí thể thao.
11: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, chương trình hôm nay xin dành được để nói về chiến thắng lịch sử của câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Champions League. Tối 30 tháng 5 trên sân vận động Puskás tại thủ đô Budapest của Hungary, câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain tiếp tục viết lên trang sử mới của bóng đá châu Âu khi đánh bại Arsenal trên chấm luân lưu sau trận chung kết Champions League nghẹt thở. Qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch và năm thứ hai liên tiếp mang về chiếc cúp danh giá nhất bóng đá châu Âu. Trận chung kết cho thấy Paris Saint-Germain không chỉ biết chiến thắng bằng tài năng mà còn bằng cả bản lĩnh của một nhà vô địch thực thụ. Trận chung kết Champions League 2026 không phải là màn trình diễn rực lửa nhất của Paris Saint-Germain. Họ không áp đảo đối thủ như khi hủy diệt Inter Milan ở trận chung kết một năm trước đó. Nhưng chính vì phải vượt qua một trận đấu đầy khó khăn, căng thẳng và kéo dài đến loạt sút luân lưu 11m, chiến thắng lần này lại mang ý nghĩa đặc biệt hơn. Thông tín viên Cedric Oliveira tại Budapest ghi nhận sau trận chung kết Champions League.
12: Trong những khoảnh khắc như thế này, người ta quên hết mọi thứ, mệt mỏi, những sai lầm của chính mình hay cả sai lầm của người khác. Quả thực, PSG đã trải qua thời điểm đầy khó khăn, nhưng cuối cùng họ đã vượt qua được. Một trong những trụ cột của đội Vitinha đang tận hưởng chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp trong sự nghiệp nói: giành chức vô địch hai năm liên tiếp là niềm tự hào với tất cả mọi người. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với điều đó và tất cả đều rất hạnh phúc. Tuy nhiên, trong phần lớn thời gian của trận đấu, Arsenal là đội mở tỷ số, có vẻ vị thế tốt hơn để mang cúp về nhà. Nhưng PSG mùa này đã chiến đấu đúng với hình ảnh mà họ thể hiện suốt cả mùa giải. Và theo huấn luyện viên Luis Enrique, chính tinh thần chiến đấu ấy đã được đền đáp. Huấn luyện viên Enrique bày tỏ: nếu thêm vào đó tất cả những khó khăn mà chúng tôi đã trải qua trong mùa giải này, thì chúng tôi xứng đáng giành chức vô địch Champions League thứ hai. Đó là mùa giải của PSG bị ảnh hưởng bởi những chấn thương và đã không có ít hoài nghi. Trong trận chung kết, người hâm mộ không được chứng kiến phiên bản hay nhất của PSG. Dù vậy, đội bóng thủ đô vẫn gỡ hòa nhờ công của Ousmane Dembélé trước khi tiếp tục giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu. Với đội trưởng Marquinhos, cách chiến thắng không còn là điều quan trọng nhất. Anh cho biết: hương vị chiến thắng lần này khác, tôi xin nói thật. Chức vô địch đầu tiên mang lại rất nhiều xúc động. Chức vô địch thứ hai cũng tuyệt vời không kém, thậm chí còn khó khăn hơn lần đầu. Với tôi, danh hiệu đầu tiên là điều vô cùng đặc biệt. Chúng tôi vẫn chưa thực sự nhận ra những gì mình đã làm được. Thành tích này sẽ đi vào huyền thoại, đi vào lịch sử. Và tôi tin rằng vài năm nữa khi nhìn lại, chúng tôi sẽ thấy những gì mình đã làm thật sự rất đẹp. Với cú đúp vô địch liên tiếp này, PSG đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử. các cầu thủ PSG chưa muốn dừng lại ở đó. Mùa giải tới, họ sẽ bước vào hành trình chinh phục ngôi sao thứ ba trên chiếc áo của mình.
13: Cédric de Oliveira, Budapest, RFI.
11: Chiến thắng Arsenal trong trận chung kết không đơn thuần mang về cho Paris Saint-Germain thêm một danh hiệu. Đó là chiến thắng mang ý nghĩa lịch sử, đánh dấu thời điểm đội bóng thủ đô nước Pháp chính thức bước vào hàng ngũ của những câu lạc bộ lớn nhất bóng đá châu Âu. Tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui nhận định về ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Paris Saint-Germain.
14: Champions League là một cái giải đấu đã hình thành tới 71 mùa giải rồi. Bắt đầu từ năm 1992 trở lại đây đó, được mang tên mới với cái tên là Champions League. Và bắt đầu khi mà nó được mang tên là Champions League thì cái câu lạc bộ đầu tiên mà nhận cái giải này thì là Olympique Marseille. Thực ra mà nói đó, Champions League luôn luôn là một cái ước mơ của những cái câu lạc bộ lớn mà được đầu tư càng ngày càng nhiều với cái tính chất chuyên nghiệp ngày càng cao đó. Bây giờ để có thể chen chân được vào chơi những cái trận chung kết thì không phải là nhiều. Trong 71 năm qua đó, thì lần danh nhất là Real Madrid 15 lần vô địch, rồi đến Milan 7 lần, Bayern Munich 6 lần, Liverpool 6 lần, Barcelona 5 lần, Ajax 4 lần, Inter 3 lần, Manchester United 3 lần, Juventus 2 lần, Benfica có 2 lần vô địch, Chelsea có 2 lần vô địch, Nottingham cũng có 2 lần, Porto có 2 lần. Thì như vậy Paris Saint-Germain trao cái trận thắng Arsenal của chung kết mùa này là câu lạc bộ đã giành được cái chức vô địch 2 lần liên tiếp và là câu lạc bộ thứ 7 trong số các câu lạc bộ hàng đầu giành được 2 lần liên tiếp. Đó cũng là một cái kỳ tích của câu lạc bộ thành Paris. Paris Saint-Germain với một cái chiến thắng trước một cái đội bóng như Arsenal cái mùa giải này chơi rất ổn định ở Champions League, đồng thời cũng giành chức vô địch sau 22 năm chờ đợi của cái English Premier League, thì khẳng định được rằng là đây là cái câu lạc bộ hàng đầu.
11: Paris Saint-Germain phiên bản Luis Enrique là một tập thể cân bằng hơn để đề cao tính kỷ luật chiến thuật, tinh thần tập thể thay vì phụ thuộc vào những cá nhân xuất chúng. Ông có nhận định gì về các cầu thủ của Paris Saint-Germain?
14: Paris Saint-Germain đã cho chúng ta thấy là một cái đội bóng, một cái hình mẫu cho những cái câu lạc bộ có cái tham vọng trở thành những câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu. Cái thứ nhất là phải có một cái lực lượng dày, một cái đội hình mà với những cái cầu thủ trong mơ, với cái vị trí của những cái hàng tấn công là những cầu có nhiều kinh nghiệm trong các cái đội tuyển quốc gia, các cầu thủ trẻ, cái tài năng được khẳng định ở trong những cái mùa giải gần đây. Cho nên ở trong cái giải nội địa đó, họ luôn giữ vững cái vị trí là đứng đầu của Ligue 1. Chúng ta cũng thấy rằng là đó chính là cái nơi để có thể chọn ra những cầu thủ Pháp đưa vào đội tuyển quốc gia. Và cái minh chứng như vậy, Paris Saint-Germain tới nay đó, đã có đến 5-6 cầu thủ chính thức được chọn để thi đấu cái World Cup kỳ này. Các cầu thủ mà ghi bàn nhiều như là Dembélé hay là Bacola cũng ghi được 10 bàn kể cả cho hai giải, hay là Kvaratskhelia, hay là Bissouma, hay là Ramos, rồi những cầu thủ mà chơi ở cái hàng dưới một chút và cũng là mang lại những cái hứng thở đặc biệt, trong đó là Vitinha chơi cực tốt, hay là Nuno Mendes là một hậu vệ thôi nhưng mà cũng là có những cái đường truyền rất là tuyệt vời. Rồi một Neves trẻ trung của Bồ Đào Nha đó thì cũng chơi rất là tuyệt.
11: Nếu chiến thắng năm 2025 đánh dấu sự giải tỏa cho nỗi ám ảnh Champions League kéo dài nhiều năm, thì chức vô địch năm 2026 là lời khẳng định rằng thành công của Paris Saint-Germain không còn là hiện tượng nhất thời. Trong hơn một thập kỷ, đội bóng của thủ đô Paris từng chi hàng tỷ euro để theo đuổi giấc mơ châu Âu. Họ sở hữu những siêu sao hàng đầu thế giới, nhưng nhiều lần thất bại trong những thời khắc quyết định. Sự ra đi của Kylian Mbappe từng khiến không ít người cho rằng đội bóng của thủ đô nước Pháp sẽ suy yếu. Thế nhưng Luis Enrique đã chứng minh điều ngược lại. Chính vì vậy, người xứng đáng được ca ngợi nhất sau chiến thắng này có lẽ là Luis Enrique, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã biến PSG từ một đội bóng thường xuyên gây thất vọng ở Champions League thành một tập thể thống trị bóng đá châu Âu. Hai chức vô địch liên tiếp giúp ông chính thức bước vào hàng ngũ những huấn luyện viên vĩ đại nhất của lịch sử giải đấu. Sau Budapest, Giấc mơ của PSG đã vượt xa một chiếc cúp. Họ đang hướng tới vị thế của một đế chế bóng đá châu Âu giống như cách Real Madrid từng làm được trong thời kỳ hoàng kim nhất của mình. Các tờ báo châu Âu và quốc tế đã đồng loạt ca ngợi chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp của Paris Saint-Germain, coi đây là cột mốc lịch sử đưa đội bóng thủ đô nước Pháp vào hàng ngũ những câu lạc bộ vĩ đại của châu Âu. Báo chí Pháp như tờ Le Parisien và L'Équipe gọi PSG là huyền thoại, bất khả chiến bại, nhấn mạnh đến việc đội bóng trở thành câu lạc bộ thứ hai sau Real Madrid bảo vệ thành công ngôi vô địch kể từ khi giải đấu mang tên gọi UEFA Champions League năm 1992 với thể thức và quy mô hiện đại. Giới truyền thông cũng đánh giá PSG chiến thắng nhờ sự trưởng thành, bản lĩnh, kinh nghiệm hơn so với mùa giải trước. Kênh thể thao ESPN nhận định đội bóng Pháp thi đấu tự tin và chín chắn hơn, cho thấy sự phát triển vượt bậc của một tập thể trẻ. Các tờ báo Anh The Guardian và Gazzetta dello Sport của Ý đánh giá PSG đang sở hữu nền tảng để xây dựng một triều đại mới của bóng đá châu Âu. Chức vô địch của Paris Saint-Germain không chỉ là kết quả của một trận chung kết thắng trên chấm luân lưu mà còn là sự khẳng định cho quá trình tái thiết thành công dưới thời Luis Enrique, đưa đội bóng từ một chỗ thường xuyên thất bại ở Champions League trở thành một thế lực thống trị mới của bóng đá châu Âu. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
1: Tạp chí thể thao khép lại chương trình phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ lại oanh tạc các cơ sở quân sự của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đáp trả. Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ với Biển Đông là trọng tâm hợp tác. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng. Thưa quý vị, RFI Việt ngữ trước hết xin cáo lỗi cùng quý thính giả trung thành nghe chương trình phát thanh của RFI qua kênh YouTube. Hiện tại thì mạng kết nối ngày hôm nay đang gặp vấn đề kỹ thuật, chất lượng phát thanh rất kém. Toàn ban biên tập xin thành thật xin lỗi quý vị. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo, mời quý vị đón nghe tạp chí kinh tế nói về khủng hoảng tại eo biển Hormuz, thách thức ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan, và nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự nói về các dự án lớn liệu có thể giúp cho Việt Nam giữ được mục tiêu tăng trưởng 10% như đã đề ra hay không. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập tạm biệt quý thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Thủy Dương, Trọng Thành, Minh Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai mùng 1 tháng 6 2026. Mỹ lại oanh tạc các cơ sở quân sự của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đáp trả. Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ với Biển Đông là trọng tâm hợp tác. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng. Thưa quý thính giả, trong hai ngày cuối tuần 30 và 31 tháng 5, một lần nữa Hoa Kỳ oanh kích các cơ sở quân sự của Iran, mục tiêu lần này là các hệ thống radar và trung tâm điều khiển drone để trả đũa Tehran trực tiếp nhắm vào các quyền lợi của Mỹ trong khu vực. Kuwait thông báo bắn trận drone và tên lửa của Iran.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM ngày hôm nay thông báo trong hai ngày cuối tuần vừa qua, Hoa Kỳ đã tiến hành nhiều cuộc không kích gần thành phố Zeruk và trên đảo Kesh ở miền nam Iran gần eo biển Hormuz. Mỹ đã phá hủy các hệ thống phòng không của Iran, một trạm điều khiển mặt đất và drone tự tấn công tự sát. Đợt không kích được tiến hành một cách xin trích, có kiểm soát và thận trọng nhằm đáp trả các hành động gây hấn của Iran, trong đó có vụ Iran bắn hạ một drone của Mỹ đang hoạt động trên vùng biển quốc tế. Kuwait, nơi đặt trụ sở của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã huy động hệ thống phòng không và khai hỏa vào sáng sớm ngày hôm nay để đánh chặn tên lửa và drone của Iran. Về phía Tehran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tố cáo Hoa Kỳ tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn, đồng thời khẳng định là Iran đã đáp trả bằng các phương tiện quân sự nhưng không đi sâu vào chi tiết. Theo giới quan sát, các mục tiêu bị Tehran nhắm tới rất có thể là căn cứ của Mỹ ở Kuwait. Hãng tin Mỹ AP nhắc lại là giao tranh gần đây diễn ra vào lúc lệnh ngừng bắn kể từ ngày 8 tháng 4 giữa Hoa Kỳ và Iran. Về mặt nguyên tắc vẫn có hiệu lực, Iran vẫn kiểm soát eo biển Hormuz gây căng thẳng trên thị trường dầu hỏa và khí đốt.
0: Tổng thống Mỹ luôn khẳng định Iran thực sự mong muốn đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Thế nhưng Ngoại trưởng Iran sáng ngày hôm nay xác nhận xin trích, cho đến hiện tại thì Tehran không thảo luận với Washington về vấn đề hạt nhân, đồng thời lưu ý rằng mọi thỏa thuận đạt được giữa Iran và Hoa Kỳ phải bao gồm luôn cả lệnh ngừng bắn cho Liban. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong cuộc điện đàm chiều qua với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Liban Joseph Aoun đã đề nghị một kế hoạch giảm thiểu căng thẳng tình hình. Theo yêu cầu của Pháp, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn vào chiều ngày hôm nay về Liban, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh không có gì biện minh được cho việc chiến tranh leo thang nghiêm trọng đang diễn ra ở miền nam Liban. Còn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thì sáng nay đã ra lệnh cho quân đội tấn công vùng ngoại ô phía nam Beirut, thủ đô Liban, một thành trì của lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn. Hành động leo thang chiến tranh của Israel gây phản ứng ra sao tại Liban? Từ Beirut, thông tín viên của RFI Paul Khalife gửi về bài tường trình.
2: L'escalade israélienne a été accueillie dans un silence embarrassé des dirigeants politiques. La colère du Hezbollah.
3: Việc Israel leo thang chiến tranh đã được tiếp nhận với không khí im lặng đầy lúng túng của giới lãnh đạo chính trị, nỗi giận dữ từ lực lượng Hezbollah và sự phẫn nộ của người dân. Tổng thống Joseph Aoun và Thủ tướng Nawaf Salam càng lúng túng hơn khi việc Israel mở rộng phạm vi xâm lược diễn ra đúng vào lúc họ đang hoàn toàn tập trung vào các cuộc đàm phán trực tiếp với Israel. Cho đến nay, các đàm phán đã không mang lại kết quả nào trong việc củng cố thỏa thuận ngừng bắn. Ali Fayyar, một nghị sĩ của Hezbollah, nhanh chóng chỉ ra rằng việc thiếu các kết quả cụ thể là bằng chứng cho thấy sự thất bại của quyết định mạo hiểm lựa chọn đàm phán trực tiếp với Israel. Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri, nhân vật theo hệ phái Shia có uy tín nhất trong nước, tuyên bố rằng ông sẵn sàng đứng ra bảo đảm về việc Hezbollah tôn trọng vô điều kiện và ngay lập tức đối với lệnh ngừng bắn. Nhưng Chủ tịch Quốc hội Liban cũng đặt câu hỏi, ai sẽ buộc Israel phải chấm dứt cuộc xâm lăng và ngừng phá hủy các làng mạc và nhà cửa, hết lời dẫn. Về phía dân chúng, không khí phẫn nộ bắt đầu dâng lên vào ngày Chủ nhật này. Những người ủng hộ Hezbollah tập trung tại trung tâm thủ đô Beirut để lên án sự bất lực của giới lãnh đạo trong việc bảo vệ đất nước và công dân nước mình trước Israel.
2: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho đài truyền hình Mỹ CBS, ông Zelensky cho biết là đã đề nghị với Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất theo giấy phép các tên lửa Patriot bởi vì hiện nay số lượng tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo được sản xuất ra thấp hơn so với nhu cầu đối phó với các cuộc oanh tạc của Nga.
4: Trang CBS News của Mỹ ngày hôm qua đã đăng tải toàn văn bài phỏng vấn Tổng thống Ukraine. Trong đó, ông Volodymyr Zelensky nhấn mạnh Đức hiện đã có một số giấy phép sản xuất, tôi đã đề nghị chính quyền Mỹ trước đây, và hiện nay cũng đang đề nghị chính quyền đương nhiệm là hãy cấp giấy phép cho Ukraine. Chúng tôi sẽ tăng sản lượng tên lửa Patriot, từ ngữ trong nguyên văn. Tổng thống Zelensky khẳng định gia tăng sản xuất số tên lửa đánh chặn để đối phó với các đợt oanh tạc ngày càng nhiều của Nga, nhất là bằng tên lửa đạn đạo, là ưu tiên hàng đầu và cũng là thách thức rất lớn đối với Kiev. Ông nói, Nga đang tăng cường sản xuất tên lửa đạn đạo, trong khi chúng tôi lại thiếu tên lửa đạn đạo đánh chặn. Theo ông Zelensky, Mỹ không sản xuất đủ số lượng tên lửa cần thiết, số lượng từ 5-60 đến 65 tên lửa mỗi tháng với những thách thức như hiện nay là không đáng kể. Cuộc phỏng vấn của đài CBS được thực hiện hôm 29 tháng 5. Ít hôm sau khi ông Zelensky gửi thư cho Tổng thống Donald Trump và Quốc hội Mỹ kêu gọi Washington cung cấp thêm tên lửa cho các hệ thống phòng không Patriot dành cho Kiev. Hiện tại chưa có phản hồi hay bình luận từ Nhà Trắng về thông tin ông Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot.
0: Về tình hình chiến sự, tối qua 31 tháng 5, quân đội Ukraine khẳng định là đã tấn công một kho dầu và một trạm bơm dầu tại Rykov, khu vực ở miền trung nước Nga, cũng như là một kho dầu ở Rostov, miền nam nước này.
4: Liên quan đến Pháp, vào hôm nay, Tổng thống Macron thông báo là trong một chiến dịch được tiến hành trên vùng biên quốc tế ở Đại Tây Dương, Hải quân Pháp với sự hỗ trợ của nhiều đối tác, trong đó có Anh, đã chặn giữ một tàu thuộc hạm đội tàu Ma đến từ Nga. Tàu Tagore khi đó không chở dầu, treo cờ giả là tàu của Cameroon và đang trên đường đến Limbe, một thành phố nghỉ dưỡng ven biển ở phía tây của quốc gia châu Phi này. Cơ quan hàng hải của Pháp nói với hãng tin AFP là con tàu này đã bị theo dõi và nằm trong danh sách trừng phạt của Liên Âu cũng như của Hoa Kỳ và đã nhiều lần thay đổi cờ để che giấu nguồn gốc thật của tàu, tránh bị kiểm soát.
0: Trong bối cảnh chiến tranh Ukraine thì Ba Lan là quốc gia đầu tiên đã ký với Ủy ban châu Âu một thỏa thuận tín dụng để hiện đại hóa lực lượng vũ trang và ngành công nghiệp quân sự trong khuôn khổ chương trình Hành động An ninh vì châu Âu SAFE. Chương trình SAFE được lập ra vào năm 2025 để giúp cho các thành viên của Liên hiệp châu Âu vực dậy nền công nghiệp quốc phòng đối phó với mối đe dọa từ Nga cũng như là nguy cơ Mỹ chuyển thoái lực lượng ra khỏi châu Âu. Từ Warsaw, thông tín viên của RFI Adrian
5: C'est dans la très symbolique Syrie, Ruta Stalova-Vola, fleuron de l'industrie d'armement polonaise, qu'ont été signés les premiers contrats.
6: Tại nhà máy thép Ruta Stalova-Vola, một biểu tượng quan trọng của ngành công nghiệp vũ khí Ba Lan, các hợp đồng đầu tiên đã được ký kết. Bà Magdalena Sobkowiak-Czerneska, đại diện chính phủ phụ trách chương trình SAFE, nhấn mạnh đây là những đơn đặt hàng có quy mô đặc biệt lớn. Người phụ trách chương trình SAFE của chính phủ Ba Lan nói, xin trích. Ngày hôm nay, chúng tôi đã ký các hợp đồng trị giá 14 tỷ euro. Con số này tương đương với tổng số tiền mà Pháp sẽ nhận được từ chương trình SAFE. Đúng vậy, đấy là với nước Pháp. Và nếu so sánh này vẫn chưa được thuyết phục, thì hãy để ý đến điều này. Đó là năm nước Cộng hòa Séc, Croatia, Phần Lan, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cộng lại sẽ nhận được từ quỹ SAFE tổng số tiền trị giá tương đương với các hợp đồng mà chúng tôi vừa ký ngày hôm nay. Hết lời dẫn. Đây là cơ hội cho Bộ trưởng Quốc phòng Vladislav Kosiniak-Kamysz bác bỏ những cáo buộc của phe đối lập theo chủ nghĩa dân tộc để biện minh cho quyền phủ quyết của Tổng thống đối với chương trình châu Âu. Phe đối lập dân tộc chủ nghĩa cho rằng SAFE là một chén thuốc độc được thiết kế để khiến Ba Lan mắc nợ Bruxelles và Berlin. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan nói, tôi sẽ không chấp nhận việc nghe thêm một lời nói dối nào nữa rằng SAFE chỉ dành riêng cho các hợp đồng với nước Đức. Pháo tự hành Kraft có phải là sản phẩm của Đức hay không? Xe tăng bóc xúc và bệ phóng Homa có phải là sản phẩm của Đức không? Hãy cho tôi biết cái nào trong số đó là sản phẩm của nước Đức. Sự thật về SAFE, đây là các khoản tiền được dành cho các công ty vũ khí Ba Lan để tăng cường năng lực quân sự của Ba Lan. Hết lời dẫn. Tổng cộng, chính phủ Ba Lan cam kết là 87% số tiền SAFE phân bổ cho Warsaw phải được dành riêng cho ngành công nghiệp sản xuất vũ khí trong nước.
5: Adrien Sarlat, Varsovie, RFI.
0: Việt Nam và Philippines hôm nay nâng cấp quan hệ lên thành đối tác chiến lược tăng cường Enhanced Strategic Partnership, tăng cường hợp tác về Biển Đông là trọng tâm.
1: Theo hãng thông tấn nhà nước Philippines, Philippine News Agency, nhân chuyến công du của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, Tổng thống Ferdinand Marcos Junior sau cuộc hội đàm với lãnh đạo Việt Nam cho biết là cả hai quốc gia nằm trong số các nước có tranh chấp chủ quyền ở vùng biển này đã nhất trí rằng việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông là điều không thể thương lượng. Theo Tổng thống Marcos, thì việc nâng tầm quan hệ đối tác nói trên, xin trích, tái khẳng định vị thế độc nhất vô nhị và bền vững của Việt Nam với tư cách là đối tác chiến lược duy nhất của Philippines tại khu vực Đông Nam Á, hết lời dẫn. Lãnh đạo Philippines nhấn mạnh là Philippines và Việt Nam có chung lợi ích trong việc duy trì hòa bình, ổn định và trật tự dựa trên luật pháp trong khu vực trong bối cảnh bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng. Báo Nhật Bản The Diplomat cho hay là Việt Nam và Philippines đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2014 trong bối cảnh Trung Quốc bắt đầu cải tạo các rạn san hô ở quần đảo Trường Sa và xây dựng nhiều căn cứ quân sự tại đây. Kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, Manila và Hà Nội đã tăng cường các tiếp xúc cấp cao giữa quân đội hai nước, các cuộc tuần tra hải quân và diễn tập chung. Năm 2024, lần đầu tiên Việt Nam và Philippines đã tổ chức diễn tập tuần duyên ở Biển Đông.
0: Cũng liên quan đến Trung Quốc và Philippines, Cảnh sát biển Trung Quốc hôm nay thông báo là đã tuần tra ở phía đông Đài Loan. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh mà Nhật Bản và Philippines chuẩn bị khởi động đàm phán phân định biên giới hàng hải có liên quan đến các khu vực mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Hãng tin Anh Reuters lưu ý hải cảnh Trung Quốc không nêu rõ thời điểm và cũng tránh đề cập đến địa điểm chính xác diễn ra cuộc tuần tra lần này. Còn trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính Mỹ hôm 29 tháng 5 vừa qua đã ra tuyên bố chung khẳng định lại cam kết tránh thao túng tiền tệ vì các mục đích thương mại. Washington ghi nhận đây là kết quả các cuộc tham vấn cấp cao, các hoạt động tiền tệ của Việt Nam thuộc diện cần được Bộ Tài chính Hoa Kỳ giám sát.
4: Hãng tin Anh Reuters vào hôm nay cho biết Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cam kết hai bên tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ, không áp dụng bất kỳ biện pháp nào kiểm soát vĩ mô hoặc điều tiết dòng vốn nhằm vào tỷ giá hối đoái vì mục đích cạnh tranh, từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, hai bên công nhận việc can thiệp vào thị trường ngoại hối có thể phù hợp để xử lý biến động theo cả hai hướng, miễn là nhằm mục đích duy trì ổn định kinh tế vĩ mô chứ không nhằm đạt lợi thế thương mại không công bằng. Việt Nam nằm trong danh sách 10 quốc gia mà Bộ Tài chính Mỹ xếp vào diện cần được giám sát chặt chẽ trong các hoạt động tiền tệ, cũng như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan, v.v. Washington muốn tránh khả năng Hà Nội cũng như các đối tác nói trên phá giá đồng tiền, cạnh tranh bất bình đẳng và tạo lợi thế xuất khẩu. Chính quyền Donald Trump hôm 29 tháng 5 cho mở điều tra xem xét khả năng Việt Nam vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, làm phương hại đến các khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Mỹ.
0: Vẫn về kinh tế, Tổng thống Emmanuel Macron khai mạc hội nghị cấp cao Choose France lần thứ 9 tại lâu đài Versailles để thu hút đầu tư cho nước Pháp, hơn 200 doanh nhân hàng đầu.

0: 1960 cùng với các vật dụng cá nhân của nữ diễn viên, nhất là đồ trang điểm.
1: Tổng thống Nga kêu gọi Armenia trưng cầu dân ý về dự án gia nhập Liên Âu, Erevan bác bỏ. Thủ tướng Nikol Pashinyan ngày hôm nay khẳng định sẽ là phi lý khi tổ chức trưng cầu dân ý trong lúc việc buộc phải lựa chọn giữa Liên Âu và Liên minh Kinh tế Á-Âu do Nga lãnh đạo không phải là điều không thể tránh khỏi. Hồi tuần trước, lãnh đạo Nga đe dọa là tình hình Ukraine sẽ trở nên tồi tệ khi Kiev cố gắng gia nhập Liên Âu. Điện Kremlin hôm nay cho biết là Tổng thống Putin và Thủ tướng Armenia đã có cuộc điện đàm. Ông Putin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Thủ tướng Armenia. Theo Thủ tướng Armenia thì quan hệ với Nga hiện đang trong giai đoạn chuyển đổi, nhưng ông tin tưởng sẽ thành công vì quan hệ song phương rất cởi mở và chân thành, lời lẽ trong nguyên văn.
2: Nga tạm cấm xuất khẩu nhiên liệu cho máy bay. Moscow hôm nay thông báo lệnh cấm có hiệu lực cho đến cuối tháng 11 sắp tới và mục tiêu là nhằm xin trích ổn định trước đã thị trường nội địa. Lý do là Ukraine tiếp tục tấn công nhắm vào các nhà máy lọc dầu và các cơ sở năng lượng của Nga. Dầu kerosene của Nga chủ yếu được xuất khẩu qua trung gian các nước tại Trung Á như Kazakhstan, Kyrgyzstan hay Uzbekistan, v.v.
0: Liên hiệp châu Âu họp bàn đưa ra quyết định về việc thành lập bên ngoài khối các trung tâm hồi hương để trục xuất di dân nhập cư bất hợp pháp. Theo kế hoạch ban đầu, quyết định phải được thông qua vào hôm 21 tháng 5, nhưng đã rời lại cho đến ngày hôm nay do bế tắc về thời điểm áp dụng. Tuy nhiên, Liên hiệp châu Âu đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Thùy Dương trình bày về vấn đề tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng.
2: Ukraine đang lâm cảnh thiếu thốn tên lửa đánh chặn để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo đang ngày càng gia tăng của Nga, khiến Tổng thống Zelensky phải kêu gọi Mỹ và các đồng minh cung cấp thêm nhiều tên lửa đánh chặn. Đồng thời, trong tuần qua, ông đã đề nghị chính quyền Donald Trump cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot ngay trong nước. Theo nhiều chuyên gia, không thể phủ nhận rằng việc tái vũ trang của châu Âu giờ đây phải gắn với Kiev trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Diễn đàn Đối thoại An ninh Shangri-La cuối tuần qua ở Singapore đã chỉ trích châu Âu phớt lờ quá lâu các lời kêu gọi của Mỹ về việc tăng cường năng lực phòng thủ của châu lục gia. Nói cách khác, trước sự rút lui của Mỹ, châu Âu phải lấy cảm hứng từ sự trỗi dậy về công nghệ và công nghiệp vũ khí của Ukraine. Trên thực tế, tại Trung Âu, Washington không còn hoặc ngày càng ít được xem là một bảo đảm đáng tin cậy. Theo Robert Vass, doanh nhân người Slovakia, nhà sáng lập diễn đàn địa chính trị Klubsec, Trung Âu nói riêng cũng như châu Âu nói chung phải tự xây dựng sức mạnh của chính mình. Trong khi đó, theo Bruno Cruchon, chủ tịch công ty công nghệ an ninh quốc phòng của Pháp Shark Robotics, được Le Figaro trích dẫn, thì cần đẩy nhanh nhận thức của NATO về việc phải trang bị drone và robot ngay từ bây giờ, chứ đừng chờ đợi sản phẩm hoàn hảo, y nói đến các loại drone được điều khiển bằng AI. Rõ ràng là về drone, tại châu Âu không nước nào có nhiều kinh nghiệm cả về công nghệ và thực chiến như Ukraine. Thời gian gần đây dường như ngày nào cũng dùng drone oanh tạc và ngày càng sâu vào lãnh thổ đối phương, cũng như có khả năng vô hiệu hóa drone của Nga với tỷ lệ rất cao. Điều đó có nghĩa là các công nghệ của Ukraine đã được kiểm chứng thường nhật trên chiến trường. Thực ra, ngay từ cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm ngoái, Kiev đã đề xuất hỗ trợ tăng cường củng cố an ninh cho các đối tác châu Âu, những nước đã tài trợ cho quốc phòng Ukraine từ năm 2022 khi chiến tranh nổ ra. Đây có thể được xem như một sự đảo chiều bất ngờ về vai trò giữa Ukraine và Liên Âu. Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Ukraine Sergei Kislytsia bình luận với Le Figaro, hiện nay trong số tất cả các quân đội châu Âu, quân đội Ukraine vẫn là lực lượng duy nhất có kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Đó là một lợi thế rất lớn cho châu Âu. Và dù có vẻ như đáng ngạc nhiên, tôi nghĩ rằng các nước NATO hiện nay cần Ukraine không kém gì Ukraine cần NATO để đối phó với Nga. Trên thực tế, từ năm 2022, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã phát triển bùng nổ nhờ những khoản đầu tư trong nước và ngoài nước. Theo Katerina Mikhanko, giám đốc Tech Force Anyway, một liên minh gồm hơn 50 doanh nghiệp quốc phòng và công nghệ của Ukraine, hoạt động trong lĩnh vực phát triển, sản

0: xuất và xuất khẩu vũ khí công nghệ phục vụ chiến tranh hiện đại, thì các drone đánh chặn cũng như công nghệ gây nhiễu và drone tên lửa tầm xa là những loại vũ khí chính hữu ích cho các nước châu Âu. Bà nhấn mạnh các drone đánh chặn đã phát huy hiệu quả ở Ukraine. Mỗi drone chỉ tốn vài trăm ngàn đô la, trong khi tên lửa phòng không có giá hàng triệu đô la. Và các nước châu Âu không chỉ có thể mua các sản phẩm hoàn chỉnh mà còn có thể đến Ukraine để học cách sử dụng. Về phía châu Âu, cũng ngày càng có nhiều nước quan tâm đến ý tưởng tài trợ sản xuất vũ khí trực tiếp tại Ukraine để phục vụ quân đội Ukraine. Hệ thống này cũng có thể được dùng cho các loại vũ khí bảo vệ Liên Âu, đặc biệt là trong bức tường chống drone để đối phó với nguy cơ bị oanh tạc bằng drone của Nga. Nói cách khác, với sự phối hợp công nghệ của các nước châu Âu và Ukraine, hệ thống phòng thủ chung được tăng cường. Le Figaro nhắc lại, Đan Mạch là nước đi tiên phong trong mô hình này vào tháng 4 năm 2024 với việc phân bổ trực tiếp ngân sách cho các nhà sản xuất Ukraine. Thụy Điển, Iceland, Canada và Na Uy cũng đã triển khai các sáng kiến tương tự.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam qua chủ đề các đại dự án liệu có thể giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đã đề ra hay không. Để trả lời câu hỏi này thì Thu Hằng phỏng vấn ông Eric Motte, chuyên gia về địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ông cũng là giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao nói về kỳ tích của đội bóng Paris Saint-Germain. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục theo dòng thời sự, vì sao Bình Nhưỡng quyết tâm đoạn tuyệt việc thống nhất bán đảo Triều Tiên, Minh Phương trình bày.
2: Theo hiến pháp mới sửa đổi, được Quốc hội Bắc Triều Tiên công bố hồi tháng 5, thì mọi đề cập đến việc thống nhất với Hàn Quốc đã bị xóa bỏ. Nhà lãnh đạo tối cao Bắc Triều Tiên Kim Jong-un với vị thế được củng cố nhờ các liên minh ngày càng chặt chẽ với Nga và Trung Quốc đã quyết định đẩy xa hơn nữa sự đoạn tuyệt với Hàn Quốc, gọi nước này là nhà nước thù địch nguy hiểm nhất. Vậy thì điều gì đã dẫn đến sự đoạn tuyệt này?
0: Trước đây, Hiến pháp Bắc Triều Tiên luôn khẳng định mong muốn lâu dài của nước này là thống nhất bán đảo bị chia cắt. Điều 9 của bản hiến pháp cũ quy định, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nỗ lực thống nhất đất nước trên cơ sở các nguyên tắc thống nhất hòa bình và đại đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, bản hiến pháp mới năm 2026 đã xóa bỏ hoàn toàn điều khoản này và không còn tự xem mình là phần phía Bắc của bán đảo nữa. Văn bản mới cũng loại bỏ cụm từ đại đoàn kết dân tộc Min Jok khỏi lời nói đầu và trường chính trị của hiến pháp.
2: Bản hiến pháp sửa đổi của Bắc Triều Tiên cũng đã xác định các đường biên giới lãnh thổ mới trên bán đảo, qua đó trên thực tế chính thức hóa việc tách biệt với Hàn Quốc. Cụ thể thì văn bản quy định rằng lãnh thổ Bắc Triều Tiên bao gồm các khu vực giáp với Trung Quốc và Nga ở phía Bắc, cũng như với Đại Hàn Dân Quốc ở phía Nam, sử dụng chính thức tên gọi nhà nước của Hàn Quốc. Với việc lần đầu tiên nhắc đến một biên giới thực sự, thay vì chỉ là một khu phi quân sự, được thiết lập sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc vào năm 1953 dọc theo vĩ tuyến 38, vốn được xem là một ranh giới tạm thời, sẽ biến mất sau khi đạt được hòa bình và thống nhất. Khát vọng lịch sử về một nước Triều Tiên duy nhất của hai người anh em thù địch dường như đang sụp đổ. Vậy đâu là những nguyên nhân khiến việc thống nhất Triều Tiên không còn khả thi nữa?
0: Theo nhà báo, nhà phân tích Dorian Malovic trên trang Asialist, chính việc Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011 đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Dưới sự lãnh đạo của ông, Bắc Triều Tiên đã trở thành một cường quốc hạt nhân với kho vũ khí được các chuyên gia Hàn Quốc và Mỹ ước tính vào khoảng 50 đầu đạn hạt nhân.
2: Triều đại Kim cũng củng cố mạnh mẽ quan hệ đồng minh với Nga và Trung Quốc, đặc biệt là trong bối cảnh chiến tranh Ukraine. Minh chứng mới nhất là việc Tập Cận Bình được cho là sẽ thăm Bình Nhưỡng trong thời gian tới. Do quan hệ ngày càng khăng khít với Nga, thì Kim Jong-un đã đưa vào bản hiến pháp mới một điều khoản sửa đổi đặc biệt liên quan đến lực lượng quân đội Bắc Triều Tiên được triển khai để hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga.
0: Trong số đó có các cựu chiến binh, gia đình của những người được coi là liệt sĩ đã tham gia các chiến dịch quân sự ở nước ngoài. Những cá nhân có cống hiến xã hội chủ nghĩa mang tính yêu nước đặc biệt xuất sắc. Những đối tượng nằm trong chính sách chính thức này sẽ được hưởng sự bảo hộ đặc biệt của nhà nước và xã hội.
2: Ngoài ra thì còn phải kể tới sự góp sức của cựu tổng thống bảo thủ Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Trên thực tế thì vào năm 2018, hai miền Triều Tiên đã khởi động một tiến trình hòa dịu, được đánh dấu bằng ba cuộc gặp giữa Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc khi đó là Moon Jae-in. Tuy nhiên thì tiến trình này từ lâu đã tan vỡ và quan hệ giữa hai người anh em thù địch không ngừng xấu đi kể từ khi mà ông Yoon Suk-yeol, một Tổng thống Hàn Quốc rất bảo thủ và có lập trường cứng rắn về quân sự, được bầu vào năm 2022.
0: Vẫn theo nhà phân tích Malovic, người dân của cả hai quốc gia Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên từng mong muốn thống nhất và trong nhiều thập niên đã nuôi dưỡng ý tưởng về sự thống nhất đó. Cùng một nền văn hóa, cùng một ngôn ngữ, cùng một lãnh thổ và cùng một số phận lịch sử, một tương lai chung cuối cùng dường như là điều tất yếu.
2: Người ta tin rằng cần phải khép lại một trang sử bi thương được đánh dấu bởi thời kỳ Nhật Bản đô hộ bán đảo Triều Tiên, rồi sự chia cắt bán đảo sau chiến tranh thế giới thứ hai và chấn thương lịch sử từ chiến tranh Triều Tiên, cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người và biến phần lớn bán đảo thành đống tro tàn. Nếu thế hệ lớn tuổi Hàn Quốc vẫn nói về thống nhất, thì con cháu của họ, những người chưa từng trải qua chiến tranh, ngày nay lại giữ sự thờ ơ và thái độ mỉa mai đối với ý tưởng đó. Mặc dù Hàn Quốc vẫn xem người Bắc Triều Tiên là anh em cùng dòng máu, họ ngày càng nhìn nhận Bình Nhưỡng như một quốc gia nước ngoài mà họ không còn hình dung được việc cùng sống chung dưới một lá cờ. Thực tế là hiện nay họ vẫn cùng thuộc một dân tộc nhưng đã sống suốt nhiều thập niên trong hai quốc gia riêng biệt và không còn sẵn sàng hợp nhất với nhau nữa. Thời gian đã trôi qua, bối cảnh đã đóng băng và những giấc mơ thống nhất ngày xưa đang dần phai nhạt trước các thực tế chính trị, kinh tế và quân sự.
0: Ngoài ra còn phải kể đến những biến động của trật tự thế giới do các nhà lãnh đạo như Vladimir Putin, Tập Cận Bình và dĩ nhiên là cả Donald Trump tạo ra. Về phần mình, Nhà Xanh tức là Phủ Tổng thống Hàn Quốc chỉ có thể tiếp tục khẳng định sự gắn bó với chính sách chung sống hòa bình với miền Bắc. Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ tiến hành xem xét kỹ lưỡng các vấn đề liên quan đến những sửa đổi trong Hiến pháp Bắc Triều Tiên và sẽ tiếp tục chính sách chung sống hòa bình trên bán đảo Triều Tiên dựa trên kết quả đánh giá đó.
2: Trên thực tế thì Hàn Quốc không còn nắm thế chủ động, đồng thời thì vấn đề Triều Tiên cũng không còn là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Donald Trump. Trong bối cảnh khu vực và quốc tế đầy biến động như hiện nay, triển vọng đạt được hòa bình và thống nhất một cách hòa bình trên bán đảo Triều Tiên dường như đã trở nên rất mong manh.
0: Vì vậy, một hình thức chung sống mới trong tình trạng căng thẳng thường trực đang dần hình thành. Tuy nhiên, người ta cũng không thể loại trừ một kịch bản đáng lo ngại hơn nhiều. Theo nhận định từ ông Andrei Lankov, một trong những chuyên gia hàng đầu về Bắc Triều Tiên tại Đại học Kunmin ở Seoul, thì cuối cùng mọi sự thống nhất chỉ có thể đạt được thông qua việc bên này chinh phục hoàn toàn bên kia, từ ngữ trong nguyên văn.
2: Nói cách khác thì đó sẽ là một cuộc chiến tranh Triều Tiên mới. Và nếu điều đó xảy ra, cuộc chiến này có thể nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi bán đảo Triều Tiên và lôi kéo nhiều cường quốc liên quan như là Trung Quốc, Nga, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Khi đó thì xung đột có nguy cơ leo thang thành một cuộc khủng hoảng mang quy mô toàn cầu.
3: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ lại oanh kích các cơ sở quân sự của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đáp trả. Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ với Biển Đông là trọng tâm hợp tác. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thủy My phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine, Nga đe dọa Đông Âu khiến NATO phải khẩn trương tìm giải pháp chống drone. Chiến thắng của đội bóng PSG trước Arsenal khiến cả nước Pháp vui mừng nhưng lại bất bình trước bạo loạn. Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý trên báo chí hôm nay.
2: Xã luận của Le Monde nêu ra bài học kháng chiến của Ukraine. Cuộc chiến do Nga khởi động đã bước vào năm thứ năm và từ nhiều tuần qua, viễn cảnh Ukraine đầu hàng không còn được đặt ra, khi khả năng tác chiến của Kiev đã đẩy Điện Kremlin vào thế thủ.
5: Vụ một drone Nga rơi xuống một tòa nhà dân cư ở Romania hôm 29 tháng 5 cũng như đợt oanh kích đẫm máu vào Kiev hai ngày 23 và 24 tháng 5 đã nhắc nhở rằng cuộc xâm lăng chưa hề yếu đi, tuy đang được chiến tranh Iran và hệ quả đối với kinh tế thế giới làm giảm đi sự chú ý. Vladimir Putin tiếp tục hy vọng quân đội và nhân dân Ukraine sẽ kiệt sức sau những trận bom liên miên và các đồng minh châu Âu sẽ nản lòng. Ông chủ Điện Kremlin nghĩ rằng với việc Donald Trump quay lại Nhà Trắng, lịch sử sẽ chuyển hướng có lợi cho Nga. Tổng thống Mỹ đã bỏ rơi Ukraine sau khi lăng nhục Tổng thống nước này trước ống kính truyền hình của toàn thế giới và làm yếu đi NATO, một mục tiêu khác của Moscow. Chính quyền Trump chưa bao giờ tố cáo Nga gây chiến. Các đặc sứ của Washington không đến Kiev, cho rằng không còn viện trợ quân sự Mỹ, thì Volodymyr Zelensky sẽ phải quy phục theo các điều kiện ngặt nghèo do Vladimir Putin áp đặt.
2: Tuy nhiên, thế trận đã thay đổi. Thất bại nặng nề của Thủ tướng Hungary thân Nga là Viktor Orbán đã dỡ bỏ trở ngại về món tín dụng 90 tỷ euro của châu Âu dành cho Ukraine. Nhưng nhất là các tiến bộ lớn lao của quân đội Ukraine về drone vũ trang đã giúp Kiev giành ưu thế.
5: Bằng chứng là cuộc duyệt binh mừng chiến thắng ngày 9 tháng 5 ở Moscow đã phải rút gọn đến mức tối thiểu vì sợ Ukraine tập kích và những cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga đã trở nên thường xuyên hơn. Trong những năm đầu chiến tranh, các nhà lãnh đạo Ukraine luôn phụ thuộc vào Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu. Các nước châu Âu cản trở khả năng hành động của Kiev qua việc không cho sử dụng hỏa tiễn tầm xa, nhường lợi thế leo thang cho Moscow. Ưu thế công nghệ của Ukraine khiến hạn chế này nay không còn ý nghĩa, đồng thời bẻ gãy luận điệu của Putin cho rằng chiến tranh kéo dài là do phương Tây hỗ trợ quân sự cho Kiev. Khả năng thích ứng tuyệt vời của Ukraine nhờ đó đã giành được thế công trước một kẻ thù mạnh hơn nhiều đã nhắc nhở một thực tế, đó là ngược với những gì Donald Trump vẫn nghĩ, chính là tăng cường năng lực cho Kiev mới buộc được Putin chấm dứt chiến tranh, tương tự đối với NATO vào lúc mà Washington muốn rút quân khỏi châu Âu.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Cũng theo Le Monde, sau vụ drone Nga rơi xuống Romania, NATO luôn tìm kiếm một biện pháp phòng thủ thích hợp. Cư dân thành phố Galati bên bờ sông Danube bị đánh thức bằng cảnh báo qua điện thoại drone gây ra hỏa hoạn trên nóc một tòa nhà 10 tầng, làm hai người bị thương. Romania, thành viên NATO và EU, từ lâu đã lo ngại vì đã có 28 vụ drone xâm nhập vào không phận, nhưng đây là lần đầu tiên gây thương tích cho thường dân.
5: Tổng thống Nicosudan tuyên bố cần đáp trả thích đáng. Hội đồng Quốc phòng tối cao quyết định đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố cảng Konstanta. Tổng lãnh sự bị coi là người không được hoan nghênh. Moscow dọa trả đũa tương tự. Ngoại trưởng Ondan Tui cho rằng trước sự leo thang trầm trọng và vô trách nhiệm của Moscow, có thể kích hoạt Điều 4 Hiệp ước NATO là điều chưa từng có từ trước tới nay. Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định sẵn sàng bảo vệ từng tất đất lãnh thổ của đồng minh, còn Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết đang chuẩn bị đợt trừng phạt thứ 21. Dù rất cố gắng, nhưng đa số nước NATO chưa đủ phương tiện đối phó với drone Nga, ngay cả những quốc gia tiên tiến nhất trong khuôn khổ chiến dịch Eastern Sentry nhằm bảo vệ không phận Đông Âu. 215 hệ thống chống drone đã được thử nghiệm tại Kabumedia ở Romania và sắp tới là tại Phần Lan, Hà Lan, Latvia. Thách thức không chỉ là tìm ra những công nghệ hứa hẹn mà còn xác định làm thế nào nhiều hệ thống khác nhau có thể phối hợp trong điều kiện thực tế, nhất là tại đô thị. Hơn nữa, từ cuối năm ngoái, phần mềm của drone Nga đã được nâng cấp 4-5 lần, trong khi Ủy ban châu Âu muốn phát triển một hệ thống chống drone cho toàn lục địa và liên minh với Ukraine, thì Anh, Pháp, Đức và các nước Baltic có các hệ thống riêng gây nhiễu drone bằng trí thông minh nhân tạo hay dùng súng máy hạng nặng tiêu diệt hoặc là cải tiến trực thăng để đánh chặn, tinh thần là tránh sử dụng các hỏa tiễn quá đắt đỏ.
2: Trước mối đe dọa từ Nga, tại Đông Âu, thống nhất giữa Moldova và Romania là phương cách dự phòng đối với những người ủng hộ gia nhập Liên hiệp châu Âu.
5: Le Monde nhắc lại, vào tháng Giêng, Tổng thống Maya Sandu khẳng định ủng hộ giải pháp này nếu tổ chức trưng cầu dân ý để có thể nhanh chóng hội nhập vào châu Âu nếu tiến trình bị trì hoãn. Theo bà, gia nhập Liên Âu không chỉ là một giấc mơ mà còn là một chiến lược sinh tồn với tư cách là một quốc gia dân chủ. Tổng thống Rumani Nicu Sardan cũng như thủ tướng nước này và đồng nhiệm của Moldova đều ủng hộ ý tưởng trên. Theo một cuộc thăm dò được công bố vào ngày 7 tháng 5, thì gần 72% người Rumani được khảo sát cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho việc thống nhất. Tuy nhiên, dù đa số người Moldova muốn nhập chung vào Rumani, vẫn còn rất nhiều trở ngại. Tổng sản phẩm nội địa tính trên đầu người ở Rumani cao gấp 3 Moldova. Nhà nước Rumani sẽ phải điều chỉnh lương hưu, lương công chức và vay mượn để rút ngắn khoảng cách. Theo ước tính gần đây, Rumani sẽ phải chi 60 tới 80 tỷ euro trong 15 năm, trong khi nước này đang khủng hoảng kinh tế. Thủ đô Chisinau của Moldova có 700.000 dân, sẽ trở nên thành phố lớn thứ hai. Về lâu về dài sẽ có thêm đầu tư viện trợ của châu Âu và an ninh hơn. Chủ tịch Liên đoàn Sinh viên Bessarabi tỏ ra lạc quan. Chúng ta sẽ được vào Liên hiệp châu Âu, NATO và không gian Schengen, hết lời chẩn. Khoảng 1 triệu người Moldova hiện đã có quốc tịch Rumani nhờ Tổng thống Sandu khôi phục tư cách công dân cho những người có ông cha từng sống ở Đại Rumani cũ.
2: Ngày 2 tháng 4, Quốc hội Moldova chính thức thông qua việc rút khỏi cộng đồng các quốc gia độc lập, được cho là công cụ gây ảnh hưởng của Nga, và từ một thập niên qua đã quay sang thị trường châu Âu.
5: Chisinau cũng đã thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt Nga, đồng bộ hóa với lưới điện châu Âu. Ở đây, Rumani lại đóng vai trò quan trọng, đảm bảo nguồn điện và khí đốt cho Moldova. Bên cạnh đó còn là chuẩn hóa khổ đường ray giữa hai nước để Moldova từ bỏ hệ thống Liên Xô cũ chuyển sang tiêu chuẩn châu Âu. Các trở ngại khác là vùng ly khai Transnistria nói tiếng Nga và Gagauzi ở miền Nam có thiểu số người Thổ Nhĩ Kỳ theo chính thống giáo thân Nga, trong khi hiến pháp Rumani không công nhận các vùng tự trị. Nếu việc gia nhập Liên hiệp châu Âu bị trì hoãn và Nga đe dọa nghiêm trọng an ninh, việc sáp nhập Moldova với Rumani sẽ là lối thoát chữ phòng. Một cựu bộ trưởng giấu tên không loại trừ giải pháp thống nhất. Ông nói, thế giới đã thay đổi hẳn, giờ đây không có gì là không có thể.
2: Trên lĩnh vực thể thao, Le Figaro chạy tít trang nhất, chiến thắng của PSG, nỗi hân hoan và bạo lực. Libération nhấn mạnh sự khai sinh của một huyền thoại mà công chúng sẽ còn nhớ đến rất lâu, sau khi đội bóng Paris liên tiếp đoạt hai giải vô địch châu Âu. Các báo dành rất nhiều đất để tả lại không khí trận đấu, niềm vui của người hâm mộ và sự phẫn nộ trước những hành động phá hoại sau đó của những kẻ gây rối.
5: Trong bài xã luận, Le Figaro nhận định PSG đã thắng. Đó là một trận chung kết kịch tính hơn là chất lượng cao. Tuy nhiên, toàn bộ mùa giải này sẽ được nhớ đến với những chiến thắng huy hoàng trước Chelsea, Liverpool, Bayern Munich và tất nhiên không thể không nhắc đến chức vô địch châu Âu thứ hai liên tiếp, củng cố vị thế huyền thoại của câu lạc bộ Paris, đội bóng đầu tiên ở Pháp đạt được thành tích này. Đội bóng này tuyệt đẹp vì họ tỏ sáng với tinh thần đồng đội xuất sắc, không đơn thuần là sự thể hiện của một vài ngôi sao. Tuy nhiên, thành tích đó không thể biện minh cho những cảnh hỗn loạn trước, trong và sau trận đấu kéo dài đến tận đêm khuya giống y như năm ngoái. Một số khu phố ở Paris và vài thị trấn tỉnh lẻ đã bị cướp phá. Bắn mọt chê, đập bể cửa kính các tiệm buôn, đốt xe hơi, đối đầu với lực lượng chức năng, vân vân. Người ta vẫn nói thể thao gắn kết mọi người, nhưng ở đây đám đông trở nên bạo lực. Điều gì đã xảy ra? Tình trạng tương tự cũng diễn ra vào đêm giao thừa hay quốc khánh 14 tháng 7, nhưng tiếc thay những kẻ gây rối lại không bị bắt giam hay kết án xứng đáng. Nhật báo Cánh Hữu đặt câu hỏi liệu nước Pháp phải chịu đựng lâu dài các lề thói không thể chấp nhận được này, liệu có thể dung thứ cho việc tình đoàn kết quốc gia đẹp đẽ lại bị xé nát.
1: Cảm ơn Thụy My và Minh Phương đã đọc các tờ báo chính của Paris hôm nay. Bây giờ mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam. Chủ đề hôm nay là các đại dự án liệu có thể giúp bảo tồn được mục tiêu tăng trưởng 10% mà Việt Nam đề ra hay không? Trả lời câu hỏi này, Thu Hằng phỏng vấn ông Eric Motte, chuyên gia về địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ-Thái Bình Dương của Đại học Laval ở Quebec, Canada.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Những nhà lãnh đạo ảnh hưởng nhất trong lịch sử hiện đại Việt Nam đều được nhớ đến vì đã dẫn dắt những chuyển đổi mang tính cấu trúc. Đây là nhận định của Dan Martin, văn phòng tư vấn Dejan Serra và Associates, được AFP trích dẫn ngày 8 tháng 4 năm 2026. Chỉ riêng năm 2025, Việt Nam triển khai hơn 550 dự án cơ sở hạ tầng trị giá khoảng 200 tỷ đô la. Hàng trăm dự án khác, trong đó có điện hạt nhân, đường sắt cao tốc, chuẩn bị được thực hiện. Mục tiêu cuối cùng là tăng trưởng GDP ít nhất 10% trong nhiệm kỳ 2026-2030 và đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Theo báo Vietnamnet ngày 15 tháng 4, thì thay vì dàn trải, nhiệm kỳ mới đang hướng tới ít dự án hơn, nhưng mỗi dự án phải đủ lớn để kéo tăng trưởng, tạo việc làm và mở rộng không gian phát triển. Liệu các đại dự án có đủ để kéo tăng trưởng lên hay không? Làm thế nào để tăng trưởng đó được bền vững? Những biến động địa chính trị thế giới, đặc biệt là khủng hoảng dầu lửa ở Trung Đông, tác động như thế nào đến mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam? RFI tiếng Việt phỏng vấn ông Eric Mote, chuyên gia địa chính trị Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval ở Quebec, Canada. Thưa nhà nghiên cứu Eric Mote, trước tiên xin ông giải thích các dự án lớn đóng vai trò như thế nào trong tăng trưởng của một quốc gia và chúng có góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng hay không?
7: Alors oui, les grands projets, c'est-à-dire les infrastructures, les projets industriels, énergétiques, technologiques jouent un rôle majeur.
8: Có dự án lớn, tức là các dự án cơ sở hạ tầng, công nghiệp, năng lượng và công nghệ đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia. Việc này diễn ra ở nhiều cấp độ. Thứ nhất là các công trình hạ tầng kích thích nền kinh tế ngắn hạn bằng cách tạo ra việc làm, tăng nhu cầu đối với vật liệu, dịch vụ và thiết bị xây dựng. Chẳng hạn như việc xây dựng các đập hoặc đường cao tốc sẽ tạo ra doanh thu và hoạt động kinh tế ngay lập tức. Sau đó năng suất được cải thiện trong dài hạn, ví dụ như các cơ sở hạ tầng giao thông giúp giảm chi phí vận chuyển và thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho nền kinh tế phát triển. Điều này đặc biệt quan trọng ở một quốc gia như Việt Nam vì giúp di chuyển hàng hóa và con người thuận lợi hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và tăng khả năng cạnh tranh cả trong nước cũng như với các công ty nước ngoài. Cơ sở hạ tầng tốt cũng thu hút đầu tư nước ngoài, ví dụ như việc xây dựng cảng mới, khu công nghiệp hay đặc khu kinh tế sẽ thu hút các công ty nước ngoài còn do dự. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng chất lượng cao còn thúc đẩy tiến bộ công nghệ, các dự án năng lượng tái tạo và thành phố thông minh, kích thích đổi mới, sáng tạo trên toàn quốc. Một yếu tố quan trọng khác đó là giảm bất bình đẳng lãnh thổ. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng trên toàn quốc có thể giúp kết nối các vùng xa, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế cũng như việc làm. Một tuyến đường bộ hay đường sắt có thể làm thay đổi đáng kể một khu vực nông thôn hoặc vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn cũng có những hạn chế. Nhìn chung, chúng có chi phí rất cao, có thể dẫn đến rủi ro nợ nần đáng kể cho một nước và cũng có thể gây ra nhiều vấn đề nếu bị quản lý kém hoặc có tham nhũng. Các dự án này cũng có thể gây tác động xấu đến môi trường. Theo tôi thì tất cả các dự án cơ sở hạ tầng lớn đều không bảo đảm tăng trưởng nếu bị quy hoạch kém. Do đó, chúng phải được quy hoạch tốt, có hệ thống quản lý hiệu quả và thiết kế bền vững ngay từ đầu.
6: Trong nhiệm kỳ 5 năm, Việt Nam sẽ triển khai nhiều dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, ví dụ như đường sắt cao tốc, nhà máy điện hạt nhân hay sân bay Long Thành, mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thì những dự án này có ý nghĩa và vai trò như thế nào trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10% do Đảng và Quốc hội Việt Nam đề ra cho nhiệm kỳ này?
8: Đúng là các dự án hạ tầng lớn trong kế hoạch 5 năm đến năm 2030 là trụ cột chiến lược và là trọng tâm phát triển. Chúng là đòn bẩy quan trọng giúp nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng bình quân 10%, tương tự với những gì mà Trung Quốc đã trải qua trong thập niên 1990-2000 và thậm chí là cả thập niên 2010. Các dự án này là động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng ngắn hạn, như đã nói ở trên. Hơn nữa, các cơ sở hạ tầng lớn còn cho phép cải thiện cấu trúc năng suất của một quốc gia như Việt Nam. Khi hệ thống hạ tầng nâng cấp, chi phí logistics sẽ giảm, thời gian vận chuyển được rút ngắn và độ tin cậy tăng lên, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và kết nối thương mại giữa các vùng. Chẳng hạn như tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ rút ngắn khoảng cách địa lý, tăng cường liên kết kinh tế Bắc Nam, đồng thời góp phần củng cố sự gắn kết quốc gia và như vậy sẽ nâng cao sức thu hút của Việt Nam. Bên cạnh đó, các dự án như sân bay Long Thành hay việc phát triển các đô thị hiện đại sẽ nâng cao vị thế của Việt Nam trong mạng lưới giao thông và thương mại quốc tế, cả về du lịch lẫn kinh tế. Những công trình này còn cho phép một thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh có thể cạnh tranh với những trung tâm logistics hàng đầu của khu vực như Bangkok, Singapore hay Hồng Kông. Nhờ vậy, mô hình tăng trưởng cũng có cơ hội chuyển dịch. Ngoài ra, các dự án năng lượng như nhà máy điện hạt nhân, nếu được triển khai hiệu quả, sẽ bảo đảm nguồn cung điện ổn định và sẽ giúp nền kinh tế phát triển theo hướng cao cấp hơn. Tôi cho rằng tất cả những lý do này sẽ giúp củng cố tăng trưởng kinh tế. Và cũng cần nhắc lại rằng, nếu được triển khai một cách thông minh, bền vững và quản lý hiệu quả, những công trình cơ sở hạ tầng này sẽ giúp cho Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm và đưa Việt Nam trở thành một nền kinh tế quan trọng tại châu Á.
6: Liệu sự tăng trưởng này một phần nhờ vào các đại dự án thì có bền vững hay không?
8: Các dự án cơ sở hạ tầng có thể bền vững nhưng không phải tự nhiên mà có, mà phụ thuộc vào cách mà chúng được thiết kế, tài trợ và tích hợp vào nền kinh tế. Để đạt được hiệu quả, cần xem xét nhiều yếu tố quan trọng. Trước hết, hạ tầng phải thực sự thiết thực. Thực tế cho thấy ở nhiều nước như Trung Quốc và kể cả Việt Nam vẫn tồn tại các công trình được đầu tư lớn nhưng hiệu quả sử dụng thấp. Vì vậy, tính hữu ích và đáp ứng nhu cầu kinh tế thực sự là tiêu chí hàng đầu. Khi được quản lý tốt, cơ sở hạ tầng sẽ hỗ trợ tăng trưởng dài hạn. Thứ hai là các cơ sở hạ tầng cần đóng vai trò thúc đẩy chuyển đổi sang nền kinh tế có năng suất cao hơn, thay vì chỉ tạo ra tác động ngắn hạn. Điều này đòi hỏi hạ tầng phải được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn từ 10 cho đến 30 năm, thậm chí là 40 năm. Một công trình chỉ mang lại hiệu ứng tạm thời trong giai đoạn xây dựng sẽ không có nhiều ý nghĩa. Vì vậy, tính bền vững cần được đặt trong tầm nhìn nhiều thập niên. Bên cạnh đó, các dự án hạ tầng cũng cần được quản lý tài chính hiệu quả, nợ công phải được kiểm soát ở mức an toàn và các dự án cần tạo ra hiệu quả kinh tế rõ rệt trong vòng 10 đến 20 năm. Do đó, sự tăng trưởng được tài trợ này không nên phụ thuộc quá nhiều vào vay nợ mà cần hướng đến khả năng tự tạo nguồn thu và sinh lời trong thời gian hợp lý. Ngoài ra, để có được các công trình hạ tầng bền vững, chúng cần được triển khai theo hướng thân thiện với môi trường, tránh gây tác động tiêu cực lâu dài. Đồng thời cần có cơ chế quản lý minh bạch, quy hoạch hiệu quả, còn tính đến những tác động xã hội và môi trường mà mọi dự án hạ tầng lớn có thể gây ra khi được triển khai tại một khu vực nhất định.
6: Chúng ta thấy có một yếu tố mới xuất hiện, đó là cuộc khủng hoảng năng lượng và dầu mỏ do chiến tranh ở Trung Đông. Thì yếu tố này sẽ tác động như thế nào đến các đại dự án của Việt Nam và quan trọng hơn là đến sự tăng trưởng của đất nước?
8: Căng thẳng và khủng hoảng tại Trung Đông tạo ra một cú sốc bên ngoài đối với Việt Nam và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các dự án hạ tầng lớn và triển vọng tăng trưởng. Tôi cho rằng tác động tiêu cực trong ngắn hạn được thể hiện rõ qua việc giá nguyên vật liệu tăng mạnh, đặc biệt là các năng lượng hóa thạch. Điều này làm leo thang chi phí xây dựng bởi vì thép, xi măng, nhựa đường đều tăng giá đáng kể. Riêng nhựa đường tại nhiều nước đã tăng từ 30 cho đến 50%. Chi phí năng lượng tăng cao làm đội chi phí tổng thể của các dự án, đồng thời gia tăng nguy cơ chậm tiến độ hoặc vượt ngân sách. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính và khả năng sinh lời của các công trình hạ tầng quy mô lớn, đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư lớn như đường sắt cao tốc, sân bay hay nhà máy điện hạt nhân có thể trở nên đắt đỏ hơn nhiều so với dự kiến ban đầu do khủng hoảng Trung Đông. Nhất là khi khủng hoảng sẽ kéo dài trong nhiều tháng. Khủng hoảng tại Trung Đông là trở ngại đáng kể đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Giá năng lượng tăng gây ra lạm phát nhập khẩu, làm suy giảm sức mua của hộ gia đình và thu hẹp phần lợi nhuận của doanh nghiệp. Khi chi phí năng lượng tăng, doanh nghiệp phải gánh chi phí cao hơn, từ đó hạn chế khả năng đầu tư và mở rộng sản xuất. Vì vậy, mục tiêu đạt mức tăng trưởng 10% mỗi năm của Việt Nam có nguy cơ trở nên khó khăn hơn trong giai đoạn 2026-2027, thậm chí là 2028 nếu khủng hoảng Trung Đông còn kéo dài. Tuy nhiên, không phải mọi tác động đều tiêu cực. Trong trường hợp của Việt Nam, khủng hoảng còn có thể trở thành động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng. Chúng ta có thể thấy rõ rằng Việt Nam hiện rất nhạy cảm với những cú sốc năng lượng từ bên ngoài. Điều này có thể thúc đẩy chính phủ đẩy nhanh chiến lược đa dạng hóa nguồn cung, bao gồm phát triển điện hạt nhân và mở rộng năng lượng tái tạo. Về dài hạn thì những bước đi này sẽ giúp cho Việt Nam giảm phụ thuộc vào các năng lượng hóa thạch, đặc biệt là nhập khẩu dầu mỏ. Khủng hoảng Trung Đông không hoàn toàn tiêu cực. Việt Nam hiểu rõ điều này. Tuy vậy, biến động năng lượng vẫn có thể cản trở mục tiêu tăng trưởng bình quân 10% đã được đề ra trong giai đoạn 2026-2030.
6: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Eric Mote, Trung tâm Nghiên cứu về Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đại học Laval, Quebec, Canada.
1: Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao Anh Vũ trở lại với kỳ tích của câu lạc bộ bóng đá PSG hai lần liên tiếp đoạt vô địch Champions League.
9: chí thể thao.
10: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, chương trình hôm nay xin dành được để nói về chiến thắng lịch sử của câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Champions League. Tối 30 tháng 5 trên sân vận động Puskás tại thủ đô Budapest của Hungary, câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain tiếp tục viết lên trang sử mới của bóng đá châu Âu khi đánh bại Arsenal trên chấm luân lưu sau trận chung kết Champions League nghẹt thở, qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch và năm thứ hai liên tiếp mang về chiếc cúp danh giá nhất bóng đá châu Âu. Trận chung kết cho thấy Paris Saint-Germain không chỉ biết chiến thắng bằng tài năng mà còn bằng cả bản lĩnh của một nhà vô địch thực thụ. Trận chung kết Champions League 2026 không phải là màn trình diễn rực lửa nhất của Paris Saint-Germain. Họ không áp đảo đối thủ như khi hủy diệt Inter Milan ở trận chung kết một năm trước đó. Nhưng chính vì phải vượt qua một trận đấu đầy khó khăn, căng thẳng và kéo dài đến loạt sút luân lưu 11m, chiến thắng lần này lại mang ý nghĩa đặc biệt hơn. Thông tín viên Cedric Oliveira tại Budapest ghi nhận sau trận chung kết Champions League.
11: Trong những khoảnh khắc như thế này, người ta quên hết mọi thứ, mệt mỏi những sai lầm của chính mình hay cả sai lầm của người khác. Quả thực, PSG đã trải qua thời điểm đầy khó khăn, nhưng cuối cùng họ đã vượt qua được. Một trong những trụ cột của đội Vitinha đang tận hưởng chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp trong sự nghiệp nói: giành chức vô địch hai năm liên tiếp là niềm tự hào với tất cả mọi người. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với điều đó và tất cả đều rất hạnh phúc. Tuy nhiên, trong phần lớn thời gian của trận đấu, Arsenal là đội mở tỷ số, có vẻ vị thế tốt hơn để mang cúp về nhà. Nhưng PSG mùa này đã chiến đấu đúng với hình ảnh mà họ thể hiện suốt cả mùa giải. Và theo huấn luyện viên Luis Enrique, chính tinh thần chiến đấu ấy đã được đền đáp. Huấn luyện viên Enrique bày tỏ: nếu thêm vào đó tất cả những khó khăn mà chúng tôi đã trải qua trong mùa giải này, thì chúng tôi xứng đáng giành chức vô địch Champions League thứ hai. Đó là mùa giải của PSG bị ảnh hưởng bởi những chấn thương và đã không có ít hoài nghi. Trong trận chung kết, người hâm mộ không được chứng kiến phiên bản hay nhất của PSG. Dù vậy, đội bóng thủ đô vẫn gỡ hòa nhờ công của Ousmane Dembélé trước khi tiếp tục giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu. Với đội trưởng Marquinhos, cách chiến thắng không còn là điều quan trọng nhất. Anh cho biết: hương vị chiến thắng lần này khác, tôi xin nói thật. Chức vô địch đầu tiên mang lại rất nhiều xúc động. Chức vô địch thứ hai cũng tuyệt vời không kém, thậm chí còn khó khăn hơn lần đầu. Với tôi, danh hiệu đầu tiên là điều vô cùng đặc biệt. Chúng tôi vẫn chưa thực sự nhận ra những gì mình đã làm được. Thành tích này sẽ đi vào huyền thoại, đi vào lịch sử. Và tôi tin rằng vài năm nữa khi nhìn lại, chúng tôi sẽ thấy những gì mình đã làm thật sự rất đẹp. Với cú đúp vô địch liên tiếp này, PSG đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử. Các cầu thủ PSG chưa muốn dừng lại ở đó. Mùa giải tới, họ sẽ bước vào hành trình chinh phục ngôi sao thứ ba trên chiếc áo của mình.
12: Cedric de Oliveira, Budapest, RFI.
10: Chiến thắng Arsenal trong trận chung kết không đơn thuần mang về cho Paris Saint-Germain thêm một danh hiệu, đó là chiến thắng mang ý nghĩa lịch sử, đánh dấu thời điểm đội bóng thủ đô nước Pháp chính thức bước vào hàng ngũ của những câu lạc bộ lớn nhất bóng đá châu Âu. Tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui nhận định về ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Paris Saint-Germain.
13: Champions League là một cái giải đấu đã hình thành tới 71 mùa giải rồi, bắt đầu từ năm 1992 trở lại đây đó, được mang tên mới với cái tên là Champions League. Và bắt đầu khi mà nó được mang tên là Champions League thì cái câu lạc bộ đầu tiên mà nhận cái giải này thì là Olympic Marseille. Thực ra mà nói đó, Champions League luôn luôn là một cái ước mơ của những cái câu lạc bộ lớn mà được đầu tư càng ngày càng nhiều với cái tính chất chuyên nghiệp ngày càng cao đó. Bây giờ để có thể chen chân được vào chơi những cái trận chung kết thì không phải là nhiều. Trong 71 năm qua đó, thì lừng danh nhất là Real Madrid 15 lần vô địch, được đến Milan 7 lần, Bayern Munich 6 lần, Liverpool 6 lần, Barcelona 5 lần, Ajax 4 lần, Inter 3 lần, Manchester United 3 lần, Juventus 2 lần, Benfica có 2 lần vô địch, Chelsea có 2 lần vô địch, Nottingham cũng có 2 lần, Porto có 2 lần. Thì như vậy, Paris Saint-Germain trao cái trận thắng Arsenal của chung kết mùa này là câu lạc bộ đã giành được cái chức vô địch hai lần liên tiếp và là câu lạc bộ thứ 7 trong số các câu lạc bộ hàng đầu giành được hai lần liên tiếp. Đó cũng là một cái kỳ tích của câu lạc bộ thành Paris. Paris Saint-Germain với một cái chiến thắng trước một cái đội bóng như Arsenal cái mùa giải này chơi rất ổn định ở Champions League, đồng thời cũng giành chức vô địch sau 22 năm chờ đợi của cái English Premier League, thì khẳng định được rằng là đây là cái câu lạc bộ hàng đầu
10: Paris Saint-Germain phiên bản Luis Enrique là một tập thể cân bằng hơn để đề cao tính kỷ luật chiến thuật, tinh thần tập thể thay vì phụ thuộc vào những cá nhân xuất chúng. Ông có nhận định gì về các cầu thủ của Paris Saint-Germain?
13: Paris Saint-Germain đã cho chúng ta thấy làm con đội bóng một cái hình mẫu cho những cái câu lạc bộ có cái tham vọng trở thành những câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu. Cái thứ nhất là phải có một cái lực lượng dày, một cái đội hình mà với những cái cầu thủ trong mơ, với cái vị trí của những cái hàng tấn công là những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm trong các cái đội tuyển quốc gia, các cầu thủ trẻ, cái tài năng được khẳng định ở trong những cái mùa giải gần đây. Vậy cho nên ở trong cái giải nội địa đó, họ luôn giữ vững cái vị trí là đứng đầu của Ligue 1. Chúng ta cũng thấy rằng là đó chính là cái nơi để có thể chọn ra những cầu thủ Pháp đưa vào đội tuyển quốc gia. Và cái minh chứng như vậy, Paris Saint-Germain tới nay đó, đã có đến 5-6 cầu thủ chính thức được chọn để thi đấu cái World Cup kỳ này. Các cầu thủ mà ghi bàn nhiều như là Dembélé hay là Bacola cũng ghi được 10 bàn kể cả cho hai giải, hay là Kvaratskhelia, hay là Dichedue, hay là Ramos. Rồi những cầu thủ mà chơi ở cái hàng dưới một chút và cũng là mang lại những cái thương thở đặc biệt, trong đó là Vitinha chơi cực tốt, hay là Nuno Mendes là một hậu vệ thôi nhưng mà cũng là có những cái đường truyền rất là tuyệt vời. Rồi một Neves trẻ trung của Bồ Đào Nha đó thì cũng chơi rất là tuyệt.
10: Nếu chiến thắng năm 2025 đánh dấu sự giải tỏa cho nỗi ám ảnh Champions League kéo dài nhiều năm, thì chức vô địch năm 2026 là lời khẳng định rằng thành công của Paris Saint-Germain không còn là hiện tượng nhất thời. Trong hơn một thập kỷ, đội bóng của thủ đô Paris từng chi hàng tỷ euro để theo đuổi giấc mơ châu Âu. Họ sở hữu những siêu sao hàng đầu thế giới, nhưng nhiều lần thất bại trong những thời khắc quyết định. Sự ra đi của Kylian Mbappe từng khiến không ít người cho rằng đội bóng của thủ đô nước Pháp sẽ suy yếu. Thế nhưng Luis Enrique đã chứng minh điều ngược lại. Chính vì vậy, người xứng đáng được ca ngợi nhất sau chiến thắng này có lẽ là Luis Enrique, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã biến PSG từ một đội bóng thường xuyên gây thất vọng ở Champions League thành một tập thể thống trị bóng đá châu Âu. Hai chức vô địch liên tiếp giúp ông chính thức bước vào hàng ngũ những huấn luyện viên vĩ đại nhất của lịch sử giải đấu. Sau Budapest, giấc mơ của PSG đã vượt xa một chiếc cúp. Họ đang hướng tới vị thế của một đế chế bóng đá châu Âu giống như cách Real Madrid từng làm được trong thời kỳ hoàng kim nhất của mình. Các tờ báo châu Âu và quốc tế đã đồng loạt ca ngợi chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp của Paris Saint-Germain, coi đây là cột mốc lịch sử đưa đội bóng thủ đô nước Pháp vào hàng ngũ những câu lạc bộ vĩ đại của châu Âu. Báo chí Pháp như tờ Le Parisien và L'Équipe gọi PSG là huyền thoại, bất khả chiến bại, nhấn mạnh đến việc đội bóng trở thành câu lạc bộ thứ hai sau Real Madrid bảo vệ thành công ngôi vô địch kể từ khi giải đấu mang tên gọi UEFA Champions League năm 1992 với thể thức và quy mô hiện đại. Giới truyền thông cũng đánh giá PSG chiến thắng nhờ sự trưởng thành, bản lĩnh, kinh nghiệm hơn so với mùa giải trước. Kênh thể thao ESPN nhận định đội bóng Pháp thi đấu tự tin và chín chắn hơn, cho thấy sự phát triển vượt bậc của một tập thể trẻ. Các tờ báo Anh The Guardian và Gazzetta dello Sport của Ý đánh giá PSG đang sở hữu nền tảng để xây dựng một triều đại mới của bóng đá châu Âu. Chức vô địch của Paris Saint-Germain không chỉ là kết quả của một trận chung kết thắng trên chấm luân lưu mà còn là sự khẳng định cho quá trình tái thiết thành công dưới thời Luis Enrique, đưa đội bóng từ một chỗ thường xuyên thất bại ở Champions League trở thành một thế lực thống trị mới của bóng đá châu Âu. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
1: Tạp chí thể thao khép lại chương trình phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ lại oanh tạc các cơ sở quân sự của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đáp trả. Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ với Biển Đông là trọng tâm hợp tác. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng. Thưa quý vị, RFI Việt ngữ trước hết xin cáo lỗi cùng quý thính giả trung thành nghe chương trình phát thanh của RFI qua kênh YouTube. Hiện tại thì mạng kết nối ngày hôm nay đang gặp vấn đề kỹ thuật, chất lượng phát thanh rất kém, toàn ban biên tập xin thành thật xin lỗi quý vị. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo, mời quý vị đón nghe tạp chí Kinh tế nói về khủng hoảng tại eo biển Hormuz, thách thức ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan, và nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự nói về các dự án lớn liệu có thể giúp cho Việt Nam giữ được mục tiêu tăng trưởng 10% như đã đề ra hay không. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập tạm biệt quý thính giả, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Thủy Dương, Trọng Thành, Minh Phương và Thụy My. Xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ hai mùng 1 tháng 6, 2026. Mỹ lại oanh tạc các cơ sở quân sự của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng đáp trả. Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ với Biển Đông là trọng tâm hợp tác. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tái vũ trang châu Âu và sự hoán đổi vai trò giữa Ukraine với Liên Âu trong lĩnh vực quốc phòng. Thưa quý thính giả, trong hai ngày cuối tuần 30 và 31 tháng 5, một lần nữa Hoa Kỳ oanh kích các cơ sở quân sự của Iran. Mục tiêu lần này là các hệ thống radar và trung tâm điều khiển drone để trả đũa Tehran trực tiếp nhắm vào các quyền lợi của Mỹ trong khu vực. Kuwait thông báo bắn trận drone và tên lửa của Iran.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM ngày hôm nay thông báo trong hai ngày cuối tuần vừa qua, Hoa Kỳ đã tiến hành nhiều cuộc không kích gần thành phố Zeyrek và trên đảo Kesh ở miền nam Iran gần eo biển Hormuz. Mỹ đã phá hủy các hệ thống phòng không của Iran, một trạm điều khiển mặt đất và drone tự tấn công tự sát. Đợt không kích được tiến hành một cách xin trích, có kiểm soát và thận trọng nhằm đáp trả các hành động gây hấn của Iran, trong đó có vụ Iran bắn hạ một drone của Mỹ đang hoạt động trên vùng biển quốc tế. Kuwait, nơi đặt trụ sở của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, cho biết đã huy động hệ thống phòng không và khai hỏa vào sáng sớm ngày hôm nay để đánh chặn tên lửa và drone của Iran. Về phía Tehran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tố cáo Hoa Kỳ tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn, đồng thời khẳng định là Iran đã đáp trả bằng các phương tiện quân sự nhưng không đi sâu vào chi tiết. Theo giới quan sát, các mục tiêu bị Tehran nhắm tới rất có thể là căn cứ của Mỹ ở Kuwait. Hãng tin Mỹ AP nhắc lại là giao tranh gần đây diễn ra vào lúc lệnh ngừng bắn kể từ ngày 8 tháng 4 giữa Hoa Kỳ và Iran về mặt nguyên tắc vẫn có hiệu lực. Iran vẫn kiểm soát eo biển Hormuz, gây căng thẳng trên thị trường dầu hỏa và khí đốt.
0: Tổng thống Mỹ luôn khẳng định Iran thực sự mong muốn đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Thế nhưng Ngoại trưởng Iran sáng ngày hôm nay xác nhận xin trích, cho đến hiện tại thì Tehran không thảo luận với Washington về vấn đề hạt nhân, đồng thời lưu ý rằng mọi thỏa thuận đạt được giữa Iran và Hoa Kỳ phải bao gồm luôn cả lệnh ngừng bắn cho Liban. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong cuộc điện đàm chiều qua với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Liban Joseph Aoun đã đề nghị một kế hoạch giảm thiểu căng thẳng tình hình. Theo yêu cầu của Pháp, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn vào chiều ngày hôm nay về Liban, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh không có gì biện minh được cho việc chiến tranh leo thang nghiêm trọng đang diễn ra ở miền nam Liban. Còn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thì sáng nay đã ra lệnh cho quân đội tấn công vùng ngoại ô phía nam Beirut, thủ đô Liban, một thành trì của lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn. Hành động leo thang chiến tranh của Israel gây phản ứng ra sao tại Liban? Từ Beirut, thông tín viên của RFI Paul Khalife gửi về bài tường trình.
2: L'escalade israélienne a été accueillie dans un silence embarrassé des dirigeants politiques. La colère du Hezbollah.
3: Việc Israel leo thang chiến tranh đã được tiếp nhận với không khí im lặng đầy lúng túng của giới lãnh đạo chính trị, nỗi giận dữ từ lực lượng Hezbollah và sự phẫn nộ của người dân. Tổng thống Joseph Aoun và Thủ tướng Nawaf Salam càng lúng túng hơn khi việc Israel mở rộng phạm vi xâm lược diễn ra đúng vào lúc họ đang hoàn toàn tập trung vào các cuộc đàm phán trực tiếp với Israel. Cho đến nay, các đàm phán đã không mang lại kết quả nào trong việc củng cố thỏa thuận ngừng bắn. Ali Fayyar, một nghị sĩ của Hezbollah, nhanh chóng chỉ ra rằng việc thiếu các kết quả cụ thể là bằng chứng cho thấy sự thất bại của quyết định mạo hiểm lựa chọn đàm phán trực tiếp với Israel. Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri, nhân vật theo hệ phái Shia có uy tín nhất trong nước, tuyên bố rằng ông sẵn sàng đứng ra bảo đảm về việc Hezbollah tôn trọng vô điều kiện và ngay lập tức đối với lệnh ngừng bắn. Nhưng Chủ tịch Quốc hội Liban cũng đặt câu hỏi, ai sẽ buộc Israel phải chấm dứt cuộc xâm lăng và ngừng phá hủy các làng mạc và nhà cửa, hết lời dẫn. Về phía dân chúng, không khí phẫn nộ bắt đầu dâng lên vào ngày Chủ nhật này. Những người ủng hộ Hezbollah tập trung tại trung tâm thủ đô Beirut để lên án sự bất lực của giới lãnh đạo trong việc bảo vệ đất nước và công dân nước mình trước Israel.
2: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Tổng thống Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho đài truyền hình Mỹ CBS, ông Zelensky cho biết là đã đề nghị với Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất theo giấy phép các tên lửa Patriot, bởi vì hiện nay số lượng tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo được sản xuất ra thấp hơn so với nhu cầu đối phó với các cuộc oanh tạc của Nga.
4: Trang CBS News của Mỹ ngày hôm qua đã đăng tải toàn văn bài phỏng vấn Tổng thống Ukraine. Trong đó, ông Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, Đức hiện đã có một số giấy phép sản xuất, tôi đã đề nghị chính quyền Mỹ trước đây, và hiện nay cũng đang đề nghị chính quyền đương nhiệm lại cấp giấy phép cho Ukraine. Chúng tôi sẽ tăng sản lượng tên lửa Patriot, từ ngữ trong nguyên văn. Tổng thống Zelensky khẳng định, gia tăng sản xuất số tên lửa đánh chặn để đối phó với các đợt oanh tạc ngày càng nhiều của Nga, nhất là bằng tên lửa đạn đạo, là ưu tiên hàng đầu và cũng là thách thức rất lớn đối với Kiev. Ông nói, Nga đang tăng cường sản xuất tên lửa đạn đạo, trong khi chúng tôi lại thiếu tên lửa đạn đạo đánh chặn. Theo ông Zelensky, Mỹ không sản xuất đủ số lượng tên lửa cần thiết, số lượng từ 50 đến 65 tên lửa mỗi tháng với những thách thức như hiện nay là không đáng kể. Cuộc phỏng vấn của đài CBS được thực hiện hôm 29 tháng 5. Ít hôm sau khi ông Zelensky gửi thư cho Tổng thống Donald Trump và Quốc hội Mỹ kêu gọi Washington cung cấp thêm tên lửa cho các hệ thống phòng không Patriot dành cho Kiev. Hiện tại chưa có phản hồi hay bình luận từ Nhà Trắng về thông tin ông Zelensky đề nghị Hoa Kỳ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot.
0: Về tình hình chiến sự, tối qua 31 tháng 5, quân đội Ukraine khẳng định là đã tấn công một kho dầu và một trạm bơm dầu tại Rykov, khu vực ở miền trung nước Nga, cũng như là một kho dầu ở Rostov, miền nam nước này.
4: Liên quan đến Pháp, vào hôm nay, Tổng thống Macron thông báo là trong một chiến dịch được tiến hành trên vùng biên quốc tế ở Đại Tây Dương, Hải quân Pháp với sự hỗ trợ của nhiều đối tác, trong đó có Anh, đã chặn giữ một tàu thuộc hạm đội tàu Ma đến từ Nga. Tàu Tagore khi đó không chở dầu, treo cờ giả là tàu của Cameroon và đang trên đường đến Limbe, một thành phố nghỉ dưỡng ven biển ở phía tây của quốc gia châu Phi này. Cơ quan hàng hải của Pháp nói với hãng tin AFP là con tàu này đã bị theo dõi và nằm trong danh sách trừng phạt của Liên Âu cũng như của Hoa Kỳ và đã nhiều lần thay đổi cờ để che giấu nguồn gốc thật của tàu, tránh bị kiểm soát.
0: Trong bối cảnh chiến tranh Ukraine thì Ba Lan là quốc gia đầu tiên đã ký với Ủy ban châu Âu một thỏa thuận tín dụng để hiện đại hóa lực lượng vũ trang và ngành công nghiệp quân sự trong khuôn khổ chương trình Hành động An ninh vì châu Âu SAFE. Chương trình SAFE được lập ra vào năm 2025 để giúp cho các thành viên của Liên hiệp châu Âu vực dậy nền công nghiệp quốc phòng đối phó với mối đe dọa từ Nga cũng như là nguy cơ Mỹ chuyển thoái lực lượng ra khỏi châu Âu. Từ Warsaw, thông tín viên của RFI Adrian Sakla tường trình.
5: C'est dans la très symbolique aciérie Ruta Stalowa-Wola, fleuron de l'industrie d'armement polonaise, qu'ont été signés les premiers contrats.
6: Tại nhà máy thép Ruta Stalowa-Wola, một biểu tượng quan trọng của ngành công nghiệp vũ khí Ba Lan. Các hợp đồng đầu tiên đã được ký kết. Bà Magdalena Sokovia-Czerneska, đại diện chính phủ phụ trách chương trình SAFE, nhấn mạnh đây là những đơn đặt hàng có quy mô đặc biệt lớn. Người phụ trách chương trình SAFE của chính phủ Ba Lan nói, xin trích. Ngày hôm nay, chúng tôi đã ký các hợp đồng trị giá 14 tỷ euro. Con số này tương đương với tổng số tiền mà Pháp sẽ nhận được từ chương trình SAFE. Đúng vậy, đấy là với nước Pháp. Và nếu so sánh này vẫn chưa được thuyết phục, thì hãy để ý đến điều này. Đó là năm nước Cộng hòa Séc, Croatia, Phần Lan, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cộng lại sẽ nhận được từ quỹ SAFE tổng số tiền trị giá tương đương với các hợp đồng mà chúng tôi vừa ký ngày hôm nay. Hết lời dẫn. Đây là cơ hội cho Bộ trưởng Quốc phòng Vladislav Kosiniak-Kamysz bác bỏ những cáo buộc của phe đối lập theo chủ nghĩa dân tộc để biện minh cho quyền phủ quyết của Tổng thống đối với chương trình châu Âu. Phe đối lập dân tộc chủ nghĩa cho rằng SAFE là một chén thuốc độc được thiết kế để khiến Ba Lan mắc nợ Bruxelles và Berlin. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan nói, tôi sẽ không chấp nhận việc nghe thêm một lời nói dối nào nữa rằng SAFE chỉ dành riêng cho các hợp đồng với nước Đức. Pháo tự hành Kraft có phải là sản phẩm của Đức hay không? Xe tăng bóc xúc và bệ phóng Homa có phải là sản phẩm của Đức không? Hãy cho tôi biết cái nào trong số đó là sản phẩm của nước Đức. Sự thật về SAFE, đây là các khoản tiền được dành cho các công ty vũ khí Ba Lan để tăng cường năng lực quân sự của Ba Lan. Hết lời dẫn. Tổng cộng, chính phủ Ba Lan cam kết là 87% số tiền SAFE phân bổ cho Warsaw phải được dành riêng cho ngành công nghiệp sản xuất vũ khí trong nước.
7: Adrien Sarlat, Varsovie, RFI.
0: Việt Nam và Philippines hôm nay nâng cấp quan hệ lên thành đối tác chiến lược tăng cường Enhanced Strategic Partnership, tăng cường hợp tác về Biển Đông là trọng tâm.
1: Theo hãng thông tấn nhà nước Philippines, Philippine News Agency, nhân chuyến công du của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, Tổng thống Ferdinand Marcos Junior sau cuộc hội đàm với lãnh đạo Việt Nam cho biết là cả hai quốc gia nằm trong số các nước có tranh chấp chủ quyền ở vùng biển này đã nhất trí rằng việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông là điều không thể thương lượng. Theo Tổng thống Marcos, thì việc nâng tầm quan hệ đối tác nói trên, xin trích, tái khẳng định vị thế độc nhất vô nhị và bền vững của Việt Nam với tư cách là đối tác chiến lược duy nhất của Philippines tại khu vực Đông Nam Á, hết lời dẫn. Lãnh đạo Philippines nhấn mạnh là Philippines và Việt Nam có chung lợi ích trong việc duy trì hòa bình, ổn định và trật tự dựa trên luật pháp trong khu vực trong bối cảnh bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng. Báo Nhật Bản The Diplomat cho hay là Việt Nam và Philippines đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2014 trong bối cảnh Trung Quốc bắt đầu cải tạo các rạn san hô ở quần đảo Trường Sa và xây dựng nhiều căn cứ quân sự tại đây. Kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, Manila và Hà Nội đã tăng cường các tiếp xúc cấp cao giữa quân đội hai nước, các cuộc tuần tra hải quân và diễn tập chung. Năm 2024, lần đầu tiên Việt Nam và Philippines đã tổ chức diễn tập tuần duyên ở Biển Đông.
0: Cũng liên quan đến Trung Quốc và Philippines, Cảnh sát biển Trung Quốc hôm nay thông báo là đã tuần tra ở phía đông Đài Loan. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh mà Nhật Bản và Philippines chuẩn bị khởi động đàm phán phân định biên giới hàng hải có liên quan đến các khu vực mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Hãng tin Anh Reuters lưu ý hải cảnh Trung Quốc không nêu rõ thời điểm và cũng tránh đề cập đến địa điểm chính xác diễn ra cuộc tuần tra lần này. Còn trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính Mỹ hôm 29 tháng 5 vừa qua đã ra tuyên bố chung khẳng định lại cam kết tránh thao túng tiền tệ vì các mục đích thương mại. Washington ghi nhận đây là kết quả các cuộc tham vấn cấp cao, các hoạt động tiền tệ của Việt Nam thuộc diện cần được Bộ Tài chính Hoa Kỳ giám sát.
4: Hãng tin Anh Reuters vào hôm nay cho biết Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cam kết hai bên tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ, không áp dụng bất kỳ biện pháp nào kiểm soát vĩ mô hoặc điều tiết dòng vốn nhằm vào tỷ giá hối đoái vì mục đích cạnh tranh, từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, hai bên công nhận việc can thiệp vào thị trường ngoại hối có thể phù hợp để xử lý biến động theo cả hai hướng, miễn là nhằm mục đích duy trì ổn định kinh tế vĩ mô chứ không nhằm đạt lợi thế thương mại không công bằng. Việt Nam nằm trong danh sách 10 quốc gia mà Bộ Tài chính Mỹ xếp vào diện cần được giám sát chặt chẽ trong các hoạt động tiền tệ, cũng như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan, v.v. Washington muốn tránh khả năng Hà Nội cũng như các đối tác nói trên phá giá đồng tiền, cạnh tranh bất bình đẳng và tạo lợi thế xuất khẩu. Chính quyền Donald Trump hôm 29 tháng 5 cho mở điều tra xem xét khả năng Việt Nam vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, làm phương hại đến các khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Mỹ.
0: Vẫn về kinh tế, Tổng thống Emmanuel Macron khai mạc hội nghị cấp cao Choose France lần thứ 9 tại lâu đài Versailles để thu hút đầu tư cho nước Pháp, hơn 200 doanh nhân hàng đầu trên thế giới đến tham dự sự kiện này.
1: Tại Choose France lần thứ 9 ngày hôm nay, Tổng thống Pháp cho biết các cam kết đầu tư lên tới 93 tỷ euro. Trí tuệ nhân tạo là lĩnh vực thu hút đầu tư chính, theo hãng tin Pháp AFP. Đứng đầu là dự án 75 tỷ euro của tập đoàn công nghệ Nhật Bản SoftBank, bao gồm khoản đầu tư 45 tỷ cho đến năm 2031 tại vùng Hauts-de-France để xây dựng các trung tâm dữ liệu. Theo giám đốc điều hành của tập đoàn này, thì đây là khoản đầu tư lớn nhất ở châu Âu vào cơ sở hạ tầng liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, công ty quản lý tài sản Brookfield của Canada sẽ đầu tư thêm 10 tỷ euro vào cơ sở hạ tầng AI tại Pháp. Quỹ MJX của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và BP France thông báo sắp lựa chọn địa điểm thứ hai để xây dựng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo với tổng số vốn đầu tư hơn 7 tỷ euro. Ngoài trí tuệ nhân tạo, tập đoàn thép của Ý Marcegaglia sẽ đầu tư thêm 600 triệu euro vào dự án sản xuất thép nguyên liệu carbon thấp tại một khu vực ở miền nam nước Pháp. Công ty năng lượng EDF của Bồ Đào Nha thì có kế hoạch đầu tư 1,3 tỷ vào các dự án cơ sở hạ tầng gió, năng lượng mặt trời, lưu trữ điện và mạng lưới điện.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
4: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của huyền thoại điện ảnh Mỹ Marilyn Monroe. Hơn 60 năm sau khi Marilyn Monroe qua đời, Hollywood vẫn tiếp tục duy trì huyền thoại về bà với một cuộc triển lãm, các buổi chiếu phim và một buổi đấu giá, 100 bông hồng và một chiếc bánh gato. Những người hâm mộ Marilyn Monroe tụ họp vào hôm nay tại nơi từng là biểu tượng của Hollywood thời xưa để tưởng niệm nữ diễn viên. Hôm qua, triển lãm Marilyn Monroe, biểu tượng của Hollywood tại Bảo tàng Điện ảnh ở Los Angeles đã khai mạc, tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của bà qua các buổi chiếu phim và những kỷ vật hiếm, trong đó có chiếc váy lụa satin màu hồng nổi tiếng mà bà từng mặc trong bộ phim Quý ông thích phụ nữ tóc vàng. Một phiên bản đấu giá mang tên 100 năm Marilyn cũng đưa ra bán những bức ảnh chưa từng được công bố, một kịch bản có chú thích của bộ phim Giang dở của thập niên